0: гэрэлээ тус хайнавтруулыг.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас сарвуул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүнө. Оюуны гэрэл ухааны чул, ном бичиг бидний хань.
2: Хөгжимд хорхойтой Янко Сиянкович. Тэр эхийн хэвлээс гарахаас анл тун нарай жаахан мөртөн эчинхээ туранхай хүүхэд байлаа. Хөнгөжөгчийн орны хажуугаар тойрон жогсоо эмхтэй хөрш сахалт нар эххүү хоёулын энмэт тамир тэнх сул дорой байхыг үжээд бүгд толгой сөксөрнө. Төмрийн дарахны эхнэр Шимон Нова тун сэчин цэрэглэн эмхтэй тул өвчтний тайдхруулж гарлаа. Лаг аваад ал. Орын чин дээд талд асааж өгье. Тануусч өөдөө барсан бололтой. Бэрг минь ээ. Та хоёр ондоо нэг ертөнцид очих магад. Хурдан очиж хар ламы жалаад ир. Түүнээр ял нүглий чин ариутгуулъя. Ингэлээ. Таарж байна. Ингээд өөр нэг өнхтэй өлгөж аваад хүүхдээ дараахан аршаалах хэрэгтэй байна. Хар лам ирэхээс өмнө тэр үхэж мэднэ. Хүүхдийн пүү үхснээхэн сүүлээр хөөрийн жүтгэр болгоё. Түүний сэтгэл амар явуулъя да. Ингэлээ. Тэр ингэж хэлхийн дагуу ласагад хүүхдийн төвөрж аван биендээ гүрн ус сачхад тэр хүү нүдэн анимлжуулж байлаа. Тэр бүсгүй бас жалгаад би богд ичиг богд хөвгүн болон богд сүнсийн нэрээр чамай аршаалж ян гэсэн нэр хайрлаа. Одоо чи нэгэнт католик шашинтнаа сүнс болсон. Чи ямар гажраас ирсэн бол тэр гажартан очих болно. Аамен гэлээ. Гэтэл энэхүү католик шашинтнаа сүнс нь ирсэн гажартан бучих санаа өчүүхэнчгүй бөгөөд түүний тэрхүү ячинхээ туранхай бай махбудаасаа салах санаа огт үгүй байлаа. Харин энэний эсрэгээр тэр хоёр жахан хөлөн хүчмэдэн тийчж уйлж гарлаа. Гэхдээ уйлах дуун дорой буурай бөгөөд гунигалттай болохоор хажууд нь байгаа өмгтэйчүүд бүхэн энэ ч яг нэг муурын жулчих шиг дуугарч байна даа гэчихэн. Тэд хүн томлж хар лам ий жалахаар очиулв. Хар лам ирээд хийдэг тэдгээр ёслолон хийж бараад дараахан салж одлоо. Өвчтнээ байдал аажмаар сайжрав. Нэг гараг өнгөрөхөд гажар бууж аж хийхтэй гэн боллоо. Нарай хүүн амьсгал тасрамар байсан ч хаашил амтай үлдэв. Хэжээ хонь дөрөвдүгээр жилийнхэн хавар хөхөө донгодч эхлэх үед жаал хүүгийн өвчнээ байдал сая илраашиж хэсэг сайжирж хэсэг муужран явсаар дөнгөж арв хүрчээ. Түүний бие ерөөс тун ичинхээ бах арс махан шаргадаад хав хар гитсэн ихээс их чөрдиж хоёр чамар хань хот хийж оров. Бараг бүгдөөрөө бууралцсан яама олс гэмээр чайбар үсэн галтай чохтой хос бүдүүнүүдийн халахалжаа. Энэ хоснуудын юми харахтаа яг л алсын бараг ширтэж байгаа гэмээр. Өвлийн хөдөнд даарснаас юм уу өлссөн үед ээж нь идэх юмын жуухан дээр таваагүй эсвэл тогоонд хийгээгүйгээс болж тэр үргэлж жуухны ард суугаад байлдаг. Жун болоход жүвхэн хандаас өмсөж бэлхүүсээр нэг бүс барьж уяад өвсөн мал гайж үүдэг. Тэр үргэлж бячхан болжмор шиг өвсөн малгайн хаан салбархай нүхээр дээшээ бараа хардаг. Түүний ээж нь ядуу хөлсөн ажилчин билээ. Өдөржин айлын сарвчин доор үүр барьсан хараач шиг өдөр өнгөрүүлдэгсэн. Тэр хэдийгээр өөрийн гэсэн арга маягаар хүүхдээ тун харилдаг боловч бас үргэлж чохож чадалгүй бядуу амтан хэмээн жаганж гардаг.

Жаалхүү 8 нас болмох жон гахаа хонь хариулж эхэллээ. Гэрт нь идмээр юмгүй болох үед тэр ой шугаа дорж мөөг түүхээр явдаг. Өтгөн ойн дотор чон түүний барьж идэгүн үнэхээр тэнгэр ав түүний өр өвцөн гэлтэй. Тэр бол бас ч том бадуу хүүхд юм. Хүнтэй ярилцахдаа хөдөөгийн хүүхдүүд шиг хуруугаан амандаа хийх дуртай. Түүний өсч өөлөө болно гэдэгт хэнч итгэдэггүй. Тэгээд бас тун алжуу болохоор ирээдүйд ээжигэн ачлана гэдгийг нэн итгэдэггүй. Тэр яагаад ийм болсон гэдгийг олноороо хүнч учруулханыг олдохгүй байлаа. Түүнд нэг л жилийн дур бахтай. Тэрний дараа дуу хөгжим. Тэр хаанаас ч гэсэн дуу хөгжим олоод сонсчихдаг. Тэр багахан их шиг болсноос үлэр хөгжмөөс ондоон бусад юмий бодолдоон авхаан боллоо. Зарим үед тэр ой шугаа дотор мал хариулах юм уу? Эсвэл сахс тохойлон хөрийн жимс түүхээр очоод гар хосон бучиж ирэх мөртөө бас ээжээ шугаа дотор ямар хөгжим хөгжмдэж байгаа юм бэ гэж дүндэгсэн. Ээж нь би чамд хөгжмдэж өгье. Би чамд хөгжмдэж өгье. Чиний айхс хий чинь үжи гэж хариулаад модон шанага шүүрэн авч түүний шанагнаа амтаар нэгэн жирэг хөгжмдэж өгвөл хүүн вайлан бахархын дагуу хожим дахиад тахгүй гэж дахин давтан амлдах. Гэтэл ой шугаад үнэн хүү хөгжмдэн дуулж байна гэж тэр боддог. Гэвч чухам ямар юм хөгжмдэн дуулж байгаа гэдгийг тэр нарийн уххуяа бэрх боловч нарсан мод, эвэрлэг мод, чаасан хус, алтан гургалтай энэ бүхэн дуулж бүхий л ой шугаа дуулж байгааг тэр мэдэрдэг. Чоора дуулж байна. Хөр талын сойх өвс мөнл дуулж байна. Бэлжүү хай байшингийн хажуудах жимсийн хүрээлэн дотор чиржигнэн дугарч эн турын мод байтал найган сажилж хөгжим үүсгэн. Шар бүрийгээр тосхноос гарсан тэдгээр дуу чимээг тэр олд сонсоод бүх тосхноороо дуулж байна гэж боддогсон. Нэг удаа бордуурын ажилд томлогдохдоо салхинд үлэгдэх ач модын үжээд мөн хөгжмдэж байна гэж бодлоо. Бас нэг удаа үсэн сэгсэлгэн салхинд үлэгдэх ач модны чимээгийн чагнан мөлрөн жогсож байхыг хянахч олж хараад сур бүсөөн тайлж гайгүй нэг шавхурдан гойдож өгсөн юм. Гэтэл энэ нь түүнд ямар ч тус болсонгүй. Олнороон түүний хөгжмдөх орхойтой Янко гэж дууд хараан дуудаж байлаа. Хаврын өдөр тэр гэрээсэн гүйж гараад голын хөвөнд лим бүлээн. Сүн орой морин мэлхий гуагалж тараачтайхаа хөдөө талд дуулан харчхай шувуу шүүдрийн ухтан охторгойд хальж эрэгчэн тахаа жамбаанай хойноос хүжүү сунган дугарах үед тэр юр унтж ордоггүй. Нэгэн сэтгэл нэгэн санаагаар чагнан сонсдогсон. Тэр ямар хөгжим олж сонссны хурмс тэнгэрэл мэднэ. Ээж нь түүний сүмд дагуулж очихоос зүрхшээн. Учир нь хуур хөгжим дуугарх юм уу? Эсвэл тааламжтай сайхан дуу хөгжим үүсмэгч хүүгийнхэн нүд ях манан бүрхсэн шиг болоод энэ ертөнцийн хүн гэж итгэмээргүй болдох. Үдэш сүн болоход манаачин тосхны дотор эргэн тойрон чагдан үүргэлж нормлохгүйгийн төлөө тэнгэрийн одыг тоолох юм уу? Нохотойгоо доор дунаар ярилцсан явахдаан чагаан хантастай Йонко бүрэг бараг үдшийн харанхуйгаар архан мухлах жуух гүйн очихыг үргэлж олж үздэгэ. Тэр архан мухлагд ордоггүй. Харин хэрмнээ яроолд нуугдаж архан мухлагаас гарах чимээ анрыг чагамдаг юм. Архан мухлаг дотор хүмүүс облег бүжиглэн. Зарим үед аль нэг бүжиглэгч алуугийн уухай гэж хашгирах ба арсан гутлын дэвсэн түчгэнэх чимээ сонсогдно. Хаяа бас хүүхэнчүүдийн яах нь энэ вэ гэсэн дуу сонсогдно. Эрүү хуурын хөнгөн шалмагай аялгуугаар идчхэй уучхай ямар сайхан баясалтай вэ гэхэд дуу хөгжмөдөхд том вилон цэлийн төв чанга хам дуунай хормос тэнгэрийн хайр хишиг хормос тэнгэрийн хишиг хүртээлгэх ая хөнгөнөн. Дэнгийн гэрэл чонхгүй дулайлгаж архан мухлагийн баг нь бүрэн эгэ чичирхийлэн дуулж хөгжмөдөх шиг болно. Янко сэтгэл тавин чагнана.
хэрв түнд идчихэй, уучхай, ямар сайхан баясалтай бай гэдэг дуу хөгжмөдөх адил ийм нэг хөнгөн уяхан рүү хууртай байсан бол тэр хэдий ч баярлах болдоо. Дуу дуулж чадах ийм нэг нимгэн модон хавцы олъё л гэсэн тэдий. Харамсалтай нь ямар гажраас ирж олдог вүлээ? Ямар гажир ийм рүү хуур хийж чадахгүй? Түүнээр бариулж тэмтрүүлээд л бол сэтгэл ханчих гэн тэр. Гэтэл түүнд олж сонсхол ховтой. Тэм өртөн манаачин түүний араас хав харанхуйд сүнийн чөтгөрчи түргэн гертэн хар гэж бахрах хүртэл амтрахан сонссоор байдагсан. Тэгээд түүний хойнох сүнийн харанхуйгаас дуулдах идчхэй уучхай ямар сайхан баясалтай гэсэн эрүү хуурын хөгжмийн дуу ба виолонцлийн хурмас тэнгэрийн хайр хишиг хурмас тэнгэрийн хайр хишиг хурмасд тэнгэрийн хайр хишиг гэсэн төв чанг хүнгэнм хам дуугч чагансар арга бус хөл нүчхэн гэрж үгэн гүйдэгсэн элбэг хураалтын баяр найр юм уу бусдын хором найрын дээр эрүү хуурын хөгжмийн олж сонсох нь түнд авч хэлвэл яг л өвдөгч баярын өдрийн өнгөрөөсөнтэй адил билээ. Тэгээд өнгөрснөө хойно харин жуухнай талд суугаад өдөржин үг дуу тасарч чохтой гэрэлтэй хос нүдээрэн муур шиг сүнийн харанхуйг ширтэт сууна. Хожим нь тэр өөрөө нимгэн хавтас болоод морин сүүлээр эрүү хуур хийсэн байлаа. Гэхдээ архан мухлагийн эрүү хуур шиг тийм сэтгэл хөдлөгөм сайхан аяс татаж гаргаж дийлэхгүй боловч бас Ила юм уу батганы дуу гэмээр дуу гардах. Хэдийгээр ийм өрөө хуур байсан ч тэр мөн эртээс орой болтол татдагсан. Энээс болж тэр алганы амтын баг бус амсаж, жодох цоор байж шарах сорвоор дүүрсэн боловсроогүй аламрад шиг болов. Тэр ийм л төрлөх чанартай билээ. Энэ хүү явах тутам турж хатах боловч гитс нь улам хөөнг болж, үс нь нөтгөрөн Нолмос гоожуулсаар байж нүдэн бүлчиж хачир болон чэжн явах тутам хотёж хонхойж. Жүдүүхэн дуу гардаг нимгэн хавцаар хийсэн рүү хуур шигаан тэр бусад хүүхдээс өсөд ондоон байдгаа. Хаврын гачгэрэнд тэр өлвөрч үхэх алдсан юм. Учир нь тэр түүхэл луван гар үлж алгахтан ховон доног бячхан рүү хууртай болоосой гэсэн эрэмжлэлдээ түшиж амжууж байлаа. Гэтэл ийм эрмэлжлэл нь түүнд ямар ч ашиг тус өгсөнгүй юм. Эдлэнгийн газрын жарчд эрүү хуур байдаг. Тэр жарамдаан бүрий тасрах үеэр эрүү хуураан татаж өмгтэй жарчийн тааллыг олдгосон. Янко үргэлж шивөө өвснөө дундуур мүлхэж аль чадахвайч хоолн танхимын нээлттэй том үүдэнд ойртож эрүү хуурыг тотхон олж үчхий боддог. Эрүү хуур яг үүдний эсрэг талын хананд өлгөөтэй байлаа. Янко нүдэн харчаараан дамжуулж өөрийн бүхий л оюун санаагаан эрүү хууранд жаргалв. Учир нь түүнд авч хэлвэл эрүү хуурвал түүнээ хамгаас эрхмэлэн хайрладаг олдхуя бэрх ариун эд чаашлавал тэмтрэх эрхэж байхгүй гэж үздэг. Гэтэл энэ эрдний тэрэр олж авъя л гэж тунч хүсэмжлэн. Наад чах нь нэг тэмтрээд үтсэн бол эсвэл хавдж очоод нүдний хорхойгоо сайн гэгчэн гаргасан ч бол харамсалтай нь дараачин айлдаж яасан хөөрхилэлтэй энэ бячхан жүрх хүсэл гордлын эрхэнд хөдлөгдөн чижирхийлж эхэллээ. Нэгэн сүн хоолн танхимд хүн харахгүй нам жим байла. Газрын эжин эрэм хоёул аль эрт гадаадд гарсан. Жарч эрэхтэй ч өмгтэй жарчийн дотсноор гэр эжгүй хаягдажээ. Янко шивөө өвсөн дотор атрин хөвдөж нээлттэй том үдээр түүний тэрхүү бүхий л хүсэл эрмжиллэн тавьсан харалтаан удтал ширтэн. Тунгалах сар охторгойн чэйл өлгөгдөж сарны гэрэл чонхоор ташуу ойж хоолн танхимын эсрэг талын ханан дээр дөрвөлжлэн тусжээ. Сарны дөрвөлжин туяа аажмаар эрүү хууранд ойртож эчстэн бүрмсэн туслаа. Харангуйд энэ эрүү хуур чигэн гэрэл татах шиг гүдийн гарсан хуурын хөвлөн нэнч хурч гэрэл татаж Янко асархаас халтарж байла. Энэхүү тунгалаг сарны гэрлийн дунд
хотэйж орсон хуурын нуруу

хуурийн утас болоод морь бариул бүхнэн тунч тодорхой харагдана. Хуурийн чихн галтагнаад жунай баярын өдрийн галт хор хой шиг, хажууд нь өлгөөтэй хуурийн ном нь мөнгөн шадам шиг харагдана. Эдгээр нь гоч сайхан бөгөөд гайхалтай. Янко үжих тутам баханд нь орно. Тэр шивөө өвснээ дунд очиж, хоёр тохойгоо турганхай өвдгөн дээрэн тулж, аман ангайж, ширтэн ширцээр. Эмийнх сэтгэл нь түүний хөдөлгөж чадахгүй болгох хатал, дарж ядах хүсэл гордол нь мөн түүний ургаш түлхэнэ. Өвдөс юм уу, эсвэл ондоон юм болохыг бүүмэд. Саях өрөө хуур сарны гэрэлд түүн жүг ойртож, шууд өөдөөс нь умбаж ирэх шиг. Энэ нь жарамдаан бүрэг барга, жарамдаан харин гэрэлтэд нүд гялсгана. Энэ бол өвдөс, гарчаагүй өвдөс. Салих хөдлөн мод шарчханж, шивэ өвс хөнгөн гөгч найгна. Янкод очихтун Янко, хоолн танхимд хүн байхгүй, түргэн очихтун гэж тодорхой сонсогдов. Үдшийн үжимж саруул тунгалах. Алтан гургалдай чичирлэгийн нуурын хажууд хаяа нам доор хаяа өндөр дуунаар түргэн очих тун, түргэн орох тун, орж очоод эрүү хуурай авах тун гэж дуулна. Үнэн ч чагаабар шар шувуу Янкогийн дээгүүр хөнгөн сайхан эргэлдэн хальж түүнд Янко бүү очих тун, бүү очих тун гэн. Хожим нь шар шувуу нисч яваад алтан гургуултай үлдэж билээ. Шивэ өвс өндөр дуунаар тэнд хүнгүй болсон гэж хэлэхэд эрүү хуур мөн л алтан туяа сачруулна. Хөөрхий Янко биен атруулан болгоомжтойгоор ургаш шилжин. Энэ үед алтан гургуултай мөн л доор дуунаар түргэн очих тун, түргэн очоод авах тун гэж дуулна. Чагаан хандаас улмаар хоолн танхимын том үүдэнд ойртно. Хар шивөө өвс түүний халхалж дийлхэн боллоо. Хоолн танхимын үүдэн гадна Янкогийн өвчнөттэй уушгнаас бачимдан амсгаадах дуун сонсогдно. Удас хийгээд чагаан хандаснаа бараа тасарч үүдэн гадна нүчгэн хөл харагдана билээ. Шар шувууч хүчин хоосон барсан хэрэгэ. Чи хэдийгээр бас нэг удаа нисч ирээд бүү орохтун, бүүл орохтун гэж бахарсан боловч энэ үед Янко хоолн танхимд орчихсан байлаа. Чичирлэгийн нуурын морин мэлхийд соцсон шиг гинт өндөр дуунаар гуагалж гарлаа. Хэсэг өнгөрөөд нам жим болов. Алтан гургалдай донготхоон жогсож, шивөө өвсөж дугархан байжээ. Янко хөв хөнгөхөн тун хичээмтгээгээр урагш мөлхөх боловч айдас хүрэх сэтгэл түүний эжмэдэн. Тэр шивөө өвсөн дотор байхдаа жирлэг араатан балар ойн дотор байгаа шиг эрх чөлөөтэй байлаа. Одоо харин унгуул нүхэнд орсон шиг болов. Сандарч бачимдан амсхан давхчиж хоолын сөнгөцсөн түүний түнэр харанхуй бүсэллээ. Жунай гэлвэн жүүнээс баруун шиг галискийн өнгөрөөд хоолн танхимы бас нэг удаа гэрэлтүүлэхэд Янко эрүү хуурын хажууд мөлхөж үрээд дээшэн өлийг харагдана. Гэлбэн гялсгаан жогсоход бараан үүл сарны гэрлийг халахлаад юу ч харагдхан болж, юу ч сонсогдхон болжээ. Дэми удалгүй нам буурай, ойлох маягтай нэг дуу харанхойд дуулаж авлаа. Хэн нэгэн хүн хичээмжгүйгээс болж эрүү хуурын утсыг хөндсөн шиг байлаа. Тэгтэл гинт хоолн танхимын булангаас хилэгнэнгүй нойрмог бүдүүн дуун гарч, хэн тэнд байгаа гэж асуув. Янко амсгаа гандарлаа. Хэн тэнд байгаа гэж бүдүүн дуунар бас нэг удаа асуув. Хэрмэн дээр чүдэн шударч ночоогоод хоолн танхимыг гэрэлтүүлв. Хожим нь аяа хурмс тэнгэр минь ээ. Харааж жөхөх дуун, жодож чохох дуун, хүүхдийн уйлах дуун болон аа хурмс тэнгэр минь ээ гэж орилон бахрах дуун, нохой хучих дуун, чонхны дотор дэн асаах хүний хөлийн чимээ дуулдаж бүхий л эдлэнгийн гажар бөөм үемэн дэгдлээ. Маргааш нь хөөрхийлэлтэй Янко тосгоны дараг

шүлтийг хүлээх боллоо. Түүний хулгай чар шүүх болов уу? Тэр ч ярангуу хэрэг. Тосгоны дарга болон хавсрын шүүгч нар Янког ширтэн. Янко тэдний өмнө жогсож хуруугаан амандан хийгээд айн хилмэгцэн хоёр нүдэн гүлэлжүүлнэ. Тэр ячинхээ баг мөртөн бэй дүүрэн шарах сорив. Халтар бултар хэр буртахтай жогсохтон өөрийгөө хаа байх ба эдгэр хүн түүний яах гэж байхыг ч мэдэхгүй байлаа. Саяхан хөлд орж байгаа ийм нэг арбаатхан настай хөөрхий хүүхдээ юунд нь шүүх юм да? Ха түүний гэндэнд хорхон уу? Хүүхдээ өрөвдвөл жохолтой доо. Манаачинд тушааж нэг тийш наваачиж хэдэн шадам өгч түүний дахиж хулгайлах зүрхгүй болгол болчихно. Тэр ч хэллэгэнгүй. Тэд манаачин стахи дуудаж авчраад чинний авч гараад гайгүй сурах жорох гэлээ. Стах таниг бядуу мөртөн данхгар том толгойгоон дохсноон Янког муур шиг суудаж аваад амбуданы хөмөргөд аваачв. Энэ хүүхэд учир мэдгүй юм уу? Эсвэл хэтрхий айснах ч юм уу? Нэг үхчэд угарсангүй ангахаа шиг л ширтэж байлаа. Тэд яах гэж байгааг тэр хэрхэн мэдэх ажээ. Харин стах түүний амбуданы хөмөргөнд аваачин дарж унгаад хүч мэдэн чохох үед Янко сая ээжэ гэж бахарж үлээ. Манаачин түүний чохох бүр тэр ээжэ ээжэ гэж бахардаг. Гэтэл түүнээ бахарах дуу явах тутам доор болж, явах тутам буурай болоод эчстэн дуугүй болж дахиад ээжэ гэж дуудаж чадхан болов. Хүнд балав савуулсан хөөх юм уу эрүү хуур минь ээ. Хаяа энэ муу тэнэгс таах хүүхдээ ингэж чохно гэждээ. Энэ хүүхэд ердөө ядар мөртөн бэй муутай шүү дээ. Ээж нь санд мэнд хурч ирээд хүүгэн дагуулж явах гэлээ. Гэтэл хүүгэн төвөрч харахаас өөр аргагүй болжээ. Хоёрдугаар өдөр нь Янко босоогүй. Гуравдугаар өдрийнх нь бүрий болоход тэр нам дорой амсгалан орон дээрэн хөвөн тас хучин хөвтөж байв. Жамбаны гадуурх Инторийн модон дээр хараачээ жиргэн. Чонкор туссан нарны гэрэл хүүгийн өрбийсэн үс чонкхээсэн чарайн дээр дусна. Дардан жам шиг нарны гэрлийг дагаж хүүхдийн сүнс аажмаар аяарлан одно. Наад жахан үххийн ахшин жуурч гэсэн түүний энэ журбас алтан шаргал жамаар явуулахул тун сайн учир юм аа. Учир нь түүнээ амьд сүрэн байхдаан явсан жамбар маш бэрх бартаатай юм. Энэ үед Янкогийн өчнхөө хамшхар өрчөнд нь бас амсгаатай бөгөөд чарайнахын байдлаас үүчгэд чонхны гаднаас орж ирсэн тосхны дуу чимээг чаганж байгаа шиг байлаа. Яагаад гэвэл шар бүрээд өвс хадаад бучиж ирсэн хүүхэнчүүд аа ногоон жүлгэн дээр гэсэн дууг дуулж байсан. Бячхан горхны чаанаас лимбин өгшиг үл үйхэн сонсогдож байсан. Янко хамгийн сүүлчийн удаагаан тосхны хөгжмийг сонсож байгаа нь энэ байлаа. Хажуудах хөвөн тансан дээр нь түүний нимгэн хавцаар хийсэн эрүү хуур таваатай байлаа. Үхэх шахсан Янкогийн хачир дээр гинтхэн гэрэл бадарч хужийн чайсан уруул нь ээжэ гэж өмгөнөв. Хүмүүс юу вэ? Ингээж ээж нь нолимс мэлмрүүлэн асуувал ээжэ даваачд очвол хормос тэнгэр надад жинхэнэ эрүү хуур өгнө үү гэлээ. Өгнөө хүмүүс чамд лав өгнө гэж ээж нь хариулв. Тэр дахиад юу ч хэлж гарах юм боллоо. Түүнээ хүдэр саруул чэжнээс би төрсэн эмгэнэл гинт тасран гарахтаа жүвхэн аа Иесусе Иесус минь ээ гэж л гиншин ойлж байлаа. Тэрээр зүрхний хайртай хүнийн эрэлгийн эжэм барьж аваад явхад нь аварж туслах аргагүй болсон хүн шиг авдар дээрэн элэгдэн хөвтөд ордуу тавилаа. Тэр хүүгэн аварч чадаагүй. Тэр дахиж тэргүүн өргөн хүүгэн харахад энэ бячхан рүү хуурчнаа нүд

0: нээлттэй боловч хараан тогтсон байлаа. Чарайны өнгөн төв хэчэнгүй, жовнонгүй хөшүүн харагдана. Нарны гэрэлч энэ хэрэгч амхарж харагдхан боллоо. Нойрсоорой, Янкомин. Гуравдугаар өдөр нь газрын эжин Эрм хоёул Италаас бочиж ирв. Хамт хэрэгцэдд нь бас газрын эжнээ охинтой янгалж байгаа жалуу байлаа. Тэр жалуу Итал гэж юутай үжигслэнтэй сайхан улс вэ гэлээ. Италийнхан ёстой урлагчин үндэстэн мөндөө. Тэнд авьяас бэлэгтэн чолгорон гарч хайрлан хамгаалуулж байдах. Нэрэнч ажтай байна гэж авхай нөхлөө. Чагаан хус мод Янкогийн хүүрийн дээр шарчхан нь дугарна.
1: Хэрвээ жоо хүнээс ганц нэг нь олон нийтийн өрөм чивэртэл санаа тавьбал яах вэ? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 баллан.
2: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн өрөм чивэртэл санаа тавьбал яах вэ?
3: Энэ хэдний юунтэн маяглаад байсан юм?
2: Аа, саваа 30 л байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
1: Хэрвээ 100 хүний хагсан олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал яах вэ?
3: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
1: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
2: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал
3: гараан байнг угааж яхаарэ.
4: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
2: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шиг үү? Бид оршин амьдарж байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
1: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Пландын жохолч Шиян Кевичин хөгжимд хорхойтой Янку гэсэн өгүүлэлгийг сонсголоо. Тубражуугийн эрен үеийн гэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төрөд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч бүрэн өлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
5: Аава, та яага тамих татчих
6: вэ? Оо, аавынхан сэтгэл тавгүй байна.
5: Тамих сэтгэлий жасдил юм уу?
6: Чи хүүхдэрэ байгаа юм чинь яаж ойлгохгүй дээ? Уггүй би тамихлахлаар чи хажууд ирээд суучих юм. Яаж байгаа юм?
5: Миний
6: сэтгэл тавгүй байна. Тэгвэл миний дэргэд суучхал зүгээр болчих юм уу? Амар
5: сэтгэлний застдаг гэж та хэлдэг
6: шүү дээ. Хүүхдийнхээ дэргэд тамхилж байна гэдэг хүүхдэн тамхин дөрөв хөтөлж байгаа явдлаа. Өөр хүүхдийнхээ дэргэд мэдээ тамхи татаа.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүнэ мэдээ кланап сонсголоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 23 өдөр. Гаргийн 3. Билгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 13. Номрын хугас цаг үлрэл болно. Өрмөшт чилгэр заримдаа нүүлтэй 14-нээс 25 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
2: Шинжаан засмал замын зам харилцааны торыг өргөлжлөн төгөлдөржүүлжээ. Дээр ас чинартай хөгжилтөд зам харилцаа зөвлөлтийн Ботбекэ ботломж хангаасан.
3: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн газаа даралж яана газаадаас уралж газаад гаргасан ерөнхий өртөг 3947 дуншил тавирг болж адил хугацаантаас зууна 10 цаг 7 хуваар нэмэгдсэн.
2: Одоо хүртэл Шинжаангийн ажил олголтын шин хэлбэр байдалд хэ кэмсэн ажил мэрэгжлийн гэмтлийн ботломж 23 төмөнд хөдөлмөрчтөд ашиг хүртээсэн.
3: Тэргэл сарын баяр, улсын баяр, хоёр баяр өртөж, манай орны альва газрын худалдаанаа газар хам дэлгүрийн барана бэлтгэл гүйц, хангаалах тогтвортой байж, баярын өдрийн хэрэглэгэнаа зах дэлгэр өргөлжлөн ковжанта болж байх.
2: Жожангийн хонгүүгийн өргөлжлөн боожулсан 8 Перзвальшко Токо анхны амьдарж байсан газар Шинжаангд буцаажээ. Тус газрын дөрсийн сөрөгтэй хөөч үеэн өргөлжлөн боожулжээ. Гэнэ көмөргийг шилдэгжүүлэхө болсон зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөдлөн давхуулъя.
3: Шинжаангийн радио телесуран чимэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин амур төвшин дохим төргөн дээр бүтэмжтэй бузурдалгоо кимд багтаамжтай уян хатан чинэртэй өргөлжлөөцөө зам харилцааны системийг байгуулах болвол ажаахуу нийгмийн дээр яс чинэртэй хөгжилтийг тулаарлах ба үйлчлэх Күмсдө зам харилцааны дохим төргийнэг эдлүүлж, эд бараг саадгоо нэвтрүүлэх сайн сайхан хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэх чихэл арга хэмжээ мөн гэж зааж гаргав. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон улсын бүх талдх 5 нэгт айлдах болгон байр тогтоолтыг нүдэлж, Шинжаан засмал замын зам харилцааны бүтээн байгуулалтыг ихэрэгүүлж, их зам харилцаа, их үйлчлэг, их уулсалсал, их хөгжилтийн ерөнхийлсэн зам харилцаа зөвлөлтийн системийг төрөгдгөн байгуулж, Дээр яс чинэртэй хөгжилтөд зам харилцаа зөвлөлтийн Батбек батламж хангаава. Шээшэн Сүлжана хамгийн шин тов аримттай илрүүлсээр удалгаа кэрч ирэхээр байх тэргэн сарын баяр, улсын баярын кет үт амралтын хугацаа нь хол замын аялын хэрэгсэл шаардлагыг илрүүлвэ. Үйна дотор Шинжаангийн ханас, хом зэрэг байгалийн өнг үзэмжин, үзэмжин норон, давулгарын халамшилтай үзэмжин норна өм нарвнд оржээ. Алтай хомын засмал замын бүх гүтийн ховорсон 9 км байж, нэг үзүрийн алтай хот, нөгөө үзүрийн хом тосхон болно. Зугаацгчд нэг санаар үйлчлэхэн төлөө, зам дахуугийн үйлчлэгнаа цэг байрыг өргөлжлөн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлвэ. Мөшөө үйлчлэгэна төвд, 18 шин энергийн түргэн цаглгаа цэнгэлэг бахныг ашиглалт оруулж, машин тэргээр зугаацх зугаацгчдын энерги нөхрөлхө күчиртэй асуудлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэвэ. Үйлчлэгнээ орондоо хам дэлгүр, идэн номдон, олон нийтийн жорлон зэрэг ард дохим үзүлэх тоног төхрөмжийг иж бүрлдүүлж, зугаацгчдын зам зураан амарч нөхрөлх чихэл өртөө болов. Жансуугийн зугаацгч Луи Афи Келхтан. Үйлчлэгнээ орноо тоног төхрөмж бас нэг бүрэн төгөлдөр байна. Жорлонгийн бас нэлээд цэвэр байна гэвэ. Үйна хамт Алтай хомын засмал замын Тунба Өшгүүгийн Фонгуан Чондин бүүцэн туршин эзэнх шаттай орва. Тус бүүц хонж байрлах тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлж, засмал зам дахуугийн сөвгөр хонж байрлах Кюрлцка талыг нөхрөлн. Зугаасгчдыг уусласлан келвараар уул хэр хонж, өш угуугийн одон ногтурхыг сонорхож, алтан намрын үлрлийн байгалийн өнг үзэмжийг гүнзгэ бэйчлэн ойлгох болгож, алтан хомын засмал замын зугаасслын эзэнгнэтэн келварыг улам нэг алхам баялагжуулва. Хунана зугаацгч Люфан Келхтан. Бидэн шинхэн энд тунхаар гар гүйцэтгэл битэвэ. Энтгийн сөөгн үзмжиг үзжээ, одон ногтургыг үзье гэж бодж байна. ойлгож үзвэл их сайн байх гэж бодж байна м гэвэ. Алтай хомын засван зам дахуу шатаалгын тос нөхрөлхө тоног төгрөмж дутмаг байхын зугаацчдын машин тэргээр зугаасахт нэг их хүчрэл болва. Одоо Кингсун үйлчилгээний орондоо байх тос нэмэг өртэйг яг шамдан битэн байгуулж, энэ жилийн дотор ажил дуусгаж, ашиглалт оруулснаа дараа зам дахуугийн шатаалгын тосноо хангалгын хоосон байрыг нөхрөх болно. Энэ жил Шинжаан зугааслын үзмжийн замын яс чинэрийг дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлхийг үргэлжлэн акулж, зам дахуу машин тэрэг зогсаах урун, цахилгаа цэнгэлэх бахан, зугааслын жорлон зэрэг иж бүрдүүлхө тоног төгрөмжийн битэн байгуулалтын хүчил зан голдлогтой ихтгэж, олон нийтийн үйлчлэгнэ тоног төгрөмжийг тасралтгүй төгөлдөржүүлэн, машин тэргээр зугаасах иж бүрдүүлхө тоног төгрөмжийн Крылцка талыг нөхрөлвэ. Үүнээ хамт зам харилцаа болон зугааслын ууслсан көгшгийг улам нэг алхам гүнзгээр үйлж, дээр чинэр чинсайтай машин тэргээр зугаасах зорилтын гадрыг байгуулахт сүйрийг бэхжүүлвэ. 8-р сард зам харилцаа зорилтын яамнаас машин тэргээр зугаасах содон засмал замын хэрэгжүүлэх төслийг барлан тархааж, орон бис алсалсан.

0: 844 дүншүр 8000 төм төргийн зам харилцааны их хурлд хэхээр төлөвлөж байна. Улсын замын 217 дугаар шугамны Яканаас Ташкорган Шанкүрг засмал замын төрөл зүйн битэн байгуулалт яг тогтуунаар ахиулагдж, Үйна дотор Ахтоогийн хил дотор 74 км байна. Кэдэн өдрийн өмнө бүх шугамын анхдагч тийг хэлбарын нургийг сэрэг тоغраахын дум такт босгож, тактийн барилгын ажлын дураат хэсгэн бүтцээс жинкнэр дээд хэсгийн тактийн үрийн барилгын ажил хийх шат шилжин урва. Энэхүү засмал замын бүх бүтэн бараг 224 км байж, Хашгар аймгийн Якан шан, Ташкурган шан болон Кызылсуу рүүгэн Ахтоо шанаар өнгөрөх бөгөөд 2025 оны 10 дугаар сард ажил эхлүүлж, 2030 онд байгуулж болоод машин тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Ахтоо шана Тар сум нам алчин Сайпулла имин хэлхтэн. Зам засчийн нэвтрүүлснээс хоор газаараан гарахдаа цөөхөн бүс цагийг ариулахаар барахгүй. Манай гэрн өхөрхөн нутгийн онц гаралтыгчгээ үргэштагаар зөөрлөн гаргаж хүлч чадах болно гэвэ. Уусалцлын хөвжлөг, торийг холвиж торийг нөхөрлөх, өврийн нүртгийг дорогшлуулан юрашгийг нэмэгдүүлэх, ардын амьдралын зол жиргалтыг хүчээн төлөвлөн. Энэ жил Шинжаан бүх жилд Ярингайлсан зам харилцаана тогтмол хөрөнгөний их оролтоос 900 дүншүр төгрөг бийлүүлэхээр төлөвлөж байх вэгээд жилийн дотор бүх Шинжаангийн төргөн хурдст 1-р дэсэн засмал замын бүх гүтийн 1.4 км-аас дамна. 4 сан кода тосхнаас засмал замын битэн байгуулалтыг лавдуунаар ахиулж, бүх жилд кода тосхнаас засмал замаас 7000 км-ийг шинээс өөрчлөн байгуулахаар төлөвлөж байна. Засмал замын эзэгнэлтэн чинэртэ Аянчид ба Барана зөвлөлтийн хэмжээ, эргэлтийн хэмжээ тогтуу нэмэгдлийг баталж, зам харилцаана Барана гүйлгнээ өврийн нэртик улам нэг алхам дургшилж, зам харилцаа зөвлөлтийн шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөгдхөн боожилж, Ярингайлсан зам харилцааг нэг цогсжуулан уусалцуулах ажил тогтуунаар ахиулагдж байна.
1: Шинжаанд радио телесурагч мэн 9-р сарын 22-ны өдөр нь үдийн өмнө хурдгар хуцаанаа Дундад улс Дунд Азиан цагуурийн хамтлалцаана ярааны тавцан үрэмж тэтэлвэ. Еврен засхурнаа намууран дээд шүжи, Еврен засхурнаа тэргүүлгч Харкин Туниас, Дундад улсын цагуурын товчанаа даргу Чонжонлин, Хаскистанаа усан шинжилэг цагуурын товчанаа даргу Тэнара Алим Баява, Дундад улс Дунд Азиан тогтцын дээд наримчгийн даргу Изаефу Нурал оролцсон хамт өгкөлвэ. Дэлкан цагуурын зохион байгуулалт нь Азия Түүхийгэд баруун нэмнэт Номхон далайн уран бүсийн Алан гэрийн нэрхлэгч Бин Чөөжөр харааны давтамжаар өгкөлвэ. Шри Ланкын цагуурын товчооны даргу Ажит Вижеманаг, Бенгал улсын цагуурын товчооны дэд даргу Мухаммед Лубайет Кабир оролцов. Эркин Туниас илэрхийлэхдээ Дундад улсын Шинжаан Азийн Европагийн Экрэйн гүнд оршжээ. Дунд Азиан улс мөдөн ураймсхлын системтэй их сурулж нэгтэй. Ураймсхлын асуудал их сурулж нэгтэй юм уу? Онгодхор хуцааны Дундад улс Дунд Азиан цагуурын хамтлалцааны ярааны тавцангаас нар Шинжаан цагуурын гомшигаас сэргээлэн цагуурын гомшигийг багсахгүй гээд ураймсхлын хөвөрлтийг орхицоох өрөмчийн санаачлагыг идэвхтэй ботторуулж өөрөргөнө улс мөд болон газар орнтой суулцаа хамтралцаагаан тосролтгүй чангадагчээ. Уран бүсийн гомшигаас сэргээлэн гомшигийг багсахтуу күштэй тулаарлах хангава. Бидэн тус удаана ярааны тавцангаар зоптокол болгожээ. Дундад улс Дунд Азиан цагуурын хамтралцааны төрөл зүйн боттаруултыг бүх күчээрээ ботломжилж, аливаа улсын цагуурын салаа мэчир шинжилх ухааны судалгааны байгууламжтай хамтралцаа суулцаагаан улам нэг алхам чангадагчээ. Цагуураар холваас болгож нэг нэгтэй Дундад улс Дунд Азиан хөзайна хамтан зохицыг байгуулахдаа цагуурын хүчинчлэлээ өргнө гэвэ. Чонжон Лин зааж гаргасын цагуурын хамтралцаагаан гүнзгийрлэх болбол аливаа улс ураймсхлын аюул түвшрийг хамтар аргацаахын боттой хэрэгцээ болох юм. Дундад улсын цагуурын товчоо аливаа талхстай хамтар гамшигаас сэргээж гамсхийг багсахгүй амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бот бэхжүүлжээ. Ураймсхлын хөвөрлтийг орхицоох чидрээн дээгшлүүлжээ. Цагуурын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамтралцааны уран зайг өргөтгчээ. Дундад улсын цагуурын оюунлог урчлан сэрэмжлүүлэх төслийн маазууд төшөглөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгийг ардтүмнээ амар

0: биш нэг сакам голох уу? Хамтын хөгжилдгийг ахуулах уу? Буттай өрөвтөмж булгын хөөрүүлжээ. Күмэн төрлөкт найх хөвзаяна хамтан зүгцийг улам нэг алхам байгуулна гэвэ. Донар Алим Баяфу, Бен Чөөжөр, Ирзаев Нурал Ярандан илэркайлсын. Ярана тапцангар дамжин нэн улун өнөнкөйг хэрэгжүүлжээ болох хуцаа хамтарлцаа тогтолцэж. Эхнээ хуцаана цагүүрийн гомшгийг урчлан сэрэмжилгүй чидрээн хамтар дээгшлүүлж. Алуу улсын амахуугийн систем болон үргэлжүүлгүй цай хөгжилтөө цагүүрийн сэргээлтийн шугамыг бот бэхжүүлгийг хүсэж байна гэцгаваа. Эхлэлтийн ослолдо. Дундад улсын цагүүрийн топчаа болон бүгд найрамдахыг Тажикистан улсын Заскин ордноо орчин тойрооныг хамгаалахуу зөвлөлийн усан шинжилэг цагүүрийн топчаа цагүүрийн шинжилэг ухаан техник мэрэгжлийн хамтарлцанаа ойлголцанаа санамжийн бичиг тогтолцсныг зарлжээ. Думдазян улс мөдөө хандуулсан цагүүрийн оюунлаг урчлан сэрэмжлэлгүй төсөл Мазуугийг хэрэгжүүлэх ажиллагаана 2026 оноос 2027 оноо төлөвжилгийг нийтэлжээ. Мазуугийн Неполийн цахилгаанаа хэвлэлийг тушаан өгөхөй ёслол хэвэ. Думдад улсын цагүүрийн топчаа Пакистана цагүүрийн топчаа Сэрланкийн цагүүрийн топчаа Хаскистана улсын усан шинжилгээ цагүүрийн топчаа Бүгд найрамдахыг Кыргызстан улсын шинжилгээ ухааны Куралингийн өшөгөгийн судалгааны газар зэрэг байгууламжийн тусгай мэрэгжилт нь онц залсан мэдүүлд хэвэ. Хуралдаа оролцсон тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгчд уран бүсийн өвөр амьсгалын хөвөрлтийн нөлөө зэрэг гол сэдвтэ анхаарлан төвлөрүүлэн саналан суулцваа. Мухят Жар Мухаммед Делкан цагүүрийн зукан байгуулалт Думдад улс Думдазян тогтцын нарийн бичгийн газар Хаскистан, Кыргызстан, Тажикистан, Өзбекистан, Туркманистан гигэд Сэрланка, Бенгал улс, Пакистан, Непал зэрэг улсын цагүүр усан шинжилгээний салай мөчрийн хариуцлагат нь 2026 оны нэг бүс нэг замын цагүүрийн тухай айлчлалгаар ирсэн эрдэмтэн гигэд Думдад улсын цагүүрийн топчаа улсын дотоодын ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны Куралин газар Холбогдлоо ажих хуулийн тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгч Ярана Тавцанг дурлцваа.
1: Шинжангийн радио телевизоран шимэн. 9 дугаар сарын 22-ны өдрийн үдийн өмнө Эвран Сасхорны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл Эвран Сасхорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хурааны 31 дугаар удаагийн хурлдөө сул орлосон төлөөлөгчтэй ярилцаж солилцваа. Бүх улсын ба Эвран Сасхорны Альва Шатийн ардын төлөөлөгч Никулийн 8 төлөөлөгч Ардын төлөөлөгчд нэг хүрлийн төлөөлөгч нүүдлийг үйлс бадруулж, үндсэн шатын засалдын яс чинэрийг дээшлүүлэн, үр өтөмжийг нэмэгдүүлэхийг ахуулъя гэхээ гол сэдвтэй байрлуулэн, өврийн тушаал хариуцлагаа гүйцэтгсэн байдалтайгаан уйлдуулан, солилдсон яраа тавьж, 15 төлөөлөгч яраагаан бичгэн калераар тушаава. Зумрат Өвөл илэрхийлэхдээ, олна санал сануулгыг нарийн хямгаа судлан ярилцаж, идэвхтэй клан авах буюу Хологдлолтой салаа мөчрдөө шилжүүлэн өгч судлан шийдвэрлүүлнэ гэвэ. Зумрат Өвөл зааж гаргасан. Үндсэн шатын засалт болвол улсын засалтын суурь мэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн намар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг ботааруулахын суурь чинэртэй ажил болно. Альва шатын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч болвол орон нутгийн Альва шатын төрийн нэрхт байгуулгын бүрэлдэхүүн байж, үндсэн шатын засалтыг ахуулах чихэл тушаал хариуцлагыг үргэлж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндсэн шатын засалтын тухай чихэл үгэлтийг гүнзгий суралцсан төвшлөлхийг шин цагийн намын Шинжангийн зас гарга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар төвшлөлхдөө нэгт уйлдуулж хоёрыг тогтооснаа шийдвэрлэх чинэрт ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгийг үндсэн шатын засалтын альва зүйлийн ажилдаа үүсэлцүүлж Шин цагүйн ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн хариуцлага үүргэлүүл болон цагүйн согж явахыг илрүүлэх хэрэгтэй гэв. Зумрат Өвөл чихэлжилсэн. Альва шатын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын удирдлага дор олон тэмнээ хэрэгцээтэй нэгт барилдуулан тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх гардсыг оновчтой олж Ардын төлөөлөгч Никулийн дүрмийн давуулгыг үндсэн шатын засалдын үйлдэл шийдвэр болгон жинкнээр хөөрлөх хэрэгтэй. Олон тэмнээ дунд ажлын амьдрч байх, олон тэмтэй өөр байх давуулгаан бадруулж, намын ард ашгүртэйг альва зүйлийн төрөн бодлогыг кевинжилийн ухааруулах ба ухаарлын ярж, ардын төлөөлөгч нэхүлийн дүрмийн илэрхэ давгуулаг ба бүх явцын ардын арчлалыг хөгжүүлсэн амьдлыг үйлдэлгийг гүнзгий ухааруулж, хууль түгээмжлүүлэх ухаарлыг идэвхтэй өрнүүлж, төрөн бодлогын ухаарлагч, ардын байдлын холбоочийн сайнаар болох гэрэгтэй. Олон төмнөд дунд гүнзгээр нь олон төмнөр эргэн явж байдал ойлгон олон төмтэй харилцаж, ардын санааг сэтгэл тавин цуглуулж, ардын оюун ухааг өргөн дэлгүүгээр хурамдуулж, үндсэн шатын боттой байдлыг үнэн мөнээр нь тусгаж, засалтын шийдвэрт бодлогыг олон төмнөд хэрэгцээ шаардлагадаа нэн өөртөлж, үндсэн шатын боттой байдлыг нийцүүлэх гэрэгтэй. Шин цаг үеийн Фэн Чаун туршилгыг баримтлан хөгжүүлж, харьяат орна зөрчил зүүрлдэаныг шийдвэрлэх ажилдаа идэвхтэй оролцож, энэ амглан кодод тосхон, энэ амглан нийгмийн төргийн бүтээн байгуулалттай хүч нэмрүүлэх гэрэгтэй. Үндсэн шатын хараастай сүйрлэн ардын амьдралын анхаарал тавьж байх зүйлийг чанга анхаарж, ардын амьдралын боттой явдлын төрөл зүйлийг ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн билетаар тогтоох дүрмийг гүнзгий хэрэгжүүлэхийг баримтлж, ардын амьдралын бичил боттой явдлын төрөл зүйлийг лавдуунаар акулж, өдөр тутмын кинэлт тавих, нарилаг онцтой кинэлт тавих, бүх явцтай кинэлт тавихыг боттагаар хийж, төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх тодорхой хуудсыг олон төмнөд зул жиргалын тодорхой хуудс болгон хувирлах гэрэгтэй гэв. Зумратуул шаардсан. Альва шатын ардын төлөөлөгчд нэхүрлийн төлөөлөгчд хошууч жишээч ба үлгэр үзэлж хөдлөн давхуулах үйлдэлэн гүйцэтгэс бадруулан онлайн зэвшгэлхийг үргэлжлэн чангатгаж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн үүрэг хариуцлага үргэлж хариуцлагаан гүйцэтгэж, чидвэр эрдэм чидвэрэн үнэнхүү дээшлүүлэн, үндсэн хууль үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг агуулх хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг сайнаар ухааруулж, Шинжангийн үндсэн шатны засалтын систем ба засалтын чидвэрийн эдгээшлтийг агуулхдоо хүчин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэв. Ван Мингшан эрхэлвэ.
0: Шинжанг радио телесуранч мэн. 9-р сарын 22-ны өдөр Еврен зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөн сарын зөвлөлт санаа ярилцах хурал гэж шажин сурцхны ажлын 318-аа байгуултыг чангадахгүй гол сэдвтэй байрлуулна зөвлөлт цаа гэж төрийн хэргийг зөвлөлдвэ. Еврен зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө тэргүүлэгч Нурлан Авилмаажин хурлыг эрхэлснээ хамтоо их гэлвэ. Хуралдо 11 улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүн тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэд нь адил бусуу хараасаас санал сануулгуу дурдан засагтуу туслав. Нам засгийн кадрчт нь шажин суртахны ажлын онол ба төрийн бодлогоо хууль тогтоолын тусгай сэдвтэй боловсруултыг үргэлжлэн чангатгачээ. Шажин суртахнаа хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахо хэрэг хэмжээг дээгшлүүлжээ. Нам засгийн кадрчт нь нэгнээгэ байгуулын хүчрхэгжүүлжээ. Сургун хэмжил боловсруултын системийг төгөлдөржүүлжээ. Хамьяалтын тогтцыг бүрэншүүлэн дүрмжүүлжээ. Тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхээ ерөнхийлсэн чидвэрийг дээгшлүүлжээ. Шашин суртахнаа талгсан төлөөлөгчөө гүмсийн нэгнээг сайнаар байгуулжээ. Марксны үзлийн шажин суртахнаа ухаанаа шинжилгээнээ салайн байгуулт ба онлайн судалгааг чангатгачээ. Шажин суртахнаа ухаанаа судалгааны нэгнээг байгуулан шилдэгжүүлжээ. Шин цаг үеийн шажин суртахны ажлыг сайнаар хийхдээ хүч нэмрэлгийг сануулга болгов. Нурлан Авилмаажин зааж гаргасан. Хуурийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэй оч холбогдлыг гүнзгий ойлгожээ. Хуурийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэжээ. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн шажин суртахны ажлын тухай чихлэлэглэлтийг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгожээ лабдунаар үйлдэлгжүүлжээ. Шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүхтолоор түгшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрт нь амар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг ботчон готгочээ. Дундуудын үндэснээ хамтын зогсон нүзлэг хамсрыг бот бэхжүүлгээ гол шугамтай нэгт байрлуулна. Еврен зас хурнаа нам ураан байрлуулт байршуултын ёсоор шажин суртахны ажлын 318-аа байгуултыг Шинжангийн ажлыг сайнаар хийхин сүйр чинэртэй, алс холын чинэртэй ажил болгон үнэнхүү чанга отох нь боттайгаар отгочээ. Манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлахыг акулжээ. Шажин суртахныг идэвхтэйгээр хөтлөн жолооч нийгэм журамтой нийгэмдээ зохицуулах хэрэгтэй гэв. Нурлан Авилмаажин илэрхийлэхдээ шин цаг үеийн намын шажин суртахны ажлын онол ба чиглэлт төрөн бодлогыг гүнзгий суралцсан дүүшлүүлжээ. Нам засгийн кадрчдын шажин суртахны ажлын тусгай сэдвтэй боловсруултыг кевинжүүлэн өрнүүлжээ. Шинжангийн хоёр түүхийг сайнаар суралцсан ойлгожээ боттааруулна. Нам засгийн кадрчдын нэгнээ шажин суртахны ажлыг сайнаар хийхэд чидүрийн кирк хэмжээг хүчлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Шажин суртахны талгсыг жолоод нь нийгэм журмын гол өртгийн үзэлтээр хөтлөн дахуулжээ. Дундуудын соёлоор альва шажин суртахныг өмдөлжээ. Шажнай номдол ба шажнай сакл санвардыко нийгмийн эв зугцал, цаг үеийн давшилтоо, эрүүл мэндэ боловсонд ашигтай агуулгыг гүнзгий өвдөлжээ. Удаа үеийн дундад улсын хөгжилт давшилтын шаардлагадаа нийцсэн, дундадын шилдэг уламжилт соёлдоо нийцсэн тайлбарлалт гэжээ. Шажин суртахнаа талгсан төлөөлөгч гүмсэн нэгнээнэ ном судрыг тайлбарлах чидврийн кирк хэмжээг күчлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Марксын үзлийн шажин суртахны ухаанаа судалгааны нэгнээн байгуултыг чангалтгчээ. Нийгмийн шинжилгээ ухаанаа төрөл зүйлийгэ дэмжих хүчилцээнд ихтгчээ. Газааттай болсон эрдэм шинжилгээнаа суулзааг эдвокатэ өрнүүлжээ. Оллийн кэтлэн дахуулах үйлдлийг сайнаар бодруулах хэрэгтэй. 3-1-8 бүхэл зугцын нийгмил хүчийгэ күчлэн бодруулжээ. Суулцсан үйлдэлцгээ татсангийг байгуулжээ. Хамжилсан холуулын кэтлцгээ ажлын байршлыг байгуулжээ. Шашин суртахны ажлын 3-1-8 байгуултын шин шаттоо гарахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Илзат Ахметжан хурлд оролцсод нь санал сонлогдоо хариулт өгвэ. Пүшөө мэй. Эсэнжан Ахмет. Шигон. Күлэн сай тулканаар хурлд оролцва. Эврэн засхурна улс төрийн зөвлөгөөнө үндэстэн ба шашин суртахны зөвлөлийн холбоотой хариуцлагат нөхөр байцаан судлалд гэсэн байдлаа танилцуулжээ. Эврэн засхурна нам хураан зохион байгуулах гэлдс, ухаарлах гэлдс. Эврэн засхурна сургам хэмжилэн тэнхим зэрэгэ салам өчөр хариулт өгвэ.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айн эргэлтэн тэмсиа.
1: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Үрэмчин боомтын захиргаанаа бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжангийн газаа даралжана газаадаа суруулж газаад гаргасан 90 эртэг 3947 дуншир тэргүүлж адил хугацаантаас зүүн 10.7 хуваар нэмэгжээ. Үүнээ дотор газаад гаргасан 3490 дуншир 6000 төм тэргүүлж зүүн 9.5 хуваар нэмэгжээ. Газаадас орлсын 456 дуншир 4000 төм тэргүүлж зүүн 20.4 хуваар нэмэгжээ. Одоо яг Кодажахуугийн үйлдвэрний газаад гарах Ковжанта үлрэл болно. Хоргос боомт Думдуд Хаскстана Кодажахуугийн дахмаа үйлдвэрнийг боомтаар төргөн өнгөрүүлэх Садго нэвтрэх зам гээд Засмул замын боомт ба Харат газарт шууд нэвтрэхийг уйлдуулсан хэлбэрд төшөглөн боомтын боомтаар өнгөрүүлэх үр бүтэмж бүтэмжтэй дээгшилвэ. Хоргосын Жинье нэрмштэй олон улсын Арлжана бөлгөлөлийн гисгарт компани Барана талуурын хариуцлагад нь Шаужие сурулжуулагчдаг хэлхтэн. Өдөр бүр 40 кэдэн тэргэн. 1000 тонна шахуу зэмс идэш ногааг газаадд гаргаж байна. Өрүүгээр таслан түйж боомт мэдүүлж тус өдөрт Хаскстана алимтын зах дэлгүүртө хөргөж болно гэв. Энэ жил Шинжангийн альва боомт боомтаар өнгөрөх арга хэмжээг нь үргэлжлэн шилдэгжүүлж энгийн Арлжана арга хэлбэрээр газаадас уралж газаад гаргасан Кодажахуугийн үйлдэгэн машин цаглагаанаа үйлдэгэн таварын машин тэргийн зэрэг төрөл зүйл 126 хуваар нэмэгдэж газаа даралжана 92-тгийн 58.9 хувийг эзэлвэ. Үүнээ хамт газаад даачлуулсан инженерингийн эд барааг газаад гарах гин газаа даралжана нэмэгдлийн шин гэрэл цаг болва. Үрэмчин боомтын захиргаанаа тоо бүртгэлийн задлалтын газрын задлалтын салаа 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Джоури Тансүлэн хэлэхдээн. Думдуд Кыргызстан, Өзбекстана төмөр замын бүтээн байгуулалт зэрэг хоёр талд ба олон талд сүйр тоног төгрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн хамтарлцанаа дайшлалдаар Шинжаан газаатд даашлуулсан инженерингийн эд барааны арга хэлбэрээр газаатд гаргасны 197.5 хуваар нэмэгдвэ. Үүнээ дотор Тансания, Өзбекстан, Тажикстанд гаргасны төсвөр 237.3%. Зууна 145.3% ба жирцэг 5 дахнаар нэмэгдвэ гэв. Арлжана ханийн хамтралцаа улмаас улам нэгт болва. 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаан 191 замыг хамтаар битэн байгуулах улс муттай болсон газаадас оролж газаад гаргасан хэмжээ зууна 12.8 хуваар нэмэгдэж газаад Арлжана 92-тгийн зууна 80.6% эзэлвэ. Апректив Өмнөд Азиад болсон газаадас оролж газаад гаргасан хэмжээ төсвөр 134.4% ба 79.2% нэмэгжээ. Джоури Келхтан. Газаадас оролж газаад гаргасан хэмжээ хоёулаа нэмэгдсэн байдлаар бас нэг удаан газаад аржана ажаахуулын цогцлорлыг дайчилж Газаадас оролж газаад гаргасан тэмдэглэлд газаа даралжааны ажаахул 4001 зүгаас давж 115.1 хуваар нэмэгдвэ гэв.
0: Шинжаанг радио телесуран сурулжилгчөө Леймингийн медальснаар болвол 9-р сарын 22-р өдөр Еврен зас хуурнаа ордын заскин урднаа сонун медальнаа алун гэр Думдудны үндэстнаа хамтын зогсон үзлөх хамсрыг бот бэхжүүлж Алу үндэстнаа юулзаа суулзаа уусалзааг акуляа гэхээ сонун медальн итл хүрл гэж Шинжаангийн үндэстнаа бэлгэмдэл давшилтан ажил үйлсийн дээр ас чиндэртэй хөвжилтэн Европтайлиг бүхталаар талин сүлвэ. Шинжаан Думдудын үндэстнаа хамтан зогсон үзлөх хамсрыг бот бэхжүүлгээ энгэ шин цаг үеийн намын үндэстнаа ажлын гол шугам Үндэстнаа газар уурнаа алиас үйлн ажлын гол шугамыг бот жанго эзэмшчээ. Али үндэстэн анарын үршигэ нэгтрэн бэлгэмдэж алиас үйлн ажлыг дөрслөг сэтгэлэгтэй боттооруулн үр бүтэмж олохыг акулва. Үнэ хамт Али үндэстнаа ажахуугийн талаар харилцан түшгэлцгээ бодисын сүрийгэ тасралтгүй бэхжүүлжээ. Ордын амьдралын зул жиргалыгэ күчлэн нэмэгдүүлж Али үндэстнаа олон тэмнээ олдтай сэтгэлэг, зул жиргалтай сэтгэлэг Амар төвшин сэтгэлэг илэрхэ чангарва. Еврен зас хуурнаа үндэстнээ кэр гэрхлэх зөвлийн намын өдөр тогтголонгийн дэд шүүжээ. Эрхлэгчээ Махмуд Убул Хасан гэлэхтэй. Ардын амьдралын 10 боттой юбдлыг залгаагаар хэрэгжүүлжээ. Нэг гэсгээ али үндэстнээ олон тэмнээ бачимдаж, күчирдэж, санааширжээ, күсчээ байха асуудлыг шийдвэрлжээ. Али үндэстнээ олон тэмдэ ажахуугийн хөгжилтэн өрөвдөлийг нэг төв голжоо идэлүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр Бүгд найрамдахыг думдад ардуулсан үндэстнээ бэлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг жинхнээр хэрэгжүүлжээ. Шинжаан тусгай сэдэвтэй суралцлага өрнүүлгэ, тусгай зүйлийн боловсруулт гэхээ, ухааруулт ба ухааруулан ярах уу. Олон талаар хууль цаажийгэ түгээмжилгэ зэргээ 16 зүйлийн арга хэмжээгээр дамжин, думдадын үндэстнээ хамтын зогцын байгуулалтыгэ бүх талаар акуулва. Еврен зас хуурнаа ардын тариалагчдын их хурлын байнгын хураан үндэстэн шашин суртахуун газаад явдал Думдтын хараат нарын ажлын зөвлөлийн эрхлэгчээ Маажан Хэлхтэн. 2023 оноос нар Шинжаангийн Уйгур Еврен зас хуурнаа зөрчил зуурлааныг олон ишчлэн шийдвэрлэхэд дүрм. Шинжаангийн Уйгур Еврен зас хуурнаа хашгаар нь Эртнэ хотыг хамгаалах дүрм. Зэргээ Еврен зас хуурнаа уран нутгийн чинэртэ 50 өнгөрийн хуул тогтоолд. Бүр Думдтын үндэстнээ хамтын зогсон үзлөх хамсрыг бот бэхжүүлгээ гол шугамар үндэссэн зарчим болгожээ. Гол шугамтай нэгт байрлуулн тусгай сэдвтэ байцаан судлуулд. Хуул хэрэгжүүлтийн байцаалт тусгай сэдвтэ лавлан асуухуу ажил өрнүүлжээ. Хуул тогтоол төрин бодлогыг цаасан дээрхээ зүйл зурвус байснаас буттай газартын кргэн бот даруулахыг акулва гэвэ.
3: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжаангийн радио телесуран чимэн. Системэрийн Шинжаангийн төслөх ажлын дунд Жожан муж содон уралдааныг хамтран эрхэлг, биеийн тамирын чидвэртнийг хамтаар хэмжилг, ажилсан хөдөлгөгч энергийг боожлох зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, Жожан ахсуугийн биеийн тамирын хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон тэмнээ соёл биеийн тамирын амьдралыг баялагжуулж, биеийн тамирын чидвэртнээ үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Одоо Жожан Шинжаан сэтгэл нэгтэй Кэлб аймгийн талбарт Гүслэнган Кочилд яг их Кэлб аймгийн заллагын уралдаан яг Кэрк Хөгжантай явагдаж, Жожан, Хубэй, Ахсу, Хотан дөрвөн газрын Кэлб аймгийн анги хамтаар уралдаж, Алуа үндэстнээ олон тэмн Герина хажууд тусгай мэрэгжлийн Кэлб аймгийн уралдааныг сонирхож чадах болва. Ахсу хотын нард Ханзуула Васил хэлхтэн. Одоо манай Ахсугийн биеийн тамирын үүр амьсгал улмаас улам гүн зузаан болж, гайхамсайхан уралдаан улмаас улам олширж, Манай ард улна ажлын чарааны амьдралыг ихээр баялагжуулва гэвэ. Тусуудагийн орон бис алсалсан Кэлбэмгийн уралдааны газар орноо бэхэлтийг эвдэж, Шинжаангийн дотор газаак биеийн тамирыг харилцан нэвтрүүл зүйлг, соёлыг үүсэлцүүлэх тавцангийг байгуулва. Уралдаана хусанд альва газрын бэмбэгчин харилцан суралцаж харилцан тол болгож, үр мэрэгжлэн суралцсан Кэлбэмгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг үндсэн шаттай түгээмжүүлэхийг акуулва. Ахсуугийн төлөөлөгчдийн ангийн гол сургуугч Шерзат Хелили хэлхтэн дээр күчилстэй уралдаанаа давтан боловсралтаар тус газрын бөмбөгчд маш түргэн өсөн төлж ба. Манай Ахсуугийн Кэлбэмгийн иргэш лапта улмаас улам сайн болохтой итгэж байна гэв. Алс холын хөгжилтэй сүйрлэн Жожан муж биеийн тамираар Шинжаангийн туслах 2027 оноос 2029 он хүртэлх 3 жилийн ажиллагаанаа төслийг найрлан туурвж уралдаанаа биеийн тамирын талаар Омболт, өдөн бөмбөг зэрэг Жэжиангийн давлагта төрөл зүйлдөө анхаарлаа төвлөрлөн сургуугчийн жолаадагч багш хавсран давхулах тогтцыг байгуулж бийн тамирын шилдэг залуу тамирчныг

0: Жожанд гүргэж, тусгай мэргэжлийн боловсрол өрнүүлнэ. Олон төмөнч биеийн тамирын күрээнд, олон төмөнч сэрс уралдааныг өргөлжүүлэн сайнаар эргэлж, уралдаанаа хөдөлвөрийг аливаа шин хоцсыг утгыг акуулна. Биеийн тамирын ажилсан күрээнд, биеийн тамир ба соёл зугаслыг уйлдуулсан уусалслан калварийг акуулж, шин эзэгнэлтэн калварийг боожуулна. Ахсу аймгийн Намухран гишүүн засаг захиргааны дээд тусгай тушаалтан, Жожан мужийн Шинжангийг туслах жолаат газрын дээд жолаатх дарга Лёв Хун Ю келхтэн. Бид энэ думдудын нэнсэнэ хамтын цогцын үзлүүх хамсрыг бат бэхжүүлгийг хойштын 3 жилийн ажиллагаанаа бих явцдоо кезад туушлуулж, альнег зүйлийн үүргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр күшлийн сайнаар гэж боттай газартын кюргэн боттай аруулж, Жожан Шинжан сэтгэл нэгтэй биеийн тамираар Шинжангийг туслах нэр тэмдгийг үргэлжүүлэн алдаршуулж, Жожан болон Ахсу хоёр газрын аливаа өнцтөн олон төмнийг улмаас улам өөртөлж, улмаас улам дотнаа болгож, шин цагийн системарын Шинжангийг туслах гайхам сайхан биеийн тамирын хөөцөсийг хамтаар бичгэлнэ гэв.
1: Шинжанг радио телесуран сурвалжлагч Дунжи Юнгийн медальснаар болвол энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Эврэн зас хуран болон Бингтэн ажил олголтын шин хэлбэр байдалд хэ Кюмсин ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламжийн туршилтын цэгийн ажлыг нэг цогцлон өрнүүлвэ. Удаа гүртэл нэгэнтэй 3 ажил төрлийн 15 тавцангийн ажахуулыг туршилтын цэгтээ оруулжээ. Ажил олголтын шин хэлбэр байдалд хэ 23 төм ажил эрхлэлцэдтэй ашиг гүртэвэ. Шидэрхэн Закаалгын хоол кэргэгч Ван Цунчин закаалгын хоол кэргэж байх үедэн Кэсэмжгогас болжээ шархажээ. Тэр гар утсаараа нэг даруулаар кэрэг мэдүүлж харгалзал олгомжоо ирэмшгээс аваад ажил мэргэжлийн гэмтлийг нутлах гэртэл зөвхөн 5 өдрийн цаг гэргэлжээ. Ван Цунжин гэлэхтэн энэ төрөн бодлоготой болсноос бидэндээ үзүлгэ хавсаргын үндэн нэлээд их юм уу? Бидэн ажил гэх үедэн нэг санаа амар болваа гэвэ. Туршилтын цэгтээ оруулсан 15 тавцангийн ажах уулд айлал цаг дарууд нь тохируулан хэрэггээ. Нэг хотын бараанай зөвлөлт нь ажил төрөл багтнаа. Туршилтын цэгийн батламжлахуу дүйшанг болвол туршилтын цэгийн тавцангийн ажах уулд донслуулахар дамжин закаалах клан авсан. Тавцангийн ажах уулын нэрээр Эврэн зас хурам болон Бингтэнэ кепчэндэ холбогдлотой үйлчлэг хангахын хамтоо Кэлсө олгомжулсан ажил олголтын шин хэлбэр байдал тэхээ. Күмс байжээ зохиолог бүрийгээ заавал даатгалд оруулах уу? Күм бүрийгээ заавал даатгалд оруулахыг хэрэгжүүлнэ. Батламжлахуу төрийн бодлого нь хөдөлмөрчнэ хүү күмнэ дараасыг гүйцэд гөнгөрүүлжээ. Тавцангийн ажах уллаасуу бүхтуугаар зардал тушаахыг хэрэгжүүлнэ. Зэмдгийн нэмэр, нэг удаагийн чинартай зэмдгийн нөхөр мөнгөн, амьдралын сөүлөлтийн зардал, уршуулгын нөхөр мөнгөн, ажлаас болжээ нас барксаддуу ихгээ нэг удаагийн чинартай нөхөр мөнгөн зэрэг багтнаа. Нэг закаалгын хоол кэргэгээ тавцангийн цанжийн өртөнөө закрал Жон Фан гэлэхтэн. Закаалгаар зардал тушаах калварийг хэргэлжээ закаалгын хоол кэргэгчдээ ажил мэргэжлийн гэмтэлд өчрөх үедээ манай ажах уулын их гэмжэнэ төлөр мөнгийг ихээр богсохжээ. Зарим чихэл бишээ зуурлдааныг бас богсохваа гэвэ. Одоо Эврэн зас хуран гэгээд Бингтэнэ ажил олголтын шин калвар байдал тэхээ Кюмсин ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламжийн тухайлсан ажил нэгэнтэй закаалгыг цуглуулах уу? Даатгалд оролцсон донслд кэке. Ажил мэргэжлийн гэмтлийг нутлах уу? Хөдөлмөрийн чидвэрийг шилгэн тогтоох уу? Олгомжийг кинэн тогтоох уу? Сүлжээндээ холон дүнгэн бутах зэрэг бүх тухайлсан ажлын келкасыг сүлжээгээр гардан битакийг биелүүлвэ. Еврэн зас хурна нийгмийн даатгалын төвийн ДД эрхлэгч Бахтияр Руз гэлэхтэн. Уран аймаг Шан 3 шатын гардан битакийн системийг байгуулж тусгай тушаалт ба тушаал хавсаргаас нь гордон битакийн ажилтныг бүрэн тохируулна. Төрийн бодлогын нухааруултыг сайнар гэж ордоо ашиг күртэх энэ батламжийг 1-р фронтын хөдөлмөрчтөд үнэн боттайгаар хөргөж байна гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизорын 90 кэлсэн чимэн. Тэргэл сарын баяр, улсын баяр, хоёр баяр өртөж, манай орнаа кэргэлгэна зах дэлгэр өргөлжүүлэн кэгжэнта болва.
1: Энэ хоёр өдөр Өрөмж хотын хурал өсгөлөнгийн төвийн Ууе худалдааны газрын Ланьо хам дэлгүүрт тавар сунгун хулдан авах хотын ард тасралтгүй цуурлдаж байла. Хам дэлгүүрийн дарга Ли Фан танилцуулан гэлэхтэн. Хоёр баяруу Кюрчеркийг ухтахын төлөө хам дэлгүүрөө бараа бэлтгэхээ күчилсэн нэгтгчээ. Хотын ардын кэрэглэнэ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Манай бүхэл зохицын бараа бэлтгэхээ хэмжээ эзэгнэлтэй нэхлүүлгээс өмнө энэ кэсхийн хуцаатай харьцуулбал зүүнээ 50% дээгч нэмэгдвэ. Бүх дэлгүүртээ удаа нийтээ нэгт

0: Төм нь 3000 дон товар байна. Эдгээр дон товарын манай өргөн улан хэрэглэгчд нь хэрэглэгээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрмөсөн хангаж чадна гэвэ. Яг хам дэлгүүрээсээ бараа хулдан авч байгаа өрөмж хотын ордоо Сүнхүнви тэргэл сарын баяртоо гертэн содон төрөл найж нөхтөн гийчлэхээр төлөвлөж байна. Тэр сурвалжлагч хэлэхдээ хам дэлгүүртээ хагас боловсруулсан үлдхэн их голон байжээ. Идэнэ материал босо элүг мөртэн үнийн босо хэмд байна. Содон төрөл найж нөхтөн гертэн золж тэргэл сарын баяртоо халуун хайснаа хоол идэя гэж бодж байна үгүй. Хутиби шана хүн шин байхгүй худалдаанаа газар хам дэлгүүртээ альва төрлийн товаруу нүдэр альзам харагджээ. Тутрог гуйр тусна, махан өндгөн өсн. Эдшин нуга земс зэрэг амдэрлийн чихэл хэрэгсэнээ зүйлийн хангалах гүйцт. Үнийн тогтуртай байж, суугал ордо эмх дараатайгаар бараа хулд навч байла. Хам дэлгүрийн голлон хамьяргчээ. Жон Южуан келхтэн. Таварын төрөл зүйл бүрэн гүйцт бэгээд бэлтгсэн барааны хадгаламж гүйцт байна. Үнэ хамту бидэн таварын бараа оруулахуу арга зам, үйлдэхнээ яс чинэр ба чинэрийг ботлох хуцааг чанг эзэмдэж. Тогтоосны нэр борлуулахыг баримтлаж байна гэвэ. Хашхар хотын Жүндэ Кэдэ Ажахуугийн Арлжана Еринкэлсэн зох дэлгүртэ. Альва том Түйкэ шин сургуг идэнэ дэлгэстэ күмс олширжэ. Альва төрлийн уснаа гаралту күмсэн ташаалыг икэр олж байла. Хашхар хотын Жүндэ Кэдэ Ажахуугийн Арлжана Еринкэлсэн зох дэлгүрийн Андин уснаа гаралтын дэлгүрийн эзэнэ Шонён шин келхтэн. Наймил зэрэг усны гаралтуу кимсин крэллиг онцгой олж байна. Одо думдут чинэрэ эм наймилжин килограмм бүрийн 180 төгрөг байжээ. Чинэр чинсхан сайн юм уу? Бид бас тусгаална бэлгийн хайрцхий бэлтгсэн юм. Одо усны гаралт нь өдөр бүрийн наймилжин борлуулалтын хэмжээ нь 500-аас 800 килограмм до кэрч байна гэвэ. Тэргэл сарын баярын гол идэм болсны хэвд ёбингийн зах дэлгүр адилах нь маш халамжилтай байла. Корл хотын Хүйжа хам дэлгүрийн Йөбин борлуулах орондоо адил бусуу нэрт тэмдэг адил бусуу амттай Йөбингийг барана тавиртөө дүүртэл тавьж гэр бүлээрэн хуалцахдуу тохрох дөхөн буудалтай үйлдэхэн байхар барахгүй босо содон төрөл найж нөхтөн эргэн үсгтөө тохрох бэлгийн хайрцагтай Йөбин байна. Корлын Хүйжа хам дэлгүрийн идэнэ зүйл төрөл бүрэн бараа бүрэн бараа селевслийн төрлийн таварын баг дэлгүрийн дарго Хуан Миша хэлэхтэн. Энэ жил манай Йөбингийн төрөл зүйлд 2-3 зүйлийн шинэ үлдэхнийг шинээс нэмбэ. Одоогийн борлуулалтын байдлаас үзвэл сул жингийн хулдлтах Йөбинг нэгэнтэй борлуулалтын хөгжөнтэй үлрэлдөө урсан бэгэд нэлээд сайн хулдагдж байна. Бэлгийн хайрцагтай Йөбингийг голдуу өмнө хөнөөр бөөмөр хулдан авах зохиолгоор борлуулж байна. Одоо олнараан Йөбинг хулдан авахдуу зөвхөн буудал баглагын үсгээр барахгүй. Нэг жигэ Йөбингийн амт болон Хэрлэлсэн материалыг чихэлжилдэг болжээ. Уламжилтоо амт ба шикэр баг төрлийн энэ жилэ күмсин крэллиг ихээр болж байна гэвэ.
1: Шинжаан на радио телесуран сүрүүлжилэгч Хамити медальсаар болвол 9-р сарын 21-ны өдөр 74 цаг хэрэгсэн 3800 км хол зам аялж Хангжуугийн зэрлэг амтнаа крэллингийн 8 Парисвалшк такиг Шинжаангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа крэллингд үргэштагаар авчирж Негудагийн Жожан Шинжан ховор газрыг сүндэлсэн ховор цохог дүрсэн хамгаалтын күч салгах ажил төгс амжилттай биелэгдвэ. Тус өдрийн үдийн хойно мөр ачиж зөвөрлөх тусгай хурмал авдартаа Асана машин тэргэн Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Куралингийн атар газрын орондо айлн орва. Зарлаг буултгийг дахалдан мөр ачсан хурмал авдрын үйдэн зэргээр нээгдэхдээ 8 Перс Валишк так ковча салсан суман шиг мөр ашсан хурмал авдраас өсрөн гарч дур таваар нь довтлуулдан баяр хүртэ инсхана. Чинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтна Куралингийн дэд Еринка Закрил Ванг Мин Шуэн сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Перс Валишк такийн байдал маш сайн, маш идэрхэн чирэг байж мана Перс Валишк такийн кевин байдалд нийснэ гэвэ. Перс Валишк так болвол улсын 1-р дэсэн голдлогт хамгаалтын зэрлэг амтан байна. Мөнчгө дэлхэн бомбирцэг дээр одоогийн байгаа орин ганцх такийн үлтер байж. Атар талын амд чолуужмал кемэгдэж, анхна амдэрч байсан газрын Шинжангийн Зүнгарын хотгорд байна. Перс Валишк такийн сүргийн дүрсэн гэнийг улам нэг алхам баялагжуулахын төлөө. Энэ жилийн 8-р сарын 28-ны өдөр Хангжуугийн зэрлэг амтнаа Куралин Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Куралингта Парис Валишк такийг нутагтын бүц аах төвлөгийн гэрээ тогтолцох ёслол гэж

0: Хангжуугийн зэрлэг амтнаа Кюралингас 2 наснаас 5 наснаа 4 хос Парис Валишктагийг үн төлөргаагаар ханд билвэ. Эдгар Парис Валишктагийн Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Кюралинд кижгэн байцаалт гэлгэж, зогцох чанартаа боловсролыг биелүүлснээс хоор Шинжангийн хар адрыг уулын туургатна төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын орондоо зөөвөрлөн хөргөгдөж, Шинжангийн тус газрын Парис Валишктагтаа хойш үеэн үржилэн боожулна. Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Кюралингийн мал эмнэлгийн хураан дарга Мачо хэлхтэн. Юуна төрөндөө тэднэ гена көмөргийг төвлөртэй шилдэгжүүлнэ. Хоордгарт үржилэн боожлох яс чинэр хийгээд хойш үеийн амьдрах кемжааг их кемжаагаар дээгшлүүлж болно. Тус удаа онгодон газарт нүүлгэсэн эх баялгаан харилцан нөхрөлхө чихэл үйлдэл болсноо хувьд гадар орноо шилдэг дürсэн сүргийг оруулан авчирхаар дамжин Парис Валишктагийн кэр газаа дürсэн сүргийг сэргээхэд үргэлжлэн күштэй тулаарл хангаж болно гэвэ.
1: Одоо товч мэдэн удаа сонсхё. 9 дугаар сарын 22-ны өдөр Бикулсын үйлдвэрийн худалдааны холбоо 2026 оны Дундад улсын Ардаас эзэнсэн Ажахуулын 500 гүчрэгийг нийтлвэ. Шинжангийн онц гүчтэл өөрчлөгч машин захилгааны аж үйлдвэрийн бөлгөлийн Гизгарт компани зэрэг Шинжангийн дөрвөн Ажахуул нэрсэн жигсгэлтэй урва.
0: Энэ жилийн Тэргэл сарын баяр улсын баярын амралтын хугацаа нь өөр болохоор амралтын хугацаага нийлүүлэн газараан гарахын халуун нэрнэлт болсноо хамт хол замын зугаасл ковжента болохыг дайчилвэ. Тов аримтай илрүүл сар болвол 9 дугаар сарын 25-наа өдрөөс 10 дугаар сарын 7-наа өдөр хүртэл Дундад улсын өвн орноо агаар айлын Шинжангийн агаар айлын шугамын Аянчидийн сүгдэл закаалсан хэмжээ адил хугацаанткаас зүүнээ 31 хуваар дээгшилж. Өвн орноо агаар айлын компани 2 баярын хугацаанд Шинжаанд 3700 өнгөрөөс села удаагийн нисгэл нисгэж адил хугацаанткаас зүүнээ 11 хуваар дээгшилж улсын дотоод газаадын 72 хотыг хамрах болно.
1: 9 дугаар сарын 22-ны өдөр 3 дугаар хугацааны хасгар чөксдөө олон улсын залуучууд багчдын Кэлбэмгийн залгын уралдаан Шинжангийн Хашхар аймгийн Өпрөх шандэ ихлвэ. Улсын дотоод газаадаас хөрөлсөн ирсэн залуучууд багчдын Аруур Кэлбэмгийн анги Иркнэг гарагд хурц шүрэн төрөлдөх болно.
0: Цагурийн хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрэлгийн адагт Бөхшинжангийн 16 хотын цагурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхья.
1: Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 14-нас 25 градус.
0: Алтайд чилгэрээс нь өнгөрөд хуртаа 10-нас 22 градус.
1: Торбтойд өнгөрөд хуртаагаас нь нүүлтэй 10-нас 23 градус.
0: Гулзда чилгэр 13-нас 27 градус.
1: Уртолд үйлтэйгээс нь өнгөрөд хуртаа 10-нас 26 градус.
0: Карамайд өнгөрөд хуртаа 16-нас 26 градус.
1: Китэн чилгэрээс нь нүүлтэй 13-нас 28 градус.
0: Шихызды чилгэрээс нь үйлдэ 13-нас 28 градус.
1: Цанжид чилгэр 14-нас 28 градус.
0: Хамилд үйлдэгээс нь чилгэр 11-нас 28 градус.
1: Турпан чилгэр 19-нас 34 градус.
0: Корлд үйлдэ 18-нас 28 градус.
1: Оксуд өнгөрөд хуртаа 13-нас 27 градус.
0: Атушд үйлдэ 16-нас 28 градус.
1: Хашхард үйлдэ 15-нас 28 градус.
0: Хотанд үйлдэ 13-нас 29 градус.
1: Өрөмж чилгэр заримдаа нүүлтэй 14-нас 25 градус.
0: Өрөөнэмэд нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Отхон Кишгдалаа Кинж, Нимгэр Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Клан авч сонсонтон баярлаа. Нэн улан аулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүүшитийн кэргэлэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

Бигд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундуудын инстна хамтын цогцын байгууллагыг ахуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 23 өнөөдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэл дүгийн Са Батбаяр Зока Жайсигийн ба Уюс Зокагад дүрэн зэцгийн дуулсан яасан хол сүүдэг бэ гэдгийг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа, салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнаан тайлхан гэхээ дууг сонсхъя.

0: Бигд наймдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны үйлчлэх хамтар болвол инстна бэлгэмдлийн инст мэн.
1: Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн ба шура зохаж айсигийн аа уу юу зохагаад баа нэмэн дуусан аа уу минь ачтаг их дуугаар үргэлжилж байна.

Күндэс сонсогчид аа. Тэгвэл одоо үгийн саруу сайхан зохиож IC-ийн улаан зохиогоод нансал маань дуусна нандин хайр гэхэд үг сонсох яа.

0: Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан гэх агуулгаан сонсогч бараг энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуугийг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Ота дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.
1: Бээжин цаг 10.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самасхан өгөн сонсогч та. Өнөөдөр болвол 2026 оны 9 дугаар сарын 23 өнөөдөр Гэргийн 3. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэлн радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэмгийн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал дугаараар олондоо Эмин зүйлийн тодорхойлт тодорхой үйлс өгөхгүй асуудлыг шийдвэрлж, Шинжаанга эмин зүйлийн тодорхойлтыг настачууд тохируулах өөрчлөлтийн туршилтын загнаж ажлыг эхлүүлсэн тухай ойлгоё. Давхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтар Шинжаангийн цагаан тарааны бүхэлсийн дээр гарал тийм ээ дөрөн зүйлийн тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олонд цэргийн алуунаас бүгсд сэтгэл тайвны хайр сэтгэлэгт үйлчилж ирсэн Янчин дог танилцуулъя. Жаода миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгыг план авсан сонсгохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телевизхоран Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалда тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжиг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалтаа зам татгалын энэ цэн бат сүрийн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуд үсэн хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Загна сонсогч та. Шидрэ үсгэлэн сайхан Шинжан. Газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй сайн бараа. Аралжа бүх телекад нэвтэрнэ гэх 2026 оны Шинжангийн газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхнэ. Нэр тэмдгийг дэлгэрүүлэх хэдлүүр Шинжангийн олон улсын нэг базартаа явагдваа. Дэлгэрүүлэх хэдлүүрийн Шинжангийн онцлогтой ажилласын давлагтаа суурьлэн газар зүгийн бэлэг тэмдгийн аралжаад чидэмж олгохго. Хэрэглэгээ гэх жаак. Тараачдыг туслана ардыг баяжуулах шихэл үйлдэлийг гүйцэд бадруулж. Бүхэлсэн чинэр сайтаа тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн ачхал хангалгын суурин газрын битам байгуулалттай үйлчлэх болно. Хөдөлвөрийн Шинжангийн олон улсын их базартаа явагдаж нэр тэмдгийг танилцуулах ажахваралжана зэвдэл цаг яке үйлдэхнийг шилгэн илх гээ хотын худалдааны төрх дуусал сулж аксугийн алим жингэнэ шурын онжлог илине саар өвсөн зэрэг Шинжангийн чинэр сайтаа газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхнийг тусга үзүлгийн тэнхмэс гаргаж олон нийтийн хэрэглэгээд өртөлж улсын дотоод газрын худалдаачдтай хандуулваа. Газар зүгийн бэлэг тэмдгийн онцлогт ажилласан нэр тэмдэг болсноо хэвдэ Шинжангийн Кэдажахугийн үйлдэхнэ яс чинэрийг дэвшлүүлэн үрашгийг нэмэгдүүлэх заах дэлгүүрийн өргөдөх гэдэг шин хөдөлгөгч энерг нэмэрлэвэ. Шинжангийн Тяншан Хуахай нэрмштэй Кэдажаху сугацлын бэлгэлийн хазгаартай компани хэрэг мэдгчтэн даргын туслагч Пэнлана танилцуулан гэлэхтэй. Ажахлуул дауда Алим Заар өвснэ Октосо Заар өвснэ хатаасан цэцэг зэрэг гурван зүйлийн улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн гэрчлэлтэй байгаад Заар өвснэ өмд нэг энэ жил Орсын худалдааны газар хам дэлгүүрийн системд амжилттайгаар оруулж олон зүйлийн үйлдэхэн Шанган Омна газар орондо борлогдж байна. Залгаад үйлдэхнийг нарилга боловсруулахыг акулж Ажулисын Келкасыг утдах нь Зүүн Эмнэт Азиана улс мөдийн холва Эрфа Төв зэрэг газаадын зах дэлгүүрийг нээн өргөтгч тарих боловсруулах соёл зугаацл боорлуултын бүтэц цагаргийг байгуулах нь хэвэ. Нэр тэмдгийн байрын энерг үргэлжлэлний илэрч Нэнголн Шинжангийн газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхэн өргөнүүдм зах дэлгүүртө төргөн орж байна. Хотана Шэжвэж Шанга нэрмштэ Амахугийн Кэдажахугийн хөгжилтийн газгаартай компани зах дэлгүүрийн хилтсийн закрала Сучин дайлдар калхтан. Газар зүгийн бэлэг тэмдгийн гэрчлэл ба органика гэрчлэлийн давхара давлагтад өшгөлөн нэр тэмдгийн алдаршлыг лабдунаар дэгшлүүлж цасны үдүүлийн ширс онцлогт цай өмднө үйлдэхнийг олон муж орон хотод борлуулсна хамт газадын зах дэлгүүрийг идэв хата ухаалан төлөвлөн байрлуулж байна гэвэ. Засгийн ордон ажах лула холбаалан хэдлэсч Шинжангийн үйлдэхнийг Шинжангаас гарах гэ Сэм бараагийн газад гарах га бүрэн бүтэн ажилласан ам ахуйгэ байгуулж байна. Эмнорна гарайлын барана гүйлгэнэ хувийн нийлүүлсэн газгарт компани Шинжангийн хуваар компани борлуултан закрала. Акчана Хурман бай танилцуулан гэлэхтэн. Эмнорна гарайлын өргөн дэлгэр хамурсан улсын дотоод газрын гарайлын шугамны торд төшклөн хангалгаа хэрэгцээний тактик нэрлэг оновчтой байгуулж Шинжангийн газар зүгийн бэлэг тэмдэгт аж ахлуулд бүх явцын барана гүйлгэн аюулчлагийг өргөлжлөн хангаж онцлогтой үйлдэхнийг Шинжанг ас гаргаж газаад гарах га үр өтөмжийг хараа дэвшлүүлнэ гэвэ. Тусудагийн хөдөлбөрийг дундад улсын арилжааг акулах зөвлөлийн арилжааг дэлгэрүүлэн солилцоо тавиасса заанжуулаж Шинжангийн арилжааг акулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлэлээс холбогдлоо олон худалдааны нийгэмлэгтэй хамтран нэрхэлвэ. Шинжангийн арилжааг акулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлэлийн дэд дарга хоёнгээ илэрхийлэхтэн. Газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ нэрте тэмдгийн олон улсын гэрчлэлийн үйлчлэгийг кевинжүлнөр нөлж. Ахр хугацааны хөдөлвөрийн үр өтмжийг уут хугацааны бүтэмжтэй үйлчлэгээ тогтцоо болгон хөвөрүүлж, Шинжаангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгт ажилсчин дүрмшсэн нэрте тэмдэг жигсэн олон улсчлсны хөгжилтийг өргөжлөн ахуулж, нэн олон Шинжаангийн чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдэгт сайн бараа нарлжаагийн бүтээлгээд нэвтрүүлнэ гэж.
1: Шинжаангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа нэн чилаата нэн амьдлаг нэн кичэргийг ээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залганжилъя.

Загнасаасч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидра 2026 оны дамрын үйлдвэрлэлийн Эклсийн дунд баг сургуулийн төмөрөс сэргэлж төмөр унтраах амар төвшнэ ил кецал Шинжаанда кецал эхэлж. Шүүд нэвтрүүлгийн хэлбэрээр Эклсийн дунд баг сургуулийн сурагчдтай хандуулна. Агуулгаараа баялаг хэлбэрийн шин сэвхэн үйлдэлцгэж нэраараа чанга төмөр сэргэлж төмөр унтраах

Амар төвшнэ илгээ цалуурва. Тосудагийн илгээ цалиг улсын төмөр ачаргалж төмөр унтрааж аврын туслахад авчаа. Сургам хэмжлийн яамнаас хамтран гол нэрхэлж. Шинжаагийн төмөр ачаргалж төмөр унтрааж аврын туслахаа ерэнканг. Эвран засхорна сургам хэмжлийн тэнхим зэрэг нэгц хамтаараа даашлан нэрхэлвэ. Агуулгын талаараа шинийг юс гэж судлан зурулсч боомт шутлахаа хэлбэрэг хэрэглэн. Апенда элжгэнэ хөтлөн сурагчдын судлан суралцхаа салвара багаантай хамт Тэнгэрүүлийн эмн хойтой биеэрэ иргэн явж амар амлангийн кемэрлэг хавтхыг хайхаарах гол шугам болгож төмөрө сэргалж төмөр унтраах мэдлэгийг Шинжаангийн онцлогт ах байдалд уусгах нь оруулж Кечалд бас тухайн царингийн туршилтаа байршуулэн төмөрийн гамшигийг биеэрэ өнгөрүүлгсдгийг залж Өдөр дутмын сурсан төмөр асэргалж төмөр унтраах мэдлэгэн яагж хэргэлж төмөр үсцэн талдураас амжилттайгаар амин аврах тухай яруулжээ. Хашхарын Эртнэ хотод судлан суралцгаа баг салбаранг Эртнэ зэл гудамжаар эргэн явж Сузана шар шавра керме уламжлалт тонрын төмөр бүркасан онцлогта Шал дэвсцэн явдлаас уламжлалт төмөрөөс сэргээх туршлагын ардга шинжилх ухаанч үг ёсыг сэвгчлв. Голц хотын Лёшин зэлд судлан суралцгаа бага салбар анги зэл гудамж худалдаана дэлгүр ардын орон сүцсийн буудалд гэрч амьдрын ах байдалд нүгдэж байгаа төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах хинэ айл төгшрийг хайж Тархан нэвтрүүлэх замыг эзэлсэн, ил галыг дүрмжилгүй хэргэлсэн, цагалгаан хөдөлгөөрт тэргийг тогтоолаас зорчсон, цагалгаа цэнгэлсэн зэрэг асуудлыг хайж гаргаж. Корл хотын нэг суугаал ардын асарт төмөр унтраагч Күктиг айл төгшөрө тулгарх үед ягж, шинжилх ухаанчаараа арга цаахыг суралцахдаа заанж олоод ба. Өрөмж хотын 13 дугаар багц сургуулийн сурагч Жан Ючингэ энэ удаагийн ил кецалийн шууд нэвтрүүлгийн хөтөлбөрт оролцож тэр гялхтаа. Энэ кецалийг бүхэлсэний бичгийн найж нарт ярж өгкэг олж мэдээд би хамт сурагчтайгаана бүрэ их арай чирмэж ярах гэж байгаа мэдлэгийн цагаана урчлна дахин татна чэйжлэн өмшч боловсруугаа кивэ. Шинжаангийн төмөр асэргалж төмөр унтрааж аврын туслахаа ерэн кангийн дэд дарга цоушудун талцуулан гэлхтэн. Энэ удаагийн бүхэлсэн дунд баг сургуулийн төмөр асэргалж төмөр унтраах амар төвшнэ илгээ цалийн Бюхардийн төмөр асэргалж төмөр унтраах амар төвшнэ кепчинэрийг дээгшлүүлэх ажиллагааг боттарулах бүтэмжтэй гард утсаа болохоор барахгүй. Бас төмөр асэргалж төмөр унтраах ухааруултыг сургуулийн крад оруулахыг акулах боттарх хэмжээ явуулна. Хөдөлвөрээр дамжин Күхтийн төмөр асэргалж төмөр унтраах амар төвшн авизлуух амсрыг улам нэг алхам чангатгаж төмөр асэргалж төмөр унтраах амар төвшн даатхалыг төмөр асэргалж төмөр унтраах амар төвшн дадгалыг бий болгоно. Төмөр асэргалж төмөр унтраах үр чидүрийг дээгшлүүлж нэг күхтийг хэмжүүлэхээр дамжин нэг гэр бүлийг дайчлан бүх нийгмийн нэлээлхийг жинхнээр биелүүлнэ гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таван нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь эрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.

Манай нутгийн шин сэвх нүчр явдал. Цагнаас сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвх нүчр явдал дугаараар олондоо эмин зүйлийн тодорхойлт тодорхой үзэгдэхгүй асуудлыг шийдвэрлж Шинжаангийн эмин зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах өөрчлөлтийн туршилтын цагны ажлыг эхлүүлсэн тухай ойлгохъя. Манай орн эмин зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах ба саадгүй болох өөрчлөлтийн туршилтын цагны ажил өрнөлж бих орна эмин зүйлийг зах дэлгүртэ гарах газв шаралтай комиссийг туршилтын цагны ажилд оролцож настачууд зэмлэгчүүдийн эм хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангахтай зөргөжүүлж эмийн зүйлийн тодорхойлтоо тодорхой үзэгдэхгүй асуудлыг шийдвэрлэх болов. Мэдэгдлийн шаардлагыг төсөөлбөл тус удаагийн туршилтын цагийн кепчэйн бүх орны эмийн зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах газв шаардлагатай комиссыг хамурч улсын эмийн зүйлийн хяналт хамьяалалтанд авчаа нийтэлсэн эмийн зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах ба саадгүй болох гэрчлэлтийн туршилтын цагны ажлын төслийг нөслөн сунгасан байнгын уух ба гадар хэргэлэх зэрэг эмийн зүйлийн найралт болно. Эмийн зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах газв шаралтай альва комисс аж ахуй гэхэд төрөл зүйлийн боттой байдал тагаан үйлдэлэн улсын туршилтын цагны ажлын төслөд тогтаасан туршилтын цагны арга хэлбэрээр дамжин нэр мэдүүлж оролцож болно. Эмийн зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах газв шаралтай комиссыг эмийн зүйлийн тодорхойлт шошго тэмдгийг авьяагаараа нэвтрүүлэх үйлчлэг хараалдагсдын үзгийн сураг зангаа хангахтай зөргөжүүлж настачуудаа хараалдагсд ба бусуудаа хараанаас сааттай өвчтнэ амар төвч нэм хэрэглэхийг батамжилнэ. Амар төвшин эм хэрэглэхийг батламжилнэ. Хангасан цаасан тодорхойлт эм зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах газв шаралтай комисс холбогдлоо найруулан бичих зөвлөрийн ясаар эмийн зүйлийн тодорхойлтын дохимжилсэн хэвлэл эмийн зүйлийн тодорхойлтын том үсгийн хэвлэлийг найруулан бичиж тодорхой илгэх гэдэг дохим болох хэрэгтэй байгаад

агуулгын үнэн боттой оновчтой байхыг батлах хэрэгтэй. Электрон тодорхойлтыг харин эмэн зүйлийн хамгийн бага борлуулах нэгцийн буудал буюу цаасан тодорхойлт зураасан код буюу хоёр хэмжээст код дарамулж код ширбэл электрон эмэн зүйлийн тодорхойлтын бүрэн бүтэн кевлэлийг олж чадах болгоно. Бүрэн бүтэн кевлэлийн агуулгын эмэн зүйлийн кинэлт хамяарлтын салам өчрийн харгуулн зөвшөөрсөн хамгийн шин кевлэлийн тодорхойлттой нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Мэдэгдэлдээ шаардсан. Туршилтын цагийн ажлыг дөрөн алхам хаана хэрэгжүүлж, үүнд зохион байгуулж дайчлах, нэрсгийн мэдүүлэн хэрэг, нэрсгийн нийтлэх, дансалж хэрэгжүүлэх багтна. Туршилтын цагийн ажилд оролцох санаатай эмэн зүйлийг зах дэлгүүртэ гаргах зөвшөөрлтэй хүмүүс нэр мэдүүлэх хөснөгт таглаж, эврэн засхурна эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын товчод мэдүүлэн хэрэгтэй. Кинэ харгуулсна дараа туршилтын цагт оролцох эмэн зүйлийг зах дэлгүүртэ гаргах зөвшөөрлтэй хүмүүс ба эмэн зүйлийн нэрсгийг тогтоож, улсын эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын товчод мэдүүлэн хэрэгнэ. Улсын эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын товчо дестараллаа ёсараа нэрсгийг нийтлснэ дараа эмэн зүйлийг зах дэлгүүртэ гаргах зөвшөөрлтэй комиссеркүш 6 сарын дотор настачудад тохирох кевлэлийн тодорхойлтыг дансуулж болсна дараа тэр даруйны ашиглалтад оруулж болно. Хугацаа хэтэртэл дансуулж дуусгасангаа болбол улсын эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын товчод мэдүүлэн хэрэгж туршилтын цагийн нэрсийн сураг зангийг тогтоол ёсоороо хүчин оволхно. Эврэн засхурна эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын товчоно холбогдлоо хариуцлагад нь илэрхийлэх тань. Эмэн зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах зөвшөөрлтэй хүмүүс гол цогцын хариуцлагаа боттоор уулж тодорхойлтын хамьяралт ба хамгаалалтыг сайнэр хэрэгтэй. Кинэ хамьяралтын салам өчрөөс эмэн зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах зөвшөөрлтэй хүмүүсийн электрон хоёр хэмжээст код буюу зураасан кодын холбогдох сүлжээний хаягийн электрон эмэн зүйлийн тодорхойлтын бүрэн бүтэн кевлэлийг хэрэглэхийг анхаарах хүчил сайн ихтгэж зар медиагийн завсардуулууны нэвтрүүлэх зардал тушаах дарамт зэрэг байдал гарч болохгүй. Эмэн зүйлийн тодорхойлтын альва кевлэлийн зөвшөөрсөн тодорхойлтын кевлэлийн агуулгата нэгдэлгүй. Эсклэ тодорхойлтын агуулгыг дураараа хөвөрүүлсэн зэрэг үйл ажиллагааг олж мэдвэл хууль ёсоороо байцаан шийдвэрлж туршилтын цагийн ажил бот даруулгад нь үр өтмж болохыг батламжилна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зам татгалын энцэн бат сүйрэмбик үйний дүү татаршгүй байжээ.

На дараалын шинжилх ухааны төрөлгийн сунгун боожулсан улсын кинин зөвшөөрлөлсөн цагаан дарааны төрөл зүйл болох Лянчун 1758 дугаар номертийн дээр гаралтын боомт шүтлэх ажил төвөгтөж инэртэй шүтлэлтийг биелүүлв. Эврэн засхорна дараалын шинжилх ухааны төрөлгийн болон бин тэна 13 дугаар шиг энэ дараалын шинжилх ухааны судалгааны газраас хамтран үүсгэн байгуулсан Дээр гаралтын боомт шүтлэх тармилын газарт тусгай мэрэгжилтнэ дугуйланг ботта хураасны гаралтыг хэмжгээр дамжин тус төрөл зүйлийн баг талбааны туршилтын тармилын газрын мөврийн дунд очи гаралтын 852 цаг 73 кг дөгөрч зум муу өлкөр үзүүлэх тармилын газар ба мөнгөн муу өлкөр үзүүлэх тармилын газрын дунд очи гаралтын тус бүр 812 цаг 48 кг ба Долан зуна 32 цаг 4 кг болж. Бүг улсын цагаан дарааны баг талба зум муу газар, мөнгөн муу газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг нэг л дор шинтэх бай. Үүнээс өмнө Лянчунна 1758 дугаар номертийн нэгт Монгол Крашанд 680 цаг 22 кг-ийн мөврийн гаралтаараа бүг улсын цагаан дарааны Төмө газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгэж. Ягада тус төрөл зүйлийн баг талбааны дээр гаралтын боомтой шүтлэхээс төмөгийг хэвчээж гисэн. Элвэгийн гаралт болох эсрэлтийг биелүүлж. Адил бус ам ахуугийн орон бүсийн хамжилтсан дээр гаралтаа олох шүтлэлтийг биелүүлсэн байна. Эврэн засхорна дараалын шинжилх ухааны Кралингийн тармилын судалгааны газрын судлагч Яан шоудун хэлхтэн. Лянчунна 1758 дугаар номерт болвол Эврэн засхорна тараалингийн шинжилх ухааны Кралингийн биян даажи сунгун боожулж улсын кинин зөвшөөрлийг олсон чинэр сайтай цагаан дарааны төрөл зүйл болох вэ гэд толгалж идэалх хэмжээгээр дээр идэалх хурдчийн төргөн гемиг эсэргүцгэ чинэрийн тоом зогцох чинэраараа өргөн зэрэг шилдэг онцха чинэртэ байж кинэн тогтаасан 2 жилээс нара нэгтэ Шинжангийн олон цагаан дарааны гаралт норондо кюргэн дэлгэрүүлж дэлгэрүүлсэн талбайны нийт 20 нөнгөр төмөө болва кивэ. Төрөл зүйлийн дээр гаралтын далд хүчийг гүйцтэй уудлахын тулд Эврэн засхорна тараалингийн шинжилх ухааны Кралингийн шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм Хармилын газрын нэг дугаар фронтто гүнзгар нажилж Текшен Монгол Крашен Барколины хас гэврэн засах Шензэрг цагаан дарааны гол гаралт норондо Бүхшэна дүрмтө цагаан дарааны талба нэгцэн гаралтыг дээгчлүүлэх ажиллагааг бүх талаараа ахуулсна хамт Текшен бин тэна 13 дугаар шиг энэ Хуншана тараалингийн талба зэрэг олон цагаан дарааны гаралт норондо Дээр гаралтын өлкөр үзүүлэх тармилын газрыг үүсгэн байгуулв. Хаврын үлрэлийн тарилтын хугацаагаас эхлэн шинжилх ухааны судалгааны ажилтад бүх явцда санжолаж тархиг хэлбэрийг шилдэгжүүлэн тармилын газрын ус бор дүрийг найрлагжүүлэн тохируулн нэзэмдэж гэм өтөн хорха эвснэ кэналиг гэм өтөн хорха эвснэ каналыг сэргал нэзэмдэж машинара хураах үеийн хохирлыг багсгах гамшгаас сэргалын гамшгийг багсгах зэрэг зангилгын мэрэгжлийг чанг боттаруулж бүх явцын тусгаж ягсан мэрэгжлийн үйлчилгээр цагаан дарааны гаралтыг тогтворжуулан дээр гаралтаа олох суурийг бэхжүүлж төрөл зүйлийн давлаг ба далд чидрийг үргэлжлэн бадруулв. Ян шоудун хэлхтэн. Инквиж сан үр, сан арга, үйлчлэгийг уйлдуулсан мэрэгжлийн хэлбэрийн манай улсын баруун хойтой биеийн цагаан дарааны орно их талбааны гаралтыг дээгчлүүлэхдө хуулуурлаж болох үлкэр кев хангаж бүх улсын дөрөн зүйлийн дээр гаралтын тэмдэглэлийг залгаагаар шинтгч. Шинжангийн цагаан дарааны гаралтыг нэмэгдүүлэх маш их далд хүчин ба үр боожуулах шинжилх ухааны судалгааны боттой хүчийг шууд илрүүлвэ гэвээ.

Бигд наранхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

Жагны сонсогч та. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсаар гэлэлцсэн нэр дугаар тангирадэрлээ. Тэгвэл одоо гэлэлцсэн нэр дугаараар олонд Сэргэн Алуунаас бүгсд сэтгэл тавина, хайр сэтгэлэх тавилчилж ирсэн Янчин дог танилцуулъя. Ажласан буусна дараа улсын гайлын явдлын ерөнхий тавчана, Ирэмж хотын гайлын явдлын тавчана, 1-р гайлын явдлын хуваара тавчана ажилтана. Янчинда үргэлж зэл гудамжийн цэрги кралки худалдаа нэрхтэг өрч, харгалзлын төрин бодлогыг кинэ харгуулж, үйлчилгэнэ байдлыг ойлхон, ухаарвал тэнэ бор материала сүйлэрлдэг байлаа. Янчинда нам дураада нэхтэ 53 жил болсан байгаад, 1990 онда цэргт орж, 2003 онда цэрг асан шилж, гайлын явдлын ажилд оролцож. Ажлын чөлөөгөөрөө тэр Ихэнх цагаана цэргэнэ кралын цэргэн гэр бүлийг харгалсга сайн дурын үйлчлэгдэ зориулж сайн дурын үйлчлэгдэ зарцуулж хэдэн 10 жил анхна зорилтаны жирас хөрүүлсэн го байна. Өнгөрсөнд Янчиндагийн Цэргэн Кралка үйлчлэгийн бүр газар болгоноор эргэн явахдаа төшкөлж байв. Тэр өрх дараалн явж Цэргэн Алуунаас буусан Ахмад Цэргэс байдал ойлгоч гертэн гэрчи харгалзах төрийн бодлогыг ухаарвалн ярж дэлгүр аж ахлуулалтаа ажлаанаа залгалдуулж Цэргэн Кралка дэлгүрийг сунгаж Цэргэн Алуунаас бүгсд ажлын байрыг залгалдуулж тусга харгалзлыг чирмэн олж өгв. Гэтэл ийг ажиллахын эхгээр цаг ба күчээ зарцуулах байгаад хамрах кепчайны хазгаартаа болохоор цөөхөн бус Ахмад цэрэг харгалзлын төрийн бодлогыг ойлгохгүй худалдааны өрх цэргэн кралка санаатай боловчгүй арга зам дутгтэж ард ашгүр таке төрийн бодлогыг бот даруулахдаа күчр тавиав. Үүнд Янчинд түүлээрэ бачимдан сандарч 2025 оны дуур хагассан жилд 50 гэдэг настай тэр ахар харааны давтамж туршин сүйдэрлэн үйлдэж энэ төр сүлж ава Цэргэн Кралкийг үйлдүүлсэн шин замыг сүйгчл харт огчжээ. Шин зуучлуурын мэрэгжлийн сүйрг ба тэр их нас нэхлэн сурч сөвөр сүлж ана хязал орж сүйдэрлэх найруулах үр мэрэгжлийг шимтэн судалж дахин давтана боловсурж үргэлж сөдөнд хүртэл яардаг байв. Эхнүрийн сэтгэлвч итгсэнд тэр үргэлж Ахмад цэргийг хавсарч чаддаг юм болвол кэдү ядарсан ч үн цэнтэй гэж хэлдэг байв. 2025 оны жил надгаар Янчинд Цэргэн Кралын цэргийн гэр бүлийг харгалзсаа сайн дурын үйлчлэг гэх нэртэ харааны давтамжийн дугаар гаргаж сүлжана ухаарвалтан тавцангийг байгуулв. Түүнээ харааны давтамжийн агуулгын буттаг эрхмэлж, хоос нэг ярахгүй байж, цэргийн алвас бүгсдийн хамгаас санаа өргч байгаа буттай явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж, үн төлөргөөгөөр тэргэнд суух, өвч үзүүлэхдээ харгалзлыжүүлэх, машин тэргэн ажлын байцаалт, хэргэлгээнэ харгалзлыжүүлэх зэрэг төрийн бодлого арга хэмжээг нэг-нэгээр тайлэмж гэж, Ахмад цэргийн буттай хэрэгцээ шаардлагада нэрлэг оловчтой хариулт өгчээ. Амьдралтай өртсөн агуулгын маш түргэнээр комиссийн эргэн дэлгэр анхаарлыг татжээ. Харааны давтамжийн дугаараа гаргаад 2 сар болгоогоор нэвтрүүлсэн ерөнхий хэмжээнь 150 минутаг ассад авчээ. Үүнд 4 дулаа 4 эмнэлгийн хорооно Цэргэн Алуунаас бүгсдийн тусга харгалзлын үйлчлэг гэх харааны давтамжийн нэвтрүүлэгдсэн хэмжээ нь 34,500 удаад гөрч. Бахархагчийн нэмэгдэд 2,000 өнгөрөг хэм болж нийтийн машин тэрэг газар дуурх төмөр зам машин тэрэгнээ жилийн байцаалтаа зэрэг Цэргийг Кралка шинжилх ухааны төвэмжлүүлтийн харааны давтамжийн цөм 10 кэдийн төмн удаа нэвтрүүлгдсэн байна. Сүлжэндэ харааны давтамжийн нэвтрүүлсэн 4 сарын дараа харааны давтамжийн дугаарыг ерөнхий нэвтрүүлсэн хэмжээ нь 1,000 төмн удаагаас асаад авчээ.
Түүнээ нийтлсэн үрэмчиний цэргэн алуунаас бүгсдө үн төлөргөөгөөр машин тэргэнд суух зэрэг ширс харааны давтамжийн нэр гарснаа дараа тохон газрын ахмад цэрэгт түүлийн халуун дутнаа санагдсанаар барахгүй бас альва газрын маш олон цэргэн алуас бүгсдийн магтаал сайшаалыг олсон байна. Сүлжана найжнараа хөн хөн ассана үгэлдэж Шинжангийн цэрган күралка уур амьсгалаа сайн Юунь ч итгэмжтэй байна гэж мөгтжээ. Янчинда сэтгэл догдлоно гэлэхтэн. Сүлжана найж нарын дамжуулсан сайн санааны халуун дутна күчиг нэгтрүүлж, эгэлжирэн кюмнаа дамжуулсан хайр халамж шиг нэг хотыг гэрэлтүүлж чадна гэв. Эгэлжирэн кюмнаа дамжуулсан хайр халамж шиг нэг хотыг гэрэлтүүлж чадна гэв. Түүнээ үргэлж улсан ухаарулт ба акулалтаар айлал, кергэлгээ зэрэг күрадка, цэрган күралка харгалцлын цэргийн алуунаас бүгсдийн өдөр тутмын амьдралд улмас улам олуна боттар улагдва. Маш олон худалдааны өрхө санаачилгасан цэрган күралкийн над орж. Цэргийн алуунаас бүгсдийн ахмад цэрэг жалуушвэн утух цагаараа түүнээ харааны давтамжийн дугаарыг анхаарж Цэрган күралка харгалзлыг биярана күртсэна дараа санаачилгассана эврийн үйдэн дэлгүртана цэрган күралка харгалзлыйн төрөл зүйлийг гаргаж үйдэн дэлгүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээг дайчилснаар барахгүй үйдэн дэлгүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээг дайчилснаар барахгүй бас дайчин нөхдөнө бутташ күртэж Өдөр тутмын ажил амьдралын дунд Янчинда хязаад сан дүрийн үйлчлэгийг сэтгэл тавина хайр сэтгэлэгт авирнуулсаар иржээ. Дайчин нөхдийн гэр бүлэнгэс күн дэвчилсэнд тэр санаачилгассан эмэмлэгийн эквайлгийг залгуулдуулж бүхий овцтой бараа болж сүвлэн эмнэлвэ. Харьяа турна баг жижиг аж ахлуул ард дөхөм үзүүлэхэд элгүрийн эзэгнэлт көчрөл тулгуур бол Тэр үн төлөргөөгөөр хавсран ухааруулж хэрэглэгчдийг татч хөшөрдлээс гэтлэгт хүч нэмэрлж. Тэр мөнгө хандвлын сурлагыг туслах төрин бодлогыг ухааруулна ярха орчин тойрныг цэгцлэн засах зэрэг альва төрлийн сан дүрийн нөлчлөлд өргөжлөн оролцож 2020 оноос наар өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлтэн орно. Шин хот араёна шин цагийн боловсны үйлдэлгийн төвд сан дүрийн үйлчлэг хийсэн цагийн 2000 цагаас давсан байна. НК баримтлалын өргөн дэлгэг план танилтыг олж Янчинд эмэн хойноор өрөмч хотын ёс муралын жишээч өрөмч хотын хамгийн сайхан сэтгэлд Сергийн алуунаас бокстар үнэлэгдэж Шинжаангийн нийгэм журмын ойноо боловсна сан күмэн сан үйл явдлын нэрсд сонгогдсон байна. Янчинда хэлэхдээ би интер сүлжаба цэргана күралкийг уйлдуулсан келвариг үргэлжлэнэ гүнз гаруулж Шинжаангийн цэрган күралсны үлгэрийг үргэлжлэнэ сайнаар ярьж нэг голн цэргийн албанаас бүгсд көнтгөл ба хайр халамжийг мэдрүүлнэ гэв. Ерхэн мэндэс сонсогчдоо Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсцсонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slurshtin гэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бигд нарандах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнт эдгэжилсэн шинжангийг бүтэн байгуулъя.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг ирэн таг хийгин.
2: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
3: Бүх улсын сонин мэдээнэ дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
4: Истэх дундад улсын малчин тараачны элвэх хураалтын баяр хурц ирэх ташмаар. Си Цзиньпин бүх улсын өргөн олон малчин тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд баярын өдрийн ерөөл зүгнэл ба дотн мэдчилгээ хүргэсэн.
3: Төв телевиз өргөн олон малчин тараачныг нэн зол жаргалтай сайн сайхан амьдруулахар чармайгэсэн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн.
4: Си Цзиньпин 48 дугаар хугацааны дэлхийн урам мэргэжлийн уралдаанд баярын жагтал илгээсэн.
3: Ли Чанг Шанхайд ажил шинжин байчаасан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн залгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцгоно уу?
4: Товорожогийн мэдээ. Истэх дундад улсын малчин тараачнаа элвэх хураалтын баяр хурцрах ташмар. Намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Си Цзиньпин намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон малчин тараачин ба хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгон малчин тараачны ажлын фронтод ажиллаж байгаа нөхдөд баярын өдрийн ерөөл зүгнэл ба мэдчилгээ хүргэсэн байна. Си Цзиньпин жаахта энэ жил манай улсын жуна амбудааны хураалтад дахин шин тэмдэглэлийг өгдөг. Эртний тоторг тогтвортой хураалтан батлан намрын амбудаанаас элвэх хураалт олох боломжтой байна гэжээ. Си Цзиньпин жаахта эл чатны намын хороо засгийн ордон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн хянамгай туушлуулж хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэхийг лав дуунаар ахиулан хөдөө аж ахуйг хүчрхэгжүүлэх малчин тараачнд ашиг хүртээх малчин тараачныг баяжуулах төрийн бодлогын үргэлтмжээ дэвшүүлж хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар болоод чанар чансаа үр ашигын дэвшүүлэхээр чармайж малчин тараачны орлогоо нэмэгдүүлж баяжин чийлэгчих арга замыг өргөтгөн газар орныхон онцлогтон тохируулан оршин сууж ач төрн амьдрахад таатай үдсгэлэн цайхан хөдөө тосхныг байгуулж өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдруулах хэрэгтэй гэж.
3: Төв бараа жүг юм дэ. Төв телевиз 9-р сарын 22-ын өдөр өргөн олон малчин тараачныг нэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдруулахар чармай гэсэн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
4: Төв бараа жүг юм дэ. Улсын тэргүүлэгч Си Цзиньпин 9-р сарын 22-ын өдөр 48 дугаар хугацааны дэлхийн урам мэргэжлийн их уралдаанд баярын жагтал илгээсэн байна. Си Цзиньпин жаахта одоохонд шин нэг ээлж най шинжилгээ ухаан техник мэргэжлийн хөвсгөл болоод ажвилсан хөвсөлт түргэн шавталтай болж бүх дэлхийн урам мэргэжлийн хөгжөлтөд гүнжгэ нулуу үзүүлсэн. Дэлхийн урам мэргэжлийн их хурлдаан ажвилсан хэрэгчээтэй нэгт авчилтж, эл улсын мэргэжлийн чадварт нь урам мэргэжлийн дэвшүүлж, харилцан суралчин лавлалт болох гэдэг үр өгөөчтэй тавчин хангас юм гэж. Си Цзиньпин хэлжлэхдээ дундад улс энэ хугацааны их хурлдааныг эрхлэн хийхээр аж тохол болгож, нэн олон хөдөлмөрчин, онцгойлон жалуучуудыг жоргож олон удирд

0: Урам хэрэгжлийн чадвартан болох замд хөтлөх болно. Бид эл талтай сорилцоо хамтын ажиллагаа чангатгаж дэлхийн урам хэрэгжлийн хөтөлбөрийн хөгжилтэй ахуулан бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл ба ардын амьдралыг сайжруулан жаргал эдлүүлэхэд нэн сайн үйлчлэх дуртай байна гэж. 48 дугаар хугацааны дэлхийн урам хэрэгжлийн их хурлаа мөн 22-ийн өдөр Шанхайд эхэлж, урам хэрэгжлэр дэлхийг ховруулж, урам хэрэгжлэр ирээдүйн замыг гэрэлтүүлэх гэсэн гол сэдвэр явагдаж, дэлхийн урам хэрэгжлийн байгууллагаас олон эрхлэн хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамн Шанхай хотын ардын засгийн ордноос хамтран даачлан эрхэлсэн. Их хурлааны хугацаанд бас дэлхийн урам хэрэгжлийн их хурл ба дэлхийн урам хэрэгжлийн үзэсгэлэнг эрхлэх болно.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 9-р сарын 22-ийн өдөр Шанхайд ажил шинжин байж ажээ. Тэр чухалчлагтан тэрүүний үлдэн бүтээх аж үйлсийг хөгжүүлэх тухай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал заавар ба бүх улсын тэрүүний үлдэн бүтээх аж үйлсийн их хурлын зориг санаа гүнжгээ туушлуулан найдваржуулж оюунчилсан бохирдэлгүй уусал чуулах чиглэлийг баримтлан шинжилгээний үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгээ уусал чуулахыг ахиулж шинэ нүгүйн оюунчилсан үйлдэн бүтээх аж үйлсийг ихэр хөгжүүлэн шин аж үйлс ба ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийг түргэтгэж тэрүүний үйлдэн бүтээх аж үйлсийг үргэлжилэн бузгаруулан хүчирхэгжүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Шанхай чахалхан хүчний улсын хиймэл оюуны хэрэглэгээний туршилтын сууранд Ли Чан тусгай жаруулалттай машин хүн, аж үйлдвэрийн машин хүний бүтээгдэхүүн ба хэрэглэгээний үжилгээ тойрон үжиж хиймэл оюунтай холбогдсон үйлчилгээ хангадаг аж ахуйлын хариуцлагатан хиймэл оюуны бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн байгууллалтын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Шанхайн ирээдүйн эхлэлт нийгмийн тойрог бол тусгайлан ирээдүйн аж үйлсийн чар хүрээг хамарсан шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт хийх тавчин болно. Ли Чан энд хүрсний дараа нийгмийн тойрогийн үүдэлт шинжилэлт хийх системийн байгууллалт Шанхайн ирээдүйн аж үйлсийн суур мөнгөний хэрэглэгээний байдал зэргийг нарийн ойлгож тархины ялдас Кавант бодолт зэрэг чар хүрээний мэрэгжлийн бүтээгдэхүүнийг үжиж, үүдэн бүтээгч нийгмийн тойргийн ажилтнтай санал бодлоон дотноор солилдсон байна.
0: Төв бараж үг юм дэ. Төрийн хөвдлийн хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 22-ийн өдөр Шанхайд дэлхийн урам мэрэгжлийн байгууллагын тэргүүлэгч хурант болоод ахлах гүйцэтгэгч дарга хоёутай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэхдээ 48 дугаар хугацааны дэлхийн урам мэрэгжлийн их хурлааны эрхлэх ажлыг тэргүүлэгч Ши Жинпин баяр Анкаран халамжилж ахуулсан. Дэлхийн нийтэд нэг удаанаа гоц сайхан уралдааныг харуулж чадна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Дундтын тал дэлхийн урам мэрэгжлийн байгууллагатай хамтын ажиллагаа цаашдаг үнжгэрүүлэн бүх дэлхийн урам мэрэгжлийн үйлсийн хөгжилтийг хамтар ахуулан дэлхийн аж ахуйн эрүүл тогтвортой нэмэгдлийг ахуулах дуртай байна. Дундатын тал улсын дотоодынхоо урам мэрэгжлийн ажлыг үргэлжлэн чангатгах болно. Чадвартай хүмүүжил багшийн боловсрол зэрэг талаар дундатын талтай олон улсын нэн олон туршлагыг гүйж товолжж урам мэрэгжлийн чар хүрээнд хэ бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн дундад улс нэнх үйлдэл үзүүлэхийг дэмж хийх дэлхийн урам мэрэгжлийн байгууллагад хүсэж байна гэжээ. Урант болоод хой Дундад улсын урам мэрэгжлийн үйлсээ чичгэлэн хөгжиж байхын хамт улс бус тулсад лавлалт хангаж байгаахын дээд хэмжээгээр махтан сайш асыг. Дундадын тал дэлхийн нийтэд нэг удаанаа урд өмн байгаагүй дэлхийн урам мэрэгжлийн их хурлдааныг харуулж чадна гэдэгт итгэж байна. Дундадын талтай хамтаар бүх дэлхийн чичгэлэл хөгжилд хүртэн чадал нэмэрлэхийг хүссэн хүлээж байна гэжээ. Чинжинийн Үжинлун Шинь Чин уулзалтад оролцсон.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Агуу их аян дайн Дундад улсын ажилчин тариачны улаан цэргийн урт замын аян дайнд ялалт олсны 90 жилийн ойг дурсхан тэмдэглэх гол сэдвт үзсгэлэнгийн эхлэлтийн ёслол 22-ийн үдийн өмнө Дундад улсын ард түмний хувьсгалт цэргийн явдлын музейд болсон байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний байнгын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи цайчи яра тавьсан бөгөөд үзсгэлэн эхэлснийг жаргалсан байлаа. Үдийн өмнөн 10 цагт Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн дуу хөгжмийн бүлгэм, журмын чиргийн урагшлах хөгжмийг хөгжимдэж, талбай даяар бүгд найрамдах Дундад ард улсын сүлд дууг дуулсан байна. Дараа нь бүгд өрөөнд төв зогсон урт жамын аян дайнд эрэлхэг баатарлагаар буйвөрөгдсөн хувьсгалчдад гашуутал илэрхийлсэн байна. Цай чи яриа тавих үе жаахтан 90 жилийн өмнө Дундад улсын Эвхамд намын удирдсан Дундад улсын ажилчин тариачны улаан чирэг мянган бүрх түмэн бартаг туулж асар их үргэлэл гаргаж дэлхийн дахны донслогсон мөртөн түүхэнд тэмдэглэгдсэн урт жамын аян дайныг ялалттай биелүүлсэн юм а. Дундад улсын Эвхамчууд ба улаан чиргийн дарга байлдагчдын ам нас халуун чусаараа үүдсэн агуу их урт жамын аян дайны жориг санаа нь Дундад улсын ард түмнээ хүчир бүрхий тасралтгүй илэн давж ялалтаас ялалтад хүрэхийг урамшуулан жоригжуулах хүчирхэг их оюун санааны хөдөлгөх хүчин болсон байна гэжээ. Цай чи хэлэхдээ гол сэдвүүд үзсгэл нь намаас улаан чиргийг удирдаж урт жамын аян дан хийсэн гэрэл сачрангу замдлыг бүх талаар дэлгэн үзүүлж үжил санаа итгэл бишрлийн хүмүүжил эх оронч хүмүүжил ба ховсхлын уламжлалын хүмүүжил өрнүүлэхэд чухал тавчин хангасан байна. Шин замналд нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэгтрэн бүлгэмдэж Ши Жинпингийн шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм жирмийн үжил санааг бүх талаар туушлуулан хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай аж холбогдлыг гүнжгэ ойлгож хоёрыг хамгаалахын эрээс биелүүлэн агуу их урт жамын аян дайны жориг санааг ихээр бадруулж шин цаг үеийн урт жамын аян дайны замналаар дорвилог алхаж Дундад улсын маягийн одоогчлолдор улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу биесийг бүх талаар ахиулахын төлөө чучилтгүй тэмчих хэрэгтэй гэлээ.
0: Товра жугимэдэ. Намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэдрэнхээ сайд Диншвэшан, 22-ын үдийн хойно Бээжинд, Хасакстаны 1-р дэд ерөнхий сайд Нарваевтай уулзсан байна. Диншвэшан илэрхийлэхдээ, Дундад Хасакстан хоёр улс бол уулзсараа жалгалтсан, ховь жаяага хамтдсан сайн хурш, сайн найж, сайн түнш болно. Энэ жилийн 7-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпингийн ерөнхийлөгч Токаевтай хэрэлцээ хийж, хоёр улсын харилцааг хөгжүүлэх ба буттай эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнж хэргүүлэхэд чиглэлийг зааж өгсөн. Дундад Хасакстаны хамтын ажиллагааны комиссийн хоёр талын тэргүүлэгч болсны хувьд бид хоёр улсын төрийн тэргүүнээ чухал хамтын танилтыг бүгд талаар найдваржуулж, нэгдэлтэй төлөвжүүлэн хамжилтчих үйлдэлээ гүйцэд бадруулан арилжаа бэлоруулалт, хиймэл оюун, бохирдлогой уул уурхай зэрэг голдлоготой чар хүрээний тойронд буттай эрхмэлсэн хамтын ажиллагаанаа шин үр өгтөмж болохыг ахуулан хоёр улсын ард түмэнд нэн олон буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй юм гэжээ. Нарваев хэдэр хэлэхдээ Хасакстаны тал Дундадын талтай хамтар хоёр улсын төрийн тэргүүнээ байлдах бодлогын жолоодлогын ёсоор нэн нэгтэй хүчин төгөлдөр үр өгтөмжтэй хамтын ажиллагааг цаашд хөгжүүлж Хасакстан Дундадын харилцааны хөгжилтийг нэн өндөр түвшинд ахуулах дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөө жүгэн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 9-р сарын 22-ын өдөр Бээжинд Камбужийн улсын ван Шиха Мони болон хааны эх Монинистэй уулзсан байлаа. Ханжин тэргүүлэгч Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнгли Юаньэ дотн мэндчилэг болон сайн сайхны эрүүл жүгэнлийг дамжуулж Дундад Камбужийн Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс болон хаан Шиконокийн хамтар чогчлон байгуулж сэтгэл тавин жужаатгаж ирсэн Дундад Камбужийн дотн нөхөрлөл салих борооныг туулж хад чулуу мэт бат бөх болсон байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпин болон улсын ван Шиха Мунийн байлдах хөдөлгийн жолоодлогоор хоёр улсын харилцаа шин цаг үеийн Дундад Камбужийн завсаргүй ховь жааны хамтын чогчийг байгуулах шин шатанд орсон байна. Дундадын тал Камбужийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ танилт нэгдсэн чухал зүйлийг найдваржуулж үр бүтээлттэй болгож Дундад Камбужийн нөхөрлөлийг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулан үеийн үед өвлөн уламжлах дуртай байна гэж илэрхийлсэн байна.
0: Төвөрөө жүгэмэдэ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 9-р сарын 24-ноос 26-ны өдөр болтол Нью-Йоркт хүрч олон улсын холбоот байгууллагын 81-р хугацааны чуулганы ердийн маргаанд оролцох болно. хуралд оролцож байгаа хугацаанд дэд тэргүүлэгч ханжин бас дундуудын талын эрхлэх бүгд дэлхийн хөгжлөлтийн санаачилгыг дурдсанаа 5 жилийн ойнд дэд түвшний ярилцаанд оролцож олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга олон улсын холбоот байгууллагын 81-р хугацааны чуулганы тэргүүлэгч болон хамаатай улсын удирдах хүмүүстэй уулзах болно. Төв орож үгүй мэдээ. Ерөнхий шүүчийн Ши Жинпин жаахта хамтар чинэлэгчих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага бөгөөд мөнч дундад улсын маягийн одоохчлолтын чухал онцлог шинж болно гэжээ. Тэр чухалчлагта чанарлах хөгжилтийг ахуулах нийгмийн эд хөрөнгийг сайтар хурамдуулахын дагуу болсой. Чаашд сайтар хуваарлж одоохчлох байгууллалтын өргөтмжийг бүх ард иргэдэд нэн илүү нэн төв болчоор хүртэх хэрэгтэй гэжээ. 2021 оны 5-р сард намын төв хороноос Жэжиянд чанарлах хөгжилтийг ахуулж хамтар чийлэгдсэн жишээ үзүүлэх орны байгуулах чухал их үүргийг даалгасан юм. Жэжиянгийнхэн хамтар чийлэгчгийг ахуулах явцад урдтар жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хот хотогийн жүрөө, газар орны жүрөө, орлогын жүрөөг багсгаар гол чармаг чиглэлэн болгох хэрэгтэй гэж ерөнхий шүүжи шаардсан байна. 5 жил гарын турш Жэжиянгийнхэн 88-ийн байлдах бодлогоор ерөнхий хөтөлбөр болгохыг эрс говьшгүй ахуулан 1000 томын инженерингэр хот хотогийн уулсалчин хөгжихийг жолоодуулж хамтар чийлэгчхийг сомин судлах үйлдэлгийн жамнулд тасралтгүй шин алхмыг алхаж шин үр өгтөмж олж байна. Өнөөдрийн Жэжиянд улсын 2500 гарай оюунлаг үйлдвэр өдөр шөнөгүй ажиллаж Ас үйлдвэрийн машин хүн нарийн оновчтой ажиллаж бай. Маш олон тооны суур хөв завгар нь өдөр болгон бүгд дэлхийн хэдэн зуун том дүншүүр зарлага заавыг шийдвэрлэн ерөнхийлсэн чадамж нь дэлхийн тэргүүний эгнээнт жагсаагдж байна. Өнөөдрийн Жэжиянд Нимбу Жоушан гармаар өдөрт 400 том шахам тон 12 том гараа чингэлгийг нааш чааш зөөвөрлж дэлхийн 200 гараа улс орнтой нэхт холболдож байна. Өргөн удам хөдөө тосхон дундчаар өдөрт 100 том шахам жуулчдыг хүлэн авч дэлхийд ханд дундад улсын хөдөө тосхон олон янзын редшитийг харуулж бай. Эдгээр нь яг Жэжиянгийн хамтар чинэлэгчхийг ахуулж байгаа амьд зургал болно.
2: Хамтар баяжин чинэлэгчийн асуудлыг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ямагт анхааран халамжилсаар ирсэн юм. Жэжиянд ажиллаж байсан үед тэрээр 88-ийн байлдах бодлогын чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт тогтоож, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилт чуулган ажилуулах, 1000 төмийн инженерийн зэрэг ажиллагааг өрнүүлж, Жэжиянг жолоодон дагуулж хөгжилтийн талаар тэнчүүргүй байх ба гүйчэдгүй байх асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдвэрлсэн юм. Ойрын жилд Жэжиянгийнхэн 88-ийн байлдах бодлогыг гүнжгэрүүлэн хэрэгжүүлж, чанарлах хөгжилтийн дунд өөрийн хүчин чадлан өргөж байна. Жэжиян мужийн хөгжилтийг төлөвжүүлэн судлах хүрээлэнгийн хамтараа баяжин чинэлэгчхийн судлах төвийн эрхлэгч Пан Шаодун хэлэхдэн, 88-ийн байлдах бодлого бол Жэжиянгийн хамтараа чинэлэгчхийг ахиулах үндсэн жолоодомж байж, түүнд агуулагдаж байгаа хот хөдөөх нэгдэлтэй төлөвжүүлэх, уулархаг горон ба далай дагуу орныг хамжилчулан ажилуулах зэрэг үйлдэлт нь тэр чигээрэн гурван их жүрөөг багсгах чухал хөдөлгөгч хүчин болох юм. Жэжиянгийнхэн хамтар чинэлэгчих жишээ үзүүлэх тойргийн байгууллалтыг лав дуунаар ахиулж байхын дараа 88-ийн байлдах бодлогоор жолоодомж болохыг баримталж, үүнийг төвчтэй найдваржуулж, чөхрөшгүй чармайж, чанарлагаар хөгжүүлж хамтар баяжин чинэлэгчих шин замыг өрөлхөлхийн төлөө юм гэж. Жэжиянгийнхэн хот хөдөө бүс нутаг ба орлогын талын гурван их жүрөөг багсгах гол толгоо нь харчингүй хочронгүй уулархаг горон ба арлын шанд тавьсан байна. Хамтар чинэлэгжих жишээ үзүүлэх тойргийг анх байгуулахад бүх мужийн 90 хот шин тойргийн дотор харчингүй хочронгүй байсан уулархаг горон ба арал шин нь 28 байж, талбайм бүх мужийн хагас шахмыг ажиллах болвоч бүс нутгийн үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртгийн нийлүр нь бүх мужийн жууны 10 вил ажиллаж байсан юм.
0: Жэжиян мужийн хөгжилт урдлалтын комиссийн хамтар чийлэгчхийг ахуулах газрын даргал инжен хэрэгтэй. Сэтгэхүйгэн чулуулж бүх мужийн их баялагийн гүйлгэнд оруулж давуулах талан үлдээж дутагдaltaй талан нөхөрлсөн байна. Бид уулархаг орон аралт шинэ тухайн газрын бодит байдалд нийцсэн нэг шинд нэг бодлого тогтоож, нэг шинд нэг аж үйлсийг хөгжүүлж, далай дагуу орон болоод уулархаг орон аралт шаныг хамтаар хөгжүүлэхээ хуулан аж вилсийн тавчин ба шинжил ухаан чегн эмэргэжлийн эрх баялагийг хамтар эдлэхийг биелүүлсэн байна гэж. Уулархаг орон болон

0: гадаргуу орны хамжилт чаг сайжруулахын тулд Жожамбужийнхэн авчилтуулах тогтчон шилдэгж улсан байна. Өнгөрсөнд нэг шаныг нэг л байгуулга нэгч хавсарч байсны хабар болоод гурван байгуулга нэгч нэг шаныг хавсарх болж мужийн шууд тараа байгуулах зохион хүчрэх шин улсын өмчлөлт ажхуйлж ирэхийг оролцуулж хэрэгцээ шаардлагаар нь жолоодмж болгож харчингой ядуу очронгой шаныг бүх талаар хавсран тэтгэх амтын ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Чүжүү хотын Кхэчэн тойргийн дэд дарга Жинхан хэлэхдээ бидний тулгын шийдвэрлэгч үйл бол уламжлалт аж билсийг ховруулан шилдэгж үлэх явдал болно. Мужийн аж ахуй Чимэжингийн тэнхимж иргэд солонгочныхан бидний хавсарч аж билсийн чанарыг шилдэгж үлэхийг ахуулсан юм. Үүний хамт Ханжуугийн Юйхан Лимпинтэй холболж бус нутаг алсдан хөгжүүлэхийг ахуулан Шинжилуу хаан Чэгнэ мэрэгжлийн үүдэлд шинчлэлт хийх ачаалбарын чадвархийг дээшлүүлсэн байлаа. Ихтэй сургууль усаа бидэнтэй хамт үүдэлд шинчлэлт хийхэд туршилтын тусгай байгуулж судлан хөгжүүлэх чадвархийг чангатгасан юм. Эдгээр хавсран тэтгэх арга барил нь асуудлыг шийдвэрлсэн мэт амжилтлын хүчин нэмэрлсэн байна гэж. Шанай хоорондох бус нутгийн хоорондох салон мөчрийн хоорондох хамжилт чанаа тогтчоор Кхэчэнгийнхэн гэрэл чахалхан шин мочрол зэрэг аж билсийг хөгжүүлснээр харчингүй хочронгүй шин баснасаа Жэжэнгийн аж билтүрийн том шин болсон байна.
1: Уулархаг горон ба далай дагуурна хамжилч агаар орон нутгийн жүрөөх багсагснаа хамт Жэжэн мужи мянг төмийн инженеринг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж хөдөө тосгоны хөгжилтийн дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжүүлсэн юм. Лишүй хотын Жингүн шана шоубингийн дэлгүүрүүдэн нэг нэг жагтэлгүүрийг толуулж байдаг. Тус шанахан шоубингийн бүх дэлхийн 16 улс оронд хөдөлдөж чадсанаа шалтгаан нь хөдөө тосгоныхан хэсэг тойргоор хамтран холбоолж хөгжих чамаар чамлсанд байгаа юм. Жожамужийн Лишүй хотын Жингүн шана хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны товчооны Жингүн шоубингийн нэрт тэмдэгдэн үйлчилгээний төвийн эрхлэгч Жожамийн хэлэхдэн бид шоубингийн үйлдвэрлэлийг хэд хэдэн аж үйлс болгон салгасан юм а. Лутон тосхон манжин ногоо тарьж хатаасан ногоо үйлдвэрлэнэ. Күнхүн тосхон голом буудай тарьна. Юангу тосхон хайруулын тогоо хийх ажлын хариуд шин. Бэйшан тосхон бав хайрах мэрэгжлэн нэлээд сайн байдаг болохоор олноороо дагуулгаан харилцан нөхөрлж хамтран хөгжиж байгаа юм гэж. Хэсэг тойргороон хамтран холбоолж хөгжих нь мянг төмийн инженеринг гүнжгэрүүлэн ахиулж уулын данганч тосхоны хөгжилтийн хүчин нь баг буура байсан хижгаарлыг өвдөж тусгай мэрэгжлийн ажлын хуарлаар дамжин хөдөө тосхоны 1-р, 2-р, 3-р аж үйлсийн гүнжгэ уусалчин хөгжихийг ахиулсан байна. Жингүн шоубингийн аж үйлсийн хөлх нь 18 шан балгас зээл гудамж 200 гарай тосхоны холбож 5 том гарай тариачтай дайчлан баяжлын жамд хөтөлсөн байна. Жожамужийн Лишүй хотын Жингүн шана Дунфан балгасны Шиншин дуу тосхоны ард Ван Лифэн хөлхтэн одоо хотод байсан олон жалуучууд бүр нутаг бучиж иргэдийн бүудэл хүүхдийн судлан суралцах жуслан хийж байгаа болохоор шоубингч жуулчдын амсаж үжих нэг сонголт болжээ. Бид гэрээсэн ойрхон ажиллаж боллоо. Хэдий сайхан байна вэ гэж. Одоохонд Жожамужийн 8 жун 50 гарай хэсэг тойрог хамтран холбоолж хөгжих чамаар жамнаж 5300 гарай тосхоны хамарч хөдөө тосхоны аж үйлсийн үр бүтөмж улмаас улам томорж байна. Энэ оны дээр хагас жилд нутгийн онцлогтой бүтгэх түүнээрэн баяжих агуулгатай бүх аж үйлсийн хөлх 6 жун 51 төмөн хүнд ажил олгож тариачдын орлогыг 2 жун 70 дүншүүр төгөрөх нэмэгдүүлсэн юм.
0: Жожамужийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тэнхимийн дарга Лимбийн хэлэхдээ бид 8 намын байлдах бодлогыг үнжгэ үйлдэлгжүүлж ардыг баяжуулахд тойронд хотон хүчрхэжүүлэх тосхны хөгжүүлэх ба уусалчлахыг гүнжгэ бөгөөд тууштай хийж байна. Шинэ хотын дайчлах чадварыг чааштай дэвшүүлж нутгийн онц гаралтаар баялах 10 их аж үйлсийн сүргэжил жуун аж үйлсийн хэлхээний ажиллагааг жалгаагаар хэрэгжүүлэн хот болгосны суур бэлтгэлт хөрөмжийг хөдөө тосхон тиш өргөтгөхийг ахуулах болно гэж. Хамтар чэлэгчх жишээ үзүүлэх орныг байгуулснаа 5 жилийн турш Жожангийнхэн дундхын өргөтгөж доорхын дэвшүүлэх өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн 3 их жөрөөх үргэлжлэн багсгасан. Бүх мужийн хотуудын сугал ордын урлагийн жүрөө 1-6 дахин байснаас 1-81 дахин болон багсаж 13 жил дараалан багсах хамтшаа батлан зөвхөн том мужийн дотор жүрөө хамгийн доор хэмжээнд хүрсэн. Энэ жилийн дээр агсчилдэ бүх мужийн хөдөө тосхны

0: сугал ордын хүн бүрд хуваарлаж болох орлох 2 том 7555 төгрөгт хүрчээ. Нэдэн айдлах чанахаас жууна 6-аар нэмэгдсэн. Жөөшмөчийн хөгжилд өртлөлтийн комиссийн намын удирдах дугуйлангийн гишүүн Хуан Хунхун хэлэхдээ, бид ерөнхий шүүжийн шижим хингийн айдлахыг бат чэйжлэн хамтар чэйлэгчхийг урдтар хэрэгжүүлэн туршхийн ахуулж үүдэлт шинжлэлт ажвилсийг дэстэвшүүлэхээр дамжиж орлогон үүдэн хамтар чэйлэгчх бодсын суурыг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн өрөвтөлийг нэн олон хүндэ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чэйлэгчхээ жишээ үзүүлэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаа гэжээ.
1: Товорож өгмөдөө төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс танаа гэмба улваг ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзийн шийдэм хинжаахтан төөхийн дурсгалт зүйлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төөхийн дурсгалт зүйлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундтын соёл ба дундтын жаргаснааг ачаалж байгаа нэн олон өртгийн тэмдэг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлал дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл төвхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь эл газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жид шидийг ойлгож, дундтын соёлын өв өртөн нь хамгаалан уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауянлигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг оссыг харуулсан төвч ихмэй уламжлалт хөв номтой модон төлөөгөр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байлаа. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэчэмчтэй гаргаж эртний чиндэжин шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд 1000 оныг тулсан шаажин штах жуухыг ойрхон уусан үжиж ойлгосон. Жуулчин цаюун хэлэхдээ, би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж чиндэжин болгосны дархан хүнэ шаажингийн гар урлын 1000 оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундтын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундтын соёл боловснай чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжинд азар шинжин байцаах үе чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж 1000 оны шаажингийн дөвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жиндэжин гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдал нь дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгүүлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тухайн газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдалд суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Чиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга үхэж шин хэлэхдээ дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур эртний шаажин штах жуухийн үлдгэл буур Хуучин хотын зээл гудамж хэргий багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэтгэлгэж шаажингийн соёл уламжлалснаа амьд сургах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд 1000 жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэв намбыг ойлгож мэдж болно гэж. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулагч Хөвчин Дээж, нэвтрүүлэгч Саруул Найрсах Хунчин.
1: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаад хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
2: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа, гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
3: Оо, миний гүтс өдөцөнө.
2: Би таагүй байна гэж хэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
4: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
5: Та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
2: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
4: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
5: Би бүх чагаан хичээл номдон журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
2: Жов ярьж боловсон харчих нь томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
1: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
3: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
6: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганчаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш бил юу?
4: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
7: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эхэм сонсогчдоо. Төв оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгэд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлыг бэйжинд хурлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн анаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөнт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөнт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил билсийг ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеийнх үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам, лавтай нэгдэлтэй үжил санаа, эрс бат жорох санаа, жогчингой үйл ажиллагаа, хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугаа үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татаршгүй уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ирж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлас шахтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Дунд улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ой бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхдэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Дунд улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шин дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хувьсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо нь улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг засгийн болсон энэ хогцоо. Англисан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэ бол одоо энэ 5 жилийн өмнө Дунд улсын өвхөмт нам нэг бүг усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын холхны тоогоор хамгийн арбын ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол Домдолсын өв хамт нам бол одоо дөрөнг бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуул энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хүчний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Яг л одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан домд усыг удирдаж нийгэм жирмийн замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоо болоход бол домд усыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин маны энэ арлзааны энэ тоо хэмжээ бол бүх дэлхийн 1 дугаар байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил суу богод энэ 5 жилийн энэ нэг түүхэн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болохын үед шин домд улс байгуулагдсан 100 жилийн ой болохын үед бол нийгэм жирэмт одоо хчилсэн хүчрэг улс байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэ байна. Ингээд бол домд улсын өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж байгаа энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсрал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шин байдалд ор. Томдосыг арт төмнийг өл үндэсний арт төмнийг удирдж байгаад энэ өөрийнх нь дотоосон энэ жирлэгдөөн хүрэхэд бүр заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шин түүхэд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны үнэлсэн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш тохирж байгаа. Яг сайхан энэ

намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөөр мөн бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. А мөн ч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын жохон байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол мөнсн юм зөрмөрл. Одоодорын бол 14 нь баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хурангуйлж ингэ дүнсэн байна. Энэ бол одоо нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдолд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа 5 улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн 200 шахам улс өнний дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боёо, Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд Дунд улсын Өв хамт нам бол энэ Дунд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Дунд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Дунд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлахаа бол бид нийгэм жирмийн жамаар заман жана гэж хэлт дийлэх бай. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Адамд улсын Өв хамт намын удирдлага төрийг барих, урт хоцоогоор төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч Домд улсын Өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаасаа дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг тулгарж байгаа түүхт үрэх. Ингээс намын удирдлага бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давлгаас нь заавал Ши Жинпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх олноч удирдлагын байрсыг батлах. Ши Жинпинг шин цаг үеийн Дунд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Ши Жинпинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альба ан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал болно. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлөө олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Онголын 3 дугаарт нь болоо намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл 2 болох байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчах таалах орнд адилж ясан бол албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгүүн бүхэн даавал чанга засах энэ дул хөвчөнд бол батна. Ямар ч энэ хоёроос гадна юм уу жохон байгууллаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд болох. Энэ бол намын жохон байгуулт болгоно. Энэ бүх талаас нь бол нэг бол бүх жохон байгуулт бүх намын хөшгүүн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Өнгөрөн чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага, чанга энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Өнгөрөн дөрөв дугаарт нь бол гол жирэлтоо нь мартваа түүхэд үүргэн бат чөдлөг. Дунд улсын фантам бол Дунд улсын ард түмний

0: Олос удирдахч Гомдол сийн ухаантай минь гол үүр гол ёрол гол.
1: Үндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянахч, отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөндөдтэй сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай жохолч Ян Бадам Сэчингийн жохол бүтүүлийн тухай ярилцсан ярилцлагын эхний хэсгийг сонсох гөр бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгээн Өвөр Монголын радио телевизийн хорооны нэвтрүүлэгч хөтлөгч Аялсгийн хөтөлснөр та бүхэндөө хүргэж байна. Хүлээн авч сонсноо. Энэ
3: дугаартаа бид Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуугаар нутагтай жохолч Ян Бадам Сэчинэ бүтээл төрлийн талаар танилцуулахар боллоо. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгээд нам танилцуулах чаар Шулуун хөх хошуунаа ажилласан амарсан Ахмад Катер ба Оюун Далай Морилон Саатад байна.
4: За сайн байцгаана уу.
3: Тэгвэл Ян Бадам Сэчин жохолч бол одоо ямар сайхан яруу найрагтай, ямар сайхан шүлэг бүтээлтэй жохолч юм. Тэгээд бас энэ жохолчийг танилцуулахын утга учирыг асууж одоо өнөөдрийн манай ярилцлага эхлүүлэе гэж бодож байна.
4: За Ян Бадам Сэчин бол надаас нэг 4-5 дүү. Яг сайхан хотоо нутгата малчин айлд төрж малчин амьдралын дунд ооран хүмүүжиж өссөн. Малчин амьдралын дунд хүмүүжиж өссөн болохоор малчин амьдралын дунд байдаг уран бүтээлийн шимэг бол сайхан хүртэж авсан. Одоо ардын аман жохол, оншуу, хөөхтөсөл эхлээд өсөхтэй одоо бүр л аман оншуу гарал эхэлд орсон. Ингээд өссөн юм нэг орн нутгийн уран жохолч. Тэгээд өсөөд явах явчийн дундаа дүнцэн сургаан хүмүүдлийг хүртсэн. Ийм бас энэ уран жохолын онол юм уу? Эл талын онолын төвчин бас маш өндөр. Улам жилиг баятан хатгалсан, шин чагийг баятан хүлээж авсан юм нэг уран жохолч.
5: Шүлгээс минь эсэр үйлсэн их нутгийн гомдол бохинтлын нолимс тусалж, эргэн нэвэрч шууд нь юмсэн эмчхэн арахгүй гол мөрнөөс сүрс доолтон. Шүлгээс минь амьдралын гашуун бөгөтлөн амттай дарс амтлагдаж, чагийн салхинаа жүүлэн өөр буатлаа гэнэн гонихтай чимээ сонсогдно. Миний нүдээр харсан энэ хорвоо, энэ миний яруу найрах. Шулуун хөх хошуугаар нутагтай яруу найрагч жохолч Ян Бадам Сэчин гой дээр жуунын 80-аад оноос эхлэн уран жохолын харгуй өдгөн 30-аад жилийн турш орон аймгийн сонио сэтгүүлүүдээр шүлэг найруулал, чөлөөт бичлэг зэрэг 300 гарай бүтүүлэн уншигч төмнөөхөн гэгээ мэлмэд тайлуулж эх орон арт төмнөөсөн үлэм жолон яруу алдрыг тасч явсан билээ. Түүнээ бичсэн миний өвөлжөө найруулал нь бүх орны уран жохолын уралдааны төрүүн шан тасч төмөн нүттэй тэнгэр өршөө шүлгэн дундад сургуулийн сурагчдын сурах бичгэд сонгогдсон 30-аад бүтээлэн 20-р жилийн дундад улсын уран жохолын дээж бичиг оддын гэгээ зэрэг нам төвөд шилэгдэж ирчээ. Ийхүү 1999 он болон 2014 онд хэвлүүлсэн чагаан сүүнээ гал төмөн нүттэй тэнгэр намороон жолгож байна.
6: Одоо ер нь баг байхдаа манай аав оройгоо харахад гээд багасан бол өддөг аюулхан уссан болохоор ер нь нүүдэл бодлын дондол, атомалын дондол ингэж эжэнтэгаа төссөн. Тэгэхээр манай ээж бол соёл мэдлэггүй юм нэг жирийн нэг малчин бүсгүй. Гэвч манай ээж бол их баялаг ардын ярааны хальтай жирс зүг арим мэддэг одоо сургаач хүмүүжлэх тар даруул жирс зүг холбоо хоршоо уугаар очиж одоо ингэж сургаадаг юм настан байсан. Тэгээд бол манай ах бол сайн шүлэгч байсан. Малчин шүлэгч. Цөө болжээ гэж. Зэрад оны дунд часуул жохол бүтээлэн бүр Өвөр Монголын өнөрдчиг одоо тэр үед Өвөр Монголын

0: жохоод гжиж ба. Өнөр жишээг одоо цан сэтгөлдөөр нийтлүүлчихсэн. Одоо бас манай өвөр Монгол орноо төлөөлөөд 60 хотоо онд бас бүх улсын жаруу жохоолтын хоролд оролцсон. Оролцсон гэдэг тайман тавраа үүдэнд төлтэйгэн сүдэрчихсэн сайхан сүдэр энэ төр нь байдаг. Тэгээд одоо төр үед ном их ховор шүлэг жохоолын ховор байсан. Бид баг сургаал байхдаа ахын гай шүлгийг одоо арим уншдаг. Сургаалын 6 сарын 1-ний тоглолт энэ төр. Тэгэл тэр шүлгийн гэн 20-ных нь баялаг энэ төр одоо их зохторч ямар ч хоёон дээр ингэж бодчихсэн. Тэгэл одоо би ус шүлэг жохоол бичээр л дээр. Яг надад тэгэл бүрдүн цараас эхлээд оролцсон. Тэгэл сургаалын самбарын сооны энэ төр дээр одоо жохоол энэ төр нийтлүүлээд одоо тэгэл их баярлагдав. Одоо би яг энэ анх сурахч байх үедээ одоо нийтлүүлж хийж. Одоо сурахч 83 онд одоо өндөр дунд байх үед одоо анхны найруулаа одоо манай хөшөөнэ өвөрн жохоолын институтыг харагчлаа. Тэгээ тэр үед бас өвөр Монголын жагчуд багчуудын хөвлөөрөө бас нэг дунд сургаалын сурахтын жохоол битлэгийн сонгомал гээд нэг сонгомал гаргачихсан. Одоо тэн дээр миний бас жохоол гарч илаа. Одоо чинь их амх шал баярлдаг сайхан юм байна жохоол бичих чинь. Одоо чи яг жинхэнэ хөвлөөр адал дээр гарснаа дараа 88 оноос одоо жинхэнэ өвөрн жохоолын жамаа болгочээ.
1: Яруу найрагийнхын талаар ярих юм бол өнөөдөр одоо манай ширээн дээр тавьж байгаа чагаан сүүнэ гал тийм ээ. Төмөн нүттэй тэнгэр гэж ийм хоёр сайхан шүлгийн төвөгштэй юм байна. За тэгээд багш эхлээд энэ шүлгийн төврийнхэн талаар бас танилцуулж ярих уу. Олон сайхан шүлгүүд нас надад бас их сайхан санагдсан, таалагдсан. Тэгээд жишээлээд ярих юм бол найраг бичсэн гарын туул гэдэг юм бол одоо яг өөдийгөө сансан, өөжмөр утсан, хэл хэллэгийн талаар ч өөрийнхөө шүлгийнхэн хөв намбын талаар ч гэсэн надад бол их сайхан сонигтл үлдээсэн. Тэгээд яг шүлэгчийн өөрийнхөн гэсэн хөв нам онцлог гэдээ ярих юм бол бас ямар шиг байдгийг бол бас таа.
2: Тийм ээ, одоо танад саяын дортсон энэ шүлгээр нь жишээ татъя да. Энэ шүлгээс нь ойшмогч нь тэр өөжгөө битсэн байдаг тийм шүү. Одоо бадамсдны шүлгийг оншихад л өөж нь хамгийн түрүүнд орж ирдэг. Энэ өөж нь ходоо намалчин, малчин нэг нас анхны ажиглалтаараа малчих амьдралыг харж ясан. Тэрнээсээ бол боловсруулалт тунгаар анхны ажиглалтаараа малчих амьдралыг харж ясан. Тэрнээсээ бол боловсруулалт тунгаагаад өөрийнхөө төр хараасаараа тунгаажгаад гаргаж авчирсан. Малчин амьдрал бас цоёр болгосон ийм яруу найр. За бид нэг одоо шүлгээр нь жишээ татаад ярихад. Одоо сайхан сайхан шүлгүүд байдаг шүү дээ. Миний нутаг цагаан уур гэж. Дотороос нь тастаад уншихад адуунд аав минь мартахад уулсан өндөр шид чинкрэлдэг аргалд ээч минь найцхан хөрсөн зөөлөрч баяртаг. Тэгэд одоо хөдөө өссөн хүн бол хөдөөний амьдралыг сайн ойлгодог хүн бол нэг ч сонсгох өдөр тайлын татна гой сайхан санаг. Аав нь мараунаад л адуундаа явах юм ковидаар тойгоор хол чинкрүүлж яасан уулчин бол улам өндөр болцсон шиг. Тэр уулууд жараа тавьчих явж байгаа аав гэдэг чинь улам аврах болчихсон шиг. Аргалаан хормойлоод ээж нь наашилж явах нь майж ганхад гэж. Майж ганхад. Духын үеийн нөхцөл, духын үеийн орчин тойрон авч хэлбэл ээж хүн майж ганд явахгүй л одоо их хөөрхий сайхан санагт нь Тэнгэ ээж майжгнаад явж хахад энэ ээжийг биччихээ яруу найрагч ям бадам сэтгэнгийн зэтгэл бас уярч зөөлрж ирэн штт. Тэгээ энийг бичих юм бол аргалт ээж минь майжгнахад хөрсөн зөөлрж уярдах. Ээжинх нь алхаад явж байгаа нутгийн хөрс хүртэл зөөлрөөд уярдах гэж. Ийм одоо сайхан нам ожирхон сэтгчээр алдсан байдаг. Алсад ах минь суралцахад агаар нь учиргуу чилмэгшт. Энэ нэг нутгийн ирээдүйн эзэн соёл сорнаа гэд явхад нутгийн тэнгэр бол улам чилмэгшээд орж ирдэг харахад үцдэгсэн байна. Их гоё. Айлт өгч минь мартахад жижигхэн ухаангүй байлдаг гэж. Тэр үеч үнээр одоо айлын хөх мартахад араас нь байлцхаад одоо ийм зам байдаг. Энэ зам үелийг бол шууд хөнхөн нь байлдаг, дүүн байлдаг гэж хэлсэнгүй харин жижигхэн байлдаг нутгийн юм ийм болгож битсэн байна. Жан дотор ухаангүй байлдаг. Хэрвээ орчин тойрноос энэ ухаангүй гэдэг үгийг салгаагаад авчирчгээд өнөөдрийн энэ сүлжээний цаг үе дээр өнөөдрийн энэ жахим талбичгаас очиод ирэх үед ухаангүй гэдэг ямар утгатай үг вэ? Ухаан байхгүй тоног юм уу? Ухаан дотуурч юм уу гэсэн үг болоод хамаарч байна. Гэхдээ хөдөөний төр сайхан орчин тойронд авчихвал энэ нутгатаа би чи ухаангүй хайртай шүү гэж хэлэхэд ойлгомжтой байна. Тийм шүү. Тэр өөрийнхөө орчин тойрныг юугийг бичжин, ямар амьдралыг бичжин, ямар сэтгэлгээ гаргана гэдгийг тодорхой мэдэн, тодорхой мэдэх мөртөө тэрийг ямар үгээр хэлнэ гэдэг нь их сайхан тодорхой мэддэг. Энэ талаар бол одоо манай бадамсч юм бол их сайхан бадал хэлдэг, сэтгэж жийч чаддаг юм аа. Энэ одоо их гайхалтай сайхан байдаг.
3: Үнчин ботгоны боёлаанаар борооны аяар хэнжүсэрдэг, үржилт сүргийн шуугаанаар талны тэнгэр шин саруулждаг, хошуурн давхилдах адуун төврөгнөөр салхин дагаж шогшдөг, хөөрлдөн майлалдах төдийн дуунаар өвсөн хөхөрж нүдэлдэг, ээжийн бүвээ те миний нутга их гажрын хайрын туулян. Адуунд аав минь мордоход уулс нь уняартаж чинхэрлдэг, аргалд ээж минь майжгнахад хөрсөн жөөдөрж уярдаг, алсад ах минь суралжхад агаар нь учиргүй чилмэгшдэг, айлд эгч минь мордоход чичх нь ухаангүй байлдаг. Ээжийн бүвээ те миний нутг их гажрын хайр.
4: Гүрэн дувчана дэд дарго Мухаммед Лубайт Кабир Урлцва Эркин Туняз илэрхийлэхдээ Дундад улсын Шинжан Ази Европагийн Эквирэн гүнд уршжээ. Дунд Азиан улс мод нь уур амьсгалын системтэй их сурулж нэгтэй. Уур амьсгалын асуудал их сурулж нэгтэй юм уу? Онгодхор хуцаанаа Дундад улс Дунд Азиан цагуурын хамтарсанаа ярааны тавцангаснаар Шинжан цагуурын гомшгаас сэргээлэн цагуурын гомшгийг багсгахгүйгээд Уур амьсгалын хөвөрлтийг орхицоох өрөмчин санаачлагыг идэвхтэй боттоорулж, өөр эргэнэ улсмуд болон газар орнтой сулцаа хамтралцаагаан тосролтгүй чангатгчээ. Уран бүсийн гомшгаас сэргээлэн гомшгийг багсгахтуу күштэй тулаарлах хангава. Бидэн тус удаанаа ярааны тавцангаар зоптокол болгожээ. Дундад улс Дунд Азиан цагуурын хамтралцаанаа төрөл зүйлийн боттоорултыг бүгкүчээрээ ботломжилж, аливаа улсын цагуурын саламчир Шинжил кохоноо судалгаанаа байгуулмжтай хамтралцаа сулцаагаан улам нэг алхам чангатгчээ. Цагуураар холваас болгожээ. Нэг нэгтээ Дундад улс Дунд Азиан Хөзайна хамтан зохицыг байгуулахдаа цагуурын гүчинчлэлээ өргөнэ гэвэ. Шинжил нэг сааж гаргасын. Цагуурын хамтралцаагаан гүнзгийрүүлэх болбол Айла улс уур амьсгалын аюул төгшрийг хамтар аргацоохын буттай хэрэгцээ болох юм. Дундад улсын цагуурын төвчөө альва талхстай хамтар гомшгаас сэргээлж гомсхийг багсахгүй амар төвшнээ сэргээлтийн шугамд бот бэхжүүлжээ. Уур амьсгалын хөвөрлтийг орхицоох чидрээн дээгшлүүлжээ. Цагуурын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хамтарлцаанаа уран зайг өргөтгчээ. Дундад улсын цагуурын оюунлог урчлан сэрэмжлүүлэхөө төслийн маазуудыг төшөглөн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үсгийг ард түмнээ амар төвшнийг сокам голхо. Хамтын хөгжилтийг ахвуулах буттай өрөвтөмж болгоо хөрвүүлжээ. Күм төрлөктнээ Хүзаяна хамтан зохицыг улам нэг алхам байгуулна гэвэ. Донор Алим Баяфо, Бен Чөөжөр, Ирзаев Нурал Ярандан илэрхийлсэн. Ярааны тавцангаар дамжин нэн улан өнөнгөө хэрэгжүүлжээ болох хуцаа хамтарлцаа тогтолцож, эхнээ хуцаанаа цагуурын гомшгийг урьдчилан сэрэмжлүүлгэж чидрээн хамтар дээгшлүүлж, аливаа улсын амиахгүйгийн систем болно өргөлжүүлэх үзэг хөгжилтөд цагуурын сэргээлтийн шугамыг бот бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэж хава. Эхлэлтийн ёслолд Дундад улсын цагуурын төвчөө болно. Бүгд найрамдахыг Тажикстан улсын Заскин ордны орчин тойрныг хамгаалах зөвлөлийн усан шинжилэг цагуурын төвчөө цагуурын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн хамтарлцаанаа ойлголцоноо санамжийн бичиг тогтолцсныг зарлжээ. Дунд Азиан улс мөдтө хандуулсан цагуурын оюунлог урчлан сэрэмжлүүлэхөө төсөл Маазуугийн хэрэгжүүлэх ажиллагаанаа 2026 оноос 2027 оноо төлөвжилгийг нийтэлжээ. Маазуугийн Неполийн цаглагаанаа хэвлэлийг тушаан өгөхөөр ёслол хэвэ. Дундад улсын цагуурын төвчөө, Пакистаны цагуурын төвчөө, Шри-Ланкын цагуурын төвчөө, Хаскистаны улсын усан шинжилгээ цагуурын төвчөө, Бүгд найрамдахыг Кыргызстан улсын шинжилх ухааны Куралингийн өөш хугагийн судалгааны газар зэрэг байгууламжийн тусгай мэрэгжилтэн онц залсан мэдүүлд хэвэ. Хуралдаа оролцсон тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгчд Уран бүсийн өвөр амьсгалын хувирлын нөлөө зэрэг гол сэдвтэ анхаарлаа төвлөрүүлэн санал

0: Олцоо. Мухьят Жар Мухаммед. Дэлкэн цаг үрийн зукан байгуулалт. Думдад улс, Думд Азиан тогтсын нарийн бичгийн газар. Хаскистан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекистан, Туркманистан гэгээд Сирланка, Бенгал улс, Пакистан, Непал зэрэг улсын цаг үр усан шинжилгээний салай мэчрийн хариуцлагат нь 2026 оны 1 бүс 1 замын цагуурын тухай айлчлалгийгээр ирсэн эрдэмтэн гээд Дундад улсын цагуурын төвчөө улсын дотоодын ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны кюрелийн газар холбогдлоо ажих хуулийн тусгай мэрэгжилтнэ төлөөлөгч ярааны тавцанд уралцваа.
1: Шинжангийн радио телесуран шимэн 9 дугаар сарын 22-ны өдрийн үдийн өмнө Эвран сосгоорны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хурааны эрхлэгч Зумрат Өвөл Эвран сосгоорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгч Никулийн байнгын хурааны 31 дугаар удаагийн хурлдөө сул орлосон төлөөлөгчтэй ярилцаж солилцваа. Бүх улсын ба Эвран сосгоорны Альва Шатийн ардын төлөөлөгч Никулийн 8 төлөөлөгч ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч нийлэлийг Гүйс Бадруулж үндсэн шатын засалдын яс чинэрийг дээшлүүлэн үр өтөмжийг нэмэгдүүлэхийг Акулиа гэхээ гол сэдвтэй байрлуулэн өврийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэн байдалтайгаан уйлдуулан солилдсан яра тавьж 15 төлөөлөгч ярагаан бичин калораар тушаава. Зумрат Өвөл илэрхийлэхдээ олна санал сануулгыг нарин хинамга судлан ярилцаж идэвхата клан авах буюу хологдолтой салаан мэшүрдээ шилжүүлэн өгч судлан шийдвэрлүүлнэ гэвэ. Зумрат Өвөл зааж гаргасын үндсэн шатын засалт болвол улсын засалтын суурь мэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн намар төвшин ажлын ерөнхий анхааралтыг ботааруулахын суурь чинэртэй ажил болно. Альва шатын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч болвол орон нутгийн Альва шатын төрийн нэрхт байгуулгын бүрэлдэхүүн байж үндсэн шатын засалтыг акулхо чихэл тушаал хариуцлагыг үүргэлж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндсэн шатын засалтын тухай чихэл үгэлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулахыг шин цаг үеийн намын Шинжангийн зас гарга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар туршлуулахдаа нэгт уйлдуулж хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгийг үндсэн шатын засалтын альва зүйлийн ажилдаа үүсэлцүүлж Шин цаг үеийн ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн хариуцлага үүргэлүүл болон цаг үеийн согж явахыг илрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат Өвөл чихэлжилсэн. Альва шатын ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгч үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын үдрдлэг дор олон тэмнээ хэрэгцээтэй нэгт барилдуулн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх гардсыг оновчтой олж ардын төлөөлөгч Никулийн дүрмийн дагуулгыг үндсэн шатын засалтын үйлдэл шийдвэр болгон жинкнээр хөөрлөх хэрэгтэй. Олон тэмнээ дунд ажлын амьдарч байх, олон тэмнээ өөр байхыг давулгаан бадруулж, намын ард ашгүртэйг альва зүйлийн төрөн бодлогыг кевинжилийн ухааруулах ба ухаарлын ярж, ардын төлөөлөгч Никулийн дүрмийн илэрхий дагуулга ба бүх явцын ардын арчлалыг кэвжүүлсэн амьдлыг үйлдэлгийг гүнзгий ухааруулж, хууль түгээмжлүүлэх ухаарлыг эдвүкатаа өрнүүлж, төрөн бодлогын ухаарлагч, ардын байдлын холбаачийн сайнаар болох хэрэгтэй. Олон тэмнээ дунд гүнзгээр нь олон тэмнээр эргэн явж байдал ойлгон олон тэмдэ харилцаж, ардын санааг сэтгэл тавин цуглуулж, ардын оюун ухааг өргөн дэлгүүгээр хурамдуулж, үндсэн шатын боттой байдлыг үнэмээр найрн тусгаж, засалтын шийдвэрт бодлогыг олон тэмнээ хэрэгцээ шаардлагадаа нэн өөртөлж, үндсэн шатын боттой байдлыг нийцлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн Фэн Чаун туршлагыг баримтлан хөгжүүлж, Харьяат орна зөрчил зүүрлдэаныг шийдвэрлэх ажилдаа идэвхтэй оролцож, энэ амглан кодо тосгоно, энэ амглан нийгмийн төргийн бүтээн байгуулалтад хүч нэмрүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатын хараастаа сүйрлэн ардын амьдралын анхаарал тавьж байх зүйлийг чанга анхаарж, ардын амьдралын боттой явдлын төрөл зүйлийг ардын төлөөлөгчт Никулийн төлөөлөгч нь Белатар тогтоох дүрмийг гүнзгий хэрэгжүүлэхийг баримтлж, ардын амьдралын бичил боттой явдлын төрөл зүйлийг лавдуунаар акулж, өдөр тутмын кинэлт тавих, нарилаг оновчтой кинэлт тавих, бүх явцтай кинэлт тавихыг боттагаар хийж, төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх тодорхой хуудсыг олон тэмнээ зул жиргалын тодорхой хуудс болгон хөвөрлөх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат Өвөл шаардсан. Альва шатын ардын төлөөлөгчт Никулийн төлөөлөгчд хошууч жишээч ба үлгэр үзэлж хөдлөн давхуулах үйллэн гүйцэтгэс бадруулан онлайн зөвшөөрлөхийг үргэлжлүүлэн чангатгаж хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн үүрэг хариуцлага үүргэлж хариуцлагаан гүйцэтгэж чидвэр эрдэм чидвэрэн үнэнхүү дээгшлүүлэн

0: Үндсэн хууль үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг агуулах хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг сайнаар ухааруулж, Шинжангийн үндсэн шатны засалтын систем ба засалтын чиглэлийн эдгээршилтийг агуулахдаа хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэв. Ван Мингшан эрхэлвэ.
1: Шинжанг радио телесуранч мэн 9-р сарын 22-ны өдөр Еврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөн сарын зөвлөлт санаа ярилцах хурл гэж шажин сурцах ажлын 318 байгуултыг чангадахгүй гол сэдвтэй байрлуулн зөвлөлт цаг гэж төрийн хэргийг зөвлөлдвэ. Еврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнөд хэрэглэгч Нурлан Авилмаажин хурлыг эрхэлснээ хамтоо их гэлвэ. Хурлдо 11 улс төрийн зөвлөгөөнөд гишүүн тусгай мэрэгжилтэн Эрдэмтэн адил бусуу хараасаас санал сануулгуу дурдан засагтуу туслав. Ном засгийн кадрчтэн шажин суртахны ажлын онол ба төрийн бодлого хууль тогтоолын тусгай сэдвтэй боловсруултыг өргөжлөн чангахчээ. Шажин суртахны хэрэг явдлыг хууль ёсоор засахо хэрэгэмжээг дээгшлүүлжээ. Ном засгийн кадрчтэн нэгнээгээ байгуулын күчрэг хөгжүүлжээ. Сургун кэмжил боловсруултын системийг төгөлдөржүүлжээ. Хамьяалтан тогтцыг бүрэншүүлэн дүрэмжүүлжээ. Тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхээ ерөнхийлсэн чидүрийг дээгшлүүлжээ. Шашин суртахнаа талгсан төлөөлөгчөө гүмсийн нэгнээг сайнаар байгуулжээ. Марксны үзлийн шажин суртахнаа ухаанаа шинжилгээнаа салайн байгуулт ба онлайн судалгааг чангахчээ. Шажин суртахнаа ухаанаа судалгааны нэгнээг байгуулан шилдэгжүүлжээ. Шин цаг үеийн шажин суртахны ажлыг сайнаар хийхдээ күш нэмрэлгийг сануулга болгоо. Нурлан Авилмаажин зааж гаргасын. Хуурийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэй оч холбогдлыг гүнзгий ойлгожээ. Хуурийг хамгаалахыг эрсд гүйцэтгэжээ. Ерөнхий шүүжи Шижин Пингийн шажин суртахны ажлын тухай чихлэлэглэлтийг гүнзгий суралцсан нарийн ойлгожээ, лаптунаар үйлдэлгжүүлжээ. Шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэж оновчтой бүхтолоор түгшлүүлж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүртэн амар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг ботчон готгочээ. Дундуудын үндэстнээ хамтын зогсон нүзлэх хамсрыг бот бэхчүлгээ гол шугамтай нэгт байрлуулн. Еврэн зас хурнаа нам ураан байрлуулт байршуултын ёсоор шажин суртахны ажлын 318 байгуултыг Шинжангийн ажлыг сайнаар хийхин сүйр чинэртэй, алс холын чинэртэй ажил болгон өнөөнкө чанга атх нь боттайгаар атгчээ. Манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлахыг акуулжээ. Шажин суртахныг эдвокатагаар хөтлөн жолоотч нийгэм журамтуу нийгэмдээ зогцуулах хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Авилмаажин илэрхийлэхдээ шин цаг үеийн намын шажин суртахны ажлын онол ба чиглэлт төрин бодлогыг гүнзгий суралцсан дүүшлүүлжээ. Ном засгийн кадрчдын шажин суртахны ажлын тусгай сэдвтэй боловсруултыг кевинжүүлэн өрнүүлжээ. Шинжангийн хоёр түүхийг сайнаар суралцсан ойлгожээ боттааруулна. Ном засгийн кадрчдын нэгнээ шажин суртахны ажлыг сайнаар хийхэд чидүрийн кэр кэмжээгээ күшлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Шажин суртахны талгсыг жолоод нь нийгэм журмын гол өртгийн үзэлтээр хөтлөн дохвулжээ. Дундуудын соёлоор альва шажин суртахныг өмдөлжээ. Шажнаа номнол ба шажнаа сакл санвардко нийгмийн эв зугцал. Цаг үеийн довшилтоо эрүүл мэндэ боловсонд ашигтай агуулгыг гүнзгий өвдөлжээ. Удаа үеийн дундад улсын хөгжилт довшилтын шаардлагад нийцсэн. Дундуудын шилдэг уламжилт соёлдоо нийцсэн тайлбарлалт гэжээ. Шажин суртахнаа талгсан төлөөлөгч гүмсэн нэгнээ ном судрыг тайлбарлах чидүрийн кэр кэмжээг күшлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Марксны үзлийн шажин суртахны ухаанаа судалгааны нэгнээ байгуултыг чангадагчээ. Нийгмийн шинжилгээ ухаанаа төрөл зүйлийгэ дэмжих хүчилцээнд ихтгчээ. Газааттай болсон эрдэм шинжилгээнаа сул цаг эдвокатаа өрнүүлжээ. Онлайн хөтлөн дахуулах үйлдэлийг сайнаар бодруулах хэрэгтэй. 318 бүхэл цогцны нийгмийн хүчийг күшлэн бодруулжээ. Сулцсан үйлдэлцгээ татсангийг байгуулжээ. Хамжилсан холоолын хөтөлцгөө ажлын байршлыг байгуулжээ. Шашин суртахны ажлын 318 байгуултын шин шаттоо гарахыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Илзат Ахметжан хурлд оролцсод нь санал сонголтоо хариулт өгвэ. Пүшөмэй Эсенжан Ахмет Шигон Күлэн сай тулканар хурлд оролцсоо. Еврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө үндэстэн ба шашин суртахны зөвлөлийн холбоотой хариуцлагат нөхөр байцаан судлалд гэсэн байдлаар танилцуулжээ. Еврэн зас хурнаа ном хураан зохион байгуулах гэлтс, ухааруулах гэлтс. Еврэн зас хурнаа сургууль хэмжилэн тэнхим зэрэгэ салаа мөчөр хариулт өгвэ.
2: 15-р 5 жилийн эхлэлт шинэ айн эхлэлтэн тэмцээ.
0: Шинжангийн радио телевизоранч мэн. Үрэмчин боомтын захиргаанаа бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжангийн газар даралжаа

0: газаадаас оруулж газаад гаргасан Еренка эртэг 3947 дуншир тойрог болж адил хугацаантаас зууна 10 цаг 7 хуваар нэмэгжээ. Үүнээ дотор газаад гаргасан 3490 дуншир 6000 төм тойрог болж зууна 9 цаг 5 хуваар нэмэгжээ. Газаадаас оруулсан 456 дуншир 4000 төм тойрог болж зууна 20 цаг 4 хуваар нэмэгжээ. Одоо яг Кодажахуугийн үйлчлэхний газаад гарах Ковжанта үлрэл болно. Хоргос бомбт Думдут Хаскстана Кодажахуугийн дахмаа үйлдэхнийг бомбтаар төргөн өнгөрүүлэх Садго нэвтрэх зам гээд Засмал замын бомбт ба Харат газарт шууд нэвтрэхийг уйлдуулсан Келвард төшөглөн бомбтын бомбтаар өнгөрүүлэх үр бүтэмж бүтэмжтэй дээгшил ба Хоргосын Жинье нэрмштэй олон улсын Аралжана бөлгөлөлийн гисгарт компани Барана талуурын хариуцлагат нь Шаужи сурулжуулагчдаг хэлхтэн өдөр үр 40 кэдэн тэргэн 1000 тонна шаху зэмс идшин ногааг газаад гаргаж байна. Өрүүгээр таслан түйж бомбт мэдүүлж тус өдөрт Хаскстана алимтын зах дэлгүүрт хөргөж болно гэв. Энэ жил Шинжангийн Алва бомбт бомбтаар өнгөрөх арга хэмжээг нь үргэлжлэн шилдэгжүүлж энгийн Аралжана арга хэлбэрээр газаадаас уралж газаад гаргасан Кодажахуугийн үйлдэгэн машин цаглагаанаа үйлдэгэн таварын машин тэргийн зэрэг төрөл зүйл зууна 26 хуваар нэмэгдэж Газа даралжана Еренка өртгийн зууна 58.9 хувийг эзлвэ. Үнэ хамт газаад даашлуулсан инженерингийн эд барааг газаад гарах гин газа даралжана нэмэгдлийн шин гэрэл цаг болва. Өрөмчийн бомбын захиргаана тоо бүртгэлийн задлалтын газрын задлалтын салаа 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Джоури Тансүлэн келхтэн. Думдуд Кыргызстан, Өзбекстана төмөр замын бүтээн байгуулалт зэрэг хоёр талд ба олон талд сүйр тоног төгрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн хамтрал санаа дайшлалтаар Шинжаан газаадд даашлуулсан инженерингийн эд барааны арга хэлбэрээр газаадд гаргасны 197.5 хуваар нэмэгдвэ. Үүнэ дотор Тансания, Өзбекстан, Тажикстанд гаргасны төсвөр 230.3 хувь Зууна 145.3 хүв ба жирцэг 5 дахнаар нэмэгдвэ гэвэ. Аралжана ханийн хамтралцаа улмаас улам нэгт болва. 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаан 191 замыг хамтаар битэн байгуулах улс муттай болсон газаадаас оруулж газаад гаргасан хэмжээ зууна 12.8 хуваар нэмэгдэж газаад аралжана Еренка өртгийн зууна 80.6 хувийг эзлвэ. Апректив Өмнөд Азиад болсон газаадаас оруулж газаад гаргасан хэмжээ төсвөр зууна 134.4 хувь ба зууна 79.2 хуваар нэмэгжээ. Джоури Келхтан газаадаас оруулж газаад гаргасан хэмжээ хоёулаа нэмэгдсэн байдлаар бас нэг удаан газаа даралжана ажахуулын цогцлорлог дайчилж газаадаас оруулж газаад гаргасан тэмдэглэлд газаа даралжана ажахуул 4100-аас давж зууна 15.1 хуваар нэмэгдвэ гэв.
1: Шинжаангийн радио телесурааны сурвалжлагчо Ли Мингийн мэдээлснээр болвол 9-р сарын 22-ны өдөр Еврен зас хуурна ордын засгийн урдна сонин медианы алуун гэр Думдудны үндэстнэ хамтын зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлж Алуун үндэстнэ юулзаа суулзаа уусалзааг акулягке сонин медианы итэл хурл гэж Шинжаангийн үндэстнэ бэлгэмдэл давшилтны ажил үйлсийн дээр ас чиндэртэй хөвжилтэн Европтайлык бүхтолоор тайлан сүлвэ Шинжаан Думдудын үндэстнэ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлгээ энэ шин цаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шугам. Үндэстнэ газар уурна аливаа зүйлийн ажлын гол шугамыг бот жанга эзэмшчээ. Алив үндэстэн анарын үр шигэ нэгтрэн бэлгэмдэж, аливаа зүйлийн ажлыг дүрслэг, сэтгэлэгтэй боттооруулан үр бүтэмж олохыг акулва. Үүнээ хамт алив үндэстнэ ажахуугийн талаар харилцан төшкөлцөхө бодисын сүрийгэ тасралтгүй бэхжүүлжээ. Ордын амьдралын зул жиргалыг хүчлэн нэмэгдүүлж, алив үндэстнэ олон төмнө олдтой сэтгэлэг, зул жиргалтай сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлэг илэрхэ чангарва. Еврен зас хуурна үндэстнэ кэрг эрхлэх зөвлөлийн намын өдөр тутгуулангийн дэд шүүжээ. Эрхлэгч Махмуд Убул Хасан гэлхтэн. Ордын амьдралын арын боттой явдлыг залгаагаар хэрэгжүүлжээ. Нэг гэсгээ алив үндэстнэ олон төмнө бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсчээ байх асуудлыг шийдвэрлжээ. Алив үндэстнэ олон төмөнд ажахуугийн хөгжилтэн Европтайлык нэг төв голжо идэлүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр бүгд найрамдах думдад ард уусан үндэстнэ бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг жинхнээр хэрэгжүүлжээ. Шинжаан тусгай сэдэвтэ суралцлага өрнүүлгэ, тусгай зүйлийн боловсруулт хийхэ, ухааруулт ба ухааруулан ярах уу? Олон талаар хуул цаажийгэ түгээмжилгээ зэрэгэ 16 зүйлийн арга хэмжээгээр томжин, дундуудын үндэстнээ хамтын зохицын байгуултыгэ бүх талаар акулва. Еврейн засхурна ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан үндэстэн шашин суртахуун газаад явдал дундуудын хариат нарын ажлын зөвлөлийн эрхлэгчээ Мажан хэлэхтэн. 2023 оноос нар Шинжангын уйгур еврейн засхурна зөрчил зуурлааныгэ олон ишчлэн шийдвэрлэхэ дүрм, Шинжангын уйгур еврейн засхурна хашгаар нь Эртнэ хотыгэ хамгаалах дүрм, зэрэгэ еврейн засхурна орон нутгийн чинэртэй 50 өнгөрийн хуул тогтоолдо, бүрэ дундуудын үндэстнээ хамтын зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхжүүлгэ гол шугамар үндэссэн зарчим болгожээ. Гол шугамтай нэгт байрлуулн тусгай сэдвтэй байцаан судлуулд. Хуул хэрэгжүүлтийн байцаалтэ тусгай сэдвтэй лавлан асуухуу ажил өрнүүлжээ. Хуул тогтоол төрин бодлогыгэ цаасан дээрхээ зүйл зурвус байснаас боттой газартын кюргэн бот даруулахыг акулва гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийг төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Сестмарын Шинжангийг төсөлөх ажлын дунд Жожан муж содон уралдааныг хамтран эрхэлг, биеийн тамирын чидвэртнийг хамтаар хэмжилг, ажилсан хөдөлгөгч энергийг боожлох зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, Жожан ахсуугийн биеийн тамирын хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон тэмнээс соёл биеийн тамирын амьдралыг баялагжуулж, биеийн тамирын чидвэртнээ үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Одоо Жожан Шинжан сэтгэл нэгтэй Кэлб аймгийн талбарт Кслэнган Кочилд яг их Кэлб аймгийн заллагын уралдаан яг Кюрк Хөгжантай явагдаж, Жожан, Хубэй, Ахсу, Хотан дөрвөн газрын Кэлб аймгийн анги хамтаар уралдаж, аливаа үндэстнээ олон тэмн Герина хажууд тусгай мэрэгжлийн Кэлб аймгийн уралдааныг сонирхож чадах болов. Ахсу хотын нард Ханзуула Васил хэлэхдээ, одоо манай ахсугийн биеийн тамирын үүр амьсгал улмаас улам гүн зузаан болж, гайхамсайхан уралдаан улмаас улам олширж, манай ард улна ажлын чулааны амьдралыг ихээр баялагжуулва гэвэ. Тусуудагийн орон бис алсалсан Кэлб аймгийн уралдааны газар орноо бэхэлтийг эвдэж, Шинжангийн дотор газаак биеийн тамирыг харилцан нэвтрүүлцүүлэх, соёлыг үүсэлцүүлэх давцангийг байгуулва. Уралдаанаа хусанд альва газрын бөмбөгчин харилцан сүрлцэж харилцан тол болгож, үр мэрэгжлээн суулцсан Кэлб аймгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг үндсэн шаттай түгээмжилхийг акулва. Ахсуугийн төлөөлөгчдийн ангийн гол сургуугч Шерзат Хилили хэлэхдээ, дээр күшлстэй уралдаанаа давтан боловсралдаар тус газрын бөмбөгчд маш түргэн өсөн төлж ба. Манай ахсуугийн Кэлб аймгийн иргэшлавтаа улмаас улам сайн болохтой итгэж байна гэвэ. Алс холын хөгжилтэй сүйрлэн Жожан муж биеийн тамираар Шинжангийг туслах 2027 оноос 2029 он хүртэл 3 жилийн ажиллагааны төслийг найрлан төөрвөж, уралдаанаа биеийн тамирын талаар Омболт, Өдөн бөмбөг зэрэг Жожангийн давлагтай төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрлөн, сургуугчийн жолаадагч багш хавсран давхулах тогтцыг байгуулж, биеийн тамирын шилдэг залуу тамирчныг Жожанд гүргэж, тусгай мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлнэ. Олон тэмнэч биеийн тамирын крэнд, олон тэмнэч сэрс уралдааныг өргөлжлөн сайнаар эрхэлж, уралдаанаа хөдөлгөрийг альва шин хоцсыг утгагийг акулна. Биеийн тамирын ажилсан крэнд, биеийн тамир ба соёл зугаслыг уйлдуулсан уусалслан кэлварийг акулж, шин эзэгнэлтэн кэлварийг боожулна. Ахсу аймгийн Намухран гэшүүн засаг захиргааны дээд тусгай тус алдан, Жожан мужийн Шинжангийг туслах жолаат газрын дээд жолаатх дарга Лёхун Ю хэлэхдээ, бид энэ дундуудын үндэстнээ хамтын цогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлгийг хойштын 3 жилийн ажиллагаанаа бүх явцдаа кэзад төвшлүүлж, аль нэг зүйлийн үүргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлгтэйгээр күшлэн сайнаар гэж боттой газартын кюргэн боттааруулж, Жожан Шинжан сэтгэл нэгтэй биеийн тамираар Шинжангийг туслах нэрт тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж, Жожан улан ахсу хоёр газрын аливаа үндэстнээ олон тэмнийг улмаас улам өөртөлж, улмаас улам дотнаа болгож, шин цагийн сестмарын Шинжангийг туслах гайхамсайхан биеийн тамирын хөөцөсийг хамтаар бичгэлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагч Дунжи Юнгийн медалснаар болвол энэ жилийн 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Еврейн зас хуран болон Бингтван ажил олголтын шин хэлбэр байдалд хэ Кюмсин ажил мэрэгжлийн гэмтлийн батламжийн туршилтын цэгийн ажлыг нэг цогцлон өрнүүлвэ. Удаа гүртэл нэгэнтэ 3 ажил төрлийн 15 тавцангийн ажахуулыг туршилтын цэгтээ оруулжээ. Ажил олголтын шин хэлбэр байдалд хэ 23 төмн ажил эрхлэгчдэд ашиг гүртэвэ. Шидэрхэн Закаалгын хоол кэргэгч Ван Цунчин закаалгын хоол кэргэж байх үедээ

0: Кетэмжгогос болжэ шархча. Тэрэ гар утсаран нэг даруулар кэрэг мэдвэлжэ. Харгалзал олгомжо ирэмшгэ савад. Ажил мэрэгжлийн гэмтлийг нутлах гэртэл зөвхөн 5 өдрийн цаг гэргэлжэ. Вон Цунжин гэлхтэн. Энэ төрөн бодлоготой болснаасоо бидэндээ үзүлгэ хавсаргын үндэн нэлээд их юм уу. Бидэн ажил гэх үйдэн нэн санаа амар болва гэвэ. Туршилтын цэгдээ оруулсан орон таван тавцангийн ажах улдо айлал цаг даруд нь тохруулан кэрэггэ. Нэг хотын барааны зөвлөлт нь ажил төрөл багтна. Туршилтын цэгийн ботломжлохо дүйшанг болвол туршилтын цэгийн тавцангийн ажах улдо донслуулахар дамжин зохиолох клан авсан. Тавцангийн ажах улын нэрээр Еврен засхурын болон Бингтвана кепчанд холбогдлолтой үйлчлэг хангахын хамтоо Кёльсө олгомжулсан ажил олголтын шин хэлбэр байдал тхэ Күмс байжэ зохиолог бүрийгэ заавал даатгалд оруулах уу. Күм бүрийгэ заавал даатгалд оруулахыг хэрэгжүүлнэ. Боттомжлохо төрин бодлого нь хөдөлмөрчнэ хүү күмнэ дараасыг гүйцэд гөнгөрүүлжэ. Тавцангийн ажах улаасо Бүктогар зардал тушаахыг хэрэгжүүлнэ. Зэмдгийн нэмэр Нэгудагийн чинэртэ зэмдгийн нөхөр мөнгөн Эмдэрлийн сөүлөлтийн зардал, оршуулгын нөхөр мөнгөн, ажлаас болжи нас барксаддоо ихгэ нэг удаагийн чинэртэй нөхөр мөнгөн зэрэг багтана. Нэг зокаалгын хоол гэргэ тавцангийн цанжийн өртөөнэ зокрол, Джон Фан гэлэхтэн. Зокаалгаар зардал тушаах келварийг хэргэлжэ зокаалгын хоол гэргэгчдэй ажил мэрэгжлийн гэмтэлд өчрөх үйдэ. Манай ажах хуллын ихгэм жэнэ төлөр мөнгийг ихэр бахсахчэ. Зарим чихл бишэ зуурлданыгэ бас бахсахуа гэвэ. Одоо Еврен засхурын гээд Бингтвана ажил олголтын шин хэлбэр байдал тхэ Күмсийн ажил мэрэгжлийн гэмтлийн батламжийн тухайлсан ажил нэгэнтэй зохиолгыг цуглуулах уу. Даатгалд оролцсон донслд гэхэ. Ажил мэрэгжлийн гэмтлийг нутлах уу. Хөдөлмөрийн чидвэрийгэ шилгэн тогтоох уу. Олгомжийг кинэн тогтоох уу. Сүлжээнд холон дүнгийн бутх зэрэгэ бүх тухайлсан ажлын келкасыг сүлжээгээр гардан битакийг биелүүлвэ. Еврен засхурын нийгмийн даатгалын төвийн ДД эрхлэгчээ. Бэхтияр Рус гэлэхтэн орон аймаг шин гурван шатын гордон битаке системийг байгуулж тусгай тушаалт ба тушаал хавсаргаас нь гордон битаке ажилтныг бүрэн тохируулна. Төрийн бодлогын нухааруултыг сайнар гэж ордоо ашиг күртэк энэ батламжийг 1-р фронтын хөдөлмөрчтөд үнэн боттойгоор хөргөж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорын ерөнхийлсэн чимээн Тэргэл Сарын Баяр, Улсын Баяр, Хоёр Баяр өртөж Манай орны хэргэлгэнэ зах дэлгэр үргэлжлэн кэгжэнта болва.
0: Энэ хоёр өдөр Өрөмж хотын хурал өсгөлнгийн төвийн үеэ худалдааны газрын Ланьо хам дэлгэрт товар сунгун хулдан авах хотын ард тасралтгүй цуурлдаж байла. Хам дэлгэрийн дарга Ли Фан танилцуулан гэлэхтэн. Хоёр баяруу кэрчэркийг ухтахын төлөө хам дэлгэр бара бэлтгэ күчэлцэн ихтгчээ. Хотын ардын хэргэлгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Манай бүхэл зохицын бараа бэлтгэхээ хэмжээ эзэгнэлтэй нэхлүүлгээсээ өмнөх энэ хэсгийн хуцаатай харьцуулбал зүүнэ 50% дээгч нэмэгдвэ. Бүх дэлгүүртээ удаа нийтээ нэг төмөн хоёр мянган дон товар байна. Эдгээр дон товарын манай өргөн улан хэрэглэгчд нь хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг бүрмөөсөн хангаж чадна гэвэ. Яг хам дэлгүүрээсээ бараа хулдан авч байгаа Өрөмж хотын ордоо Сүнхүнви Тэргэл Сарын Баяртоо гэртэн содон төрөл найж нөхтэн гийчлэхээр төлөвлөж байна. Тэр сурвалжлагчд гэлэхтэн. Хам дэлгэртэй хагас боловсруулсан үйлдэхэн их голон байжээ. Идэнэ материал босо элүг мөртэн үнийн босо хэмд байна. Содон төрөл найж нэгтэн гэртэн золжээ. Тэргэл сарын баяртоо халуун хайснаа хоол идэя гэж бодж байна үгүй ба. Хутиби шана хуншин байхгүй худалдаана газар хам дэлгэртэй. Альва төрлийн товаро нүд эрэлзэм харагдажээ. Тутрах гуйр тусна. Махан өндгөн өснө. Эдшин нуга земс зэрэгэ амдэрлин чихл кэрэгсэнэ зүйлийн хонголог гүйцт. Үнийн тогтуртай байж, суугал ордо эмэг дараатайгаар бараа хулдан авч байла. Хам дэлгүрийн голлон хамьяргчэ. Джон Южуан келхтэн. Таварын төрөл зүйл бүрэн гүйцт бэгээд бэлтгсэн барааны хадгаламж гүйцт байна. Үнэ хамтоо бидэн таварын бараа оруулахуу арга зам, үлдэхнэ яс чинэр ба чинэрийг ботлохо хуцааг чанг эзэмдэж, тогтоосон үнээр бурлуулахыг баримтлж байна гэвэ. Ашхар хотын Жүндаа Кэдэ Ажахуугийн Арлжана Еринкэлсэн зах дэлгүртэй. Альва том Түйкэ шин сургууг идэнэ дэлгэстэй күмс олширжээ. Альва төрлийн усна гаралтуу күмсэн ташаалыг икэр олж байла. Ашхар хотын Жүндаа Кэдэ Ажахуугийн Арлжана Еринкэлсэн зах дэлгүрийн Андин усна гаралтын дэлгүрийн эзэнэ Шаньян шин гэлхтэн. Наймил зэрэг усна гаралтуу күмсэн күрэллиг онцгой олж байна. Одоо дүмдүч нэрэ эм наймилжин килограмм бүрийн 180 төгрөг байжээ. Чинэр чинсхан сайн юм уу? Бид бас утасгаал нь бэлгийн хайрцхий бэлтгсэн юм. Одоо усны гаралт нь өдөр бүрийн наймилжин борлуултын хэмжээ нь 500-аас 800 килограмм доо кэрч байна гэвэ. Тэргэл сарын баярын гол идэм болсны хэвдэ Ёбингийн зах дэлгүр адилах нь маш халамжилтай байлаа. Корл хотын Хүйжа хам дэлгүрийн Ёбинг борлуулах орондоо адил бусуу нэрт тэмдэг адил бусуу амттай Ёбингийг барана тавиртой дүүртэл тавьжээ. Гэр бүлээрэн хуалцахдуу токрох дөхөн буудалтай үйлдэхэн байхар барахгүй бас садан төрөл найж нөхтэй нь эргэн үсгтөө токрох бэлгийн хайрцагтай Ёбинг байна. Корлын Хүйжа хам дэлгүрийн идэнэ зүйл төрөл бүрэн бараа. Сэлүүслийн төрлийн таварын бог дэлгүрийн даргу

0: энэ жилээр Күмсийн Кореллиг ихээр уулж байна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Хамити медальсаар болбол 9-р сарын 21-ний өдөр 74 цаг хэрэгсэн 3800 км хол зам аялж Хангжуугийн зэрлэг амтны Кореллингийн 8 Парисвальшк такиг Шинжаангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтны Кореллинд үргэштагаар авчирж Нэгудагийн Жожан Шинжаан ховор газрыг сүндэлсэн ховор цохог дөрсөн хамгаалтын күч салгах ажил төгс амжилттай биелэгдвэ. Тус өдрийн үдийн хойно мөр ачиж зөөвөрлөхө тусга хурмал авдартаа Асана машин тэргэн Шинжаангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтны Кореллингийн атар газрын орондо айлн норва. Зэрлэг буулгыг дахалдан мөр ачсан хурмал авдрын үйдэн зэргээр нээгдэхдээ 8 Парисвальшк так ковчас салсан сумын шиг мөр ашсан хурмал авдраас өсрөн гарч дур таваар нь довтлуулдан баяр хүртэ инс хана. Шинжаангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтны Кореллингийн дэд Еринка Закрил Ван Мин Шен сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Парисвальшк такийн байдал маш сайн, маш идэрхэн чийрэг байж манай Парисвальшк такийн кевин байдалд нийснэ гэвэ. Парисвальшк так болвол улсын 1-р дэсэн голдлогтой хамгаалтын зэрлэг амт юм. Мөнчгө дэлхэн бомбирцэг дээр одоогийн байгаа орин ганцхан такийн үлтер байж Атар талын амд чолуужмал кемэгдэж анхнаа амдэрч байсан газрын Шинжаангийн Зүнгарын хотгорд байна. Парисвальшк такийн сүргийн дүрсийн гэнийг улам нэг алхам баялагжуулахын тулд энэ жилийн 8-р сарын 28-ны өдөр Хангжуугийн зэрлэг амтны Кореллинг Шинжаангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтны Кореллингтай Парисвальшк такийг нутгийн буцаах төвлөгийн гэрээ тогтолцох ёслол гэж Хангжуугийн зэрлэг амтны Кореллингаас 20 наснаас 5 наснаа 4 хос Парисвальшк такийг үн төлөргаагаар хандвэлвэ. Эдгар Парисвальшк такийн Шинжаангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтны Кореллингд кижгэн байцаалт гэлгэж зогцох чанартай боловсролыг биелүүлснээс хоор Шинжаангийн хар адрыг уулын Туургатна төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын орондоо зөөвөрлөн хөргөгдөж, Шинжаангийн тус газрын Парисвальшк тагта хойш үеэн үржилэн боожулна. Шинжаангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа Кореллингийн мал эмнэлгийн хураан дарга Мачо хэлхтэн. Юуна төрөндөө теднэ гэнэ көмөргийг төвлөртэй шилдэгжүүлнэ. Хоордгаарт үржилэн боожлох яс чинэр хийгээд хойш үеийн амьдрах кемжааг их кемжаагаар дээшлүүлж болно. Тусуда онгдан газарт нүүлгсэн эх баялгаан харилцан нөхөрлөх чихэл үйлдэл болсна хувьд гадар орноо шилдэг дürсэн сүргийг оруулан авчирхаар дамжин Парисвальшк такийн кэр газаа дürсэн сүргийг сэргээхдээ үргэлжлэн күштэй тулаарл хангаж болно гэвэ.
0: Ода товч мэдэн удаа сонсхоё. 9-р сарын 22-ны өдөр Бикулсын үйлдвэрийн худалдааны холва 2026 оны Думдад улсын Ардаас эзэнсэн Ажахуулын 500 гүчрэгийг нийтлвэ. Шинжаангийн онц күштэл өөрчлөгч машин сахалгааны аж үйлдвэрийн бөлгөлөрийн Гизгарт компани зэрэг Шинжаангийн дөрвөн аж ахуйг нэрсэн жигсгэлтэй урва.
1: Энэ жилийн Тэргэл сарын баяр улсын баярын амралтын хугацаа нь өөр болохоор амралтын хугацаага нийлүүлэн газараан гарахын халуун нэрнөлт болсна хамт хол замын зугаасл ковжента болохыг дайчилвэ. Тоо аримтай илрүүлсаар болвол 9-р сарын 25-ны өдрөөс 10-р сарын 7-ны өдөр хүртэл Думдад улсын өвн орно агаар айлын Шинжаангийн агаар айлын шугамын Аянчидийн сүгдэл закаалсан хэмжээ адил хугацаантаас зүүнээ 31 хуваар дээгшилж. Өвн орно агаар айлын компани 2 байрын хугацаанд Шинжаанд 3700 өнгөрөөс села удаагийн нисгэл нисгэж адил хугацаантаас зүүнээ 11 хуваар дээгшилж улсын дотоод газаадын 72 хотыг хамрах болно.
0: 9-р сарын 22-ны өдөр 3-р хугацааны хасгар чөксдөө Олон улсын залуучууд багчдын Кэлбэмгийн залгын уралдаан Шинжаангийн Хашхар аймгийн Өпрөх шанд эхэлвэ. Улсын дотоод газаадаас хөрөлсөн ирсэн залуучууд багчдын Аруур Кэлбэмгийн анги Иркнэг гарагт хурц шүрэн төрөлдөх болно.
1: Цагурийн хөвөлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрэлгийн адагт Бөхшинжаангийн 16 хотын цагурийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхия.
0: Өрөмжтэй чилгэр заримдаа нүүлтэй 14-нээс 25 градус.
1: Алтайд чилгэрээс нь өнгөрт хуртаа 10-аас 22 градус.
0: Торбтойд өнгөрт хуртаагаас нь үйлтэй 10-аас 23 градус.
1: Гулсд чилгэр 13-аас 27 градус.
0: Уртолд үйлтэйгээс нь өнгөрт хуртаа 10-аас 26 градус.
1: Карамайд өнгөрт хуртаа 16-аас 26 градус.
0: Китэн чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас 28 градус.
1: Шихызд чилгэрээс нь үйлтэй 13-аас

0: 28 градус.
1: Цанжид чилгэр 14-наас 28 градус.
0: Хамилд үйл тагаасан чилгэр 11-наас 28 градус.
1: Турпан чилгэр 19-наас 34 градус.
0: Корлд үйлдэ 18-наас 28 градус.
1: Оксуд өнгөрөд хүртэ 13-наас 27 градус.
0: Атушд үйлдэ 16-наас 28 градус.
1: Хошхорд үйлдэ 15-наас 28 градус.
0: Хотанд үйлдэ 13-наас 29 градус.
1: Үрэмж чилгэр заримдаа үйлдэ 14-наас 25 градус.
0: Энудагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Отхон Кишгдалаа Кинж, Нимгэр Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсонтон баярлаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Сүлүүршитийн кэргэлэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундадын инстна хамтын цогцын нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундадын инстна хамтын цогцын байгуултыг ахуулъя.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тав

0: гэж биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээр ханд нүүлж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ плен авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүн сонсмын сайн байцхан та. Синьцзян нарад телесуран Монгол хэл нарадогийн кэда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэн танаар таган мэндэлсэн зоглоо. За би ухлах хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүн сонсда энэ дөрөвлөө намны хөгс болох байгаад 24 цагуулрын доторхоо 16 дахь цагуулрал намар нуулын дөрөвдөгч цагуулрал болно. Намар уугсны энэ өдөр наран бараг дэлхийн мөрчгэн бүстэр дээр экс тусч биг бэмэрчгэн эло галарт өдөр шөнө үтэн тэнцэг болдог. Намар уугсан бас намар нуулыг тэгш хаасан гэсэн давхар утгатай юм. Намар уугс өнгөрснөө дараа умаар дагс бэмэрчгэн өдөр ахартж сөвт болж өдөр шөнө дулаана зэрэг экс агаар дулаан аадмар дургшлана. Энэ амт намар уугс нь энэ өдөр уухлаа бас дундусан тарашны илүү хралтын баяр болно. 2018 оны 6-р сарын 21-ний өдөр Тэрэвлийн хураагаас 2018 оноос эхлэн жил бүрийн намрын хугасыг дундусан тарашны илүү хралтын баяр болгохыг зөв шаарваа. Ерөнхий дундан тарашны малчин найз нарай. Энэ жилийн хураалтын нэг сан, хураалтын нэг сан амьдралын нэг сулжилтаа болохыг хүсэнэ. Эргэн гэнэ сонсдоо тэгнэн удаагийн нэвтлэгээр нь бичгэн янгын баялын зэмс болж якан шана кёда жахам дахм үйлдэхнэ тусга хурсан үйлдэл болуулт сэргэр когнанта болсон. Алтау отын балбуха сумна кёкөртө тусгна эмэг тайшан дугулангын дарга карлаш азат ахтын дэран дахулун темэн ажуулсты гүнзгарчи баялын замар самсан. 2025 онд манай улсын кёда тусгна сугалардын улсын дадаадын айлын зугаасд гимнатон 15 дүнсэр төнгөр кинодад хэрчи айлын зугаасан зарлаг нь тэм дүнсэр төвргээс давсан. Шинжан 2030 онд махна төрлийн ерэнхэ гаралт юм. 235 тэм тоннагаас дээш гүргээр чирмэж байна. Чирмэж байх зэрэг авгыг байршлаа. За тэгэх нуда нэвтрэг нь дэлгэрэнгүй авгыг план авсан ус голоо. Нэвтрэгийг Шинжан нарад телесухран сүлүүштин сүүсэн кэлдэжнүүлтэй зэрэг нэвтрэнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бит толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм кодонот өгсөн хэрэмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа яг янг болсолхол загтэлх гарахгүй сангны ухцаа болно. Якан шэн эла сум болгосон. Кэдэ жахам дахм үйлэхнэ тусгаоршаа төлөрн хулдан авах уу. Болсолхо борлуулхыг нэг суусуулсан. Алиг эмг таратагаар өрнүүлж. Дөрмжгсэн үйлдэр борлуултын хилэрэг. Чиний цаада хадаасан зэмсэн. Ясныг дээвчлэн. Өртгийг нэмдүүлхийг ахуулж. Тарилн өрхийг урлагыг нэмдүүлхэ. Уулан тэмн өөрэг андан. Ажил болохыг дайжилж. Кэдэ тосна ажил шиг цэцгэлэн хөвлөгтө. Кэлэгш гүж нэмэрлвэ. За технологи кэдэ тосна иргэн явж. Цэцгэлэл хөвлөг өсгөө дугаараар нь якан шандыг хөрч. Янгын элгралтын байдлыг хөлгөө. Бэшка балгсна. Шүмпу кэдэ жахан дахмын үлдэхнэ. Тараатын тусга уршаад. Тосгнард төвч хурасан янган салаагаар зөвлөн авчирж. Тэлэрэн хулдшаа. Хурсан хураа дотор машина дүн хэржигнэн 16 ажилтан айлан хуайрлан хамжилсч цэврэн нугаах хуан илгэ дэс тогтаах уудн савлах алуу гоцаг ухла эм таратагар залгуулж байла. Бешкан балгсна хума тосгна айл өрх болгон бир ухла ян тардаг. Тун азрын гэрлэн тусладаг үйдс усулаад хэрсураа нөхцөл тохромжтой. Эг байлгын давлагтан тишлэн тосгнард нарилж гисэн хямаард хамгаалтар дамжин. Зэмсэн чинэр сэнсгийг гэрүүлэн дээгтэлж янг нэгтэ улан тэмнэ. Урлагын тогтвортой нэмэгдүүлэх баялын замс уус байна. Тосгнард эркэн ягаад янг тариад нэгтэ харан хэдэж л уулж байх байгаад. Энэ жил тэднайхм 16 муу янгын гаралтын ихсэн болсон байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ жилийн янгын гаралтын дээр урлаг сайн байгаад гэрийн хажууд хурша нэг л та хулдан авдаг болохоор өрөн күк чихлэг болж санаур мэртэн дөхөн болов гэв. Хуршаан борлуулалтын арга замыг саадга болох нь даху бас тус газрын улан тэмдэ тогтурда айлан байр хангава. Адилтан Махмуд Жазак хэлэхтэн. Би энэ дайлаад хуурзал болж анам. Сар болгон 3000 төргөн цалин авч гол дохлоо хуваа нэлэхгүй. Ээ чагсаах уу буулах зэрэг айлыг хариуснаа. Гэрийн хажууд ажиллахдоо мянг олчдгаар барахгүй бас гэр бүлэн харгалз чиднэ. Хурсааг ухлаа явуу тутам сайнаар эрхэлж. Бидэн чи нэн олно, мянг олохыг хүсэж байна гэвэ. Якан шанаа чүмбүү кэда жахан дахмын үлдэхнаа тараачтан тусгаа хурсаа ухлаа. Хулдан давах уу, буулзуулах уу, борлуулахыг нэг суусуусан тусгаарсан хурсаа болох бол гээд. Хурсаа болох бэ гээд гол дохлоо янгаг, бадам, шимми, онц удвал зэрэг тус газрын онцолтой кэда жахан хэвлэхний хэзэн жана. Дэрэмжсэн үйлдэл борлуулалтын хэлээрэн тарааж нэркэн тархаагаар хулдаж энийгэн боглоо дарж борлуулалтыг нь саатаах уу арга замыг саадгаа зэрэг хүчтэй асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэж эл хураалт болохдоо хураакмта болцолтоо айлын байрта борлуулалтоо арга замтай байх ажилласан байрлыг бүрдүүлвэ. Хурсан алуудын турсан яхад таньчлан хэлэгдэн. Одоо бид нэг та 700 тонна янг, 30 тонна бадам, 3000 тонна илзад удвал хулдан авба. Янгыг олдог хобиг нь таншаан. Сангду зэрэг газарт хөргөн борлуулж, арга зам тогтвортой борлуулалтын харга саадгүй байна. Намар нуулын хулдан авах ажил нэг та бүх талаар эхэлж, өөр эргэнэ сум болгосноо тарааж нэрэгтэй хандуулна. Чирээтэй хулдан авч байна гэвэ. Тариулан газраас болзорхой үйлрэн тас гүртлээ. Дахин алуус холын сахт илэрд гүртлээ. Хуршаан тарха тарааж нэрхийг зохион байгуулна. Синер сайта кэдэ жахны үлдэхнийг галараан гаргаж бичгийн янгын жингэний улан тэмнэ баялын замс суулваа.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, дундын инстна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулъя.

0: хөхрөн харагдах уултай, төлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Алтуутын энэсэн чадна, эм фронту, эмлэн кэске, эгэл жирэм эртэн, гэрл гэлбаган цатруулж яваа, эм гэтайж байдаг. Тэд мухла даруу. Хошайлэнэ сэтгэлтэгэ, тэргмэн кэмэс болох байгаад, мэнчи энэсэн чадна, сасалтын гавшхалагч болна. Тэдэн гэрбэлэн байгалтан дундан, гэрэн суртлаагу лумжилан заламжалху, сэндурн үйчлэгэн дунда, хайр халамжиг дамжулху, үйдэвстаагу, урлаган нэмдэл дунда, зэрэгтэгар тэрэвчилэн кэжи. Хүчлэлтэй байдаг бохлоо хавсран туслах удамд. Таарсан хэмдэн бохлоо. Таарсан хэмдэн дах хэрэгжи ирвэ. Үндэсэн жадна хамгийн эмд фронт идвхайдаа зүтгэн адлж яваа. Энэ эмгтайшн дугулын гэн. Үндэсэн жадна улан тэмдэн дунд гүнз гайрн. Үйрг харавсал үйрг лэн. Минг тэмдэсэн айл өркэн эмдэрлэг эгүйж анай. Зайадах нуда. Байдын замби гавшхонда дугаараар нь бидн. Таанартан энгэ эмгтайшдэн дугулын гэн Карл хаш азатны илгэрэг яарж өгье. Балуха сонна көкөртө тусхна. Эмэг дашин дугуулангын дарга. Карл хаши азат бохла. Дарууд хон азартан нэлээд нэртэ. Видус дайкуд ахуулагч болна. Зөрг дайгар зүтгэр. Хатан зөргтан тишгэлэн тэр. Үндсэн жадду адин амдирчи. Тушаал хариуцлагаан гүйсдэгчи. Эхтэндран давхулан. Тэмэ тэжан үзлэхи Аж дүстэй 10 хэдэн жилд гүнзгаарн адалж юм. Анх Хекстан хоорхон тэмээ тэжээж байснаас нь алхам алмаар анх кепчээж гсэн тэмээ тэжээж үжилхэ талаа байгуулж юм. Удаа зүний өнгөрөө тэмээ тэжээж байхгүйгээд бас тэмээ нь өснө гаралт юм.

Үйрэ, сүн кламна. Сүн килограммас давж байна. Тэмэн жингэн дуундуу тэрэй. Эмэг дайсан дугулунган хулаас болгаж. Нэг зүрүс унсда. Тэжан үржүлгүй байдан замыг нээж. Хажуудг малчан эмэг дайсадгад ахуулан. Хамтан урлган эмэг дүйлж. Дуддай лахар кэда досны. Цэцклэлэн хүлхэ дундуу. Эмэг дайсан үргэлэг бичгэл ба. Хурм нарна унду харлаш. Тэмэн үсна хажуулсан көгдэлтэн дунду. Кишнийг нүдэлж. Өөрін тэжан үлгүйн замаа мохла хэклүүсін байна.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг күч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүс хоран Монгол Кино Радио.

За нэвтрүүлгээ нэргэжлүүлээ. Балгаас өмнө кёкөр тосгоно. Эмэг тайшин дугуйланг дарга. Карла шазаат боглоо. Тухан азатаа нэлээд нэртэй вилюстагч давхулагч болно. Зэрэг тагаар зүтгэж, зэрэг тагаар гэхийн хадан зэрэгтэн төшклэн. Тэр энэсэн чадантуу алин амьдарч. Тусаал хариуцлагаан гүйсгэж, эхний дараа давхулна. Тэмээ тажаан үлгүйг ажилсыг 15 жил гүнзгээр надлж. Он хэкстан хоорхон тэмээ тажаад байснаас нь алх малхмар кепчаач гсэн тэмээ тажаан үлгүйг талуу байгалж. Удаа сүн өнгөрө тэмээ тажаан байх байгаад. Тэмээнэсна гаралтын өдрөөр сүн килограммаас давж тэмээнэ жингэн. Тэмээн жингэн дуундуу тэр эмэг ташин дуулангаар хулаас болгож. Нэг зурус унсалтаа тажаан үлгүйг баялын замыг нээж. Хажуутх малчин эмэг таштан давхулна хамтар урлагаа нэмгдүүлж. Буддаа ажилахаар кедад усныг цэцлэн гөглөх дундуу эмэг ташны үргэлгийг бичгэлвэ. Хуурм нар нуундуу гарал хаш. Тэмээн үснэ ажилсан хөгжилтэн далд хүчнэг эдлж. Эрин тажаан үлгүйг замаар эхлүүлсэн байна. Үйл үстаки эхлэлтийн шатан дан. Тэжээн үлгүй талур газрын бэдэвлэгэ. Тэжээн үлгүй туршлахаар дутмаг болохоор ажилласан хөвжлгүй юм. Удаан өдөр зузаан хүндэг нарнин ба ардан тэжээж туршлах хурамд болохдоо төшөглөн тусгнаа хамтарлын гүйм. Удаан өдөр зузаан хүндэг нарнин ба ардан тэжээж туршлах хурамд болохдоо төшөглөн тусгнаа хамтарлын хавсралгаар. Тэжээн үлгүй талур газраа аадмар ухлаа 1500 тэгтөрүүлжин метр болгоно өргөтгөн байгуулж. Тэжээн үлгүй хурн сайг ухлаа битэмжтэй батанжилсан байна. Ажилс ихтэн хөгжлөө ихлээ хэлтруулаад ясчин руу ухлаа нэгдүгээр буумт болно. Тэмэнэснэ гаралт хийгээд чинэр сэнсгийг дээглүүлж эмт таашдад олон тэмнэг давхлан чинэр шат ажилс хөгжлөхн төлөө хуурмын 24 нууна нэгдүгээр сард гаралгаш тусгаал мохлаа алуус олон өвөр Монголд баян нур тухлаа хүрч алша мохлаа хос бүгд күгэлдэ ингийн ухлаа уруулах уу илтер сайжруулж. Тэмээн үржин байжлах үйлэн хугацаа моглоо нэлээд утга байж хоёр жил тухлаа нэг нь бутгалж 9 саах үйлэн хугацаа нь баг 1 жил юм. Сайн үлтрийн ингийг уруулсан моглоо тэжээн үлгүй талур юм. Тэмээн үснэ чинэр сэнсгийг илэрхэд эхлүүлсэн байна. Олон жилийн бат баримтлаар твинэ тэмээнэ тухан моглоо анх экстэн хоорхон байснаас нь сүн өнгөрө болон нэмэгдэж баг кепчаат гэрбилэн тэжээн үлгүй талвааг баримжаж гсэн уналтаа тэжээн үржилгүй сүрэн газар болгоно хураасан байгаад бас эмэг таашны дугуулан ажилсан хөвжөлтийг дайшлах энэ сүрийг бэхжүүлсэн байна. Тэжээн үржилгүй кепчаан тасралгаа өргөтгөх тахалт нь тэмээнэ өсөлттэй тэмээнэ өснө буурлалтын замын чи нэг нэм тавигдсан шинэ хүч тасрал болсон байна. Гагсгүй тогтвортой байгаад саадгүй буурлалтын арга замыг тэгээд ухлаа тэжээн үржилгүй хүлээсэн гаралтыг жинкнэр ухлаа Энэ бодта урлаг болгон хөрүүлчтэнэ. Гарлахаас санаас гасна гадаран гарч сах дэлгэртээ залгуулж Шинжанг нь Вангян нэрмжтэй Тэмэнэсна ажилсан Кызгард компанийн зэрэг. Ажаахул гээд тус газар нь улан борлуулт нь турч ягтай утаг загар хамтралсч. Тэжээн үжилгүй хулдан авах уу борлуулахыг нэг сохсуулсан бэрэн битэн келкасыг бий болгож. Тэмэнэсна борлуулт нь санаачрлыг шийдвэрсэн байгаад бас хөөштэй. Эмгтэ олон тэмнэг ухлаад айчлна. Ажилс хөгжүүлэлт харсаадык арилгасан байна. Тогтурда хамтарлаанаа хэлбэрийг бутарлсан дараа тэжээн үлгүй талва сар бүрийн газараа хоорм 100 кг тэмээнэс хөргөж сар нурлаг нь 3 тэмдэг өнгөрөө төвргаас дээгш болж. Дээгш болохыг тогтурда баталж тэжээн үлгүй ажилс нь тогтнаар сайжрах эзэнтэн байдлыг болгов. Тухайн газар малчтын Тархаа тэжээн үйлчлэх шинэ ухаанчар сургуулийн тэжээх мэрэгжил дутж байх удаагийн байдлаа уйлдуулна. Тэр эмэг таашны хулаан гүйсгий гэшин өргөтө хулаална. Олон тэмнэг давхулах үйлдлийг гүйс бадруулж тойлонгаар сургуулийн тэжээх нэг л та борлуулах уу хөвгөлтэн хэлэрэг сүвчлэн гаргаж байна. Тэжээн үйлчлэх хамааралтын туршлагаар дутмаг тараатнергийн тэмээг клан авч сүйрэн газарт уруулна. Баримжаажуулан тойлруулна хамаар нь хамгаалсан байна. Нэг л тах мэрэлт эн тэмээнэснэ гаралтын өрөвтөмжийг дээгдүүлснээр барахгүй бас тархав тэжээхээс улс нь өвс бэлчээрийн дараасыг намдуулж ажаахны үрэшгэгэд ямхан хамгаалтын хамжилсан хөвсгийг билүүж өргөдөөстэй тэжээний үжилгүй самэр самсан байгаа бас эм таашд олон тэмнэ ажилсан хөвгөлтөө оролцохдоо дэхэм тавцан хангаас байна. Нэгэн баяжлаа
амжилт олсондоо тоочдгүй юм. Хошайлдэр нь эгчтэн дэр наанаа хамтар ухлаа, сайн сайхан амьдрал өнгөрөх ухлаа сая харалт болно. Эм ухлаа харлаа шин өргөлж хэлдэг бодол бол бэхэд мэнч. Эмг таашны тараалан дарга болсноо хөвдөн. Эмг таашны дугуулан дарга болсноо хөвдөн. Анхны зөрилд үүр хариуцлага болно. Өөрн гэрэнхэн ажил үйлсэн тогтнор сайжснаа дараа тэр хажууд эмгтэй олон тэмдэн кизаад бодож нутг нь ахтын дараа нь дайчилна. Урлагийг нь нэмэгдүүлгэ. Эмг таашныг хөдлөн дахуулж хөгжгийг өөрн үүр хариуцлага болгож. Тэр тежэн үлгүй талууд төшөглөн ажил уулт нь арга замыг өргөдөгч. Эмнэл хойноор төшин олон тэмнэг хавсарна. Амдгаар ажил уулгаж. Тус тусны эмг таашны нь өөр эргэн дан. Ажил ах уу кек. Голлогтаагаар хавсарна тусалж. Тэжээ нэрлэхүү талваад тус тусгаа тараасан малчтэн эмг таашдгийг хурдаар эсгэж ажил болгож удаа. Гурван тусгаар ард нь шүрэн газар төв тогтвортаагаар ажил ах уу хэж. Ажил ах уу хэж байгаа олон тэм. Кэмбэрэн сар болгоно хурлын барга. 4000 төгрөг нэмэгдүүлчих болсон. Бигадас. Эмгтэ олон тэмнэ гэрэнэ хажууд ажил болж урлагаа нэмэгдүүлж. Гэрмэн харгалсах нь даху. Урлагаа мөхөд нэмэгдүүлчих болсон байна. Тэр өлкөр зүйлэн дайжилсан ба эмг таашны дугуулангын ухаарлт хөлн жулаадлагаар нэн олон тусгын ард тэмээ тежэн үлгэхи ажил шиг эхлэн анхаарч кес эмг таачт тэмээ тежэн үлгэхиг санаалахаас нь төрч уналт ажил үлсэн хөвдөтин идэг байдаар уралсэ. Ингээд бичгэн тэмээн үлснэ ажил үлсэн аазмар ухлаа тусганд тарахш уналтаа тежэн үлгэхи хөвдөсөн кекэр тусганд олон тэмнэ урлагаа нэмдүүлж байжгүй сайн сайхан ажил үлсэг болсон байна. Хөөстэн төвлөгн дохой ярахт харлахш тодорхой харалтай байла. Даруу. Нэг тал руу хлаа тежэн үлгэх кепчаган бохло өргөлн өргөдөгч. Тежэн үлгэх хамаарлал нь 10 кг шилдэгж үйлж. Нэг тал руу хлаа эмг таашны дугуланд төшглэн. Кишлэр эрмэлтэй нян гол тосгоно. Ард уу хлаа дайчилна. Тежэн үлгэх игнад оруулж. Тэмэн жингэн дүүг. Нян гол малчт нь урлагыг нэмдэлгт зам дуглаа цураад үлж. Эх жоохон дэвнэрэн давхулна. Кэдад осныг цэсглэн хөвгөлөгтө. Нэг ике гавьяа зүтгэл чимэл гарахар төлгөлж яана. Харлагачны өлөс тайгсны илгэр ухлаа. Балархаа сумна эмг таашны дугуулан. Эмг таашны хөвгөлтөнд хөлн давхуулж. Кэдад осныг цэсглэн хөвгөлдө. Гүш нэмсэн амьдэг франго байдал болно. Шидэн жилаас нара балархаа сум малхурна их байлгын байгалыг давуулагдсан сүйрлж. Эмг таашны дугуулан төшлөн. Эмг таашны гүшнийг нэгтрүүлж. Танаач малчтын улам жилдө. Эвдэрэн сэтгцэн хөрүүлгт хөлн жолаач. Эмгта улан тэмнэг. Тэмээ тежэн үжилхүү зэрэг уналтаа ажилсыг хөгжүүлэхдэ зэрэгжүүлж. Эх байлгын давуулгыг урлагаан нэмэгдүүлэх давуул болгон хөрүүлж. Эмгт ажилтг кэдад осныг цэцгэлэн хөглөг гол гүчин болгоо. Иргэштэй балархаа сум уналтаа тежэн үжилхүү хүлээсэг өргөжлөн кэдад осныг цэцгэлэн хөглөг цэхил гардс болгоч. Шинэ хуанчаар тежэн үлгэ мэрэгдэг дэлгэрүүж. Чинэр шатаа тараалан үлдэх нь мал наш шиг минь нэрдэт амгийг байулгаж. Гарлага шиг эм таашны дугуулангийн нэн олон үйлстэй ак давхулагчиг туслан дэмжиж. Улсдаа ажилс нь амжилтan гүшнийг өргөжлөнд илрүүлж. Өргөн олон тарааш малтыг давхуулна. Тогтвортой байгаад утга цаана битэмжтэй баялын замаар самнуулж. Эмг таашны гэрэл хэлбаг алтуулын хурмаад цатруулах болно.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит тол ахуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа кёда жаху кёда тосгон тараачтан тоха медага сонсгия. Сонсгонараа мануулсан соёл ба зугаасан явна нийтсэн тоо баримт илэрүүлсэнийг үндэслэлээ. 2025 онд мануулсан кёда тосна сугал ардын усан дотаад зугаасан кэмжээ 15 дүнгшөр 26 тэм кэм удаа болжээ. Адил усанд хас сууна 22 цаг 6 хуваар нэмэгдэжээ. Сугаасада сугаасан зарлаг нэгтэм дүнгшөр төгөргөн боомтыг давжээ.

Бэг усан чинэр сайда тараалан нөөлх нь мал наш гисмэн чихэл хангалган сүрэн газрыг битэн байгуулж Кэдад усныг бэг талаар цэцгэлэн хөвжлөхийг лабнар ахулаг та барил үйлэн таньсусна хамт сүрүүлжилсэн асуултыг хариулвай. Сони мэдэн нээлгүй хүрлдо. Эвран сухурна намын хүрэн Кэдад усна алин нудур туулын ин алан гэрэн байнгүд эд эрхлэгч. Эвран сухурна Кэдад аху Кэдад усна тэнкимин нам нудур туулын ин бүрлдхэн. Тэнкимин дээд дарга. Шүйтө таньсулын хэлэгдэн. 15-5 жилийн хугацаанд мануур нь Манай захыг цэцгэлэн хөвжлөх айлгаг хэрэгжүүлэхээр гарц болгож. Манай захыг нь кепчаг өргөтгөөс яс синер юрашкиг сэргээр дэвшлэх зүг хөвөрлөхийг акуулж. 2030 он болохдоо бикорна магна төрлийн ЕНК гаралтыг 235 тэн тоннад дээгш хөргөж. Одоогийн манай захын хөвжлөлт нь шин байрлалыг бүгд талаар байгуулахар байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсан та. Би уухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөкрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Шинжаангийн радио телевиз хорооны сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын киртэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: За удаан нэвтрүүлгээ өргөжлөлээ. Шидэр тул санаа байгаа нэг файлыг нь товчоо. Зэрлэг амтанд хохирол үүсгэх үү? Төрөлжил нь үргэж хөөх. Багжиг төлөрнгөр тархах ажлыг хөрнүүлжээ. Тул санд 7 сум балгасанд нээт 6 сум нээж үргэж хөөх багжиг тархаваа. Эмн ухаанд тул санаа байгаа нэг файлыг нь товчоо. Зэрлэг амтнаа хамгаалтын олон гэрээс хараа турна. Зэрлэг амтнаа айлгана. Жимёскигээд хохирол үүсгэх үү? Далд айлыг их талар байдлыг ойлгож байна. Дараалан байцаахаар дамжин. Эло сум болгосноо сэргээлт хамгаалтын хөрөлцөгөө тал болно. Буддаг хэрэгцээ шаардлагатай хуйлуулна. Нарилаг өнөвчтэйгээр арга бодлог хэрэгжүүлжээ. Шинэ ухаан цаа сэргээл нь байрлал өлөх үү. Уулын өд авах уу? Тарим гадар тавилэрсэн урна. Мал хариулах уу? Уран мэс. Сагсэл тусах нь дуулан зэргээ. Улан дэвсгүй далд айл та. Уран мэсгээ. Болгоон хэлэлэгжээ. Голгот уран бисийг бих талаар хамруулж, энэ чулуун мэдээлгүй сэргаал нь хэзэмтгийг билэлвэ. Үргэж хөөхө багс таргаалсна дараа ажилтд нь бод ажилуулах болцолтыг хөрнүүлж, тунаг тохромч нь айлах үг ёс. Өгсөрч төрсөн тохируулах уу, өдөр тутам хамгаалт хийгээд амар төвшнэ хэрэглэх, голгогийг нарин тайлруулж. Олон төмнө дүрмжилт ажилуулхдаг нэг нэг рухлаа занжулаач. Тунаг тохиромжийг тэргэн ашиглтуу уруулхыг батламжулж, бодтой өрөвдмжийг бадруулва. Тусуда тохиролн таргаас нь уйлэг дуу гарлын үргэж хөөх багжин зэрлэг амтныг үргэн хөөж, ямаа хүгэн хохирл үсгийг байх. Сэргаал нэзмтх бодтой өрөвдмж гээд ямаа хүгэн хамгаалтыг хамтан мохло харгалж, бодтой хэрэгэлтэн чинэр яруухлаа нэлээ чанг байдаг. Энэ удаа 6 сумын үргэж хөөх багжиг өгөх төлөнгөр ашиглалт оруулсан мөхлөө. Энэсэн шатнаа зэрлэг амтнд хохирол учруулахыг сэргаал нэзэмтгэ. Кэрэлцгөө талыг өглөө битэмтэй нөхөрлж. Кимнэ өгсөр ухлаа сэргаал нь балаад. Мэргэжлийн аргаар сэргаалхийг ойлуулсан. Босоо цогцсон сэргаал нэзэмтгэ. Системийг бүрдүүлж. Шинэ ухаанч нарилаг өмстаа сэргаал нэзэмтгэ. Чидрэг их хар ухлаа дээжлүүлсэн. Олон төвнээ эд хөрөнгөнд хохирлыг багсгч. Амтан гээд кимн гээд зэрлэг амтнаа зөртиг арилгач. Тараалан малаа завхын гаралтыг тогтворжуулж, урлагыг нэмдэлхийг батламжлахдоо чихэл ажилтай юм.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хийхин даруу их хэмжээний цаг фьючгэлсийг

0: Юнкай хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа кем жатавэж, юранкай гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизхоран Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизхоран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ерхэн бэн сонсдоо. Энэ удаагийн кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өнөрлөг боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн олон авлага сонсох эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгсний үсрийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай өлт нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэл нь анхаарлаа хандуулах болов.
3: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Инстна бэлгэмдэл болбол манай улсын аливаа инстна ардна амин судсмын.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 23 өдөр гарин 3 нь. Шинжаангын радио телевизийн Монгол гин радиогийн уянгадуу ханк нэгсэн утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань та бүхэн дээр сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгах байна. Би хөтлөгч бо юм бэлээ. Күндэс сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцан нэвтрүүлгээр та бүхэн дээр Жиргал таамгалсан миний киргут Шинжаанг сайхан Цэргэн бэргнаа күсэл зэрэг уянгатуу сайхан дүүмүүдэд сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаа

Гүн сонсогчдад юулаа? Тэнгэр уулын амх хөт бэйн шин дуулуулдугаараар тавхинд шинжэн сайхан гэхэ хуйсгалт сундуудыг сонсхъя.

0: Бигд нарандах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна агуу их сэргэлэн мандлыг биелүүлэх болвол бүх дундын эрх хүүхдийн хамтын кэчэлдэл мэн улс нэгдлийг хамгаалах инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах болвол бүх дундад улсын артын хамтын хариуцлага мэн.
1: Күнэс сонсогчдаа залгаад Югайсгийн оюун чимэг зокааж шурандуулсан цэргэн бэргэнэ күсэл гихтүүг сонсхоё.

Гүнээ сонсогчдаа удаа та бүхнээ сонсч байх болвол утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг болно. Дуур та бүхэндээ UK-ийн Lee Delgar Zokash хас баг нандуулсан нутг усмин гихтүүг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа куртал болсон утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өнөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэн бэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тавхнагнаа сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телескураан Сүлөшидийн шин зүүшлэрийн хэрэглэгч нүүшлэртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэс олсон сайн байцган та. Синжанг нарада тэлсхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндин хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баярта болно. Эргэн гэнэс олстаа. Эмнэг тэтгэл зардаг нийлэлэн төлөх вебшнэс үйлэр зардал төлөх гурав цаг тэг хэвэл ямар ямар шинхэрд байх вэ? Намрын угсдаа ягч биен сүйлэх вэ? Удаан суусна дараа клин шагаан хэсгэн эргүүлэл ямар сайн талтай байдаг вэ? Заа технодо ерлмэндин хан нэвтрэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгё. Клин ап сонстон баяр нүгтэж анам.

Мэгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдах дундад ард улсын Юнисна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан туушлуулжээ. Шинжаан нь Юнисна бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясныг төгсжүүлтийг ахуулъя.

Эргэн мэндийн сонсдоо, нэвтрүүлгийн дэхэнд эрен мэндийн сонин байдана. Төргөн дамжуулалт дугаараар ММ-ийн даатгал нь хэвтнэс үйлээр сард төрх 3 цагт кевлийн тухай хөлгөө. ММ-ийн даатгал нь хэвтнэс үйлээр сард төлөх 3 цагт кевлийг шидэр нийтлээ. Эм бохло хуурмын 24 нууна. Хуур цагт кевлээс хуур, хуур жилэн дарааг нэг удаанаа чихэл их дэс хэвшил тулна. Тэнэ гол лог нь эмнэг тэтгэл сардык нийлүүлнэ. Эмнэг тэтгэл зардалд чиглүүлнэ. Нийлэн төлхийг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү төлх арга нь эвчнтэй ямар ямар эвчнтэй ямар хамаатай байдгүй. Өнгөрсөндөө эвчнээ зөүлөх эмнэг тэтгэлт төр зүйлийг нэг нэгээр давхсчи. Эмнэгийн даатгалын харьцны усаар дансаас хасчи. Нуга захаалж данс бутгатай адил байваа. Гэвч эмэрхий арга хэлээр намрах юм болоо. Их чур хэтэртэл байцаах уу? Үлээ эм бичих юм. Үлээ байцаах байдал гарчи. ММ-ийн даатгалд дааж үлэн мөнгө төлөх болно. Эвчнээ зүйлээр зардал төлөх юм болоо. Эвчин болгон тухлаа тогтсон зардал төлөх баримжааг тогтаасандаа тэнгэснэ. Энэ ижи тогтсыг ажил төрлөн дотор охлоо. DRG. Тухайлаг ихлэ эвчин дахлын уншлахын холболта дуулан ухаан зардал төлөх гэдэг. Энэ нэмлэг ухраан зарлагыг хэтэрвэл өөрөө мохлоо нөхөрлж ариуллаа бие тухлаа үлднэ. Иклэ эмгийн ухраа санаалгасан зарлыг хязгаарлаж ритмжиг дээглэх коллегч хүчинтэй болж өвчтөн хэлгэнгүй 1000 багсар зарах болно. ММ-ийн даатгал нь өвчнээ зүйлээр ухлаа зардал төлөх 3 цагтыг кевлэн бохлоо даруй. Энэжи систем нь бас нэг удаана дээс тэвшилт болно. Дуракет нь талрак хөвөлдөн бохлоо олон нийтийн тус бий нэм мохлоо. Ашиг тусдаа шүдүү хулаатай байдаг. Нэгдүгээр тухлаа мэс заслан машин хэмн тусгаа дугуулан болж. ММ-ийн даатгалын эхлэн тэнэг ухлаа клен танж. Мэс заслан машин хэмн улмаасулам түгээмжлэгдвэ. Гэвч зардал мохлоо дээр юм. Өнгөрсөн тухлаа тэр энгийн мэс засалд нэгэн дугуулганд данс бодож. Нэгэн удаа хэрэлэх өөр өөрөнд өртгий бодлох учраас эмж хэрэлэх санаатай боловч бас татгалзах байлаа. ММ-ийн даатгал нь өвчнээ зүйлээр зардал төлөх 3 цагт кевлэн мохлоо. Ясна сала шээ сүрүүлэхэрэг 6 өвчнэ их төрөл зүйлэн дотор анх удаа машин хэм туслах уу мэс засалд нарилаг зүйлэн 3 тусгад голон хувааж. Энэ мохлоо эмнэгэн даатгал үлэм мөнгө төлөхтэй гэснийг үгүй. Харин мохлоо энэ төрөл зүйлэн мэс засал нь өөр нөртгийг нь энээр арилгаа болохоор тусгаа бодож энэ баримжаа тогтаана гэдгийг ухлаа мэдэж болно. Наривчлан гялхлаа эмнэгийн хураа хэрэглэх тамглаа дотроо туудаа болж өвчтөн бас нэг нарилаг өнөвчтэй мэрэгдлийг хэрэгжтэнэ. Ихэр үсгэлхлээ энэ бас мэрэгдлийн шинийг үсэх ба хэрэглэлтэд тодорхой зөв чиглэлийн адахын төсөлтийг хангасан байна. За хоёрдугаар тухлаа юм авчныг хамтран эмнэж сарлын төлх нь эмнэх аргыг дагч явдаг. Одоо юм авчны эмнэх нь дан гогцын эмнэх арга биш болж химийн засал, хандлагатай засал, эсэл даахт үргэлж хамтдаг хэрэгэнэ. Хэр ММ-ийн даатгал осо хүүчнээ аргаар ямар өвчин гэдгийг ухлаа өсгдөг хэрэглэ. ММ-ийн хураанд шинэ

мөхлө сарлагаас хэтэрч мэднэ. Эмэнгийн даад хал нь явчнаас үйлэн сарлал төлхөн тэгцэг гурав цагт ингэ хэвэл юм. Дуулан хуахал логик явчнаас шилтэн үсгэс явчныг үсгэ болгоно дэс дэвшүүлээ. Чаахланд хавдрын хандлагт эмчлэгд тус цайхан явчин лимба хавдар чимгийн хавдар зэрэг байрлыг тусгаад дуулан болон хуана. Иклашинас юусын юм эмнэгэн даад хал нь гарцгад уруулсан зөвхөн нэгдүгээр алхам байж эмнэгэн хураа хэрэгжилж чадахгүй зэрэгтэй хэрэглэхлаа сая жингт нар бутаарлсан до туучгана. Гуравдугаар тухлаа өвтөхгүй агаар көнжгэ тусга дуулан өвтгэ көнжгэн мохлаа тусга өвчнэ дуулан болов. Туслах үржилэг эмнэгэн сардал дүү уруулсна дараа эмнэгэн даад хал нь өвчнэ зүйгэн сардал тэлхи гурав цагт хэвэл бос үржилэг дэмжгэн төлөө бодта арга гардши эвдкогаар көнжгтө тусга гурн нэвтэ дуулан байгуулж энэ мохло эвдко көнжгийг сунсан көнжгсэд нь эмэмлэгэн даатхалын төлөгийн тодорхой үндэслэлд болж эмнэгийн хурааны хангаас нь энэ үйлчлэх ханиг өөрн өртгөн зүйс огста нөхөр болж сарлын асуудлаас болж кэрэлгтгөө зогсон өрөхгүй болваа.

Эргэнгийн соолстаа бол ерэн мэндийн мэлгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дуурар нь нам нугасдан яг жив биян сүлэг тухай ярж өгье. Эндэр бидэн дөрн үлэрн эндэр бидэн хөрн дөрн цаг үлэн нам хагасыг хүхний ирвэлээ. Нам нугас өнгөрсна дараа өдөр сөрн дулаана зөрөө ихснэ. Энэ дуул яг жив биян сүлэг вэ. Нам нугас өнгөрсна дараа биян сүлэгт дөрн зүлэг анхаар хэрэгтэй. Нэгэн дуглаа ядархаас хэсэг хэрэгтэй. Нам руу өгсөн цаг үлд арга юхлоо хурж, бэлгий аадмар көгжмгэ болдгаас эргүүлж болохоо сөнжин суух нь кинабийн арга юхлоо амархан гэмтэнэ. Иймээс цаг дарууд нь ажиллаж, амархан тэнгшээрүүлж, эрт үндэж, эрт бос

Амьдрын дадгалыг бий болгож, ажил амархуу цагаан зогстой байлгаж, гүйс сундахыг батлах хэрэгтэй. Хоёр тухлаг хийтин сарнаас хэсэг хэрэгтэй. Кедгэр ухлаа хаврт тулаалж, намарт баахан нэмгэлт гисэн, хэлэг байдаг боловч гээ. Тулга гисэн, кел зэргийн биеийн 3 хэсэг нь намарт тухлаа дааруулж болохгүй. Гурван тухлын клеркас хэсэг хэрэгтэй. Идэвхтэй хөдлөн гэхэн бие сэтгэлийг тайвширлах уу, гон сөрхөн сэтгэлийг арилгах болно. Гэвч намар нуулын хөлгөн эренхада мохлог кэнгнар гол болгож, арга тамирыг хохруулгаас хязаг хэрэгтэй. Айлтгар ухлаа их хэмжээнэ хөлгөн. Кэлс нарын гархуй хөлгөнө сайлс ши. Уул аврах, аргар гүйх, сул алахгүй, мэрго нудргу болсох зэргийг сунгаж болно. Дөрөн дохлын намрын гонсрлаас хязаг хэрэгтэй. Агаар дулаан болоод гэрэн тусаа багс ши. Нилайлар ухлаа кэмс нурам сэлэх болсо. Намраар гонсрох, намраар зоох зэргийг хөөрөлд харна. Имаа цохло намар нуулд тухла биян сүлэгтэн мохло их хар ухла баярлж их хар зовж болохгүй. Үлэлэн арг хий татарч. Үлэлэн арг хий татарч уур амьсгалда нийцүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн сайн арга мохло уул авирах өндөртэй авирна алсыг бараалж санаа сэтлэн сүлэх хэрэгтэй. Намрын уг сөнгөснө дараа ухла биян сүлэгэн голлогн мохло уушгийг шимжүүлэхтэй байна. Альж тахар ухла сөнгөн га зэрэг Гошин зүйлсийг баг идэж, ишгэлэн хамтаа, жүйлэн зэмс, нугаагхлаа өлүйхэн итгэх хэрэгтэй. Идан хэдүүг орхлоо эвчнэг засан шидэхгүй боловч гээ, зарим бухлаа бидний хавсарж, уушгийг жүйлэрж, ханайдаг зугсаана. Уушгийг шимжүүлэх, энэ хэдэн зүйл нь хидан гохлоо өлүйхэн идэж болно. Нэг нь, кедэм. Кедэм дохлоо ханайдаг зугсаах үү цэрийг арилгахгүй, халууныг арилгахгүй, хорийг тайрах үү. Хорийг тайлах үү зэргээ, үйлтэ байдаг. Түйкагаар идэх үү. Шүүс сагч уух ба чанд ууж болно. Энэ мохло уушгын халнаас болж ханайх уу. Улаанууд салар мэрсэн хуулаан нэрүүлсэн зэрэгтэй нэлээд сайн эмэлхэнэ хөдөлтэй юм. Бас нисэнгог нь шигэр тохло хамт уухлаа эрдэн мохло нэг сайн болно. Хоор тохло мөнгөнд дэлдэ. Юск тохло ингэн мөнгөнд дэлдэн мохло. Эндэ мохло шинтэ жалаар маш дээр мэртэн. Мөнгөнд дэлдэн мохло билан чинэртэй идэм байж. Кийтэн жившээ халан жившээ болохоор. Олон кимсэн итэх тухлаа тохиромжтой байгаад эргэлж мянган дэлдэг гэтглээ. Хутаадыг нээж, дэлг ухлаа хэрэгжүүлж, уушгийг шимжүүлж, уушгийг сэвэрнэ. Бас эсэлдэх шидрийг дээшлэх үйлдэл болохоороо хэрвээ энгийн үед хэмийн заслаг хийж байгаа халиурт өвчтөн болохлаа. Мянган дэлдэг идэж, хэмийн заслаг даах шидрийг нэмэгдүүлж болно. 3. Бууцаа нугаа. Бууцаа нугаан тухлаа элэг байлаг төмөр агуулгач байх юм болохлаа. Хэдвээр маш олон хүмүүс мэддэг. Гэдэл ухлаа төйнө дотор бас элэг байлаг магнигийн элемент агуулж байдаг. Магни мохлоо хүнээ биеийн аялгааг тохируулах уу. Хэллэн гэкас юм нэ. Магнигийн элементээ агуулсан. Идэнийг зогстой итгэлээ. Зүрхөө ушхны аялгааг чангаруулж идэнэ. Гэвч бооцоо нугааг их хэмжээнэ. Өвсөн хүчлэл агуулгач байдаг аас. Чулуучралтаа өвсгээс ухлаа. Цэргэлж багцр итгэх хэрэгтэй. Чолоо уучралтай боохлаа багсар итгэх хэрэгтэй. Дөрөн дохлоо хэлхээс арна. Хэлхээс арна зүрх уушгийг нөхрөлж иднэ. Уушг тамирдаж ханайх вэ? Цэргва хураагаар ханайх боохлаа. Намрын хураадахыг юм. Боохлаа бүр хэлхээс арны итгэл тохирна. Хэлхээс арнаг итгэх арга моохлаа маш улам зүйл байдаг. Шахлаа. Авга нугааг боохлаа. Шахлаа авга нугааг хэлхээс арнаатаа хуурч идж болно. Урдаар боохлаа. Авга нугааг үрмэг хэрчээд хэлхээс арнаатаа хамтан хуурхлаа. Амт идэм болно гэж хэлж болно. Уушгийн өвчин тохлоо онцгой тохирно.

0: Эргэн сонсдоо удаа Эрен Мэндин Багуулаг дугаараар нь өндөр олонлуу танилцуулгүй Эрен Мэндин Багуулаг уухлаа. Нэг цаг сууснарын дараа Кёльн шагаан кэсгэн эргүүлж Кёльн зүрэн дээг шиг ухтарч дахин тэнэлдэх хөдөлгөөний тус хүрээ арнуудаа хэнэ. Удаан суух үед дур мэчин цуснаа. Эргэлтээ удаан ширж Кёльн шагаулаад тахм амархан шинж кендэрнэ. Удаан цусн дураад мэштэй үлдэж гэн намжин судалдуу цусн бэлэнгдэх аюулчин нэмэгдэнэ. Кёльн шагаа ухлаа Кёльн тахм нь хөргөн нээлгийг шахж байх шиг. Кёльн шагаа ухлаа тахм бүлчгэн хөргөн нээлэг шиг байж Кёльн шагааг хөдлөглөө. Тахм бүлчгийг авцуулж цус ухлаа дээг шахан гаргаж Кёльн гэсгэн дараас ухлаа көнгөрөөнэ. Энэ мухлаа бие сэвэл биш харин сэргээлт болно. Сууж байгаад Кёльн баахны өргөж цаган зүйнэ чиглэл давх уу. Араа эргүүлж цаган зүйг нь эсрэг чиглэлээр араа эргүүлнэ. Дараа мухлаа Кёльн үзрээн дээг шиг хөштө гухтан 5 секунд байлгаж дахин Кёльн үзрээн хөштө тинэлгэн 5 секунд байлгана. Арнуудаа давтан хийнэ. Жендер ухлаа суусан мухлаа. Хэрэв удаан суусан мухлаа Кёльн шагааг нь эргүүлж үзээрэй. Кёль шинэхгүй бас Кёль хийтрэхгүй болно.
1: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху.

0: хөөрэн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусал цалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээх үсгэлэн сайхан шинжан гартан байна.
1: Эргэн сонсда энудагын нэрэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон ноглог сонсох
2: хэрэгтэй. Усан дор хүрч эс чадмаа. Бид урд өмнө байгаагүй ховсолтын цаг үед оршиж, урд өмнө байгаагүй агуу их үеси хийж байна. Хэрвээ мэдлэг мөгс харч ивчүү чадвар мөгс бол учир явдлыг саатах болно. Жалуу катарчууд чог жаха төгөлдр сэтгэхийн хөгжөөнтэй. Хүлен авах чадвар нь сайн, яг эрдэм чадвар авьяас чадвараан нэмэгдүүлэх сайн цаг үед юм би. Эрхүүш цаг мөчийн нандгэнж залуу насандан гослтгүй өсөж умдаалсан мэт суралжиж нэг мөчид жогсолгүй дээшлэн давших хэрэгтэй. Ном бичгээ суралж хул мэдлэгэн өргөжүүлж эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэх чухал арга зам мөн. Маузе дүн нөхөр нэг өдөр хоол идэхгүй байж болно, нэг өдөр унтахгүй байж болно, нэг өдөр ном уншихгүй байж болохгүй гэсэн билээ. Тэр өдөр бүр маш яруу болгож завжээ гаргаж ном уншдаг. Ус засах үедэн ч ном уншдаг, бас ус засагчдад. Чи алван ажлаа хий, би алван ажлаа хий, хоёул хэн хэнэн хашлахгүй гэж юмрлгээр хэлсэн юм а. Бид ийм шахах ба шамдах жорог санааг бадруулж, илүүхэн ном уншиж, сайн ном уншиж, ном бичгээс оюун ухаан ба шим тэжээл олох хэрэгтэй. Өөрийгөө их сайн хэмээн суралцах дурггүй байж болохгүй, ажил дэндүү яаруу гэж шалтгалан суралцлагаан сулруулж болохгүй, өнгөвч болохын төлөө алав хашин суралцж болохгүй. Суралцлагын сайтар атгах гэд юуг суралцах, яаж суралцах гэдэг асуудал бий. Нэг хүний оюун чадал хязгаартай болохоор юу бүхнийг ч өмнө сурч чадахгүй юм а. Кадрчуд ажлын хэрэгцээтэйгэн уялдуулан суралцж юу хийвэл юуг суралцах, юу дутагдвал юуг нөхөрлөхийг баялуулах хэрэгтэй. Марксийн үжилийн онол ялангуяа шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг суралцж, намын түүх, шин дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм жармын хөгжилтийн түүхийг суралцж, аж ахуй, улс төр, хууль цааш, соёл, нийгэм, хамааралт, амь ахуй, олон улс зэрэг ил талын суур чанартай мэдлэгийг суралцж, эрхэлсэн ажлаа сайтар хийхтэй холбогдох шин мэдлэг, шин ур чадварыг суралцэн, тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх гэж аавал бүрдүүлэх мэдлэгийн шишмэн тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Үйлдэлгээс жинхэнэ мэдлэг ирж, үйлдэлгээс жинхэнэ чадвар бий болдгоо. Намба улсын ажил бийсийн холбогдох өвчөө маш өргөн. Удирдаг кадрчууд ч хижээд нэг л ажлын байр дээр ажилдаг биш, бүхнийг сураад, сайн сураад сая ажил хийн гэвэл бодот байдалтай нийцэхгүй юм аа. Ажлахын дагуу суралцах, суралцахын дагуу ажлахыг баримтлах бол удирдаг кадрын өсөн байж чадвартан болохын зайлшгүй замнах зам мөн. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үед далайн чиргийг байгуулж, намын төв хороогоос Шожингуан нөхрийг далайн чиргийн командлагч болгохоор тогтоожээ. Шожингуан нөхөр далайн чирэгтээ ерөөсө хавдж өнгөрсөнгүй, өөрөнч умбаж чадахгүй. Гэвч тэр ажлахын дагуу суралцж, манай улсын далайн чиргийг байхгүйгаас нь байх болгож, өтөр түргэн бузгайруулж, намын төв хорооны тушаасан үүргийг амжилттай биелүүлсэн билээ. Дайны жилүүдийг туулж ирсэн маш олон ахмад нэг үеийн хувьсгалчид ч чүм үйлдэлгийн дунд аж ахуй, шинжил ухаан, мэрэгжил, гадаад харилцаа зэрэг хүрээнтэх чагаарсан хүмүүс болж хүмүүжигдсэн юм а. Суралч маань жин чадвар нэмэгдэмэ. Билүүд маань жин сая ир гармэ. Зарим нөхөр үйлдэлгийн давталтыг өнгөрөөгөөд ийм нэг бадаг үг хэлсэн юм а. Хийх тутам хийж чадах болдгоо. Хийх тутам чагаардаг, хийх тутам хийх дуртай болдог гэсэн байна. Хэлгэнгүй адилхан үйлдэлд оролцсон ч үнэн хүү сэтгэл тавих, сайтар дүгнэн сэтгэж чадах хэсгээс болж ололтын их баг, дээшлэлтийн түргэн удаан нь адилгүй. Яаруу санд руу ажиллаж зөвхөн механ гар ажиллан, аарсар ажил хөөчлөх үйлдэлд автвал танилт ба ажлын хэр хэмжээг нь дээшлүүлэхэд тун хүчтэй юм а. Миний дээр чухалж исэн хэдэн зүйл бол чөм залуу кадрчуудын эрүүлэр өсөн байжход сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй сэдв болно. Та нарт агуу их цаг үе дохиож байна. Та нар бол Намба улсын ажил бийсийн хөгжилтийн шинэ хүчин мөн.

0: Дотор тамираа сайн боловсруулж, боловсрлоо дээшлүүлэн чадвараа нэмэгдүүлж, чамаас гажгүй өгнөнөөс хочрохгүй, өгнөөгөөс хаягтгүй байж, их үйсий бүтөө чадах, хүн дүүргийг үүргэлж чадах тулгуур хүчин болохоор чармайж. 2-р зуун жилийн тэмчилийн харалтыг биелүүлэхин төлөө чармайн ажиллаж, нам ба ард түмний хүсэл эрэмжлэл ба хүнд найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй байхыг та олонд хүсье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Шин цаг үеийн чадвартны ажлын шин ойлгогт хүн шин байлдах бодлого шин арга хэмжээг бүх талаар туушлуулъя. 2021 оны 9-р сарын 27-ны өдөр энэ үл Ши Жинпингийн төвийн чадвартны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хорооноос юунд чадвартны хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах, чадвартны хүчрхэг улс гэгч юу болох, чадвартны хүчрхэг улсыг хэрхэн бүтээн байгуулах чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудалд гүнжгэ хариулт өгч, аль олон шин ойлгогт хүн шин байлдах бодлого шин арга хэмжээг дурдан гаргажээ. 1. Чадвартны ажил дах намын бүх талын удирдлагыг баримтлан. Энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн үндсэн батлаг мөн. 1000 галвын үндсэн үйлсийг бүтээхэд чадвартнаар үндэс болгодгоо. Чадвартныг нам хамаарах бол намаас чадвартнаар усан хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг удирдаж, өндөр төвшинтэй шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэгжүүлэхийг айхуулан, чадвартны ажил дах улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж, бүх талаар чадвартны дэмжин, чадвартныг хавсарч, арга бүхний сүвгчлэн чадвартныг хүмүүжүүлж, чадвартны бий болгож, чадвартныг таних хэрхэнүүд, чадвартныг нандгнах үнэнч сэтгэл, чадвартны хэрэглэх сөс зөрг, чадвартны багтаах уудам багтаамж, чадвартныг чухалруулах сайн аргаар намын доторх ба намын гаднах, улсын дотоод ба улсын гадны эл талын шилдэг чадвартныг нам ба ард түмнээ агуу их тэмцлийн дунд хүчлэн чухалруулж, хөвчөн авгаа их бүтчин жийж огстай хөв чанар нь шилдэг сайн чадвартны өгнөг чармайн байгуулах явдал болно. 2. Чадвартны хөгжилтийг хөтлөн дагуулах байлдах бодлогын байр суурийг баримтлан. Энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн чухал их байлдах бодлого мөн. Чадвартан бол шинийг үүтхийн 1-р их баялаг мөн. Чадвартны их баялаг бол манай улсын олон улсын хурц ширүүн өрсөлдөөнө дундах чухал хүчин ба элит давуулга мөн. Шинийг үүтгэхэр хөдөлгөөгөр болгох нь мөн чанар дээрэн чадвартнаар хөдөлгөөгөр болгох явдал болно. Шин хөгжилтийн шатанд сууралж, шин хөгжилтийн ойлгогт хууны туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад ирэх үе чадвартны их баялагийг нэн хөгжүүлэхийг хамгийн түрүүн байранд тавьж, байлдах бодлогын чадвартны хүчний ихэр байгуулан, шинийг үүдэх хөгжилтийн чадвартны суурийг хүчлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй.

0: ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хошууралдаа хандуулах, аж ахуйн гол дайны талбарт хандуулах, улсын чухлыг хэрэгжээнд хандуулах, ард түмний амь нас эрүүл мэндэд хандуулахыг баримтлан, энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн харалтай чиглэл мөн. Эрхүш өргөн олон шинжлэх ухаантан ба шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнаа дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн их ханд шиг салалгүй тахгийг дэмжин жоригжуулж, тэрүүний хэр хэмжээгээр баримжаалан улсын хөгжилтийн бачим хэрэгцээ ба алс хэтийн хэрэгцээг үндэслэж жоригтойгоор шин онлын дурдан, шин хүрээг нээж, шин замын сүүгчлэн байлдах бодлогын чанартай, жангилгийн чанартай чухал их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг илүүхэн гаргаж, багалж уултал жангилгийн голлох мэрэгжлийг тасралтгүй шовтлон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн өргөч ба гүнж тээш тасралтгүй урагшилан өгүүлэлэн эх улсынхаа хөрш хорон дор бичиж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийгэм журмын одоогшилтэд биелүүлэх агуу их үйлсэд хэрэглэх хэрэгтэй. Дөрөвд чадвартны бүх талаараа хүмүүжүүлж сайтар хэрэглэхийг баримтлан, энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн голлогтой үүрэг мөн. Эрхүш чадвартан хүмүүжүүлэх итгэлэн баттгаж, тэрүүн жиргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн дагуулагч чадвартан болон шинийг үүдэх бүлхмийг бий болгож, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй шинжлэх ухаан мэрэгжлийн жалуу чадвартны бэлтгэл хүчнийг хүмүүжүүлж, чадвартныг сайтар бөгөөд амьдлах хэрэгжилж, жалуу чадвартныг жоригтой хэрэгжилж, шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг хөгжөөж, чадвартны сонгох хараасан өргөтгөж, хөв жоршилд баригдлгүйгээр чадвартныг хэрэглэх хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Тавд чадвартны хөгжилтийн байгуул тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхин чухал батлах мөн. Эрхүш чадвартны хүмүүжил, хэрэглэлт, үнэлэлт, үйлчилгээ, дэмжлэг, урамшуулал зэрэг талын байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж, дөрвийг хөөжлөх үжигдлийг арилгаж, хүн хэрэглэх бэж чогчд эрх олгож, чадвартны хүлээсийг суллан манай улсын байгууллын давуулгыг чадвартны давуулга шинжлэх ухаан мэрэгжлийн өрсөлдөөний давуулга болгон хувируулж, чадвартны өсөн байжилтад ашигтай хүмүүжүүлэх тогтч, хүний чадварыг гүйцэд бадруулахад ашигтай хэрэглэх тогтч, чадвартны тус тусын чадвараа бадруулахад ашигтай урамшуулах тогтч, чадвартны цолгорон гарахад ашигтай өрсөлдөөний тогтчийг түргэлэн бий болгож, чадвартныг шинжлэх ухааны судалгааны хамааралтын ил зүйлийн хэлбэрийн үжил ноён чи суртлын хүлээслээс чөлөөлөх хэрэгтэй. 6-д дэлхийн дахны эрдэмтэн чадвартны чухалруулан хэрэглэхийг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхин үндсэн шаардлага мөн. Дундад улсын хөгжилтөд дэлхийн чадвартны оролцоо шаардагдаж, дундад улсын хөгжилтөч дэлхийн чадвартанд тохиол хангах болно. Эрхүш чадвартныг оруулан авчрах нэн идэх үедээ нэн нээлттэй, нэн бүтэмжтэй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх их баялгийн сайтар ашиглаж, бачим хэрэгчээтэй дутагдж байгаа чадвартныг нарилаг онцтойгоор оруулан авчирж, татах хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй чадвартны дөрмийн системийг бий болгож, дэлхийн чухал чадвартны төв ба шинийг үүдэх өндөрлөг газрыг түргэлэн байгуулах хэрэгтэй. 7-д чадвартны таних, чадвартны хайрлах, чадвартны хүндэтгэх, чадвартны хэрэглэх орчин нөхцөлийг бий болгохыг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхийн нийгмийн нөхцөл мөн. Эрхүш чадвартны хүндэтгэх, эрдэмтэн мөргөдий тулгам хүсэх нийгмийн орчин нөхцөл, төв голч эрэгтгэш өрсөлдүүлэн шилдэгин сонгох дөрмийн орчин нөхцөл, харгалжлал нь тохиромжтой, баталгаа нь хүчтэй амьдралын орчин нөхцөлийг идэвх үедээ бий болгож, чадвартны сэтгэл алгасалгүйгээр тугайсан ажлаа судалхад сайн сайхан нөхцөлийг бүрдүүлэн өгч, сүс жоригтойгоор шинийг үүдэх, эрэлхэг жоригтойгоор шинийг үүдэх, шинийг үүдэхэд багтаамжтай хандхыг жоригжуулах сайн сайхан уур амьсгалыг нийгэм даяарт бий болгох хэрэгтэй. 8-д шинжлэх ухааны жориг санааг бадруулахыг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхин жориг санааны хөтлөн дагуулга ба үжил санааны баталгаа мөн. эрхүш хүүдэг чээжинд их усан бодох, ард түмэнд үйлчлэх, эх оронч жорог санаа, ноён оргилд жорогтой авирах, олноос төрүүлэх, шинийг үүдэх жорог санаа, үнэн ёсыг эрэлт хийлэх, нарийн хямгай сурч судлах, үннийг баримтлах жорог санаа, нэр ашигт үл шунах, нэгэн сэтгэлээр судлах, харамгүй зүтгэх жорог санаа, оюун ухаанаа төвлөрүүлэн бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх, бүлгэмдэн хавсралчих, хамжилчих жорог санаа, дуртай я хойчийн хүмүүсэд шат болох, хойчийн эрдэмтнийг хөхийгүүлэн дэвшүүлэх, хүн хүмүүжүүлэх жорог санааг бадруулж, ил төрлийн чадвартныг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, эх орныхон төлөө жорог шуудан чармайн тэмчиж, жорогтойгоор жам нээж шинийг үүтэх болгох хэрэгтэй. Дээр дурдсан 8 жургус бол, бидний манай улсын чадвартны вилсийн хөгжилтийн жим ёсоч чанартай танилтын тухай гүнжгэрэлмүү. Үүнийг ямагт баримтлахын хамт тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвал, хянагч Болдбаатар.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тэнгэрийн хөх өнгө.
4: Далайн хөх өнгө.
3: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Цагаан өнгөөр.
3: Тагнын цагаан өнгө.
4: Шинжилгээ судалгаанай цагаан өнгө.
1: Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасан ямар өнгөөр төсөөлдөг?
4: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
0: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсын хан төлөөж үтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, гал жалуу насандан осолдолгүйгээр гэрэлхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Товаражуугийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Монгол улсын жохоолч Сэ Эрдэнэ ээжийн авдар гэсэн өгүүлэлгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоно. Чэрэн дулам амгэн намрын өглөө нар битүүд босоод үнийгэн сааж суухдаа тэнх жигтэйхэн алдарснаа мэдлээ. Бороон орох янжтай бүрхэг сэрүүн болоод ч тэрүү үнийдээс сүү гарч өгсөнгүй. Гэтэл өвснөө сүл сая тасарж байхад сүүгэн ингэж татмаргүй юм. Хар тарлнаа ухсанаа угн их сүүтэй үнэн хүйтэн бороо жогонсон бололтой хавчиж дэлчлээд эвлэгж уйсан туглаан хүртэл муухай гялжин. Хотын хог дээрээс

түүж авчирсан талхны булангуудыг доорхноо хөвж орхоод төмпөнөө харчган улан долоов. Талх тавьж өгөхгүй бол саалгадаггүй амтан. 3 жилийн өмнө том хүүн сангийн аж ахуйгаас гунжин үнэ авч өгсөн юм. Сангийн аж ахуйд талх тариа идээд сурчсан юм бололтой. Одоогийн үнээл талх иддэг болжээ. Хөдөө гажар үнэ байх бай өөрсдөө ч талх гэх чи мэдгүй явсан чаг саяхансан. Ингээр хотын хог дээрээс талх түүхэр гарна. 20 жилийн өмнө хөдөө аргал түүж явснаахаа адил одоо шууд дээврээд хог дээрээс талхны өөдөс түүж явахдаа би чинь юуны төлөө ингэж явна даа ингэж хаяахан бодогдно. Хүүхдүүдэн хараад суухгүй яасан шунах хөгшин бай ингэж хүмүүс ад үжих болов уу гэж ч бодно. Гэтэл өөрийгөө болон хүүхдүүдэн сүутэй унттай байлгаж хүүхдүүдэн төр болохгүй тэнхээтэй дээрэн толгой даагаад ихвэн дээр идэх юмөр дутаад хог шиншилж яваа биш. Тэгээд бас хотын хүмүүс талхаан баргал бүтэн бүтнөөр нь хог дээр хайчихдаг нь харуулсмар. Яасан ч салан улсууд байдаг юм дээ. Талх тарааны тухай хаварч намарч яраад л байдаг. Өчнөө их ажил яраа болж авсан юмыг үнээнд ч гэсэн түүж өгөхөд буян болооштай. Үнээ нь төмпөнөө чолох нүг гэлтэй хэсэг долоосноо хошуугаараа нудраад шидчихв. Өмгөн хүүхдүүд ганч машин өвс авч өгнөгсээр оройтх нь байна. Яасан ч баргаддаггүй ажилтай улс юм гэж ганчаараа үнэндэн өглөө. Будаанч бас дуусах тийшэн хандаж хуучин бэрн эртэтхэн хагас шуудаа шар будаа авч өгсөн юм. Үнэтэйгэн хувааж ицээр дуусглаа. Шар будаа идэж үнэн сүү ордох. Сүүгийн сааж будаатай чай өөрөө хийж уудах. Яах вэ хөөрхий гэж бодогдно. Ер нь чирэн дулам эмгэн яах вэ хөөрхий гэсээр яваад хорвоог туулж өнөө төрчээ. Үнээ тавьж өгсөн будаагийн бас л доорхноо ховх долоочглоо. Үнээнийхэн дэлэнг барьж үчхэд сүү гармар боловч хөхөн нэг л хатуу аргаад байна. Яагаад энэ вэ гэснэ нь үнээний хөх гэнт хатуурсан биш. Гарынх нь тэнхээ муудчаа. Насаараа шувтарсан үнээний хөхий дийлхэн болхон. Өчигдөрхөн л жүв жүгээр юм шиг байсан. Уг нь зөвхөн өөрийнхөө чанаа сүүг боддог бол ингтлэн мэрих хэрэг гүсэн. Гэтэл 3 айлын сүүтэй байлгах гэдэг болохоор хэдэн тусалч гисэн илүү саахи хичээв. Том хүүгийн жалуу ихнэр машинтай гялж жирээд сүү авахта яасан жаах юм. Та хуучин бэрдээ л шахпад өгчхөө биз дээ гэж дандаан чамалдах. Хуучин бэртэй надад шуудагаар шар будаа авч өгчхөөд чамалж байгаачвал бас яамай санж. Гэтэл ээж сүү сааж бид авч байх ёстой гэхээс чаашгүй дээ хөрхи. Эмгэн гол нь том ачаахан тунгалах таал сүү уулгах юмсан гэж мэрийн. Нас 15-6 хүрч яваа мөртөн бие султай түүний эмч нар сүү тарга ууж бай гэдэг. Өөрийнх нь гар дээр өссөн эмгийн ганч эрх охин. Бас хуучин брэйн өрөвдөн том хүүд нь хаягдаад өчнөөн жил ханингуу яваа хөрхи. Том хүүн нас 50 шүрсэн хойноо 30-аад жил ханилсан эхнэрэн орхож өрөөс нь 20-од нас дүү эхнэр авсан. Жалуу сайхан эхнэртэй болох гэж хүүхдүүдэн өнчрүүлэм гүсэн. Гэтэл отхон хүүн чаатах мангарч нь жалуу хөөрхөн эхнэртэй болох гэдлээ ингэдэх. Ёстой бүүмэд. Мангар юм бол юу гэж машинтай дарга болох вилээ. Хүний сэтгэл яаж ховрох нь багчаагүй хорвоо гэтгэл энэ байх. Баг хүүч гэсэн хүн хэлэлтэнгүй. Өөрөөсөө 5-6 нас эгч хүүхэнтэй суусан. Гэхдээ тэр нь дөлгөөн сайхан жантай хүн. Нэг л гэмн хүүхэд төрдөггүй. Жалуу хүн байж өөрөөсөө эгч хүүхэд гаргадаггүй эгчтэй сууна гэдэг гайхалтай. Ингэсэн ч яах вэ? Харж байхад үнэн сэтгэлээрэн ханилсан хоёр. Тэгээд ч эхнэр нь яавал хүүхэдтэй болох вэ гэж юм мэддэг гэдэг хүнээс сэм асуулгаж жил бүр хужиртын халуун усанд очиж совлуулдаг юм. Нас 40 хүрээгүй. Махмараа сайнтай хүн эгжгэн таархараа хүүхэд олно үчтэй. Эмгэн ингэж бодно. Бодох юм баргаддаг хорвоо биш л дээ. Одоо ч хоосон түмпэн харчгнуулн долоох үнэнэхэн хөхий тэнхээ алдарсан хуруугаараа шувтран тунгаа бэйн мутаад эмлэг төвцэн гэсэн дээ өвэй минь. Илгэн тарга бөрөөд аваачиж өгье. Ганч машин өвстэй л бол талах түүгээд алчхгүй онд орно. Эрэндэ хөөл хожуу авсан ч халуун намраар ширгэх болоогүй.
Жуны сүүл сар гарч байхад жундайн бухи 30 төгрөгөөр гуйж хэлт үсэн юм чинь.

Өдөд хөлийнхөө нялхад харин илүү сүү ормоор юм. Тэнгэр мухаар хийж өгнөлөө хөөрх юм ингэж бодон ховингийнхаа яролд жаахан сүү саагаад бусдал өмнө талын хонгор шарвуул яг нүдэн дээр нь унан дайвалжаад дотор нь харанхуйлан жүрхэн салганав. Нүдэн анж хэсэг жохслоо. Жуны их үерийн дараа хайлстай амнаа хойт уулын оройд шахам нүүж бууснаас хойш ингэж дотор нь тавчтаад байх болжээ. Үерийн дараа хүүхдүүд нь ёстой усан галав юусан ч айлтгүй гээд уулын оройд буулгасан юм. Гэтэл уг нь талын хүнд өндөрдөөд байгаа бололтой. Ядахта амнай урт талын их уул дандаа л нүдэн дээр нь унж ирээд байх шиг болно. Жуны их үерээр өөрийнх нь хашаанаа нэг тал усан давтаад гайгүй өнгөрсөн ч айл сахалтынх нь сүйрхи үжээд хэртгэн сотсон доон бие нь муучсан бололтой. Тэгээд л үүдэр гадагш чохих болгонд урт талын хонгор шарвуул мэлс хийгээд дотор бачимдуулна. Уг нь хотын шуугаанаас хол сэргэлэн сэлүүхэн гажир. Өглөөгүүр бол хэрлнээхэн талын санагдуулсан агийн үнэр хангална. Эрт босоод гарахд их хот тоо томшгүй машинахаан дуугар битүү төрхрэн сэрч өглөөний тогтуунд тунсан хөх утаан хүнжил дорон харлан навсэж байхад эднээнд хэдийн нар тусчсан байна. Гэхдээ л намрын хаа шарвуул нүдэн дээр унж дотор бачимдуулан хэрлнээ талын учиргуу санагдуулах нь хэчүү. Хэрлнээхэн талд явсан болоосай гэж үй үйхэн жүрэх шимширнэ. Нутаг санагдангууд урдын явдал дурсагдана. Урдын явдлыг дурсахаар хүн санагдана. Одонхи бодвол биеийн чалах нүүрний толиог алдаагүй авгаа явснаа хаяа үгүйлэн гансарх үед нүгэл байгаа таа гэмээр. Гэвч насан дээр гараад жалуу зандан чагаан дурсах нь хүний ёсон бичтэй. Ичнээн жил дэлхийн шороо хөдөлгөж явхад үрдийн жуурдын ялгаагүй ойр дотн явсан хүмүүс чүм өвий хөөрхийг мээр. Муугийн өршөөж муухайгийн дарж явхад хүн бүхэн сайхан хорбоо билээ. Өмгөн нүдэн анж хэсэг жогсоод гэртэн орлоо. Чайгаан сүүлж уугаад өчгдөр орой чансан хоньной толгой жаахан мөлчөөд орондон орч хөвтөв. Гадаа хүйтэн живрүүн байвч эрт давхарлсан дөрвөн хантан дулаахан. Өнөөдөр бямба гарах. Бямбадл үхэхгүй юмсан гэж гинт бодлоо. Жуны их үерээс хойш хаяахан үхэх чаг төдөлжэй гэж бодготно. Далан настай айл буухаар үхлийн тухай бодогдох болдог үжтэй. Гэлээч насны туйлд хүрэлээ гэж сая болтол санахгүй явж. Өмгөрхөн гэрийнхэн тавилга энтэрхэн юмд хараа тусгаж бодол болон хөвтлээ. Отхон хүүгийн авч өгсөн жижигхэн телевиз. Одоо санахад холын хол тэрнэг чахт. Төрсөн гэрээсэн инж болгон авч гарсан арслантай авдар хоёрол гол хогшлон болжээ. Дайнаа урд жил аав хотод ирж хэдэн хонь жараад надад нэг авдар авч өгсөнсөн. Нүдэн эргэлдүүлсэн алтан арслантай хачин гоё эд байж билээ. Одоо ч холторж муутаж дээ хөрхий. Энэ авдар бит хоёрол салахгүй хамт явсаар насыг илээлээ гэж эмгэн бодов. Авдар бит хоёр гэж бодоход эд эжин хоёр элэгдлээч гэсэн явжил байна гэсэн шиг айтай байхаж. Хуучны жис чаран дээр мүлжид тавьсан хоньны толгой хоосон ухрахаагаараан ширтээд байх шиг болохоор нь эмгэн босч далд хийлээ. Сүүлийн өдрүүдэд энтер юм дэндүү гоочлж хараад байх болжээ. Сайн ёр биш дээ. Хашааныхан тал үер дурсны хүүхдүүд нь гүйчэд бөгөлж амжаагүй хэдэн банс дутуу орхисны харахаар ил жадгай сууж байгаа юм шиг өвгүй санагдна. Жургатын дуун хүртэл чанга сулн таарч өгком болж. Чанга тавихаар толгой хагарчих гээд сул тавихаар шивнээд өвгүй. Хорооны өмчөд биеэ үжүүлэхэд чуснэт нь даралт ихтсэн байна. Жургат удаан битий үжээ гэлээ. Авдар бит хоёр хамт явсаар насыг илээлээ гэж бодоход би ганчаараа биш гэсэн шиг атал чаана нэг л юм үгүйлэгдэн. Гэтэл чухам юу үгүйлэгдээд байгаа нь тодорхойгүй. Өнгөрсний дурсгач яах вэ? Нэгэнт өнгөрсний одоо өргүүлэх гэж үгүйлэх ёсгүй. ертөнцийг хэрлнээхэн тал шиг уужмаар харж өнөө хүрсэн хүнээ хорвоогийн чимээс гажих юм билээ. Гэхдээ л ганчардлуу хүүхдүүдэн харж явж ганчардна гэж баймгүй юм. Одоо өнгөрсний дурсахад бодол санаа эргэн эргэн очтгон нөхөр ахсан баатар чогт. Одоо баруун аймгийн нэг уур хайд ажилж бүхий дунд хүү хоёр. Нэг нь бүрмсэн холцсон, нөгөө нь хол суугаа.
Хүнээ хань хүүхдийн эхийн сэтгэл зүрхэнд насан турш салахгүй явдал өнрил хайр гэж байдаг бол тэр хоёрт холбоотой. Дунд хүүн 7 жил шоронд суугаад найдантхан гарсан. Баран аймгийн нэг нүрс найгуур хайд ажилчин болж эхнэр авч төхнөд одоо л нэг буйнай жамд орох тийш хандажээ. Чэрэн дулам аймгийн 7 жилийн турш говьд байх нэг хорх газар жил бүр

0: хайгу гэж дорж энэ удаа янгантал байлв. Эхнэр нь дагаад байлчихв. Чохт гутал дээл хоёрыг цааш нь тавиад эх эчгийнхээ юм хүүхдүүд нь өвлж авдаг хуультай хондоо хувааж чөхөх хөрөнгө хохшил байгаа биш ингээд эхнэрэн чараачлан харав. Тэр нь өөрт нь юу ч ноохтсон падгүй гэсэн шиг янжуур жуугаад чантхар булчинтай гой хөлөн хөдөлгөд суун. Чохт боодолтой энтэрхэн юмнуудыг жадалж үжээд авдарт нь буцаан хийж батал хүүхдийн хуучин баривчанд боосон хоёр мөнгөн аяга жижиг торгон ууттай юм гарч ирлээ. Уутны амын жадлан алган дээрэн сөксөртөл алтан хүрээтэй сувдан даргуулга өнөв. Гэр дотор ялаан нисгэн дуулдам чив чимээгүй болов. Чохт ээжээсэн үлдсэн тэр үнтэй чинтэй юм тус тусд нь тавиад харц суун. Манайхнаа айлын тоогоор юм байна шүү дээ. Нэг нэгээр авъя. Харин энэ даруулгыг ингээд эхнэр тийшэн халим хийв. Наад хээчин доржийн дөгий л дээ. Ингээж жанчин хэлээд мөн эхнэр тийшэн харав. Дорж нолимсон арчаад босч ирэн хүүхдийн баримчи аваад ээж миний чамчи хадгалж явч шүү дээ хөрхи. Би энэний л авъя. Бусдын та нар аваа. Надад өөр юм хэрэггүй. Гэд дахин хангантал уйлж эхнэрэн хөтлөөд гэрээс гарав. Юу гэсэн үг вэ? Хувааж авалгүй яах юм? Ингэж чохтын эхнэр дуу алдав. Чохт үлдсэн юмсыг шийдэмгээгээр авдард бучааж шидээд өөрөө мэд ээжийн жовоосон хүн гэвэл дорж ингээд бослоо. Жанчин босч нэг мөнгөн аягийн доржинд ноогцсон дээл гутал дээр тавиад даруулгын ахынхаа эхнэрт сарвэж. Энийг та авдаа. Ээжийн жаргааж жовоосон тухайд бол бид чөмөөрөн холбогдно. Одоо энэний ярдах чах өнгөрчээ. Маргах юмгүй. Гэхэд чохтын эхнэр даруулгыг бошуухан аваад чөнхөндөө дуугүй хийв. Ингээд чирэн дулам амиг ахснаа хүүбэрнүүд ээжийнхэн хөрөнгө хогшлыг хувааж дууслаа. Ээжийн авдар хоосорч өглөг буян бэлэгдэж солонгон өнгөт тууз намруулан жуулсан галуулаан жугдарт алтан арслан аягны чинэн алганууддан эргэлдүүлэн хочирлоо. Гүндэт сонсогчдод аа Төвөрхажуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны бар энэ төрөйд өндөрлөж байна. Найруулгач нэвтрүүлэгч Алтан Дүш танихч бүрэн.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн Альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
2: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбасханы гэнэ сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэл радиогийн миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм та нартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэхэн учир явдал дугаараар олонд эмин зүйлийн тодорхойлолт тодорхой үзэгдэхгүй асуудлыг шийдвэрлж Шинжаанга эмин зүйлийн тодорхойлтыг настачууд тохируулах өөрчлөлтийн туршилтын загнаж ажлыг эхлүүлсэн тухай ойлгоё. Давхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бид хамтар Шинжаангийн цагаан тарааны бүхэлсийн дээр гаралт ине дөрөн зүйлийн тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгоё. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондоо Цэргийн алуунаас бүгсд сэтгэл тавина хайр сэтгэлэх тавилчилж ирсэн янчин дэг танилцуулъя. Жауда миний Эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг клан авсан сонсогчдод баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевизоран слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлүүртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршко байж. Яг л нэг зурус таунынгын торгон утсан шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуудын үндэстэн нэг гэрийн күнс шиг дутна байж, сэтгэл нэгдэн дундуд усан хөслөнгийг хамтар цогцоолъё.

0: Загнал сансгч та.
1: Шидр өсгөлөн сайхан Шинжан. Газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй сайн бараа. Аралжаа бүхтэлхэд нэвтэрнэ гэх. 2026 оны Шинжангийн газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхнэ. Нэр тэмдгийг дэлгэрүүлэх хэдлүүр Шинжангийн олон улсын их базартаа явагдав. Дэлгэрүүлэх хэдлүүрийн Шинжангийн онцлогтой ажилласан давлагтаа зөвөрлөн. Газар зүгийн бэлэг тэмдгийн аралжаад чидэмж олгохгүй. Кэрглэгэг хэгжээк. Тараачдыг туслана ардыг баяжуулах шихэл үйлдэлийг гүйцэд бадруулж. Бүхэлсэн чинэр сайта тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн ачхал хангалгын сүрэн газрын битам байгуулалтад үйлчлэх болно. Хөдөлвэрийн Шинжангийн олон улсын их базартаа явагдаж, нэр тэмдгийг танилцуулах ажаах аралжааны зөвдөл цаг гэх үйлдэхнийг шилгэн илх гэг хотын худалдааны төрхт уусалцуулж, Аксугийн алим, Жингийн шурын унжлах, Илиний заар өвсөн зэрэг Шинжангийн чинэр сайта газар зүйн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхнийг тусга үзүлгийн тэнхмээс гаргаж, олон нийтийн хэрэглэгээд өртөлж, улсын дотоод газрын худалдаачдад хандуулваа. Газар зүйн бэлэг тэмдгийн онцлогт ажилласан нэр тэмдэг болсны хувьд Шинжангийн Кэдажахугийн үйлдэхнээ яс чинэрийг дээгшлүүлэн Юрашгийг нэмэгдүүлэх. Заах дэлгүүрийг өргөдөх гэдэг шин хөдөлгөгч энерги нэмэрлэвэ. Шинжангийн Тяньшан Хуахай нэрмштэй Кэдажаху сугацлын бэлгэлийн газгаартай компани хэрэг мэдгчтэн даргын туслагч Панлана танилцуулан гэлхтэн. Ажахлуул дауда Алим, Заар өвснэ Октосо, Заар өвснэ хатаасан цэцэг зэрэг гурван зүйлийн улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн гэрчлэлтэй байгаад Заар өвснэ өмд нэг энэ жил Орсын худалдааны газар хам дэлгүүрийн системд амжилттайгаар оруулж олон зүйлийн үйлдэхэн Шанган Омна газар орондоо борлогдж байна. Залгаад үйлдэхнийг нарилаг боловсруулахыг акулж Ажулисын Келкасиг утдах нь Зүүн Эмнэт Азианы улс мөдийн холва Эрфа төв зэрэг газаадын зах дэлгүүрийг нээн өргөтгч тарих боловсруулах соёл зугаацл боорлуултын бүтэц цагаргийг бий болгохна гэвэ. Нэр тэмдгийн байрын энерги үргэлжлэн илэрч нэг олон Шинжангийн газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхэн хэрэмштэй Амахугийн Кэдажахугийн хөгжлийн газгаартай компани Зах дэлгүүрийн хилтсийн закрлаа. Хэрэмштэй Амахугийн Кэдажахугийн хөгжлийн газгаартай компани Зах дэлгүүрийн хилтсийн закрлаа. Сүүчийн дайлдар калхтан. Газар зүгийн бэлэг тэмдгийн гэрчлэл ба органика гэрчлэлийн давхар давлагтад өшгөлөн нэр тэмдгийн алдаршлыг лабдунаар дээгшлүүлж цасны удвуулын ширс онцлогта цай өмднө үйлдэхнийг олон мүж орон хотдо борлуулсна хамт газадын зах дэлгүүрийг идэв хата ухаалан төлөвлөн байрлуулж байна гэвэ. Засгийн ордон ажах хулуула холбаалан гэдлэсч Шинжангийн үйлдэхнийг Шинжангаас гарах гэ сан бараагийн газадд гарах гэ бүрэн бүтэн ажилласан ам ахуйг байгуулж байна. Эмнорна агарайлын барана гүйлгэнэ хөвнийлсэн газгаарта компани Шинжангийн хуваар компани борлуултан закрлаа. Акчана Курман бай танилцуулан гэлхтэн. Эмнорна агарайлын өргөн дэлгэр хамурсан улсын дотоод газрын агарайлын шугамын торд төшклөн хангалгаа хэрэгцээ тактик нэрлэг оновчтой байгуулж Шинжангийн газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй аж ахуйлалд Бүх явцын барана гүйлгэний үйлчлэгийг өргөлжлөн хангаж, онцлогтой үйлдэхнийг Шинжанг ас гаргаж, газаад гарах гэ үр өтмжийг хараа дээгшлүүлнэ гэвэ. Тусудагийн хөдөлбөрийг дундад улсын арилжааг акулах зөвлөлийн арилжааг дэлгэрүүлэн солилцох тавиас заанжуулаж, Шинжангийн арилжааг акулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлэл ас холбогдлоо олон худалдааны нийгэмлэгтэй хамтран нэрхэлвэ. Шинжангийн арилжааг акулах зөвлөл дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлэлийн дэд дарга Хойинг илэрхийлэхтэн. Газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй нэрт тэмдгийн олон улсын гэрчлэлийн үйлчлэгийг кевинжүүлнөр нөлж. Ахрах цанаа хөдөлвөрийн үр өтмжийг Уут хугацаанаа бүтэмжтэй үйлчилгээнаа тогтцоо болгон хөвөрүүлж, Шинжаангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгт Ажулисын дүрмшсэн нэртэ тэмдэгж гисэн олон улсчилсан хөгжилтийг өргөжлөн ахуулж, нэг олон Шинжаангийн чинэр сайтай газар зүйн бэлэг тэмдэгт сайн бараа нарлжааг бүхтэлхэд нэвтрүүлнэ гэж.
0: Шинжаангийн радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улан юлалта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улан юлалта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрбт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Загнаа сасгч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидра 2026 оны дамрын үйлдвэрлэлийн Эклсийн дунд баг сургуулийн Төмөрөс сэргэлж Төмөр унтраах амар төвчнээ ил кецал Шинжаанда кецал эхэлж. Шүүд нэвтрүүлгийн нэг хэлбэрээр Эклсийн дунд баг сургуулийн сурагчдтай хандуулна. Агуулгаараа

Айлга келвари нэшин севкүн үйлдэлцгэж нэраара чаанга төмөр эсэргэлж төмөр унтраха амар төвшнэ ил хэцалурва. Тосудагийн ил хэцалэг улсын төмөр эсэргэлж төмөр унтрааж аврын туслахад авчаа. Сургун хэмжлийн яамнаас хамтранна гол нэркэлж. Шинжагийн төмөр эсэргэлж төмөр унтрааж аврын туслаха ерэнкэнг. Эвран зас хорна сургун хэмжлийн тэнхэм зэрэг нэгц хамтара даашлан нэркэлвэ. Агуулгын талаараа шинийг үсгэж судлан зурлсч боомт шутлахаа хэлбэрэг хэрэглэн. Апанда элжгана хөтлөн сурагчдын судлан зурлцгоо салура багаантай хамт Тэнгэрүлийн эмн хөтөв яра иргэн явж амар амлангийн кемэрлэг хавтхыг хайхарах гол шугам болгож төмөрөө сэргалж төмөр унтраах мэдлэгийг Шинжаангийн онцлогта ахуй байдалда уусхнуулж Кечалда басса тухан царингийн туршилтаа байршуулэн төмрийн гамшгийг биярана өнгөрүүлгсдийг залж өдөр дутмын сурцсан төмөр асэргалж төмөр унтраах мэдлэгэн ягж хэргэлж төмөр үсцэн талбарасса амжилттайгаараа амин аврах тухай яруулж Хашхарын Эртнэ хотод судлын суралцгаа баг салбаранг Эртнэ зэл гудамжаар эргэн явж Сузана шар шавра керм уламжлалт тонрын төмөр бүркасан онцлогта шал дэвсцэн явдлаас уламжлалт төмөр сэргэлхэ туршилгын артка шинжил кохаанч уг ёсыг сэвгчлвэ. Голц хотын левшин зэлд судлан суралцгаа бага салбар анги зэл гудамж худалдаана дэлгүр ардын уран суцсын буудалд гэрч амьдрын ах байдалд нуугдж байгаа Төмөрөөс сэргэлж төмөр унтраах хинэ айл төгшрийг хайж тархан нэвтрүүлэх замыг эзэлсэн ил галыг дүрмжилгүй хэргэлсэн цаглган хөдөлгөөртө тэргийг тогтолоос зорчсон цаглага цэнгэлсэн зэрэг асуудлыг хайж гаргаж Корл хотын нэг суугаалар динасарт төмөр унтраагч күүктийг айл төгшрөө тулгарх үед ягж Шинжил кохаанчаараа арга цаахыг суралцахдаа заанж олоод ба. Өрөмж хотын 13 дугаар багц сургуулийн сурагч Жан Юй Чинг энэ удаагийн ил кесалийн шууд нэвтрүүлгийн хөтөлбөрт оролцож тэр гялхтаа. Энэ кесалийг бүхэлсэний бичгийн найз нарт ярж өгөхгийг олж мэдээд би хамт сурагчтайгаана бүрэ ихаара чирмэж Ярах гэж байгаа мэдлэгийн цагаана урчлна дахин татна чэйжлэнэ өмшч боловсруга кивэ. Шинжаангийн төмөр эсэргэлж төмөр унтрааж аврын туслахаа ерэн кангийн дэд дарга цоушудун талцуулан гэлхтэн. Энэ удаагийн бүхэлсийн дунд баг сургуулийн төмөр эсэргэлж төмөр унтраах амар төвшнэ илке цалийн Бюхардины төмөр эсэргэлж төмөр унтраах амар төвшнэ кепчинэрийг дээгшлүүлэх ажиллагааг боттарвлахаа бүтэмжтэй гард утсаа болохоор барахгүй бас төмөр эсэргэлж төмөр унтраах ухааруултыг сургуулийн крад оруулахыг акулах боттарх хэмжээ болно. Хөдлөрээр дамжина күүхтийн төмөр эсэргэлж төмөр унтраах амар төвшин авизлуу хамсрыг улам нэг алхам чангадах гэж төмөр эсэргэлж төмөр унтраах амар төвшинэ дадгалыг бий болгоно. Төмөр эсэргэлж төмөр унтраах үр чидвэрийг дээгшлүүлж нэг күүхтийг хэмжүүлэхээр дамжин Нэг гэр бүлийг дайчлан бүх нийгмийн нэлээлхийг жинхнээр биелүүлнэ гэвээ.

0: Сандын нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт табитна оюуна эртэмжиг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж үт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт табитна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус тавны нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний экулс, миний гэр.
0: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж дундадын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжална.

Манай нутгийн шин сэвх нучр явдал. Тэхнээс сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвх нучр явдал дугаараар олондоо эмин зүйлийн тодорхойлт, тодорхой үзэгдэхгүй асуудлыг шийдвэрлж, Шинжаанг эмин зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах өөрчлөлтийн туршилтын цагны ажлыг эхлүүлсэн тухай ойлгохъя. Манай орн эмин зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах ба саадгүй болох өөрчлөлтийн туршилтын цагны ажлыг нөлж, бүх орн эмин зүйлийг зах зээлгүүртээ гарах зөв шаардлагатай комиссийг туршилтын цагны ажилд оролцож, настачууд зэмлэгчүүдийн эм хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангахтай зөргөжүүлж, эмийн зүйлийн тодорхойлтод тодорхой үзэгдэхгүй асуудлыг шийдвэрлэх болов. Мэдэгдлийн шаардлагыг нь төсөөлбөл тус удаагийн туршилтын цагийн капчайн бүх орны эмийн зүйлийг зах зээлгүүртээ гарах зөв шаардлагатай комиссийг хамарч, улсын эмийн зүйлийн кинэлт хамьяарлалтанд авчаа нийтэлсэн эмийн зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах ба саадгүй болох өөрчлөлтийн туршилтын цагийн ажлын төслийг нь төсөлн сунгасан байнгын ух ба гадар хэрэглэх зэрэг эмийн зүйлийн найрлт болно. Эмийн зүйлийг зах зээлгүүртээ гарах зөв шаардлагатай альва комисс аж ахуй гэхэд төрөл зүйлийн боттой байдал тагаан үйлдэлэн улсын туршилтын цагийн ажлын төслөд тогтаасан туршилтын цагийн арга хэлбэрээр дамжин нэр мэдүүлж оролцож болно. Эмийн зүйлийг зах зээлгүүртээ гарах зөв шаардлагатай комиссыг эмийн зүйлийн тодорхойлт шошго тэмдгийг авьяагаараа нэвтрүүлэх үйлчилгэ хараа алдагсдын үзгийн сураг занг хангахтай зөрөгжүүлж, настачууда хараа алдагсд ба бусууда хараанаас сааттай өвчтнэ амар төвшин эм хэрэглэхийг батламжилнэ. Хангасан цаасан тодорхойлт эм зүйлийг зах зээлгүүртээ гарах зөв шаардлагатай комисс холбогдлоо найруулан бичгэ зөвлөрийн ясаар эмийн зүйлийн тодорхойлтын дохимжилсэн хэвлэл эмийн зүйлийн тодорхойлтын том үсгийн хэвлэлийг найруулан бичиж тодорхой илгэх гээд дохин болох гэх хэрэгтэй байгаад агуулгын үнэн боттой оновчтой байхыг батлах хэрэгтэй. Электрон тодорхойлтыг харин эмийн зүйлийн хамгийн бага борлуулах нэгцийн буудал буюу цаасан тодорхойлт зураасан код буюу хоёр хэмжээст код дармулж код ширбэл электрон эмийн зүйлийн тодорхойлтын бүрэн бүтэн кевлэлийг олж чадах болгоно. Бүрэн бүтэн кевлэлийн агуулгын эмийн зүйлийн кинэлт

Хамьяралтын салам учрын хар улан зөвшөрсөн хамгийн шин кевллийн тодорхойлолттой нэгдэлтэй байх гэрхтээ. Мэдэгдэлдээ шаардсан. Туршилтын цагийн ажлыг дөрөнд алхам ахуанаа хэрэгжүүлж, үүнд зохион байгуулж дайчлах, нэрсгийн мэдүүлэн хэрэг, нэрсгийн нийтлэг, дансалж хэрэгжүүлэх багтна. Туршилтын цагийн ажилд оролцох санаатай эмэн зүйлийг заах дэлгүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмүүсээ нэр мэдүүлэх хөснөгтө таглаж, Эврэн засхурна эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын төв чадаа мэдүүлэн хэрэгтэй. Кинэ харгуулсна дараа туршилтын цагта оролцох эмэн зүйлийг заах дэлгүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмүүс ба эмэн зүйлийн нэрсийг тогтоож, улсын эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын төв чадаа мэдүүлэн хэрэгнэ. Улсын эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын төвч дэс тараалла ёсараа нэрсийг нийтлснэ дараа эмэн зүйлийг заах дэлгүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй комиссеркүш 6 сарын дотор настачуудтай тохирох кевллийн тодорхойлтыг дансуулж болсна дараа тэр даруйн ашиглалтад оруулж болно. Хугацаа хэтэртэл дансуулж дуусгасангаа болбол улсын эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын төвчөд мэдүүлэн хэрэгж туршилтын цагийн нэрсийн сүрэг зангийг тогтол ёсоороо хүчнэг оволхно. Эврэн засхурна эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын төвчөнө холбогдлоо хариуцлагад нь илэрхийлэх тай. Эмэн зүйлийг зах дэлгүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмүүс гол цогцын хариуцлагаа боддоруулж тодорхойлтын хамьяралт ба хамгаалалтыг сайнэр гэрхтээ. Кинэ хамьяралтын салам учраас эмэн зүйлийг зах дэлгүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмүүс электрон 2 хэмжээстэй код буюу зураасан кодын холбогдох сүлжээний хаягийн электрон эмэн зүйлийн тодорхойлтын бүрэн бүтэн кевллийг хэрэглэхийг анхаарах хүчил цаана ихтгэж зар медиагийн завсардуулууны нэвтрүүлэх зардал тушаах дарамч зэрэг байдал гарч болохгүй. Эмэн зүйлийн тодорхойлтын альва кевллийн зөвшөөрсөн тодорхойлтын кевллийн агуулгатай нэгдэлгүй. Эсклэ тодорхойлтын агуулгыг дураараа хувирулсан зэрэг үйл ажиллагааг олж мэдвэл хууль ёсоороо байцаан шийдвэрлж туршилтын цагийн ажил бот даруулагдана үр өтмж болохыг батламжилна гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нумдудун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Жагны сонсогч та,
4: миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхин өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар Шинжаангийн цагаан дараа нь Бүхэлсийн дээр гаралт тинэ дөрөн зүйлийн тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгохъя. Шидр Эврэн зас хорна тараалингийн шинжилх ухааны тараалингийн сунгун боожулсан улсчиний кинин завшаарлуулсан цагаан дарааны төрөл зүйл болох Лян Чүн 1758 дугаар номертийн дээр гаралт тинэ буумт шүтлэх ажил төвөгтө чинартай шүтлэлтийг биелүүлвэ. Эврэн зас хорна тараалингийн шинжилх ухааны тараалин болон Бин тэна 13 дугаар шигийн тараалингийн шинжилх ухааны судалгааны газраас хамтран үүсгэн байгуулсан дээр гаралтын боомт шүтлэх тармилын газарт тусгай мэрэгжилтнээ дугуйлан ботта хураасан гаралтыг хэмжигээр дамжин тус төрөл зүйлийн баг талбааны туршилтын тармилын газрын мөврийн дунд очиг гаралтын 852 цаг 73 кг дөгөрч Зуммо үлкэр үзүүлхэ тармилын газар ба мөнгөмө үлкэр үзүүлхэ тармилын газрын дунд очи гаралтын тус бүр 812 цаг 48 кг ба 732 цаг 40 кг болж Бүгэлсийн цагаан дарааны баг талба зуммо газар мөнгөмө газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг нэг л дор шинтэх бай. Үүнээс өмнө Лян Чүн 1758 дугаар номертийн нэгт Монгол Крашанд 680 цаг 22 кг-ийн мөврийн гаралтаараа Бүгэлсийн цагаан тарааны Төмөө газрын дээр гаралтын тэмдэглэлийг шинтгэж. Эгада тус төрөл зүйлийн баг талбааны дээр гаралтын буумтыг шүтлэхээс Төмөөгийн хэвчээж гисэн элвэг гаралт болох эсрэлтийг биелүүлж Адил бус ам ахуугийн орон бүсийн хамжилтсан дээр гаралтаа олох шүтлэлтийг биелүүлсэн байна. Эврэн зас хорна тараалингийн шинжилх ухааны кралингийн тармилын судалгааны газрын судлагч Ян Шоудун хэлэхдээ Лян Чүн 1758 дугаар номерт болвол Эврэн зас хорна тараалингийн шинжилх ухааны кралингийн Биян Даажи сунгун боожулж улсын кинин завшаарлыг олсон чинэр сайта цагаан тарааны төрөл зүйл болох вэ гэд толгаалж идэалке хэмжээгээр дээр идэалке хурдчийн төргөн гемиг эсэргүцгэ чинэрийн тоом зогцох чинэраараа өргөн зэрэг шилдэг онцгой чинэртэй байж кинэн тогтаасна 2 жилээс нара нэгтэй Шинжаангийн олон цагаан тарааны гаралт норондо көргөнө дэлгэрүүлж дэлгэрүүлсэн талбайны нийт 20 нөнгөр төмөө болва гэвэ. Төрөл зүйлийн дээр гаралтын далд хүчиг гүйцтэй уудлахын төлөө Эврэн зас хорна тараалингийн шинжилх ухааны кралингийн шинжилх ухааны судалгааны бэлгэм тармилын газрын нэг дугаар фронттой гүнзгар нажилж Тексшан Монгол Крашан Баркөлийн хас Эврэн засха Шензэрэг цагаан тарааны гол гаралт норондо Бүгшэнэ дүрмтэй цагаан тарааны талба нэгцэн гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагааг бүх талаараа ахуулсна хамт. Тексшан бин тэна 13 дугаар шигийн Хуншана тараалингийн талба зэрэг олон цагаан тарааны гаралт норондо дээр гаралтын өлкөр үзүүлэх тармилын газрыг үүсгэн байгуулвэ. Хаврын үлрэлийн тарилтын хугацаагаас эхлэн шинжилх ухааны судалгааны ажилтад бүх явцда саан жолаж тархиг хэлбэрийг шилдэг зүйлэн Тармилын газрын ус бор дүрийг найрлагжуулан тохируулн нэзэмдэж гэм өтөн хорхоо эвснэ каналыг сэргаал нэзэмдэж машинара хурах үйн хохролыг багсахга гамшгаса сэргалан гамшгийг багсахга зэрэг зангилгын мэрэгжлийг чанг бут даруулж бүх явцын тусгаж ягсан мэрэгжлийн үйлчилгээр цагаан дарааны гаралтыг тогтворжуулна дээр гаралтаа улах сүйрийг бэхжүүлж төрөл зүйлийн давлаг ба далд чидврийг үргэлжлэн бадруулва. Яншод он гэлхтэн инквиж сан үр сан арга үйлчлэгийг уйлдуулсан мэрэгжлийн хэлбэрийн манай улсын баруун хойтой биеийн цагаан дарааны орно их талбааны гаралтыг дээгшлүүлэхдээ хуулуурлаж болох үлкэр кев хангаж бүх улсын дөрөн зүйлийн дээр гаралтын тэмдэглэлийг залгаагаар шинтгч Шинжаангийн цагаан дарааны гаралтыг нэмэгдүүлэх маш их далд хүчин ба үр боожуулах шинжилх ухааны судалгааны боттой хүчийг шууд илрүүлвэ гэв.

чамайг ширт харцсан шүү. Өргөн дурсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэмэн шүү.

Бүгд найрамдахад дундуур дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ.

Жагнас сасгч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэл сценэр дугаартан гүрэдэрлээ. Тэгвэл одоо гэлэл сценэр дугаараар олонд Сэргэналуунаас бүгсд сэтгэл тавина, хайр сэтгэлэх тавилчилж ирсэн Янчэндаг танилцуулъя. Ажласан буусна дараа улсын гайлын явдлын ерөнхий катавчана, ерөнхий хотын гайлын явдлын товчана, нэгдүгээр гайлын явдлын хуваара товчана ажилтана. Янчэнда үргэлж зэл гудамжийн цэргийг хүрэлхэ худалдаа нэрхтэг өрч, харгалзлын төрин бодлогыг кино харгуулж, үйлчилгээ

байдлыг ойлгоно. Ухаарвал тиний бор материала сүйдэрлдэг байлаа. Янчанда нам дураада нэгтэ 53 жил болсон байгаад 1990 онд цэрэгт орж 2003 онд цэрэг ассан шилжжээ. Гайлын явдлын ажилд оролцжээ. Ажлын чөлөөгөрөө тэр ихэнх цагаан цэрэгэн хүрэлэн цэргэн гэр бүлийг харгалсгаа сайн дурын үйлчлэгдэ зарцуулж хэдэн 10 жил анхны зорилтаны жирас хөрүүлсэн го байна. Өнгөрсөнд Янчандагийн цэргэн хүрэлэх үйлчлэгийн бүр газар болгоноор эргэн явахд төвшгөлж байв. Тэр өрх дараалн явж цэргэн алуунаас буусан Ахмад цэргэс байдлыг ойлгоч гертэн гэрчи харгалсгаа төрийн бодлогыг харуулна ярж дэлгүр аж ахлуулта ажлаана залгалдуулж цэргэн хүрэлэх дэлгүрийг сунгаж цэргэн алуунаас бүгсд ажлын байрыг залгалдуулж тусгай харгалзлыг чирмэн олж өгвэ. Гэтэл ийгж ажиллахын ихээр цаг ба хүч зарцуулах байгаад хамрах кепч айны хазгаартаа болохоор цөөхөн бус Ахмад цэрэг харгалзлын төрийн бодлогыг ойлгохгүй худалдааны өрх цэргэн хүрэлэх санаатаа боловчгүй арга зам дутгтж ард ашгүр таке төрийн бодлогыг бот даруулахдаа хүчир тавиав. Үүнд Янчанд түүлээрэ бачимдан сандарчээ. 2025 оны дуур хагассан жилд 50 гэдэн настай тэр ахар харааны давтамж туршин сүйдэрлэн үйлдэж энэ төр сүлж ба цэргэн хүрэлхийг үйлдүүлсэн шин замыг сүйгчл хар тогтчээ. Шин зуучлуурын мэрэгжлийн сүйргва тэр их нас нэхлэн сурч Сөбөрө сүлжана хязал орж сүйдэрлэх найруулах үр мэрэгжлийг шимтэн судалж дахин давтана боловсруулж үргэлж сөдөнд хүртэл яардаг байв. Эх нүрийн сэтгэлвч итгсэнд тэр үргэлж Ахмад цэргийг хавсарч чаддаг юм болвол кэдү ядарсан ч үн цэнтэй гэж хэлдэг байв. 2025 оны жил надгаар Янчанд цэргэн хүрэлэн цэргийн гэр бүлийг харгалзсаа сайн дурын үйлчлэг гэх нэрт харааны давтамжийн дугаар гаргаж сүлжана ухаарвалтан тавцангийг байгуулва. Түүнэ харааны давтамжийн агуулгын боттаг эркмэлж хоосныг ярахгүй байж цэргийн алвас бүгсдийн хамгаас санаа өргч байгаа боттой явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж үн төлөргөөгөөр тэргэнд суух эвчүүлэхдээ харгалзлыжүүлэх машин тэргэн ажлын байцаалт хэргэлгэнэ харгалзлыжүүлэх зэрэг төрийн бодлого арга хэмжээгийн нэг нэгээрээ тайлмж гэж Ахмад цэргийн боттой хэрэгцээ шаардлагада нэрлэг оловчтой хариулт өгчээ. Амьдралтай үрдсэн агуулгын маш төргнөөрө кимсийн эргэн дэлгэр анхаарлыг татчээ. Харааны давтамжийн дугаараа гаргаад 2 сара болгоогаар нэвтрүүлсэн ерөнхий хэмжээнь 150 төмнүүдаг ассад авчээ. Үүнд 4 дула 4 эмнэлгийн хорооноо цэргийн алуунаас бүгсдийн тусгай харгалзлын үйлчлэг гэх харааны давтамжийн нэвтрүүлэгдсэн хэмжээнь 34 төмн 5000 удаадаг хөрч бахархагчийн нэмэгдээд 2000 өнгөрөг хэмн болж нийтийн машин тэрэг газар дуурх төмөр зам машин тэрэгнэ жилийн байцаалт зэрэг цэргийг хүрэлэх шинжилх ухааны түгээмжлүүлтийн харааны давтамжийн цөм 10 гэдэн төмнүүдэд нэвтрүүлэгдсэн байна. Сүлжээнд харааны давтамжийн нэвтрүүлсэн 4 сарын дараа харааны давтамжийн дугаарыг ерөнхий нэвтрүүлсэн хэмжээ нь 1000 төмнүүдэд асаад авчээ. Түүнэ нийтлсэн өрөмчийн цэргийн алуунаас бүгсд үн төлөргөөгөр машин тэргэнд суух зэрэг ширсэн харааны давтамжийн нэр гарснаа дараа тохон газрын Ахмад цэрэгт түүлийн халуун дутнаа санагдсанаар барахгүй бас альва газрын маш олон цэргийн алуус бүгсдийн магтал сайшаалык болсон байна. Сүлжана найжнара хөн хөнэссэн үгэлдэж Шинжаангийн цэргэн хүрэлэх үр амьсгалаас сайн үнэн ч итгэмжтэй байна гэж магтжээ. Янчанд сэтгэл догдлоно гэлэхтэн. Сүлжана найж нарын дамжуулсан сайн санааны халуун дутна хүчиг нэгтрүүлж эгэлжирийн кюмна дамжуулсан хайр халамшчиг нэг хотыг гэрэлтүүлж чадна гэв. Түүнээ үргэлжилсэн ухааруулт ба акулалтаар айлал хэргэлгэ зэрэг күрадка цэргэн күрадка харгалзлын цэргэн алуунаас бүгсдийн өдөр тутмын амьдралд улмас улам олуна боттар улагдва. Маш олон худалдааны өрхө санаачилгаасан

Цэрган Гралкийн над оржээ. Цэргийн алуунаас буусан Ахмад Цэрэг Жалушвана уутух цагаараа түүнэ харана давтамжийн дугаарыг анхаарч Цэрган Гралка харгалзлыг биярана күртсэнэ дараа санаачилгасан эврийн үйдэн дэлгүрт тань Цэрган Гралка харгалзлын төрөл зүйлийг гаргаж үйдэн дэлгүрийн хэрэглэгчдийн хэмжээгээ дайчилсанаар барахгүй бас дайчин нөхдөнд бутташ күртэж. Өдөр тутмын ажил амьдралын дунд Янчэнда хязад сан дүрийн өлчлөгийг сэтгэл тавина хайр сэтгэлэх тавирнуусаар иржээ. Дайчин нөхдийн гэр бүлэнгэс күн дэвчилсэнд тэр санаачилгасан эмэмлэгийн эквайлгийг залгуулдуулж бүхий овцдоо бараа болж сүвлэн эмнэлвэ. Харьяа турна баг жижиг аж ахлуул ард дөхөм үзүүлэхэд дэлгүрийн эзэгнэлт күчрэл тулгуур бол тэр үн төлөргоогаар хавсран ухааруулж хэрэглэгчдийг татч хөшөрдлээс гэтлэгт хүч нэмэрлжээ. Тэр мөнгө хандвлын сурлагыг туслах төрин бодлогыг ухааруулна ярха орчин тойрныг цэгцлэн засах зэрэг альва төрлийн сань дүрийн нөлчлөлд өргөжлөн оролцож 2020 оноос наар өрөмчин дээр шин техник мэрэгжлийн ажилласан нээлт нь орно. Шин хот араюна шин цагийн боловсна үйлдлийн төвд сань дүрийн нөлчлөлд хэссэн цагийн 2000 цагаас давсан байна. НК баримтлалын өргөн дэлгүүр клан танилтыг олж Янчэнд эм хэнаар өрөмж хотын ёс муралын жишээч өрөмж хотын хамгийн сайхан сэтгэлтэй Сэргийн алуунаас бокстар үнэлэгдэж Шинжаангийн нийгэм журмын ойноо боловснаа сан күмэн сан үйл явдлын нэрстэ сонгогдсон байна. Янчэнд хэлэхдээ би интер сүлжаба Сэргана Кралкиг уйлдуулсан Келвари гүргэлжлэнэ гүнзгаруулж Шинжаангийн Цэрган Гралсын үлгэрийг үргэлжлэнэ сайнаар ярьж, нэг олон Цэргийн алуунаас бүксд көнтгөл ба хайр халамжийг мэдрүүлнэ гэвэ. Ерхэн мэнд сонсогчдоо, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнэ клан сонсцсон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слэштин гэрэглэгч нэвчлэрийг буулгахч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Ода дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

Бигд нарынхад дундад ардуулсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн Шинжангийг бүтэн байгуулъя.

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол хуурмынгийн 26 нууны 9 дугаар сарын 23 өдөр. Горгийн 3, Билгийн үлрэлийн 8 дугаар сарын 13. Номрын хугас цаг үлрэл болно. Өрмөшт чилгэр заримдаа нүүлтэй 14-наас 25 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: Шинжаан засмал замын зам харилцааны торыг өргөлжлөн төгөлдөржүүлжээ. Дээр асч нартай хөгжилтөд зам харилцаа зөвлөлтөнд Ботбеке ботломж хангаасан.
1: Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаангийн газаа даралж яана газаадаас уралж газаад гаргасан Ерөнхий өртөг 3947 дуншир тэрэг болж адил хугацаантаас зүүнээ 10 цаг 7 хуваар нэмэгдсэн.
0: Одоо хүртэл Шинжаангийн ажил олголтын шин хэлбэр байдал дэх кэмсэн ажил мэргэжлийн гэмтлийн ботломж 23 төмөр хөдөлмөрчтөд ашиг хүртээсэн.
1: Тэргэл Саран баяр, Улсан баяр, Хоёр баяр өртөж манай орны альва газрын худалдаана газар хам дэлгүрийн барана бэлтгэл гүйц хангаалах тогтвортой байж баярын өдрийн хэрэглэгэна зах дэлгэр өргөлжлөн ковжанта болж байх.
0: Жожангийн хонгуугийн өргөлжлөн боожуулсан 8 Перзвальшко Токо анхны амьдарч байсан газар Шинжаангд буцааж тус газрын дөрсөн сөрөгтэй хөөч үеэн өргөлжлөн боожуулж гэнэ көмөргийг шилдэгжүүлэхө болсон зэрэг агуулга болно.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхийа.
2: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя.
1: Шинжаангийн радио телесуран чимээн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин амур төвшин дохим төргөн дээр бүтэмжтэй бузурдалгоо кимд багтаамжтай уян хатан чинэртэй өргөлжлөөцөө зам харилцааны системийг байгуулах болвол ажаахуу нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилтийг тулаарлах ба үйлчлэх. Күмсдө зам харилцаанаа дохим төргийн нэг эдлүүлж эд бараг саадгаа нэвтрүүлэх сайн сайхан хүсэл эрмэлзлийг биелүүлэх чихэл арга хэмжээ мөн гэж зааж гаргав. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон улсын бүх талд хэ 5 нэгт айлдах болгон байр тогтоолтыг нэвтэлж Шинжаан засмал замын зам харилцаанаа битэн байгуулалтыг их харагулж их зам харилцаа, их үйлчлэг, их үүсэлсэл, их хөгжилтийн ерөнхийлсэн зам харилцаа зөвлөлтийн системийг төрөгдгөн байгуулж дээр ясч нартай хөгжилтөд зам харилцаа зөвлөлтийн Батбек батламж хангаава. Шээшэн Сүлжана хамгийн шин тов аримттай илрүүлсээр удалгаа кэрч ирэхээр байх тэргэн сарын баяр, улсын баярын кет утаа амралтын

0: хугацаа нь хол замын аялын хэрэгсэл шаардлагыг илрүүлвэ. Үйна дотор Шинжангийн ханас Хом зэрэг байгалийн өнгөзөмжин Үзөмжин норн Давулгарн халамшилтай Үзөмжин норна өм нарвнд оржээ. Алтай хомын засмал замын бүхгүтийн ховорсон 9 км байж, нэг үзүрийн Алтай хот, нөгөө үзүрийн Хом тосхон болно. Зугаацгчд нэг санаар үйлчлэхэн төлөө зам дахуугийн үйлчлэг наа цэг байрыг үргэлжлүүлэн дээгшлүүлэн дэс дэвшүүлвэ. Мөшө үйлчлэгэна төвд 18 шинэ энергийн төргөн цаглгаа цэнгэлэх бахныг ашиглалт оруулж, машин тэргээр зугаацх зугаацгчдын энерги засмал замын Тунба Өшгүүгийн Фонгуанг Чондин бүүцэн туршин эзэнх шатд орва. Тус бүүц хонж байрлах тоног төхрөмжийг иж бүрдүүлж, засмал зам дахуугийн сөвгөр хонж байрлах Кюрлцка талыг нөхрөлн. Зугаацгчдыг ууслсан кэлвараар уул хэр хонж Өшгүүгийн одон ногтөрхөйг сонорхож, Алтан намрын үлрийн байгалийн өнгөзөмжийг гүнзгай бэйчлэн ойлгох болгож, Алтай хомын засмал замын зугаацлын эзэнгнэтэн кэлвариг улам нэг алхам баялагжуулва. Хунана зугаацгч Люфан Келхтан 1.4 км дамна. 4 сан кода тосхна засмал замын бүтээн байгуулалтыг лавдуунаар акулж, бүх жилд кода тосхна засмал замаас 7000 км-ийг шинээс өөрчлөн байгуулахаар төлөвлөж байна. Засмал замын эзэгнэлтэн чинэртэ Аянчид ба Барана зөөлтийн хэмжээ, эргэлтийн хэмжээ тогтуу нэмэгдлийг баталж, зам харилцаанаа Барана гүйлгнээ өөрийн өртөг улам нэг алхам дургшилж, зам харилцаа зөөлтийн шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг төрөгдхөн боожилж, Еренкайлсан зам харилцааг нэг цогсжуулан уусалцуулах ажил тогтуунаар акулогдож байна.
1: Шинжанг радио телесуранч мэн. 9-р сарын 22-р өдөр нь үдийн өмнө Хурдгар хуцаанаа Дундад улс Дунд Азиан цагуурын хамтлалцаанаа ярааны тавцан үрэмж тэклвэ. Еврен засхурнаа Намуран дээд шүжи, Еврен засхурнаа тэргүлгч Харкин Туниас, Дундад улсын цагуурын топчанаа даргу Чонжонлин, Хаскистэнаа усан шинжилэг цагуурын топчанаа даргу Дэнара Алим Баява, Дундад улс Дунд Азиан тогтцын дээд наримчгийн даргу Изаефу Нурал, оролцсны хамт үхгэлвэ. Дэлкан цагуурын зохион байгуулалт нь Азия Төвкигээд баруун нэмнэт Номхон далайн уран бүсийн алан гэрийн нэрхлэгчээ Бин Чөжөр харааны давтамжаар үхгэлвэ. Сэрланкийн цагуурын топчанаа дарго Ажит Вежеманаг, Бенгал улсын цагуурын топчанаа дэд дарго Мухаммед Лубайет Кабир оролцва. Эркин Туняз илэрхийлэхдээ Дундад улсын Шинжан Ази Европагийн Эквирэн гүнд оршжээ. Дунд Азиан улс мөдн уураймсхлын системтэй их сурулж нэгтэй. Уураймсхлын асуудал их сурулж нэгтэй юм уу? Анх дахь хурцанаа Дундад улс Дунд Азиан цагуурын хамтлалцаанаа ярааны тавцангаас нар Шинжан цагуурын гамшигаас сэргээлэн цагуурын гамшигийг багсахгүй гээд уураймсхлын хөвөрлтийг орхицоохо өрөмчин санаачлагыг идэвхтэй боттаруулж өөрөргөнө улс мөд болон газар орнтой сулцаа хамтралцаагаан тосролтгүй чангатгчээ. Уран бүсийн гомшгал сэргээлэн гомшгийг багсахтуу күштэй тулаарл хангава. Бидэн тус удаанаа ярааны тавцангаар зоптокол болгожээ. Дундад улс Дунд Азиан цагуурын хамтралцаанаа төрөл зүйлийн боттааруултыг бүх гүчээрээ ботломжилж, аливаа улсын цагуурын салай мөчөр шинжилх ухаанаа судалгаанаа байгуулмштай хамтралцаа сулцаагаан улам нэг алхам чангатгчээ. Цагуураар холбоос болгожээ. Нэг нэгтэй Дундад улс Дунд Азиан хөзайнаа хамтан зохицыг байгуулахдаа цагуурын хүчинчлэлээ өргөнө гэвэ. Чонжон Линс ааж гаргасын цагуурын хамтралцаагаан гүнзгийрлэх болбол аливаа улс уураймсхлын аюул төвшрийг хамтар аргацоохын буттай хэрэгцээ болох юм. Дундад улсын цагуурын топчаа аливаа талхстай хамтар гомшгоо сэргээлж гомсхийг багсахгүй амар төвшнээ сэргээлтийн шугамыг бот бэхжүүлжээ. Уураймсхлын хөвөрлтийг орхицоохоо чидрээн дээгшлүүлжээ. Цагуурын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хамтралцаанаа уран зайг өргөтгчээ. Дундад улсын цагуурын оюунлог урчлан сэрэмжлүүлэхүй төслийн маазуудыг төшөглөн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үсгэгийг ард түмнээ амар төвшнийг сокам голох уу хамтын хөгжилтийг ахуулах уу буттай өр бүтэмж болгоо хөөрүүлжээ. Күм төрлөктнээ хөвзаянаа хамтан зохицыг улам нэг алхам байгуулна гэвэ. Данар Алим Баяфо, Бен Чөжөр, Ирзаев Нурал ярандан илэрхийлсэн. Ярааны тавцангаар дамжин нэн олон үнэнхүү

0: хэрэгжүүлжээ бол хуцаа хамтралцаа тогтолцож, эхнээ хуцаанаа цагуурын гомшгийг урьдчилан сэрэмжлэхэд чидрээн хамтар дээгшлүүлж, аливаа улсын амиа хугийн систем болон үргэлжлүүлэх үзэ хөгжөлтөд цагуурын сэргээлтийн шугамыг бот бэхжүүлэхийг хүсэж байна гэж гава. Эхлэлтийн ёслолд дундад улсын цагуурын төвчөө болно. Бүгд найрамдахыг Тажикстан улсын Заскин ордны орчин тойрооныг хамгаалахуу зөвлөлийн усан шинжилэг цагуурын төвчөө цагуурын шинжилэг ухаан техникийн мэрэгжлийн хамтралцааны ойлголцооны санамжийн бичиг тогтолцсныг зарлжээ. Дунд Азийн улсмуудтай хандуулсан цагуурын оюунлог урьдчилан сэрэмжлэх төсөл Мазуугийн хэрэгжүүлэх ажиллагаа нь 2026 оноос 2027 оноо төлөвжилгийг нийтэлжээ. Мазуугийн Неполийн цахилгааны хэвлэлийг тушаа нөхгөө ёслол хэвэ. Дундад улсын цагуурын төвчөө, Пакистаны цагуурын төвчөө, Сэрланкийн цагуурын төвчөө, Хаскистаны улсын усан шинжилгээ цагуурын төвчөө, Бүгд найрамдахыг Кыргызстан улсын шинжил кохоны Куралингийн өш хугагны судалгааны газар зэрэг байгууламжийн тусгай мэрэгжилтэн онц залсан мэдүүлд хэвэ. Хуралдаа оролцсон тусгай мэрэгжилтнэ төлөөлөгчд уран бүсийн өвөр амьсгалын хөвөрлтийн нөлөө зэрэг гол сэдвтэ анхаарлаа төвлөрүүлэн саналан солилцоо. Мухят Жар Мухаммед Делкан цагуурын зокан байгууламжт Думдад улс Думд Азиан тогтцын нарийн бичгийн газар Хаскистан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекистан, Туркманистан гигэд Сэрланка, Бенгал улс, Пакистан, Непал зэрэг улсын цагуур усан шинжилгээний салайн мэчрийн хариуцлагат нь 2026 оны 1+1-ийн цагуурын тухай айлчилт гэхээр ирсэн эрдэмтэн гигэд Дундад улсын цагуурын төвчөө, улсын дотоодын ихтэйд сургууль, шинжил кохоны судалгааны Куралин газар, Холбогдлолт ажих хуулийн тусгай мэрэгжилтнээ төлөөлөгч Ярана Тавцанд уралцсан.
1: Шинжангийн радио телевизоран шимэн. 9-р сарын 22-ны өдрийн үдийн өмн Эвран Сосхорны ардын төлөөлөгч Нихүлийн байнгу хорооны эрхлэгч Зумрат Өвөл, Эвран Сосхорны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгч Нихүлийн байнгу хорооны 31-р удаагийн хурлдөө сул оролцсон төлөөлөгчтэй ярилцаж солилцсон. Бүх улсын ба Эвран Сосхорны Альваа шатын ардын төлөөлөгч Нихүлийн 8 төлөөлөгч Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчний үйлдлийг үйлс бадруулж, үндсэн шатын засалдын яс чанарыг дээшлүүлэн, үр өтөмжийг нэмэгдүүлэхийг ахуулъя гэхээ гол сэдвтэй байрлуулэн, өврийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгсэн байдалтайгаан уйлдуулан, солилдсон яраа тавьж, 15 төлөөлөгч яраагаан бичин калораар тушаава. Зумрат Өвөл илэрхийлэхдээ, олноо санал сануулгыг нарийн хянамга судлан ярилцаж, идэвхтэй клан авах буюу Хологдлолтой салаа мэшүрдөө шилжүүлэн өгч судлалын шийдвэрлүүлнэ гэвэ. Зумрат Өвөл зааж гаргасын. Үндсэн шатын засалт болвол улсын засалтын суурь мэн. Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшин ажлын ерөнхий харалтыг ботааруулахын суурь чанартай ажил болно. Альваа шатын ардын төлөөлөгч Нихүлийн төлөөлөгч болвол орон нутгийн Альваа шатын төрийн нэрхт байгууллагын бүрэлдэхүүн байж, үндсэн шатын засалтыг ахуулах чихэл тушаал хариуцлагыг үргэлж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн үндсэн шатын засалтын тухай чихэл үгэлтийг гүнзгий суралцсан туршлуулахыг шин цаг үеийн намын Шинжангийн засаг арга бодлогыг бүрэн гүйс оновчтой бүх талаар туршлуулахдаа нэгт уйлдуулж, хоёрыг тогтооснаа шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоёрыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгийг үндсэн шатын засалтын альваа зүйлийн ажилдаа үүсэлцүүлж, Шин цаг үеийн ардын төлөөлөгч Нихүлийн төлөөлөгчийн хариуцлага үүргэлүүл болон цаг үеийн цог живхайг илрүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Зумрат Өвөл чихэлжилсэн. Альваа шатын ардын төлөөлөгч Нихүлийн төлөөлөгч үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын үдрдлэг дор олон тэмнээ хэрэгцээтэй нэгт барилдуулан тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх гардсыг оновчтой олж Ардын төлөөлөгч Нихүлийн дүрмийн дагуулгыг үндсэн шатын засалтын үйлдэл чидвэр болгон жинкнээр хөөрлөх хэрэгтэй. Олон тэмнээ дунд ажлын амьдарч байх, олон тэмнээ өөр байхыг давулгаан бадруулж, намын ард ашгүртэх альваа зүйлийн төрөн бодлогыг кевинжүлийн ухааруулах ба ухаарлан ярж, ардын төлөөлөгч Нихүлийн дүрмийн илэрхэ дагуулг ба бүх явцын ардын арчлалыг кэвжүүлсэн амьдлыг үйлдэлгийг гүнзгий ухааруулж, хууль түгээмжлүүлэх ухаарлыг идэвхтэй өрнүүлж, төрөн бодлогын ухаарлагч, ардын байдлын холбоочин сайнаар болох хэрэгтэй. Олон тэмнээ дунд гүнзгийр нь олон тэмнээр эргэн явж байдал ойлгон олон тэмнтэй харилцаж ардын санааг сэтгэл тавь

0: цуглуулж, ардын оюун ухааг өргөн дэлгүүгээр хурамдуулж, үндсэн шатын боттой байдлыг үнэн мөн айранд тусгаж, засалтын шийдвэрт бодлогыг олон тэмнэг хэрэгцээ шаардлагадаа нэн өөртөлж, үндсэн шатын боттой байдалд нийцүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн Фэн Чаун туршилгыг баримтлан хөгжүүлж, харьяат орно зөрчил зөвлөлдөөнийг шийдвэрлэх ажилд идэвхтэй оролцож, энг амглан хөдөө тосхон, энг амглан нийгмийн төргийн бүтээн байгуулалтад хүч нэмрүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шатын хараастай сүйрлэн ардын амьдралын анхаарал тавьж байх зүйлийг чанга анхаарж, ардын амьдралын боттой явдлын төрөл зүйлийг ардын төлөөлөгч Никулийн төлөөлөгчийн Белатар тогтоох дүрмийг гүнзгийг хэрэгжүүлэхийг баримтлж, ардын амьдралын бичил боттой явдлын төрөл зүйлийг лавдуунаар акулж, өдөр тутмын кинэлт тавих, нарилаг онмштай кинэлт тавих, бүх явцтай кинэлт тавихыг боттагаар хийж, төлөөлөгчдийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх тодорхой хуудсыг олон тэмнээ зул жиргалын тодорхой хуудс болгон хувирлах хэрэгтэй гэв. Зумратуул шаардсан Альва шатын ардын төлөөлөгчд Никулийн төлөөлөгчд хошууч жишаач ба үлгэр үзэлж хөдлөн давхуулах үйллэн гүйтс бадруулан онлар зэвшгэлхийг өргөлжүүлэн чангатгаж, хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн үүрэг хариуцлага өргөлж хариуцлагаан гүйцэтгэж, чидвэр эрдэм чидвэрэн үнэнхүү дээшлүүлэн, үндсэн хууль үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг акул хууль зэрэг хууль цааш хууль тогтоолыг сайнаар ухааруулж, Шинжангийн үндсэн шатны засалтын систем ба засалтын чидврийн эдгээшлтийг ахуулахдаа хүчин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэв. Ван Мингшан эрхэлвэ.
1: Шинжанг радио телесуранч мэн 9-р сарын 22-ны өдөр Эврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөн сарын зөвлөлт санаа ярилц хурал гэж шажин сурчхны ажлын 318-аа байгуултыг чангадахгүй гол сэдвтэй байрлуулна зөвлөлт цаа гэж төрийн хэргийг зөвлөлдвэ. Еврэн зас хурнаа улс төрийн зөвлөгөөнөд хэрэглэгч Нурлан Авилмаажин хурлыг эрхэлснээ хамтуу их гэлвэ. Хуралдаа 11 улс төрийн зөвлөгөөнөд гишүүн тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэд нь адил бусуу хараасаас санал сануулгуу дурдсан засагтуу туслаа. Нам засгийн кадрчт нь шажин суртахны ажлын онол ба төрийн бодлого хууль тогтоолын тусгай сэдвтэ боловсруултыг өргөжлөн чангатгач. Шажин суртахны хэрэг явдлыг хууль ёсоор засах хэрэг хэмжээг дээшлүүлжээ. Ном засгийн кадрчд нэг нэгэ байгуулын хүч хөргөжүүлжээ. Сургун хэмжил боловсролтын системийг төгөлдөржүүлжээ. Хамьяалалтын тогтцыг бүрэншүүлэн дүрмжүүлжээ. Тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэхээ ерөнхийлсэн чидвэрийг дээшлүүлжээ. Шашин суртахны талгсан төлөөлөгчөө гүмсийн нэг нэг сайнаар байгуулжээ. Марксны үзлийн шажин суртахны ухаанаа шинжилгээний салан байгуулт ба онлайн судалгааг чангатгачээ. Шажин суртахны ухаанаа судалгааны нэг нэг байгуулын шилдэгжүүлжээ. Шин цаг үеийн шажин суртахны ажлыг сайнаар хийхдээ хүч нэмрэлгийг сануулга болгоо. Нурлан Авилмаажин зааж гаргасан. Хуурийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинэртэй оч холбогдлыг гүнзгий ойлгожээ. Хуурийг хамгаалахыг эрсд гүйцэтгэжээ. Ерөнхий шүүжийн Шижин Пингийн шажин суртахны ажлын тухай чихэл лүглтигэ гүнзгий суралцсан нарийн ойлгожээ лабдунаар үйлдэлжүүлжээ. Шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэд оновчтой бүхтолоор төвшлүүлж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрт нь амар төвшин ажлын ерөнхий харалтыг ботчон готгчээ. Дундуудын үндэстнээ хамтын зогсны нүзлэх хамсрыг бот бэхжүүлгээ гол шугамтай нэгт байрлуулна. Эврэн зас хурнаа нам ураан байрлуулт байршилтын ёсоор шажин суртахны ажлын 318-аа байгуултыг Шинжангийн ажлыг сайнаар хийхин сүйр чинэртэй, алс холын чинэртэй ажил болгон үнэнхүү чанга отох нь боттайгаар отгчээ. Манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлахыг акуулжээ. Шажин суртахныг идэвхтэйгээр хөтлөн жолооч нийгэм журамтуу нийгэмдээ зохицуулах хэрэгтэй гэв. Нурлан Авилмаажин илэрхийлэхдээ шин цаг үеийн намын шажин суртахны ажлын онол ба чиглэлт төрөн бодлогыг гүнзгий суралцсан дүүшлүүлжээ. Нам засгийн кадрчдын шажин суртахны ажлын тусгай сэдвтэ боловсруултыг кевинжүүлэн өрнүүлжээ. Шинжангийн хоёр түүхийг сайнаар суралцсан ойлгожээ боттооруулна. Нам засгийн кадрчт нэг нэнэ шажин суртахны ажлыг сайнаар хийхэд чидүрийн кирк хэмжээг хөшлөн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шажин суртахны талхсыг жолоод нь нийгэм журмын гол өртгийн үзэлтээр хөтлөн дахуулжээ. Дундуудын соёлоор альва шажин суртахныг өмдөлжээ. Шажна номнол ба шажна сакл санвардко нийгмийн эв зугцул. Цаг үеийн довшилтоо эрүүл мэндэ боловсонд ашигтай агуулгыг гүнзгий өвдөлжээ. Одоо үеийн дундад улсын хөгжилт довшилтын шаардлагад нийцсэн. Дундуудын шилдэг уламжилт соёлдоо нийцсэн тайлбарлалт гэж Чажин суртахна толгсон төлөөлөгч гүмсэн нэгнээ ном судрыг тайлбарлах чидврийн кэр кэмжээг күшлэн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Марксын үзлийн чажин суртахны ухаанаа судалгааны нэгнээ байгуултыг чангатчээ. Нийгмийн шинжилгээ ухаанаа төрөл зүйлийгэ дэмжих хүчилцээ нь ихтгчээ. Газааттай болсон эрдэм шинжилгээнаа суулцаг эдвокатаа өрнүүлжээ. Оллийн кэтлэн дахуулах үйлдлийг сайнаар бодруулах хэрэгтэй. Гурван нэгнээ бүхэл цогцын нийлэл гүчигэ күшлэн бодруулжээ. Сулцсан үйлдэлцгээ татсангийг байгуулжээ. Хамжилсан холоолон хөтөлцгөө ажлын байршлыг байгуулжээ. Шашин суртахны ажлын 3-8 байгуултын шин шаттуу гарахыг акулах хэрэгтэй гэвэ. Илзат Ахметжан хурал дуралцсад нь санал сонлогдоо хариулт өгвэ. Пүшөө мэй. Эсэнжан Ахмет. Шигон. Күлэн сай тулканаар хурал дуралцваа. Эврэн зас хурна улс төрийн зөвлөгөөнө үндэстэн ба шашин суртахны зөвлөлийн холбоотой хариуцлагат нөхөр байцаан судлалд гэсэн байдлаар танилцуулжээ. Эврэн зас хурна ном хураан зохион байгуулах гэлтс, ухаарлах гэлтс. Эврэн зас хурна сургам хэмжилэн тэнхим зэрэгэ салам өчөр хариулт өгвэ.
2: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн эрэлхэлдэн тэмсиа.
0: Шинжангын радио телевизоран чимэн. Үрэмчин боомтын захиргаанаа бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжангын газаа даралжана газаадаа суруулж газаад гаргасан 92 эртэг 3947 дүншир тэргүүлж адил хугацаантаас зүүнээ 10 цаг 7 хуваар нэмэгжээ. Үүнэ дотор газаад гаргасан 3490 дүншир 6000 тэм тэргүүлж зүүнээ 9 цаг 5 хуваар нэмэгжээ. Газаадас орлосын 456 дүншир 4000 тэм тэргүүлж зүүнээ 20 цаг 4 хуваар нэмэгжээ. Одоо яг Кодажахуугийн үйлдэхний газаад гарах Ковжанта үлрэл болно. Хоргос боомтой Думдуд Хаскстана Кодажахуугийн дахмаа үйлдэхнийг боомтаар төргөн өнгөрүүлэх Садго нэвтрэх зам гээд Засмул замын боомт ба Харат газарт шүүд нэвтрэхийг үйлдүүлсэн хэлбэрд төшөглөн боомтын боомтаар өнгөрүүлэх үр бүтэмж бүтэмжтэй дээгшилвэ. Хоргосын Жинйин эрэмштэй олон улсын Аралжана бөлгөлөлийн гисгард компани Барана талуурын хариуцлагат нь Шаужие сөрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэй. Өдөр бүр 40 кэдэн тэргэн. 1000 тонна шахуу зэмс идэшин ногааг газаадд гаргаж байна. Өрүүгээр таслан түйжи боомт мэдүүлж тус өдөртө Хаскстана алимтын зах дэлгүүртэй хөргөж болно гэв. Энэ жил Шинжангийн альва боомт боомтаар өнгөрөх арга хэмжээгэн үргэлжлэн шилдэгжүүлж энгийн Аралжана арга хэлбэрээр газаадаас уралж газаад гаргасан Кодажахуугийн үйлдэгэн машин цаглагаанаа үйлдэгэн таварын машин тэргийн зэрэг төрөл зүйл зууна 26 хуваар нэмэгдэж, газаа даралжана 92 эртгийн зууна 58 цаг 9 хувийг эзлвэ. Үүнээ хамт газаад даачлуулсан инженерингийн эд барааг газаад гарах гин газаа даралжана нэмэгдлийн шин гэрэл цаг болов. Үрэмчин боомтын захиргаанаа тоо бүртгэлийн задлалтын газрын задлалтын салаан 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Джоури Тансулин хэлэхтэн. Думдуд Кыргызстан, Өзбекстана төмөр замын бүтээн байгуулалт зэрэг хоёр талд ба олон талд сүйр тоног төгрөмжийн бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн хамтарлцанаа дайшлалтаар Шинжаанг газаадд даашлуулсан инженерингийн эд барааны арга хэлбэрээр газаадд гаргасны нь 197 цаг 5 хуваар нэмэгдвэ. Үүнээ дотор Тансания, Өзбекстан, Тажикстанд гаргасны төсвөр 237 цаг 3 хувь Зууна 145 цаг 3 хувь ба жирцэг 5 дахнаар нэмэгдвэ гэв. Аржана ханийн хамтралцаа улмаас улам нэгт болва. 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжаан 191 замыг хамтаар битэн байгуулах улс муттай болсон газаадаас уралж газаад гаргасан хэмжээ зууна 12 цаг 8 хуваар нэмэгдэж газаад аржана 92 эртгийн зууна 87 цаг 6 хувийг эзлвэ. Апректив Өмнөд Азиад болсон газаадаас уралж газаад гаргасан хэмжээ төсвөр зууна 134 цаг 4 хувь ба зууна 79 цаг 2 хуваар нэмэгжээ. Джоури хэлэхдээ газаадаас уралж газаад гаргасан хэмжээ хоёулаа нэмэгдсэн байдлаар бас нэг удаан газаа даралжана ажахуулын цоглуурлыг дайчилж газаадаас уралж газаад гаргасан тэмдэглэлд газаа даралжана ажахуул 4100-аас давж зууна 15 цаг 1 хуваар нэмэгдвэ гэв.
1: Шинжаанг радио телесоран сурулжилгчөө Леймингийн медальснаар болвол 9-р сарын 22-р өдөр Эврэн зас хуурна ордын заскын урднаа сонин медальнаа алуунгэр Думдудны үндэстнээ хамтын зогсон үзлөх хамсрыг бот бэхжүүлж Аль үндэстнэ юулзаас уулзаа уусалзааг акуляг ике сонимэдэ нийтлэг хурл гэж Шинжангийн үндэстнэ бүлк

0: Дэл давшилт нь ажил үйлсийн дээр ас чанартай хөгжилтэн Европтой лиг бигталаар тален сүлвэ. Шинжон Дундад нь үндэстнээ хамтан зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхчүүлгэ энгэ шин цаг үеийн намын үндэстнээ ажлын гол шугам. Үндэстнээ газар уурнаа аливаа зүйл нь ажлын гол шугамыг бот жонго эзэмшчээ. Али үндэстэн анарын үршигэ нэхтрэн бэлгэмдэж, аливаа зүйл нь ажлыг дүрслэг сэтгэлэгтэй боттооруулан үр бүтэмж олохыг акулва. Үнэ хамт аливаа үндэстнээ ажахуугийн талаар харилцан түшкэлцхэ бодисын сүрийгэ тасралтгүй бэхчүүлжээ. Ордын амьдралын зул жиргалыг хүчлэн нэмэгдүүлж, али үндэстнээ олон төмнөө олдтой сэтгэлэг, зул жиргалтай сэтгэлэг, амар төвшин сэтгэлэг илэрхэ чангарва. Еврэн засхурнаа үндэстнээ кэрг эрхлэх зөвлийн намын удирдах дугуулангийн дэд шүүж, эрхлэгч Махмуд Убул Хасан гэлхтэн, ордын амьдралын арван боттой юбдлыг залгаагаар хэрэгжүүлжээ. Нэг гэсгэ али үндэстнээ олон төмнөө бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсчээ байха азуудлыг шийдвэрлжээ. Али үндэстнээ олон төмдө ажахуугийн хөгжилтэн Европтайлыг нэг төв голжоо идэлүүлвэ гэвэ. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр бүгд найрамдахыг Дундад ард уусан үндэстнээ бэлгэмдэл давшилтыг акулах хуулийг жинхнээр хэрэгжүүлжээ. Шинжон тусгай сэдэвтэ суралцлог өрнүүлгэ тусгай зүйлийн боловсруулт гэхэ ухааруулт ба ухааруулан ярах уу. Олон талаар хуул цаажигэ түгээмжилгэ зэрэгэ 16 зүйл нь арга хэмжээгээр томжин Дундадын үндэстнээ хамтын зохицын байгуултыг бүх талаар акулва. Еврэн засхурнаа ардын тариалагчдын их хурлын байнгын хураан үндэстэн шашин суртахын газаад явдал Дундадын хариат нарын ажлын зөвлөлийн эрхлэгч Маажан хэлхтэн. 2023 оноос нар Шинжангийн уйгур еврэн засхурнаа зөрчил зуурлааныг олон ишчлэн шийдвэрлэхэ дүрм. Шинжангийн уйгур еврэн засхурнаа хашгаар нь Эртнэ хотыг хамгаалах дүрм. Сергей Еврэн засхурнаа орон нутгийн чинэртэй 50 өнгөрийн хуул тогтоолд бүр Дундадын үндэстнээ хамтын зогсон үзлэх хамсрыг бот бэхчүүлгэ гол шугамар үндэссэн зарчим болгожээ. Гол шугамтай нэгт байрлуулн тусгай сэдвтэ байцаан судлуулд. Хуул хэрэгжүүлтийн байцаалт тусгай сэдвтэ лавлан асуух ажил өрнүүлжээ. Хуул тогтоол төрин бодлогыг цаасан дээрхээ зүйл зурвас байснаас боттой газартын кэргэн боттаруулахыг акулва гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр. Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Сестмэрийн Шинжангийн төсөлх ажлын дунд Жожан муж содон уралдааныг хамтран эрхэлг, биеийн тамирын чидвэртнийг хамтаар хэмжилг, ажилсан хөдөлгөгч энергийг боожлох зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, Жожан ахсуугийн биеийн тамирын хамжил цаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон төмнөө соёл биеийн тамирын амьдралыг баялагжуулж, биеийн тамирын чидвэртнээ үндэс суурийг бэхжүүлвэ. Одоо Жожан Шинжан сэтгэл нэгтэй Кёльбэмгийн талбарт өгслөнгэн көчлөлд яг ике Кёльбэмгийн заллагын уралдаан яг Кюркёгжантай явагдаж, Жожан, Хубэй, Ахсу, Хотан дөрвөн газрын Кёльбэмгийн анги хамтаар уралдаж, аливаа үндэстнээ олон төмөн Герина хажууд тусгай мэрэгжлийн Кёльбэмгийн уралдааныг сонирхож чадах болвэ. Ахсу хотын нард Ханзула Васил хэлхтэн. Ода манай ахсугийн биеийн тамирын үүр амьсгал улмаас улам гүн зузаан болж, гайхам сайхан уралдаан улмаас улам олширж, манай ард улнаа ажлын чулааны амьдралыг ихээр баялагжуулва гэвэ. Тусуудагийн орон бис алсалсан Кёльбэмгийн уралдааны газар орнаа бэхэлтийг эвдэж, Шинжангийн дотор газаак биеийн тамирыг харилцан нэвтрүүл зүйлг, соёлыг үүсэлцүүлэх тавцангийг байгуулва. Уралдаанаа хусанд аливаа газрын бэмбэгчин харилцан суралцаж, харилцан тол болгож, үр мэрэгжлээн суулцсан Кёльбэмгийн биеийн тамирын хөдөлгөөнийг үндсэн шаттай түгээмжилхийг акулва. Ахсуугийн төлөөлөгчдийн ангийн гол сургуугч Шерзат Хелили хэлхтэн. Дээр күшлстэй уралдаанаа давтан боловсруулдаар тус газрын бөмбөгчд маш төргөн өсөн төлж ба. Манай ахсуугийн Кёльбэмгийн иргэш лапта улмаас улам сайн болохтой итгэж байна гэвэ. Алс холын хөгжилтэй сүйрлэн Жожан муж биеийн тамираар Шинжангийг туслах 2027 оноос 2029 он хүртэлх 3 жилийн ажиллагаанаа төслийг найрлан төөрвөж, уралдаанаа биеийн тамирын талаар Омболт, Өдөн бөмбөг зэрэг Жожангийн давлагтай төрөл зүйлд анхаарлаа төвлөрлөн, сургуугчийн жолаадагч багш хавсран давхулах тогтцыг байгуулж, биеийн тамирын шилдэг залуу тамирчныг Жожанд гүргэж, тусгай мэрэгжлийн боловсрал өрнүүлнэ. Олон төмөнчи биеийн тамирын крэнд, олон төмөнч сэрэс уралдааныг өргөлжлөн сайнаар эрхэлж, уралдаанаа хөдөлвөрийг аливаа шин хоцсыг утгагийг акулна. Биеийн тамирын ажилсан крэнд, бин тамир ба соёл зугаслыг уйлдуулсан уулсалсан кэлварийг ахуулж, шин эзэгнэлтэн кэлварийг боожуулна. Ахсу аймгийн Намуу хураан гэшүүн засаг сахарганаа дээд тусгаа түч алдан. Жожан мужийн Шинжангийг туслох жолаат газрын дээд жолаатх дарга Лёхун Ю келхтэн. Бид энэ думдудын үнсэнэ хамтын цогцын үзлүү хамсрыг бат бэхжүүлгийг хойштын 3 жилийн ажлагаанаа бих ёвцтөө кезад туушлуулж, алинэг зүйлийн үүргийг сэтгэл тавин хайр сэтгэлэгтэйгээр күшлэн сайнаар гэж боттаа газартын кюргэн боттааруулж, Жожан Шинжан сэтгэл нэхтэй бин тамраар Шинжангийг туслох нэрт тэмдгийг үргэлжүүлэн алдаршуулж, Жожан улан Ахсу хоёр газрын аливаа үндэстнээ олон тэмнийг улмаас улам өөртөлж, улмаас улам дутнаа улгаж, шин цагийн системарын Шинжангийг туслох гайхам сайхан биеийн тамирын хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телесуран сурвалжлагчо Дунжи Юнгийн медалснаар болвол, энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдөр Эврэн зас хуран болон Бингтван ажил олголтын шин хэлбэр байдалд хэ Кюмсин ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламжийн туршилтын цэгийн ажлыг нэг сугчулн өрнүүлвэ. Одоо гүртэл нэгэнтэ 3 ажил төрлийн 15 топцгийн ажахуулыг туршилтын цэгтээ оруулжээ. Ажил олголтын шин хэлбэр байдалд хэ 23 төмн ажил эрхлэлцэдтэй ашиг гүртэвэ. Шидэрхэн Закаалгын хоол кэргэгч Ван Цунчин Закаалгын хоол кэргэж байх үедэн Кэсэмж Гогас болжээ шархачжээ. Тэр гар утсаараа нэг даруулаар кэрэг мэдүүлжээ. Харгалзал олгомжоо ирэмшгээс аваад ажил мэрэгжлийн гэмтлийг нутлах гэртэл зөвхөн 5 өдрийн цаг гэргэлжээ. Ван Цунжин гэлхтэн энэ төрөн бодлоготой болсноос бидэндээ үзүлгэ хавсаргын үндэн нэлээд их юм уу? Бидэн ажил гэх үедэн нэг санаамор болоо гэвэ. Туршилтын цэгтээ оруулсан 15 тавцангийн ажах уулдо айлал цаг дарууд нь тохруулан кэрэггэ. Нэг хотын барааны зөвлөлт нь ажил төрөл багтнаа. Туршилтын цэгийн батламжлахуу дүйшанг болвол туршилтын цэгийн тавцангийн ажах уулдо донслуулахар дамжин закаалах клан авсан. Тавцангийн ажах уулын нэрээр Эврэн зас хуран болон Бингтвэнэ кепчэндэ холбогдлолтой үйлчлэг хангахын хамту Кэлсэ олгомж олсон ажил олголтын шин кэлвэр байдал тэхэ Күмс байжээ закаалах бүрийгэ заавал даатгалд оруулахуу. Күм бүрийгэ заавал даатгалд оруулахыг хэрэгжүүлнэ. Батламжлахуу төрин бодлогын хөдөлмөрчнээ хүү кюмнээ дараасыг гүйцэд гөнгөрүүлжээ. Тавцангийн ажах улаасуу бүхтуугаар зардал тушаахыг хэрэгжүүлэн зэмдгийн нэмэр нэгудаагийн чинартай зэмдгийн нөхөр мөнгөн амьдралын сүвлэлтийн зардал овшуулгын нөхөр мөнгөн ажлаас болжээ нас барагсадтоо икгэ нэгудаагийн чинартай нөхөр мөнгө зэрэг багтна. Нэг закаалгын хоол кэргэ тавцангийн цанжийн өртөнэ закрал Жон Фан гэлхтэн закаалгаар зардал тушаах кэлварийг хэргэлжээ. Закаалгын хоол кэргэгчдээ ажил мэргэжлийн гэмтэлд өчрөх үедээ манай ажах уулын их гэмжнээ төлөр мөнгийг ихээр багсгачээ. Зарим чихэл бишээ зууралдааныг бас багсах байв. Одоо Эврэн зас хуран гээд Бингтвэнэ ажил олголтын шин кэлвар байдал тэхэ Кюмсин ажил мэргэжлийн гэмтлийн батламжийн тухайлсан ажил нэгэнтэй закаалгыг цуглуулах уу. Даатгалд оролцсон донслд кэхэ. Ажил мэргэжлийн гэмтлийг нутлах уу. Хөдөлмөрийн чидвэрийг шилгэн тогтоох уу. Олгомжийг кинэн тогтоох уу. Сүлжээндээ холон дүнгэн бутх зэрэг бүх тухайлсан ажлын келкасыг сүлжээгээр гардан битакийг биелүүлвэ. Еврэн зас хурна нийгмийн даатгалын төвийн ДД эрхлэгчээ Бахтияр Руус гэлхтэн Орон аймаг Шан 3 шатын гардан битакийн системийг байгуулж тусгай тушаалт ба тушаал хавсаргаас нь гардан битакийн ажилтныг бүрэн тохируулна. Төрөн бодлогын нухааруултыг сайнар гэж ордтоо ашиг күртэх энэ хэ батламжийг 1-р фронтын хөдөлмөрчтөө үнэн боттайгаар хөргөж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизорын 90 кальсан чимэн. Тэргэл сарын баяр, улсын баяр, хоёр баяр өртөж, манай орны хэргэлгэнэ зах дэлгэр үргэлжлэн кэгжэнта болов.
0: Энэ хоёр өдөр Өрөмж хотын хурал өсгөлнгийн төвийн үе худалдааны газрын Ланьо хам дэлгүүрт тавар сунгун хулдан авах хотын ард тасралтгүй цуурлдаж байла. Хам дэлгүүрийн дарга Ли Фан танилцуулан гэлхтэн. Хоёр баяр кэрчэркийг ухтахын тулд хам дэлгүүр бараа бэлтгэхэд хүчилсэн нэгтгчээ. Хотын ардын хэрэглэнэ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж байна. Манай бүхэл зохицын бараа бэлтгэхэд хэмжээ эзэгнэлтэй нэхлүүлгээс өмнөх энэ хэсгийн хуцаатай харьцуулбал зүүнэ 50% дээгч нэмэгдвэ. Бүх дэлгүүртээ удаа нийтээ нэг түмэн хуур мянган дон тавар байна. Эдгээр дон таварын манай өргөн улан хэрэглэгчд нь хэрэглэнэ хэрэгцээ шаардлагыг бүрмөөсөн хангаж чадна гэвэ. Яг хам дэлгүүрээс бараа хулдан авч байгаа Өрөмж хотын ордоо Сөнхөн үй тэргэл сарын байртуу гэртэн садан төрл найж нөхтэн гийчилгээр төлөвлж байна. Тэр сурулжлагшд хэлэхтэн. Хам дэлгэртэй хагас боловсруулсан үйлдэх нь их голон байжээ. Идэнэ материал босоо элэг мөртэн үнийн босоо кимд байна. Садан төрл найж нөхтэн гэртэн залжээ. Тэргэл сарын байртуу халуун хайсна хуул идэа гэж бодж байна үгвэ. Хутиби шана хүн шин байхгүй худалдаанаа газроо хам дэлгэртэй. Альва төрлийн таваруу нүд эрэлзэм харагджээ. Тутрух гуйр тусна, махан өндгөн өсн. Эджин нуга земс зэрэгэ амдэрлин чихл кэрэгсэнэ зүйлийн хангалаг гүйцд. Үнийн тогтуртай байжээ, суугаларду эмэг дараатайгаар бараа хулднавч байла. Хам дэлгүрийн голлон хамьяргчээ. Жан Южан кэлэхтэн. Таварын төрөл зүйл бүрэн гүйцд бэгээд бэлтэгсэн бараанай хадгаламж гүйцд байна. Үнэ хамту бидн таварын бараа оруулхуу аргзам, үйлдэхнэ яс чинэр ба чинэрийг батлахуу хуцааг чанг эзэмдэж. Тогтоосын үнээр борлуулахыг баримтлж байна гэвэ. Ашхар хотын гэнда ködэ ажахуугийн арлжана ерэнкэлсэн зах дэлгүртэй. Альва том түүкэ шин соргог идэнэ дэлгэстэ күмс олышржэ. Альва төрлийн усна гарлту күмсэн ташаалыг икэр олж байла. Ашхар хотын гэнда ködэ ажахуугийн арлжана ерэнкэлсэн зах дэлгүрийн эндин усна гарлтын дэлгүрийн эзэнэ Шаньян шин кэлэхтэн. Наймил зэрэгэ усна гарлту күмсэн күрэллэг онцхай олж байна. Ода думдуч чинэрэ эм наймилжин килограмм бүрийн 180 төгрөг байжээ. Чинэр чинсхан сам юм уу? Бид бас тусгаална бэлгийн хайрцхи бэлтгсэн юм. Ода усна гаралт нь өдөр бүрийн наймилжин борлуултын хэмжээнд 500-аас 800 кг до кэрч байна гэвэ. Тэргэл сарын баярын гол идэм болсны хэвдэ Ёбингийн зах дэлгүр адилхан маш халамжилтай байла. Корл хотын Хүйжа хам дэлгүрийн Ёбинг борлуулах орондо адил бусуу нэрт тэмдэг Адил бусо амттай Ёбингийг барана тавиртой дүүртэл тавьжээ. Гэр бүлээрэн хуалцахтуу токрох дөхөн буудалтай үйлдэхэн байхар барахгүй босо садан төрөл найж нөхтэйн эргэн үсгтөө токрохо бэлгийн хайрцагтай Ёбинг байна. Корлин Хүйжа хам дэлгүрийн идэнэ зүйл төрөл бүрэн бараа, бүрэн бараа. Селиуслин төрлийн таварын баг дэлгүрийн даргу Хуанг Миша хэлэхтэн. Энэ жил манай Ёбингийн төрөл зүйлдөө 2-3 зүйлийн шин үйлдэхнийг шинээс нэмбэ. Одоогийн борлуултын байдлаас үзвэл сул жингний хулдалтхуу Ёбинг нэгэнтэй борлуултын хөгжиантай үлрэлдөө урсан байгаад нэлээд сайн хулдагдаж байна. Бэлгийн хайрцагтай Ёбингийг голдуу өмн хөнаар бөөмөр хулдан авахуу зохиолгоор борлуулж байна. Одоо олнаараан Ёбинг хулдан авахтуу зөвхөн буудал баглагийн үскээр барахгүй. Нэгчгээ Ёбингийн амт болон хэрэглэсэн материалыг чихэлчилдэг болжээ. Уламжилтоо амт ба шикэр баг төрлийн энэ жилээ күмсэн күрэллэг ихээр улж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телесуран сүрүүлжүлэгч Хамити Медалсар болбол 9-р сарын 21-ний өдөр 74 цаг хэрэгсэн 3800 км хол зам аялж Хангжуугийн зэрлэг амтнаа күрэллэнгийн 8 Парисвальшк такигээ Шинжангын тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа күрэллэнгд үргэштагаар авчирж Негудагийн Жожан Шинжан ховор газрыг сүндэлсэн ховор цохог дүрсэн хамгаалтын күч салгах ажил төгс амжилттай биелэгдвэ. Тус өдрийн үдийн хойно мөр ачиж зөөвөрлөхө тусга хурмал авдартаа Асана машин тэргэн Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа күрэллэнгийн атар газрын орондоо айлн норва. Зэрлэг буулкийг дахалдан мөр ачсан хурмал авдрын үйдэн зэргээр нээгдэхдээ 8 Парисвальшк так ковчас салсан сүмэн шиг мөр ашсан хурмал авдраас өсрөн гарч дур таваар нь довтлуулдан баяр хөртө инсхана. Чинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа күрэллэнгийн дэд Еринка Закрил Ван Мин Шуан сүрүүлжүүлэгчдэг хэлэхтэн. Парисвальшк такийн байдал маш сайн, маш идэрхэн чийрэг байж манай Парисвальшк такийн кевин байдалд нийснэ гэвэ. Парисвальшк так болвол улсын 1-р дэсэн голдлогтой хамгаалтын зэрлэг амт юм. Мөнчгөө дэлхэн бомбирцэг дээр одоогийн байгаа орын ганцх такийн үлтер байж, атар талын амд чолуужмал кемэгдэж, анхнаа амдирч байсан газрын Шинжангийн Зүнгарын хотгорд байна. Парисвальшк такийн сүргийн дүрсэн гэнийг улам нэг алхам баялагжуулахын төлөө, энэ жилийн 8-р сарын 28-ний өдөр Хангжуугийн зэрлэг амтнаа күрэллэн Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа күрэллэнтэй Парисвальшк такийг нутгтын буцаах төвлөгийн гэрээ тогтолцох ёслол гэж Хангжуугийн зэрлэг амтнаа күрэллэнгаас 20 наснаас 5 наснаа 4 хос Парисвальшк такийг үн төлөргөөр хандвэлвэ. Эдгар Перс Валишк тагын Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтны курайлингд кижгэн байцаалт гэлгэж, зогцох чанартай боловсролыг биелүүлснээс хоор Шинжангийн хар адрыг уулын туурхтна төрлийн зэрлэг амтнаа байгалийн хамгаалтын орондоо зөөвөрлөн хөргөгдөж, Шинжангийн тус газрын Перс Валишк тагта хойш үеэн үржилийн боожулна. Шинжангийн тэнгэр уулын зэрлэг амтнаа курайлингийн мал эмнэлгийн хураан дарга Мачо хэлхтэн. Юуна төрөндөө теднэ гена көмөргийг төвлөртэй шилдэгжүүлнэ. Хоордгарт үржилэн боожлох яс чинэр хийгээд хойш үеийн амьдрах кемжааг их кемжаагаар дээгшлүүлж болно. Тус удаа онгодан газарт нүүлгсэн эх баялгаан харилцан нөхрөлөх чихэл үйлдэл болсноо хувьд гадар орноо шилдэг дürсэн сүргийг оруулан авчирхаар дамжин Перс Валишк тагын кэр газаа дürсэн сүргийг сэргээхдэ үргэлжлэн күштэй тулаарл хангаж болно гэвэ.
0: Одоо товч мэдэн удаа сонсхё. 9 дугаар сарын 22-ны өдөр Бүкүлсэн үйлдвэрийн худалдааны холбоо 2020

Эрдэнэгийн сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчилж байхдаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх үстэй, кэдэн нүтгэн нүрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн төсөл бэлгэсэн газар байна. Кэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн нүтгтөө кэслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Шинжангийн радио телевиз хорооны сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарваа.

0: Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшитин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Чао, дан нэвтлэгэн өргөдөллөө. Шидэр тул сана байгаа нэг файлыг нь товча. Зэрлэг амтанд хохирол үүсгэх үү? Төрөлжил нь үргэж гөөг багжиг төлөнгөр тархах ажлыг өрнүүлжээ. Тул шанд 7 сум балгасан дээ нэгтэй 6 сум нэгж үргэж гөөг багжиг тархава. Эм нүксанд тул сана байгаа нэг файлыг нь товчаан. Зэрлэг амтнаа хамгаалтын алан гэрээс хараа турна. Зэрлэг амтнаа айлгана. Чимёскигээд хохирол үүсгэх үү? Далд айлыг. Викторлар байдлыг ойлгож, дараа нь байцаахаар дамжин. Эло сүм болгосноо сэргаалт хамгаалтын хөрөлцөгөө тал болно. Буддаг хэрэгцээ шаардлагатай хуйлуулна. Нарилаг өнөгчтэйгээр арга бодлог хэрэгжүүлжээ. Шинэ ухаан цаг сэргаалм байрлал өлөх. Уулын өд авах уу? Тарим гадар төвлөрсөн урна. Мал хариулах уу? Уран бис. Сагсэл тусах нь дуулан зэрэг. Уулын өсгө далд аялта. Уран бисүг. Болгоон хэлэлгэж. Голгот уран бисийг викторлар хамруулж. Энэ чухлын илдаалгаа сэргаалн хэзэмтгийг билэлвэ. Үргэж хөөхө багс таргаасна дараа ажилтнад нь бод ажиллах болцолтыг өрнүүлж. Тунаг тохромч нь айлах үг ёс. Өксөрч төрсөн тохируулах уу? Эдэр дутнанд хамгаалт хийгээд амар төвшнэ хэрэглэх. Голлогийг нарин тайлруулж. Олон тэмнээ дүрмжилт ажиллах гэдэг нэг нэг рухлаа занжуулаач. Тунаг тохромжийг тэргэн ашиглтуу уруулахыг батламжулж. Бодтой өрөвдмжийг бадруулва. Тусуда тохируулан таргаас нь ойлог дуу гарын үргэж хөөхө багс нь зэрлэг амтныг үргэн хөөж. Яма хүгэн хохирол үсгийг гоо байх. Сэргаал нэзэмтэх будда өрөөтмжгээд яма хүгэн хамгаалтыг хамтан мохло харгалж будда хэрэгэлтэн чинэр яруухла нэлээ чанг байдаг. Энэ удаа 6 сарын жив үргэж хөөхө багжиг өхө төйлөнгөр ашгалд оруулсан мохло энсэн шатна зэрлэг амтанд хохирол учруулахыг сэргаал нэзэмтэх хөрөлцөхгөө талыг өхла битэмжтэй нөхөрлж. Кимнэ хүсэр ухлаа сэргаал нь балаа мэрэгсэн нарга сэргаалхийг уйл уусна босоо цогцсон сэргаал нэзэмтэх системийг бүрэлдүүлж. Шинэ ухаанч нарилаг омстаал сэргаал нэзэмтгэ чидрэг их харуулаа дээгшүүлсэн. Олон төрнө эд хөрөнгөнд хохирлыг багсгч. Кимэн кига зэрлэг амтна зөртлийг арлагч. Тараалан малааж авах гарлыг тогтворжуулж. Урлагыг нэмдэлхийг бадамжлах тоо чихэл ажилтай юм.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэлтэх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолны голвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийх нь даруй их хэмжээний цаг, хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоол

0: Зүйс огстаа кем жатавайж, үрэнкэ гэж болохгүй. Синжангийн радио тэрүүсхоран Монгол хэлнэ радио.
1: Синжангийн радио тэрүүсхоран сүлүүшүү тийн кэрглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинарас шилжан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Эргэн бэнус олстаа. Энэ удаагийн кадануутын хөгдөн нэвтрүүлэг маань энэ крад эндрэлх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн олон авлага сонсох эхлээ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үсрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ.
1: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын энэстнэ бэлхэмдэлд авшилтыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Энэ снэ бэлгэмдэл болбол манай улсын аливаа нэгэн ард нь амин судас мэн.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцган та. Синьцзян нарад тэлсхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндэн хан нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэндсэн болглаа. За би ухлах хэлгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсда. Эмнэг тэтгэл зардаг нийлэлэн төлөх вебшнэ зүйлэр зардал төлөх гурав цаг тэг хэвэл ямар ямар шинхэрлэл байх вэ? Намны угсаа ягч биен сүйлэх вэ? Удаан суусна дараа клин шагаан хэсгэн эргүүлэл ямар сайн талтай байдаг вэ? За технода эрэл мэндийн хан нэвтрэлгээр нь эдгэр агуугийн хамтаа нөлөгье. Клин ап сонстон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтрэлгийг Шинжаан араада тэлүсхран Слүштин шин зүйшрин хэрдэшний үсвэдэв зэргээр нэвтрэлнэ. Сонсчуд минь эргүүлэн сонсч болнаа.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бүгд нарамдахад дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстнэ бэлгэмдэл давшлалтанд ажил үйлсийн дээр ясан нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрен Мендийн сонь байдана. Төргөн дамжуул дугаараар ММ-гийн даад халын хэвчнээс үйлээр Зард Дөрг гүрв цагт хэвлэн тухай хөлгөө. ММ-гийн даад халын хэвчнээс үйлээр Зард Төлг гүрв цагт хэвлэг шидэр нийтлээ. Эм бохлоо хуурмын 24 нууна. Хуур цагт хэвлээс хуур, хуур жилэн дарааг нэг нудаанаа чихэл их дэс хэвшил тулна. Тэнэ гол лог нь эмнэг хэвтэн зардалдаа чиглүүлнэ. Нийлэн төлхийг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү төлх арга нь эвшинтай ямар хамаатай байдаг вэ? Өнгөрсөн эвшинтай зүйлх эмнэг хэвтэгт төр зүйлийг нэг нэгээр давхсч. Эмнэгэн даатгалын харьцны усаар дансаас хасч. Нуга захаалж данс бутгатай адил байва. Гэвч эмэрхийг арга хэлээр намрах мөхлөө. Их ч уруу хэтэртэл байцаах вэ? Үлэн эм бичгэ. Үлэн байцаах байдал гарч. ММ-гийн даатгалд дааж үлэн мөнгө төлөх болно. Эвчнээс үлэр зардал төлөх юм болоо. Эвчин болгон тухлаа тогтсон зардал төлөх баримжааг тогтаасандаа тэнгэснэ. Энэ ижил тогтсыг ажил төрлийн дотор DRG тухайлагчлаа эвчин дахлын уншлахын хувьдлаа дуулан ухаан зардал төлөх гэдэг. Энэ нь эмнэлгийн ухаан зардал гэгээ хэтрүүлэл өөрөө мохлоо нөхрөлж ариуллаа бие тухлаа үлдэнэ. Иклэ эмгийн хура санаалгасан зарлыг хязгаарлаж, үр өтмжийг дээглэхийг хөлөгч хүчинтэй болж, өвчтөн хэлгэнгүй мянга багсар зарах болно. ММ-гийн даатгал нь өвчнээ зүйлээр ухлаа зардал төдг, гурав цагтыг кевлэн бохлаа даруу. Энэжи систем нь бас нэг удаана дээс тэвшилт болно. Дуракет нь таларг хүйлдэн бохлаа, улан дитэн тус бийн бохлаа, ашиг тусдаа шүдүү хулаатай байдаг. Нэгдүгээр тухлаа мэс заслан машин кэмн тусгаа дугулан болж, ММ-гийн даатгалын эхлэн тэнэг ухлаа клэн тэнж. Мэс заслан машин кэмн улмаас улам түгээмжлэгд бай. Гэвч зардал мохлоо дээр юм. Өнгөрсөн тухлаа тэр энгийн мэс заслалд нэгэн дугуландуу данс бодож, нэгэн удаа хэрлэх үр өөр нөтгий бодлох учраас эмж хэрлэх санаатай боловч бас татгалзаг байлаа. ММ-гийн даатгалын өвчнээ зүйлээр зардал төлөх гурав цагт кевлэн мохлаа. Ясна сала шээс юрүүлэхэрэг зургаан өвчнээ их төрөл зүйлэн дотор анх удаа машин кэм туслах уу мэс заслалд нарилгжүүлэн гурван тусгаад дугулан хувааж. Энэ мохлын эмнэгэн даатгал үлэн мянга төлөхтэй гэсэн үг биш. Харин мохлын энэг төрөл зүйлэн мэс засл нь өөр нөртгийг нь энээр адилгүй болохоор тусгаа бодож энэ баримжаа тогтаана гэдгийг ухлаа мэдэж болно. Наривчлан гялхлаа эмнэгэн хураа хэрэглэгтэй мохлаа дутраан туудаа болж өвчтэн бас нэг нарилг оновчтой мэрэгдэг хэрэглэгчтэнэ. Ишкар үсгэлхлэн энэ бас мэрэгжлийн шинийг үсг ба хэргэлтэд тодорхой зөв чиглэлийн адахын дэлхийг хангасан байна. За хоёрдугаар тухлаа юмэн авшныг хамтран эмнэж зардал төлөх нь эмнэх аргыг дагах явдаг. Одоо юмэн авшны эмнэх нь дан агцын эмнэх арга биш болж химийн засал, хандлагатай засал, эсэл даагт өргөлж хамтаг хэрэгэнэ. Хэрэв эмнэгийн даатгал ос хүүсн аргаар ямар авшин гэдгийг ухлаа үсгдэг хөрхлээ. Эмнэгийн хураанд шин төсөл мөхлөө зарлагаас хэтэрч мэднэ. ММ-гийн даатгал нь өвчнээс үйлэн зардал төлөх нь гурав цагт нэгэн кевлэн дуулан хуваах логик өвчнээс шилтэнг үсгэс өвчнэг үсгэ болгон дэс дэвшүүлээ. Жишээлбэл хавдрын хандлагт эмчлэгд тус сайхан өвчин лимба хавдар, чимгийн хавдар зэрэг байдлыг тусгаа дуулан болон хуваана. Иклашинас үйлсэн эм эмнэгийн даатгал нь гар цогт уруулсан зөвг нь нэгдүгээр алхам байж эмнэгийн хураа хэрэгжилж чадахгүй зөрөгдөө хэрэглэхлаа сая жингт нар боддоорлсон туучдана. Гуравдугаар тухлаа өвтөхгүй агаар көгчгэн тусгай өвчнээ дугулан болов. Туслах үржилэг эмнэгийн сардалд уруулснаа дараа эмнэгийн даатгал нь өвчнээ зүйг нь сардал төлөх гурав цагт хэвэл бос үржилэг дэмжихэн төлөө буддаа арга гардаш өвтөхгүй агаар көгчгт тусгай гурав өвчнээ дугулан байгуулж. Энэ мохлын өвтөхгүй көгчгийг сунгасан көгчсэд нь эмнэгийн даатгалын төлөх нь тодорхой үндэслэлтэй болж эмнэгийн хурааны хангаас нь энэ үйлчлэхэнийг өөр нөртгөн зүйс огстаа нөхөр болж зардал насуудлаас болж хэрэглэхгүй сухсан өрөхгүй болов. Дөрөвдүгээр тухлын үргэл тохиолдог өвчнийг ухлаа нийгмийн төргөн эмнэг хураанд дэмжиж эмнэгийн даатгалын төлөх баримж ам ухлаа том эмнэгийн хураатай адил болов. Тулгын өвтөх халуурху тусан даралт дээр шигэр шижин өвчин зэрэг үргэл тохиолдог өвчнийг тус удаанаа эмнэгийн даатгал нь өвчнээ зүйлэн зардал төлөх гурав цагтыг хэвэлд анх удаа үндсэн чадна. Өвчнээ дугуланд тодорхойлж үүн тухлаа 27 дотор салаанаа өвчнээ дугулан ба дэрэн мэс заслан өвчнээ дугулан багтана. Эндэс нэмгийн хураа тухлаа энэ үйлсэн чи эмнэгийн даатгал ас адил баримжаа төлнө.
иклээ. Их эмнгийн ухраа үргэлж тоглоо тохиолдог эвчин үсэг тоглоо. Хунжаагва болж. Нийгэм төргийн эмнгийн ухраа нэг план хавах дуртай болж. Вина дээр мохлын үнэнсэн чатнаа. Эвчин үсэг тоглоо эхэлж төлөх баримжаа дур. Дансаа сасгах харьцал дээр болохоор аяндан улан баг өвчтэй нийгэм төргөд зүйлг хөтлөн жулаадж. Мянган тоглоо арвтай мөртэн дөхм болсон байна. За 5 дугаар тоглоо насаачтын хөвгтө нэг нарилэг төлөх баримжаатай болов. 6 наснаас дурагшиг хөвгтө 7 наснаас дээгшиг өвчнөд чиглүүлэн ММ-ийн даатгал нэвчнэ сүйлэр ухлаа. Сардал өвчгөө 3 цагтыг хэвэлд тусгаална. 83 нэвчнэ дугуулгыг нарилж үйл байна. Насаачт ба хөвгтөнд эмнэг ухраад хэвтэх зардлын эрдэм ухлаа. Нэг дээр болохоор зүрэйжилсэн төлөх эмнэг нь хурааг ухлаа. Хөвгтөнд салаа ба насаачны эмнэг нь хурааг ухлаа. Нэг чихжилхт хөтлөн жулаач. Юулкана чидрийг дээхтүүлж. 6 дугаар тухлаа өчөр төвөгтэй күнд өвчин буюу шин 9 нь эм хэрэглэгтэй. Унцгай хэргийг унцгай шийдвэрлэх арга замтай болов. Сарим эвчнэ жишээн зардлын унцгай дээр байгаа тогтмол төлөх баримжаагаас давсан байдаг. Вина тухай ММ-ийн даатгал нь эвчнэ зүйлэн зардал төлөх групп цагтыг хэвэлд унцгай шишааг тусдам мохлоо зөвлөх тогцтой болж юм. Эмгийн хураа тусаар эрэмч нэмчилж болох байгаад бас ММ-ийн даатгалаас кинэн харгуулсна дараа ухлаа. Сүйс огстаа нөхөр өгнө. Эний мохлоо эмгийн хураа ухлаа санаамор болгосноо байгаад кин дэвшнийг зөрөгтэйгээр клон авч эмж зөрөгтэйгээр ухлаа шинийг үйлсгэн эмчилгийг баталсантай адил юм. Тэрнээ кад нааг ихлэ энэ удаа дээхтсэн үлгэрийн хэмжээг ухлаа нэг их. Дугуулан хуваах мохлоо нэг нарилг болж эмэлхана бодтой байдал та нэг нийц байна. Чихэл чөлөөстэй зүйл гихлээ. Эм эмлэг нь даатгал нь өөрчлөлтөн луугн. Дөхөнх нар ухлаа мянга зарахгүй буюу мянга баг зарахыг ябл биш юм. Энэ дам ухлаа тухай баримтын илрүүлсэн. Эм эмлэг нь даатгал нь сүйр мянгна. Ерэнгээ хэвчээ жил болгон бир тогтнаар нэмж жана. Сангилэн ухлаа чанга хэмээрч. Жинкний энэ цэнтэй эмиг ухлаа. Шинэг үсгсэн мэрэгшил. Сүйс огстай шинэ эмлэг ана арга ухлаа чанга хэмээрч. Жинк

Эний энэ центэ эмиг ухлаа. Шинэг үсгсэн мэрэгшил, сүйс огстай шинэ эмэлхэн арга дуу, уран сайхан гана. Ард олон даваг хэлэхлаа, хамгийн шүд төрөгдөл мохлаа, чихэл биш байсалт чөөкөрч, сүйс огстай шинэг үсгсэн эмэлхэнэг хэргэлж, читг болж. Үргэл тохиолдог өвчнэг нийгмийн төрөгдөв хүзүүлхлээ, нэг хэм болж. Насаач күүктэн, эмиг ухраадаг хэвтхэ, батламжиг нэг дутна болгоо.

Ермгэн сонсдог бол ярил мэндийн мэлгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дуурайр нь нам нугасдаа ягж биен сүлэх тухай ярьж өгье. Нам нугас өнгөрснөө дараа өдөр сарын дулаана зөрөө ихснэ. Энэд бол ягж биен сүлэх вэ. Нам нугас өнгөрснөө дараа биен сүлэхт дөрөв зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Нэгэн тухлаа ядархаас хязгаар хэрэгтэй. Нам нугасн цаг үед арга юхлоо хурж бэлгий аадмар хөгжингө болдгаас эргүүлж болохоос сөнжин суух нь кивнабийн арги гүхлэ амархан гэмтэнэ. Иймээс цаг дарууд нь ажиллаж, амархан тэнхшээрүүлж, эрт ундж, эрт босго, амьдрал дадгалыг явуулж, ажил амархуу цагаан сугстай байлгаж, гүйс сундахыг батлах хэрэгтэй. Хоёр тухлаг хийтийн сарнаас хэцаг хэрэгтэй. Кедгэр ухлаа хаврт тулаалж, намарт баахан нэмгэл гисэн, хэлэг байдаг боловч гээ. Тулга гисэн, кел зэргийн биеийн гурван хэсгэн намарт тухлаа даруулж болохгүй. Гурван дохлын их клеркас хязгаар хэрэгтэй. Идэвхтэй хөдлөн гэх юм бие сэтгэлийг тайвширлах уу, гонсрох сэтгэлийг арилгах болно. Гэвч намар нуулын клеркан ерөнхийдөө мохлог кёгнэр гол болгож, арга тамирыг хохируулгаас хязгаар хэрэгтэй. Альцхар ухлаа их хэмжээ наа клеркан. Кёснэрэн гарахгүй клеркана сайлас ши. Уул авирх, аргар гүйх, сул алахгүй, нэргэ нудргүй боолсрох зэргийг сунгаж болно. Дөрөв дохлын намрын гонсрлаас хязгаар хэрэгтэй. Агаар дулаан болоод гэрэн тус багсч нилайлаар ухлаа кимс нурам сэлт баас намраар гансрах намраар зоох зэрэг хөөрөлт гарна. Иймээс ухлаа намар нулд ухлаа биян сүлэгтэй мохлаа ихэр ухлаа баярлж ихэр зовж болохгүй. Үлэрлийн арги татарч уур амьсгалда нийцүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн сайн арга уул авирх өндөртэй авирн алсыг бараалж санаа сэтлэн сүлэх хэрэгтэй. Намрын ухс өнгөснөө дараа ухлаа биян сүлэхин голлог мохлаа уушгиг шимжүүлэхтэй байна. Элчтгар ухлаа сөнгөн, га, зэрэг, гошин зүйлэсийг баг идэж, ишгэлэн хамтаа, жүйлэн зэмс, нугааг ухлаа өлөөхөн итэх хэрэгтэй. Идан хэдүүгөр ухлаа эпитнэг засан шитүхгүй боловч гэ, зарим ухлаа бидний хавсарж, уушгийг жүйлэрж, ханайдаг зугсана. Уушгийг шимжүүлэх, энэ хэдэн зүйл нь хидан ухлаа өлөөхөн идэж болно. Нэг нь, кедэм. Кедэмд ухлаа ханайдаг зугсаахуу цэрийг арилгахгүй, халууныг арилгахгүй, хорийг тайлахгүй зэрэг үйлдэл байдаг. Твикагаар идэх. Шийс сагч уух ба чанд ууж болно. Энэ мохло уушгины халнаас болж ханайх улаанууд салар мэрсэн хуулаа нэрсэн зэрэгтэй нэлээд сайн эмэлхана үйлдэлтэй юм. Бас нисэнгог нь шигт охло хамт уухлаа эрдэн мохло нэг сайн болно. Хоор тохло мянган дэлдэ. Үсгт охло ингэн мянган дэлдэн мохло энэ дан мохло шинт жалаар маш дээр мэртэй. Мянган дэлдэн мохло билан чинэртэй идэн байж кийтэн жившээ халамж биш болохоор Олон кимсэн итэх тухлаа тохиромжтой байгаад эргэлж мянган дэлдэг гэтглээ. Хутаадыг нээж, дэлэг ухлаа чиргжүүлж, уушгийг шимжүүлж, уушгийг сэвэрнэ. Бас эсэлдэх чидрийг дээшлэх үйлдэл болохоо. Хэрвээ энгийн үед химийн заслаг хийж байгаа халиурт өвчтөн мянган дэлдэг идэж, химийн заслаг даах чидрийг нэмдүүлж болно. 3. Бууцаа нугаа. Бууцаа нугаан тухлаа элэг байлаг төмөр агуулгач байх юм болоо. Хэдвээр маш олон кимс мэддэг. Гэдэл ухлаа түнэ дотор бас элэг байлаг магниг нь элемент агуулж байдаг. Магни мохлоо күнэ биеийн аялгааг тохируулах уу, кэллэн гэкас юм нэ, магниг нь элементтэй агуулсан, идэаник зугстай итгэлээ, зүрх уушгын аялгааг чангаруулж идэнэ. Гэвч бууцаа нугааг их хэмжээнэ, өсөнгөсөлт агуулгач байдаг аас, чулуу өсрөлтөө ухлаа багсар итгэх хэрэгтэй. Дөрөн дохлоо келхэс арна. Келхэс арна зүрх уушгийг нөхрөлж идэнэ. Ууш тамирдаж ханайх цэрэгва хураагаар ханайх бухлаа намрын хураадах юм бухлаа бүр келка сарны итгэл тохирна. Келка сарнаг итгэх арга мохлоо маш улам зүйл байдаг. Жишээлбэл авга нугаа келка сарнаатаа хуурч идэж болно. Урдаар ухлаа авга нугааг үермэг хэрчээд келка сарнаатаа хамтан хуурхлаа амттай дан болно гэж хэлж болно. Ууш нэвсэн тохлоо унцгаа тохирна.

0: Эргэн сонсдоо удаа Эрен Мэндин Багуулаг дугаараар нь өндөр олонлуу танилцуулгын Эрен Мэндин Багуулаг ухлаа. Нэг цаг сууснарын дараа Кёльн шахан хэсгэн эргүүлж Кёльн зүрэнд яг шиг ухтаж дахин тэнэлдэх хөлгөө нэг тус өрөө 10 удаа хэнэ. Удаан суух үед дур мэчин туснаа эргэлтээ удаашрж Кёльн шагавлаад тахам амархан шинж кендернэ. Удаан цусн дураад мэштэй үлдэж гэн намжийн судалдууд цусн бэлэгдэх аюулч нэмэгдэнэ. Кёльн шагаа ухлаа тахан бүлчгэн Кёргэн нээлэг шиг байж Кёльн шагааг хөдлөглөө. Тахан бүлчгийг авцуулж цус ухлаа дээг шахан гаргаж Кёльн гэсгэн дараас ухлаа хөнгөрөөлнө. Энэ ухлаа бие сэвэл биш харин сэргээлт болно. Сууж байгаад Кёльн баахны өргөж цаган зүйнэ чиглэл давх уу. Араа эргүүлж цаган зүйг нь эсрэг чиглэлээр араа эргүүлнэ. Дараа нь ухлаа Кёльн үзрээн дээг шиг штаа гухтан 5 секундтай байлгаж дахин Кёльн үзрээн хүштэй тэнийлгэн 5 секунд байлгана. 10 удаа давтан хийнэ. Хэрэв удаан суусан бохлаа Кёльн шагааг нь эргүүлж үзээрэй. Кёльн шинэхгүй бас Кёльн хийтерхгүй болно.
1: Шинжаган радио телескуранын сүлүүши тэн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг

0: хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшитхийн. Нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонсох эхлээ та нар бас сүлэрчтийн келишний үчирийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай хөтлөн нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.
0: Бүгд нарынх дундуудаар дуусын инстнэ бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо дулаадугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун снэ олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкратап шиг найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 23 өдөр гэрэн 3-н. Шинжаангийн Ародио телесхураа Монгол хэлний Ародиогийн цомбарлаг машаа нэвтрүүлгийн клан авч сонсохыг өгтөж байна. Би котлогш бү юм байдаг. Одоо цомбарлаг машаа нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ародио телесхураа нь Слушитин шин зуршлын хэрэгдэхний өчлөртө сэргэр нэвтрүүлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичг найж нар маань авьяаштаг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлуух байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: сургуулийн гранаа дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Сургуулийн гранаа көм көмжлөх хэлбэрийг баяр үгшүүлж көм көмжлөхө яс чинэр ба ерөв тэмжиг дээгшлүүлэхин тулаа шидр Тарвта аймгийн Харуулсан хотын олон сургууль Тус бүр гоо сайхна көмжлэр өмдөлхө шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгээр чидэмж олохго Төлмөр ёс моралын көмжил сэрэг онцлогт гол сэдвт хөдлөр өрнөлж олон нэштэ үйлдэлг арэ сургачдын бэхталын көгжлөлтө күш нэмрэл ба Сургуулийн гранаа гоо сайхна көмжлийн байгуултыг лабдуунаар акуулж Домнодын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан залгамжлахын тулд Харуулсан хотын өрөм бичлэгийн нийгэмлэг Хуангун балгаснаа гол сургуульд гэрч намын байгуултаар хөтлөн дахуулж биер бекар көм көмжлөх гээ сургуун көмжлэг хөдө буулах хөдлөр өрнөлвэ. Өрөм бичлэгийн багш тусгай мэрэгчлэр хэцайлх тухайн царанд өлхөр өзөөлх битал бэлгэлэх зэрэг келвараар дамжин өрөм бичлэгийн суурь мэдлэгийн системтэй түг амжилж сургачдын өдөр тутмын бичлэгийн муу дадгалыг хандлах чанартай залруулж сургачдыг гитэд үсгийн гоо сайхныг мэдэрч өрөн бичлэгийн агуулгыг мэдрэхтэй котлон жулаадва. Биер бекар өмдлөх явстуу соёлын итгэлийг чангатахж уламжлалт гоо сайхны көмжлэг кодод осхны сургуулийн гранд гүнс хариулва. Хуангун балгасна гол сургуулийн намын нэрийн шүүж Юанчуан ши келхтан Бидэн уламжлалт соёлын гоо сайхны көмжлэгийн хөтөлбөрийг кевин жилэн акулж Домнодын шилдэг уламжлалт соёлыг уламжлан салгамжлах шин цаг үеийн багшдык көмжлөнө гэвэ. Хатуу бүх балгаснаа гол сургууль Домдод улсын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн нийгэмлэгийг салж сургуульд оруулж шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийг сургуулийн гранд оруулах гол сэдвт хөтөлбөр өрнөлвэ. Хөтөлбөрд Ойнлог шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үйлсүүлэг уулсцлын келвараар үйлдэлцгүй бийж ойлголт шинжил ухааг түгээмжлэн ухаарлан ярих көмжил зэрэг олон зүйлийн гоцоог тохируулж сурагчдад шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн татах гүчийг өөр цагаас мэдрүүлж шинжил ухаантнаас зөрөх санааг ойлгуулж сурагчдын шинжил ухааг хайрлах шинжил ухааг суралцах шинжил ухааг хэрэглэх халуучрах сэтгэлгээг гүйцэтгэж сурагчдын Сургуулийн гранаа шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэх көмжлийн ясч нарыг дээгш төлөхтө чидэмж олгоо.

Хату бух балахсна гол сургуулийн намын ярингаа үрийн шүүжи Ванган келхтэн. Бидэн шинжил ухааг түгээмжлэх шилдэг их баялгийг үргэлжлүүлэн нэгтгэж, улан нисчгсэн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүс комжлийн тавцангийг байгуулж, шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг сургуулийн грант оруулах гэдлүрийг кэвэнжүүлэн өрнөлж, сурагчдыг хошруул шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг өөр загаас ойлгож, шинжил ухаанаа татах гүчиг мэдрэх болгоно гэвэ. Харуусан хотын өрөн бишлэгтнэ нийхэмлэг Жоу Хунша Дунд Бах сургуулийн өрөн бишлэгийн нэртэй багшийн ажлын тасагтай хамтран. Шигэсэ балахсна гол сургуульч. Өрөн бишлэгийг сургуулийн грант оруулах уу тойрон үзүүлэлтэд сургууль комитет хөдөө буулгах гэдлөр өрнөлж. Битадийн үзүүлэх сонорхго нэртэй багш Кецайлгэ, Кецайлын танкмийн байсан судул Кек сэрэг килограмм дамжаад. Шилдэг өрөн бишлэгийн кэмжлийн их баялгийг хэргэж, кодод тосхноос сурагчдөө бишлэгийн сүрээн бэхжүүлж, уламжлалт соёлыг өмдлөхдөө күш нэмрэлж, сургуулийн краана өрөн бишлэгийн кэмжил гэхэд, гоо сайхны кэмжлийн байгуултын ясч нарыг дээгшлүүлэн, өрө бүтэмжиг нэмэгдүүлгийг бүтэмжтай акуулва. Гоо сайхны кэмжил шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үүсгэх кодлорыг лабдуунаар өрнөөснөөс үр дээрэ, кодлмэрийн кэмжлийг адил алмаар буттаар улан өр бүтэмж уулва. Харуусан хотын 1-р бах сургууль Көм Көмжилх Келварийн шинийг үүсгэн үйлдлэгжүүлж, халуужуултаа төлөмөрч элүг хураалт олох уу, үйлдлэгжлэн өсөн боочих уу, хайр халамж дамжуулах бузрдлгүй, эдиш нугаа зэмсийн хайр халамжийн алуун журмын худалдаана үйлдлэгийн хөдлөр өрнөөлвэ. Сурагчдөө бүх явцдөө эдиш нугаа зэмс тарж арчлан хамгаалах, таслан түйж дэглэх, нийтийн ашигт алуун журмын худалдаана бүх явцын хөдлөмөр үйлдэлд оролцож, бияраа нь үйлдэлжүүлэх явцдөө эрдэмч өдрөн давтан боловсруулж, эрдэмч өдрөн нэмэгдүүлж, хөдлөмрийн нийтийн ашигтар хайр халамжийг дамжуулах уу, ажилч арвчарыг буй үйлдэлг хүй нөмөр үзүүлэх дуртай шилдэг санч нарыг хөмжүүлвэ. Харуусан хотын 1-р бах сургуулийн сурагчөө Лу Хайиг хэлэхтэн. Үр цасч чих боожлох уу, өдрөдөтмийн арчлан хамгаалгаас аваад таслан түйж хултах гэртлөө бидэн кодлмрийн бих явцыг бияраа нь өнгөрөөлвэ. Тус удаана алуун журмын худалдаанд бидна гар хөдлөх чидвэр, дептрэлсэх чидвэр ба буутах чидвэрийг давтан боловсруулснаар барахгүй, нэгчгэ бидэнд кодлмөр хамгийн эрүү алдартай гэдгийг мэдүүлвэ. Өврийн кодлмрийн үр биталаараа нь хайр халамжийг дамжуулж, бусдыг хавсарч чадна гэвэ. Харуусан хотын 1-р бах сургуулийн намын ярингаа үрийн шүүжи Ян Цян келхтэн. Бидэн кодлмрийн кэмжил гэхэд ёс моролын кэмжлийг уусулцуулан үйлдэлжүүлгийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, олон янзчгсэн сургуулийн краана үйлдэлийн хөдөлмөр төшөглөн, сурагчдыг өөрөө хөдөлмөрлөхгүй, нийтийн ашигтар хуй нөмрө үзүүлэх ёстой, күсэл зэрэг анх хатуужүүлж, санч нараа давтан боловсруулж, цайлган сэтгэл өөрлөх болгоно гэвэ.

Бигд наримтхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундын инстна их бэлгэмдлийн түүгийг өндөр мандлуулж, аливаа инстэн дундын инстна их гэрбэлд анарын үршиг нэгтрэн бэлгэмдлийг ахуулъя.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи. Учирин мана думдачуд эдлэхэй замаар самнху дурта. Хари тана амиркачу урудху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юндун пин исэн астаадан үсэн дундах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалин жоа мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж читх болгсан байна.
3: Бичгэн найзнаара, хамтайрын олдар цүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олондоо сэтгэлийг дулаа цуулам нэг үлгэр дураал болох уу? Памийн чи наснаа үлгэрийг хаалсая. Жоожангийн нэг бодо. Лао Пангик памийн чиг дуртахтаа зэрэгэ. Тохон газрын көмөс бүрө араараасан ирка хурган гаргаж, цайлган сэтгэлтэй мөртэй харьцуулахтаа энэ нас

нэг магтан шаашаадаг. Памингжер наст нь 1950 он төрш. 2012 онд Хамбодсны үйлчилгээний Закрлын ажлын байраас нас намралт гарсна дараа Этлер насандаа амар жиргэж суухыг сонгосонгоор харин санаачлагаасаа нийгмийн тойргийн төгшин нахц болж хошайл болон нийгмийн зөрчлийн тусгай тушаалт эвцүүлэгч болжээ.

болгон бод баримтлалын алертаас эхэлжээ. 1928 онд хам бодсон нүшлгэний хамяарлын ажлыг хийснээс нараа тэр хязад өмшөлт нэгвэрд үнэн сэтгэлээс хандаж альва төрлийн баг явдлыг зууруулдааныг сэтгэл тавин шийдвэрлж тушаал үргэлсэн олон жилд уран сусын тойрогтын баг заалтсан явдал үйлссэнгөө хурц шүрэн зорцол үйлссэнгөө байваа. Яг найдвартай байгаад хариуцлагатай болохоор тэр нас намрал гарсан дараа өдрийн зарим хүмүүс нэрийн сонсаад түүг хайж зорцлог эвцүүлэгт хавсруулж энэхүү цайлган сэтгэлийн бат баримтлалыг бүхэл 14 жил баримтлсан байна. Эдгар жил мутту пан настан гэргийн сүйлч баяр дурслалын өдөрт бүр амралт авсангөө бөгөөд бүх жилд 24 цагт кеза дуудвал кеза хөрдөг байваа. Тэр өргөлж ээлдгээр уланд та нар гомдлолтой болов над келэрэй гэж хэлдэг бөгөөд бас улан төмдөө хэрэг явдал бит тайвал та нарыг хамгийн олондаа хоёр удаа гүйлгнэ гэж амласнаас олон төмөнд хүсэл шаардлагаан тушааж сойлцар тоглоцохыг хариуцж өссөн нэвтрэлсэн зогцоолох гертийн күрч эвцүүлэхийг мөрөө тэр гахсараа нь өмнө нар дингүйж буттар уулжээ. Олон жилээс нараа тэр Күлсэнгүй гэхэд цайлган сэтгэлээр Того олон гүмнээ сэтгэлийг дулаа цуулжээ. 2015 онд нэг салуу цагдаагаана ажилчин машин тэрэгнэ эндлэс болж дээгүр тамбарж мессасл хэлгэснэ дараа бие махмадын эдгэркэн арка болж нэгвээ урам хугарж гэр тасарж үйг медад памминжээ настан өмин хондар дулаануда гертийн кэрч эргэн үсч байдал ойлгэж тэр болон гэрийн комиссийн кин урам сэтгэлгийг көлсөнгүйгээр тайдхруулж санаачлагаа сайн түйг хавсрын хайр ханамжийн буйнаа мөнгө цуглуулж бас тэр болон гэрийн комиссийн ажлын байр салгуулдуулж энхүү хөтөрлөлдөө гэр бүлийг хавсрын дахин амьдралын хүсэл эрэмзэлтэй болгочээ. Төвнө халуун дотноо хавсралг дэмжлэгээр тэр залуу зоонол бүхэнлэлтэй байдлаас мэлтэрч амьдрал болсон итгэл зөргөө дахин хөвчилж амьдралд итгэгээ хандах болжээ. 2021 онд 10 жил дарагдсан сагтлын сургуулийн нэг хүчтэй асуудлыг пан насна гарт тушаажээ. Тухайн хүмүүс төрөл садны санаанд гогор нас барснаас болж олон жилийн турш сэтгэлийн сангараагаан тайлхад бэрх болж ирийн бүхэн дүн зовж Кевин амьдрал өнгөрүүлэх нь аргагүй болжээ. Тухайн хүмүүс дургаацл ба китэмсэг өврийн өмнө Пэннастан сөрөг мохсонгоогоор эмэн хүнээр 22 удаа гертийн кэрч сэтгэлийн үгэн ярч итгэж түүнээ гумдлыг күлсэнгүйгээр сонсч түүг сөрөөд бутлаан урх гэж зөрөгтэй үргэлжлэх хэрэгтэй гэж ээлдгээр итгэжээ. Удаан өдөр зузаан хүндгийн үнэнч бараа болгоор эцэстэн тухайн гүмнээ сэтгэлийг хөдөлгөж 10 жилийн сэтгэлийн зангираг нь амжилттай тайлжээ. Олон жилийн эвцүүлгийн ажил дундаа Пэннастан 335 баяр кертэй эвцүүлэх арга ба лоу пана 36 аргыг дүгнэж үндэсний шатын төмөн өнгөрөө эвцүүлэгчийн сурвалцсан лавлалт болохгүй багч бичг болсон байна. Тэр зөрчлийг сэтгэл тавин эвцүүлэхээр барахгүй бас өргөлж сэтгэлийг дулаа цуулах үйлчлэгийг утдах нь күчирдэлтэй тохан күми хаусрын тусалж евро мөнгө гаргаж бусдыг хаусрын күчирдлэгийн шийдвэрлж өгдөг байлаа. Үүнээ хамт тэр идүкатагаар уламжилж, хаусрын дахуулж, туршилгаан уламжлан сааж, 108 салуу эвцүүлэгчийг көмжилж, олон эвцүүлгийн үйлчлэгэнэ өртөө цагийг үйсгэн байгуулж, олон нэштэй эвцүүлэг келварийн шинийг үйсгэж, тухайн газрын үндэсний шатын үйлчлэгэнэ кептурал болжээ. 2025 оноо 5-р сард Памминжэ 9-р хугацаанд Бекулсын бусдын хаусрахаар жиргалан болгосон ёсмролын жишээчээр амжилттай үнэлэгдвэ. Энгийн хам бодсон нүшлэгэнэ захирал байснаас күн бүхэн сайн мэддэг эвцүүлэг их багш болох кертэл гах цараан буй үйлч байснаас олон хүмүүс күч салгуух кертэл пан настан 14 жилийн бат баримтлалаараа бусдыг хавсрахаар жиргалан болохгүй үний ёсыг тайлруулва. Дэрх хэлэхтэн сөрцөл нэгүрийн бүрэ нийгмийн нэг шарах сүрв байж бид модул даруй энэгүй шарах сүрвийг эмнэн эдгээд хүм болнэ. Хуул зүгээс гадуур бусдыг хавсарч мухардалд учрсан комендо күсэл эрэмслэл олох гин даруй хамгийн цайлган сэтгэл болнэ гэвэ.

сонсож ханьнараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арадио төгсхөрөн Монгол хэлний Арадиогийн төлөөлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх болтой. Эмэд уулдаруу би. Төлөөлөгч болсны хөдөө сонсортой сайхан дуу хоолойгоор содон сайхан аврагмуудыг сонирхуулж та нартай нэг сандар үйлчлэхээр чирмэнэ. Монгол хэлний Арадиогийн үйлөхөнд дэмжиж клан авч сонсох болов уу?

Асхан шүмөр унтраасна дараа нүдэн амьдрах ягаад нэг л дуур харангуй болдоггүй вэ? Бишг наашнараа. Та нар нэг сонорхолтой үзэгдлийг олж мэдсэн юг аюу. Асхан бидэн гэрийн шүмрээн унтраавал өөр эргэн хурамхан сур хав харангуй болдоггүй. Харин аажмаар харангуй болж баахан сур болсна дараа нүдэн сая харангууд бүрмсэн зогсож чадна. Энийн чухам ямар гайхамшигтай шил танаас болсон бэ? Үнэн дань эн болвол бидний нүдэнд төрөлх байдаг гайхамшигтай тохируулах чадвар болох бэгэд маш кевин физиологийн үзэгдэл болно. Бидний нүдэнд юм өсгий хариуцах хоёр зүйлийн гэрэл метрик баг эс байдаг. Тэдгээрийн ажлын хуваарлын адилгүй байж эрэрийн нь харьцуулгын гүйцэтгэнэ. Нэг зүйлийн болвол гиган сарл уршин тойронд тохирох хараана хошилж нь эс болно. Тэрийн өдрөр шүмэр асаах үед голдож түн тишглэн дэлхэртний шиг тодорхой өсч өнгөлгөрм өнгийг илгэн танихтай хавсрамж болдог. Нөгөө нэг зүйлийн болвол харангуй уршин тойронд тохирох хараана савхунчар эс болно. Тэрийн бидэн харангуй сод кэрэг бидсэн тэлүг олж өсөхдөө тусгаалн хавсрамж болдог. Шүмрэг гент унтраавал гиган гэрлийг хариуцж байгаа хараана хошилж нь эс мендоран ажилхан зогсаадаг. Гэвчгэ нүдэнд өсцөн гэрлийн хуранхан зур арилгахгүй юм бол дару гайхамшигтай хараан сэрлийн төр өсцөн үзэгдэл болно. Үүн хамт сөөгийн харааг хариусч байгаа хараанаа савхунчар эсэн мендоран үйл үзүүлэхгүй. Харин баахан цаг хэрхсэж харангууд аажмар зогсна. Тиймээс бидэн урдаар гэр аажмар харангуу болохыг олж үзсч хэдэн арван секунд класна дараа нүдэн оршин тойронд зогцож гэр доторхоо шира сандал кермийн төлөвийг бүрэг бараг тодорхой олж харна. Айндаа тохируулж чадах нүдэн болов уу их байгаанаас бидэнд сойрхсон нандин байдаг болно. Бидэн нүдэн хайрлан хамгаалж шинжил ухаанчаар нүдэн хэрэгэлдэгэл юм болов уу дэлхийн эртний чинь бөө бүх сайн сайхан үзмжийг тодорхой олж өсөх болно.

Күндэс сонсогчтой хайртай бичих найш нараа. Тус удаагийн цомбролог мишаал нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүй мэлг хөтлөө нэвтрүүлвэ. Та бүхнөөс сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

Мэгд найрамдахад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Жиргэл зоолнгийн хамтдаг, Ирүү алдар Ишүр гутраны хамтдаг, Ирч секан хамтдаг, Хэв саяган хамтдаг, хамтын цогц нь ойлгохныг бат бик бий болгоё.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр болов 2000

2026 оны 9 дугаар сарын 23 өнөөдөр гаргийн 3. Күндэс сонсогч та. Нэвтрүүлгийн эхлэлд дүгийн Сабатуайр Зокаж Айсигийн ба Уйв Зокага дүрэн зэцгийн дуусна яасан хол сүүдэг бэ гэдгийг сонсох болов уу?

Хүндэс сонсогчдаа, залгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхээ ширээс дүмүүдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнан тайлхан гэхээ дууг сонсхъя.

Күндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань үгийн баашура зохиож IC-ийн ай уу юс зохиогаад баа нэмэн дуусан аавын аштаг их дуугаар үргэлжилж байна.

0: Бигд нарандхад дундуудаар дуусын инстна бэлхэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Агуйки экулус. Дундуудын инстэн. Дундуудын соёл. Дундууд улсын эв хамтлал. Дундууд улсын онцлогтой нийгэмд өрөнд болсон клан тантан батхия.
1: Күндэс сонсчдаа. Удаа айлгэр эв найртаа болвол аливаа бүхэн өйдэсэр гэхэд үг сонстно.

Күндөс сонсогчдод та. Тэгвэл одоо үгийн саруу сайхан зохиож IC-ийн улаан зохиогт нансалман дуусан нандин хайр гэдэг үг сонсох яа.

0: Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан тухай ухаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх болно. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг бол нагуугийг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.
1: Бүгд нарантх дундуур дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундуур энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм зүрэнд эдгэжилсэн шинэ жанр.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Сонсогчдаа, урагийн мэд хөргийа. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 23-ны өдөр Гаргийн 3 урдар сагурын байдлыг ойлгоё. Энсогас маунд өдөр

0: Хойд Шинжаангийн Баруун Бэй хойд бэй, Тартай аймгийн Өн бэйн улархуг орн, Карамай хот, Шихаз хотын Өн бэйн улархуг орн, Өрөмч хотын улархуг орн, Санж жуугийн улархуг орн, Өн Шинжаангийн Баруун бэйн улархуг орн, Турпан хотын хойд бэйн улархуг орн, Хамил хотын хойд бэйн улархуг орн зэрэг газрын хэсэг газарт бах хуруурж, Өндөрцөр ба Өндөр улархуг орнд хурц цасан холилтн урах буюу цасн орна. Дээр дүрцэн улархуг орна хэсэг газарт дум зэргээс их хур орно. Бүх Шинжаангийн тусаар газарт чилгэр буюу уйлтаа үр амсгалаар голж, салхина хүчин их болохгүй.
1: Өрөмж дэнсөг асан маандр өдөртөл уйлтаа заримдан чилгэр 14-24 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
1: Дундад улсын Ирал дуртай ажил үйлсийн Шинжаангийн айлдын гол цогцсон хөдөлвөрийн их хурл өрөмжтгий хэвдвэ. Тэвхөрөн нийгмил фронтын хэлсэн өдөр тутмын ажлыг хөвдөн хамьяарч байгаа дэд дарга. Дундад улсын Ирландртай ажлын үйлсийг авахгүйх нь нийгмийн дарга Шэньин. Чэн Шаочан хурлд оролцсноо хамт үйлчилж Аркин Туниас үйлчилсэн.
0: Шинжаангийн нарадын хэлс хураа 9-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн Дундадын үндэснээ хамтын цогцны үйлчлэх амсрыг бат бэхжүүлж нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийг бүтээн байгуулъя гэхэд тусгай дугаар гаргаж Шинжаан Эренка Шужи Ши Цзиньпингийн чихэл үгийн зөрг санааг түүжлүүлэн бутааруулсан амтлаг үйлдэлгийг илрүүлэх болсон.
1: 9-р сарын 23-ны өдөр болвол эстгч Дундад улсын тараачд нь илүү хөр алдан баяр болно. Мандуурын альва газар руу олон хэлбэр зүйлэн биелгэлгэх хөдөлгөөр нөлсөн.
0: Энэ жилийн өмнөх 8 сард Шинжаангийн төргөн хөргөлтийн тухаасны ажлын хэмжээ дөөрөн дүмшүр 20,000 төмөнг хуваас давсан.
1: Кимнэ гүшнэ эквайлгүн нийгэм батламжийн яам нь өрөмж хот нийгэм даатгалын сүйр мэнэ кинэлт хамьярлтан ажлын ярлц хурл хийсэн зэрэг агуулга болно.
0: Уда дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжаангийн радио телевизор ханч мэн. 9-р сарын 23-ны өдөр Дундад улсын нийр алдарт ажлын үйлсийн Шинжаангийн айлдын гол цогцсон хөдөлбөрийн их хурл өрөмж хийгдвэ. Тэвхөрөн нийгмийн фронтын хэлсэн өдөр тутмын ажлыг хуваарлан хамьярхад дэд дарга. Дундад улсын Ирвалдртай ажлын үйлсийг ахгүйлах нийгмийн дарга Шэньин. Евран засгуурны намын хураан шүүж, Бингтона намын хураан 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан хуралд олдсон хамт үхгэлвэ. Евран засгуурны намын хураан дээд шүүж, Евран засгуурны тэргүүлэгч Аркин Туниас үхгэлвэ. Евран засгуурны намын хураан дээд шүүж Бингтоны улс төрийн гишүүн Хэжун Юу. Евран засгуурны намын хураан дээд шүүж Евран засгуурны байнгуд дэд тэргүүлэгч Жан Юмчэн хөдөлгөрт оролцсоо. Чэн Шаожан Евран засгуурны намын хураа засгийн ордон болон Бингтоныг төлөөлн утга хуцаанаас нар Шинжаангийн ажилд сан өргөж дэмсэр ирсэн Тэв хорон нийгмийн фронтын хэлсэн. Бик улсын нийлдвэр худалдааны холбоо. Дундад улсын Ирвалдртай ажлын үйлсийг ахгүйлах нийгэмлэг гэхэд өргөн болон ардас эзэнсэн ажахлуултанд таалархаж байх нь илтгэвэ. Тэр хэлсэн. Ши Цзиньпинг нөхрөөр гол болгосон намын Тэв хорон Ирсжан гудрдлогодоор Ирвалдртай ажлын үйлс өргөнжлөн хөгж нэгтийж нэгдмэл фронт нь ажлын голдлогта байрлуулн их талд үйлчлэх чихэл үйлдэл туулжээ. Дундад улсын өв хамт намын өдөрдлөгийн улс төрн давулг болон нийгэм дүрмэн байгуулалтын давулгыг илрүүлвэ. Шинжаан болвол Ирвалдртай ажлын үйлсийн чихэл ашгирцэн гадар урам болно. Нэгнэ кескардас эзэнсэн ажахлуултад улсын нур алгыг идэвхэдэ күрэалмлахч Шинжаан гэрж ажлын үйлсийн их гурал болгийг төрөлжлэг туслан байгуулах нийт нь ашгтагара хавтран туслах Чидвэрт на боловсрол кекс зэрэг хажилдвэр нь үлжээ. Улсан дайлдах бодлогод үйлчлэг, хил хизгарын хөвжөлдөө кэч нэмэрлэг, үйнэснэ бэлхэмдлэг акуулхо, хамтар байчхэг акуулхэн дүмд үйрэг хариуцлог үйрэглэг ба, гэр улсан хайр сэтгэлгийг хийлүрүүл ба. Шинжаан Эренка Шужи Ши Цзиньпингийн Ирвалдртай ажлын үйлсийн тухай чихэл зааврын зөрг санаагийг гүнзгад хөшлүүлжээ. Дундад улсын Ирвалдртай ажлын үйлсийн Шинжаангийн айлдын аливаа зүйлийн үргийг боттой газартын гүргэн боттааруулахыг акуулна. Өргөн болон ардас эзэнсэн ажахлуултад шин цагийн Ирвалдртай ажлын үйлсийн зөрг санааг бадруулж Шинжаан ажах хүү нийгмийн дээр ясынэрдэг өвжүүлдэг акуулхо гал халуун үйлдэлд идэвхэдэ оролцож Альвинсна олон тэмнэг оролгоо нэм

дүлэн байжглах холсрын дайчилжээ. Дүмнэдийн үнсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм жүрмт өдгэ ажилсан шинжангийг бүтээн байгуулахдаг хүч нэмрэлгийг күсч байна. Бидэн ардаас эзэнсэн аж ахуйгийн хөгжилдэг акуулах тухай намын тэвх хорон шийдвэрт бодлогон байрлуулдыг гэсад нарин кинемга бодтоо оруулжээ. Хоёр өхтөө гуйлзүй шко байх, гурван хөвөрсөнгөө, хоёр эрүүл байх чиглэлд төрин бодлогыг баримталжээ. Худалд эзэнхөө орчин тэрнийг шилдэгжүүлж, үйлчлэг батламж гэж хангахыж, өргөн олон аж ахлуулыг Шинжаанд санаамар эзэгнүүлэх. Көгжин итгэл бих хүчээр нь дэмжиж, ир алдартай ажлын үйлсийн нэн элбэг баялаг үрэптал болохыг акуулнан гэв. Шинжин илэрхийлсэн. Намын 18 дугаар их хурласнаар Шижинпин нөхрөөр гол болгосон намын тэвх хорон Ерсжан гудралгуудаар Шинжангын аливаа зүйл нь ажлын үйлс түйхтэй чинартаа амжилт бүтэмжүүлж, түйхтэй чинартаа хөвсөлт гарва. Ирүү алдарт ажлын үйлсийн Шинжангын аж ахуй нийгэм хөгжилд идэвхэд күш нэмэлж, их хэмжээний ардаас эзэнсэн аж ахлуулыг Шинжанд эко оруулж, Шинжанд сүйршгдэг хөтлөмж болоод иж, идэвхэд хүй нэмэр үзүүлвэ. Өргөн болон ардаас эзэнсэн аж ахлуултад ирүү алдарт ажлын үйлсийн зөрг санааг уламжлан залгамжуулж, шин цагийн намын Шинжан засга арга бодлогын эрс шуурха үйлдэлгжүүлэгч болжээ. Намын тэвх хорогоос Шинжаанд болгосон 5-1 дайлт хөдлөгөн байр тогтолтой байрлуулдаг нь санаачилгаас нь аж ахлуудын хөгжилтөнд төлөвчлөгийг Шинжаангийн эквалигын давуулахтаа уйлдуулж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясанартай хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэхдээ хүч нэмрэх хэрэгтэй. Дүмдэдийн нэсна хамтын цогцны үзлөх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг баримталж, Дүмдэдийн нэсна хамтын цогцны эрс шуурха бүтээн байгуулагч болж, Энэсний бэлтгэмдлийг аж ахлуулын үйлдвэрлэл эзэнэлтэн альваа хугацаанд үүсэлцүүлж, ив зогцлолтой хөдөлмөр нь харьцааг идэвхтэй байгуулж, хөгжилтний үрвэтэйг аливаа нэсний ажилтд нэн олон нэн төв гол чаргартайж, аливаа нэсний явуулцаа сулуулцаа үүсэлцээг ахгуулах хэрэгтэй. Аж үйлсэн бат сагч гол ажлын хүч хөгжүүлж, Шинжаангийн дээр ячнартай хөгжилтний эрс шуурга ахгуулагч болж, Шинжаангийн онцлогтой давуулагт аж үйлстэй анхаарлаа төвлөрүүлж, эх гурал үлдэн төлөвлөлийг шинжлэх ухаанчаар ухаалан төлөвлөж, нэн олон төрөвнө мэрэгжил болон хами ярилтын туршлагыг Шинжаанд авчирж, хөгжилтэй яс чанар үрашгийг дээгжүүлж, аж үйлсийн хэлхээс нь эхнээ бас сүйэлчин хугацаанаа хамжилтсан хөгжихийг акуулж, Шинжаангийн үдгээчилсэн аж үйлсийн системийг зөрөгдөн байгуулахдаа хүч нэмрэлт хэрэгтэй. Бэлгэмдэн эрхлэн үрхшлохын идэвхэ хүчнийг төрөвчлөн бадруулж, шин цагийн Шинжаангийн үлгэрийн эрс шуурха дамжуулагч болж, аж ахлуулын Шинжаанд гэдээр ячнартай гүвжүүлдэн үлгэрийг сайнар ярж, нэн олон аж ахлуулыг Шинжаанд ирэх, Шинжаангийг ойлгох, Шинжаанд эх оруулахтаа татж, нийгэм жүрмт өдгэчилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахтаа ир алдартаа ажлын үйлсийн хүчийг өргөх хэрэгтэй гэв. Эркен Туниас ярандан зааж гаргасан. Өнөөдрийн Шинжаанг нийгэмд төрөн бодлогын давуулаг давхцсан хөгжилтэн эндэрцээ. Эх баялагын байгалийн давуулаг төргөн илэрсэн энэр баялаг Эрдэнэсийн сан. Улсын барамшан чулаатай уулзах цагийн энэ фронт. Онцлогтой давуулагтай ажилсыг хөгжүүлэх хүсэл билгсэн халуун нөлөг. Худалдаачныг дутнаачлан худалдаачныг амаржуулж, худалдаачныг тогтворжуулан, худалдаачныг баяжуулах сайн сайхан гэр урам болва. Альва аж ахлуултад намын тэвх хорогоос Шинжаанд болгосон 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтоолт болон Шинжаангийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөн агуу сүрлэг зүрх төлөвлөгд санаачилгаас нь уулзлууж, идэвхтэйгээр Шинжаанд ирж эх гурлын үйлс хөгжүүлж, аливаа нэгэн олон төрлийн ажиллуулж орлого нэмэгдүүлэхийг акуулж, аж ахлуулын боожилт болон орнотгийн хөгжилтөнд хос шиглэн амжилт бүтэмж олох, харилцан ашигтай хамтар ашиглахыг биелүүлж, дундын үнэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг дүрстлэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлэх, аливаа үнэсний хамтар баяжхийг акуулах, дундд улсын хэлбарны үдгээчлэлтийн Шинжаангийн үйлдэлийг акуулахд нэн их шинэ хүй нэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна. Бидэн төвгөлж эмх тэглэмтэй зах дэлгүүр нь орчин төрн батламж күштэй күчин зүйл нь орчин төрн дээр бүтэмжтэй дөхөм зүргэн засгийн өвдөн орчин төрн

0: Тэв гол чи ил тодо хуулар засах орчин тойрн хамтралцаж хамтараа ашиг үлдгэж чулаатай уулзах орчин тойрныг бих хүч харам бий болгож өргөн нолн ажахлуулын Шинжаандгийн хөвжөлтөг бат чанга батламж ханганаг ива. Хурал дэврэн зах хурны худалдааны өвдлийн тэнхэн болон бинг тоны худалдааны өвдлийн товчаа тус бэр худалдаачныг татах таньцуулах гэвэ. Холовдолда ардас эзэнсэн ажахлуултан төлөөлөгч солилцсон яраад байна. Тэвхран нэгдэн фронтын хэлсэн дэд дарга Ван Рижин хурлыг эрхэлв. Бикус нь үйлдвэрлэлд ана холбоотой хурлын дэд тэргүүлэгч Либин. Тэвхран нэгдэн фронтын хэлс болон бикус нь үйлдвэрлэлд ана холбоотой хурлын холбоотой нэгкэр. Дундад усны 90 алдартай ажлын үйлсийг акуулах нийгэмнэгэн холбоотой нэгкэр болон ажахлуултан төлөөлөгч. Системари Шинжаан туслах мөж годын төлөөлөгчнөр хурлд оролцов. Илзат Ахматжан, Каден Камин. Евран засхурн болон Бингтоны холбоотой удирдлага. Евран засхурны холбоотой нэгц болон Альва аймаг дүү хот Бингтоны Альва шиг хотын хариуцлагат нэгэр. Шинжаангийн ажахлуултны төлөөлөгч хурлд оролцов.
1: Шинжаангийн нарадуу тэлсхуран чимэн 9-р сарын 21-ний өдөр Эврэн засхурна намын хураан дэд шүүжи, Эврэн засхурна тэргүлэгч Архин Туняас Үрэмч хоттоо засгийн өвдлийн үйлчлэг, асар тушаахыг батлах, гэр байшин тушаахыг батлах, зах дэлгүрийн хангалах зэрэг ардын амьдралын буттай өвдлийн ажилд байсан судлууд гэж, кэзээд ард түмнээр гол болгох көгжилчийн ойлгогдохныг баримтлж, олон түмнээ бож байгаа зүйлийг бож, олон түмнээ бачимдаж байгаа зүйлдээ бачимдаж, Нэг бүтэмчтэй төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, олон түмнээ анхаарч байгаа хэрэг явдлыг нэг нэгээр сайнаар битээж, ардны амьдралын зул жаргалыг өргөжүүлэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлж хэлвэ. Үрэмч хотын засгийн өвдлийн үйлчилгээний тэнхимд Архин Туняас төв уянч жолаатах газар, Үл хөдөлгөөг Көрөнгийн Эренкасны үйлчилгээний тэнхим, ажахлуулдах холбогдох үйлчилгээний тэнхим, 1-2-3-5 засгийн өвдлийн үйлчилгээний утасна төв зэрэг орнд көрч. Нэг өвдлийг дээр бүтэмжтэй битэх ажлын үр бүтэмжийг нарын ойлгож, ажилтан хэрэг өвдөл битэх олон төмтэй нүрдэн ярилцаж, үйлчилгээний зүйлс, битэх өвдс, хэрэг өвдөл битэх бич ойлголт ба худалдан эзэнтгэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай санал сануулгыг нарын асууа. Тэр чихэлж хэлсэн. Нэг өвдлийг дээр бүтэмжтэй битэх өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгайруулж, нэгтээ сүлжээнд ашиглалт оруулсан сүйлсийг кевинчлэн мөрдөн кинэн кемжиж, көдлөнгүйгээр үнлэн жишч, нэн улун нэг өвдлийг битэхтэй дөхөм, битэж болох битэхтэй амар болгохыг акуулж. Ажахлуул олон түмнээ хэрэг өвдөл битэх өөр бүтэмж ба сэтгэл ханамжтай кемжааг дээгчлүүлэх хэрэгтэй. Эврэн засхурна намын хураа засгийн урдна байрлуулсан Код ширвж ажахлуулд орох зэрэг өөрчлөлтийн үүргийг бутаарлахтаа уйлдуулна. Худалдан эзэнтгэх орчин тойрныг шилдэгжүүлэхгүй бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажиллагааг лавдунаар акуулж, ажахлуулд ашиг хүртээх альва төрлийн төрийн бодлогын ухааруулт тайлмжийг ихтгэж, ажахлуулын Шинжаанд экоруулын үлс битэхт сан сайхан орчин тойрныг бэ болгож өгөх хэрэгтэй. Засгийн өвдлийн үйлчлэгийг тасралтгүйд шилдэгжүүлж, Хэрэг өвдөл битэх ажилтна ажил мэргэжлийн үр чадварын боловсруулалтыг чангадахж, төрийн бодлого ба хэрэг өвдөл битэх өвцгийг боловсруунгуй эзэмшүүлж, адил бус үкмсийн хэрэг өвдөл битэх хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэвэ. Архин Туняас асар тушаахыг батлах, гэр байшин тушаахыг батлах олон төрөл зүйлийн тохон царанд гэрч, төрөл зүйлийн битэн байгуулалтын акц, иж бэрдүүлэхгүй битэн байгуулалт зэрэг байдлыг буттай газартын байцаанд үзж, Бүтээн байгуулалтын нэгц, уран сууц ба хот хөдөөн бүтээн байгуулалтын салаа мэчүр, уран сууц хултан авах сугаал артаа ярилцаж, төрөл зүйлийг тушаах акц, уршиж байгаа хүчирдэл ба асуудал зэргийг ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн, олон түмнээ бачимдаж хүчирдэж, санаа ширж, күсч байх зүйлдэг хязайд санаа өргөж, харьяат газар, ажил төрлийн салаа мэчүр ба ажахлуулын хариуцлагыг улам нэг алхам чангадхан буттааруулж, Орон сууцын яс чанарын боомтыг сайнаар атгаж, иж бэрдүүлэхгүй тоног тохиромжийг тасралтгүй төгөлөржүүлж, хам бодисын үйлчилгээний кэр хэмжээг дээгшлүүлж, асар тушаахыг батлах, гэр байшин тушаахыг батлах ажлыг дээр яс чанартайгаар сайнаар атгаж, олон түмэнд нэн тааламжтай оршин суух

0: болгож, айлгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чангадах нь Күмэн хар нэгтэй төлөрсөн талбар газрын амар түвшнээ сэргаалтыг чангадахж, сугаал ард болон зугаасгчдыг санаа амар аялах, санаа амар хэргэлгээ кэх, баяраан амар тайван өнгөрүүлэхгүй болгох хэрэгтэй гэв.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн 9-р сарын 23-ны өдөр Еврон зогсголын 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан 31-р удаагийн хурлд өгсөв. Еврон зогсголын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурааны эрхлэгч Зумрад Уул хурлыг эрхэлсэн хамт ÜKL ба. Банкны хураан бүрдүүлэхэд 45 хүн хурлд оролцож, хууль тогтоосон хүн тоонд нийцвэ. Хурлд Еврон зогсголын карс хөдгөн хамгаалалтанд дүрм. Сугацлын ардын орон сууцсан буудлыг ахгуулах ба хамь ярахд дүрм. Зээлгүлэмжийн хэр гэрхлэх газрын дүрм. Албан байгуулгын ажиллагааны батламжийн дүрм. ÜKL үс бичгэн ажлын дүрм. Гэр бүлийн хэмжлэг ахгуулах дүрмийг гар өргөн батлав. Хуянхэ хотын гүншин болгосноо хугацаа суулгах сунгалын цагийг тэмшөрлөх тухай Еврон зогсголын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан тогтоолыг гар өргөн батлав. Ерөнж хот цангийн хүйх Еврон зогсчгүй, Бурталын Монголын Еврон зогсчгүй, Турбан хотын зөв шаарлахад дэвшүүлсэн холбогдлого уран нутгийн чанартай хууль тогтоолыг зөв шаарлах тухай Еврон зогсголын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан тогтоолыг гар өргөн батлав. Еврон зогсголын 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4 дугаар удаагийн хурлын хэрэглэгчдийн бүлгийн тушааны өгч кинэн зөвлөлдсөн төлөөлөгч

Түн зөв шаардлагаар дэвшүүлсэн холбогдлого орон нутгийн чанартай хууль тогтоолыг зөв шаарх тухай Еврон зохицуулалтын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хурамт тогтоолыг гар өргөө баталваа. Еврон зохицуулалтын 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын 4 дугаар удаагийн хурлын хэрэглэгчдийн бүлгийн тушааны өгч кинэн зөвлөлдсөн төлөөлөгч

0: Хайлалагчдын хүрлэн эрх тушаал, тушаал хариуцлага дэсэн хүрлэн, кинэн тавхан ажлын хандлах дэ шинэр, хугцаата чинэрэг үнэнгэж хангахэж, бихчилан харал дүйрган дээр ячнартагэр бейдүүлгийг акуулж, 15-гүр 5 жил сайн ехлэлтэг болж, сайн алхмийг алхгадыг күш нэмэрэл кэрэхтэй. Думнадийн нэстан хамтын цугцэн үзлүү хамтарийг бат бихчилгүй гол шугамда анхарлан тэвлүүр үлж. Энэсэнэ бэлхэмдэл давшлалтын ухаарлтын гаргийн хөдөлгөөрийг өрнөлөхөөр завтук болгоож. Энэсэнэ бэлхэмдэл давшлалтыг ахгуулах хуулийг лавдуунаар сурулсан ухаарлын төвшлүүлж. Ижвэр нь хууль тогтоолыг идэвхтэй та лавдуун болгоомжтой төгөлдөржилж, хууль цаазын хэрэгжүүлэлтийн байдлыг хинэл тавихыг чангадахж, хууль цаазын зэрэг санааг хэмсэн сэтгэлд гүйн хадамшуулахыг ахгуулах хэрэгтэй гэвэ. Еврон зөвхөн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороон дэд эрхлэгч Ван Миншан, Линин Пин, Пин Шинлай, Ван Гуох, Анвар Турсан, Сун Яжин хурлд оролцсоо. Еврон зөвхөн дэд эрхлэгч Кайсар Ким, Еврон зөвхөн кинин байцаах зөвлөл, Еврон зөвхөн ардын дээд зэргийн шүйх хураа, Еврон зөвхөн ардын байцаах хураан холбогдлолтой хариуцлагат нөхөр нар хурлд өсөл оролцсоо. Тус өдрийн үлэн хойно, үнцэн шатын засалдын өдгэшлэлтийг Акулия гэхдээ тусгаа сэдэвдэй тайлэмж хэвэ. Хөрөн хөрөн өдрийн үлэн хойно, Еврон зохсорна 12-дүгүр хугцаана ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан, 85-дүгүр удаагийн эрхлэгчдийн хурлд байнгын хураан хурлын альва зүйлэн зөвлөлтгэс сэдвийг ихэнэн зөвлөлтсөн байдлын хариу мэдүүлүүлтийг сонсыж, байнгын хураан бүгд хурлд тушаа нэгч гар өргөн бат булгаар тогтва.
1: Дундадын үндэснэ хамтын цогцын үзлүүх амсрыг бат бэхчүүлж, нийкэм жүрүмт өдэг ачилсан Шинжангийг бүтэн байгуулия. Эринка шүжи Шижин Пин Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байна. 2025 оны алтан шаргал намраар Эринка шүжи Биарн Төвийн төлөөлөгчний бүлкмийг дахуулан Эврон засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өг бэлгэлгэх хөтөлбөрт оролцож, чихэл үкхэлж, чихэл заавар гаргаж, Дундажийн үндэснэ хамтын цогцын үйлдвэрлэх амсрыг бат бэхжүүлж, нийкэм жүрэмтэй өдөг ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулъя гэхэд бичээстэй баярын илэрхайлэл бичиж, шинэ эклертийн цэгт Шинжангийн ажлыг сайнаар хийхэд үргэлжлүүлэлтийн чиглэлийг тодорхой зааж өгвө. Шинжангийн радио телехураа 9-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн, Дундажийн үндэснэ хамтын цогцын үйлдвэрлэх амсрыг бат бэхжүүлж, нийкэм жүрэмтэй өдөг ачилсан Шинжангийг бүтээн байгуулъя гэхэд тусгай дугаар гаргаж, Шинжан Эринка шүжи Шижин Пингийн чихэл үгийн зөрг санааг төвчлүүлэн боттааруулсан амтлаг үйлдэлгийг илрүүлнэ. Эринка шүжи Шижин Пин Эх байлгийн байгалаг давлаг болон ажилсын сүйрт сүйрлэн. Шинжангийн онцлогт нийцсэн дээр яс чинартай хөгжилтийн замыг идэвхтэй сүйгчлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Нэг жил яснаар Шинжан улсын хэрэгцээ Шинжангийн чидвэр ардны амьдралын хүслийн эрэмслэлдээ сүйрлэн. Дээр яс чинартай хөгжилтийг акуулж, Эринкасын Ажахуугийн Бута Күчин ба Бекулсын их талд үйлчлэх чидвэрэн өргөлжлөн чанга тухай. Кэдэн өдрийн өмнө, Зүнгарын хотхрын зүн бид байх Шинжангийн Жимсарын улсын дэсийн Эх Хуйран Дүрсті Зандарын тусна үлгэр үзүүлг орондо. GHW-9314-дугаар нэмэртэ худгийг өргөштай өрөмдөн дүүсч, Дундад улсын чулан тусна 6500-аас 7000 метр гүн худгийн худаг өрөмтгөө үйлүүлийн хугацаанаа тэмдэглэлийг шинтгэж, манай улсын эх хуйран дүрстө зандарын тусыг дээр бүтэмжтэй нэн хөгжүүлэхтэй дахин чанх күчтэй мэрэгчлийн тулаарл нэмрүүлвэ. Шинжангийн чулан тусна уурхаан Жичин чулан тусна уурхаан ажил хурна үйлдвэрлэлийн хамяарлтын алун гэрийн инженер Увэнжээ хэлэхтэн. Удаа үр бүтэмж дээгшилснаас бидэн шин худгийг нэн түргэн нэн улан ашиглалтад оруулж, чулан тусан байгалийн шатамхай хийгэн үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөлжлөн илрүүлж чадах болов гэвэ. 2020

ухаан, ажил хуурна, үйлдвэрлэлийн хамяаралтын алуун гэрийн инженер Увэнжээ хэлэхтэн. Удаа үр бүтэмж дээгшилснаас бидэн шин хутгийг нэн түргэн нэн улан ашиглалтад оруулж, чулуун тусан байгалийн шатамхагийг нь үйлдвэрлэлийн чидвэрийг үргэлжлэн илрүүлж чадах болов гэвэ. 2020

зөөрлгүй Төмөр самба, далайн зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн нэвтрэх самыг жинкнээр бутаарлуун ажлуусныг харуулж байна. Гуоюэн Жоужу нэрэмжтэй Бээжингийн энергийн бөлгөлүүлийн хязгаарт харьцуулах компани дэд Эринка Закрул, Лиэн Зөө хэлэхтэн, хамлын Барколийн сайхан тухайн уурхаан уран, Линхо

0: Сугаатчд бүр манай үйлдэх начнер чинсаа онцгой сонь гэж магтаж байна. Нэг үдийн юм нэлээд олон юм холдваа гэвэ. Цанжи хотын дэма болгосноо дундад үсэн тараачт нь илүү хурдан баярыг биелгэлхэд тухайн царанда. Күс салган ла зөөрлг цагийг амжиж амбуда хураах шишиг түргэн хуан илгэж зөөрлг зэрэг сонорхолтой тараалын ахуу гэж мэрэцгийн үйлдэлцгийн бих царангын өөр амцхлыг хөвж аваа. Олон нарын гурван хэм нэг дуурын таван хэм нэг ангуулж наадн тоглохын дунд кодом дутгийн хавцын гэдэг мэдэрвэ. Дямба болгосно шигүү тосхно ард жаушвэми энэ жил 50 муу лаас тарж дээр гаралтай улсын мөрт анчнас сайта улснаас 16 төмөний өнгөрөх төвөргөн орлох тавулж илүү хралдан баяр баслан югаар илтгэн аргагүй байла. Тэр гэлхтэн энэ жил манай лаас бас илүү хралд болва. Бидэн энд дуулан бэжгэлж эврэм баярын өдрөн хамтар бэлгэлж байна. Манай тараачдын амдрал нэн өд эсрэг болж Эх улс маань нэг цэцгэлэн хөгжиж баян хөчөргөг болохыг зөвнө гэж байна гээ. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айн эрэлхэлдэн тэмцээ.
1: Шинжаангийн нарад төлөс хуран сүржүүлэгч Гомонхуйгийн медаль сарвуулбал энэ жилийн нэмтгэн 8 сард Шинжаангийн төргөн хөргөлтийн тохаасны ажлын хэмжээ дөрөн дүмшүр хоёр мянган төмөнг хуваст авч адил хуцаанд гас унаа 20 цаг 5 хуваар нэмгэжээ. Төргөн хөргөлтийн тохаасны ажлын урлаг 56 дүмшүр 9000 төм төгрөгтгөрч адил хуцаанд гас унаа 11 цаг 7 хуваар нэмгэдэн. Төргөн хөргөлтийн тохаасны ажлын нэгтэй тухайн газрын шуудна ажил төрлийн нэмгдлийг дайчлах гол хүчин болсон байна. Тэргэл сарын баяр өртөхийг дахалдан Хотана уламжлалт орон нутгийн ЮЭБ-ийн борлуулалт Когжанта уйрлуулдаа нурж электрон худалдаанаа тавцсан ба дөхм төргөн бараана гүйлгэдэд төшөглөн бүх улсын аливаа газарт борлуулагдаж байна.

Нийгмийн даатгалын сүйр мэнэ кинэл тавьчихсан ховорзны өнгөр хэмигийн шилдгийг нь сунгун залж байгууламжтуу оруулах, Кралын урамд оруулах, Ажахлуулд оруулах, Сүлжаанд оруулах зэрэг дээрүнд оруулах гэдлүүрээс гурванзны өнгөрөө царан удааг зугаан байгуулж өрнүүл бай. Дэрмэн ойнлог хайрдын тонгийг юуна төрөнд Сүлжаанд арчлалтаг оруулжээ. 6 зүйл нь 128 дэрмийг бүрдүүлж Кинэлт хамьярлыг ойнжулах, кинэлт хамьярлыг ил тод болохыг акуулж, адил төрлөн асуудал дахгэн түйсгэс сэргэл байгив. Хурлд өөр Монгол шанши Гансу Кёкнур Шинжан Бингтон Кимнагшний Хвальгва Нийкэн батламжин дэнгэм топча. Зургон талгс барн урна таба нэгэг уйлд усн Нийкэн даатхалын сүйр мэнэ кинэлт хамьярлыг нь хамтралцана сөйлөлцар тогтолцыйж. Барын биеийн гадруур нь нийгмийн даатгалын ажил үйлсэнд дээр ачаа нартай гүйцэлтэй шинэ амжилтлын гис нэмэлвэ. Өөр Монголын Еврон засгаар нь

Лайка цагийг дүмдүчаар зуна тань хуваар ахар тухай. AI мэрэгчлийн дэмжилгээр NQ мэрэгчлийн бүг шинжангийн зэмэс эдишн нуга болусруулху ажахлуулд маш түргэнээр сугцэж чидна гэвэ. Мурацанд улсын көгжилд ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн энергийн судалгааны газар, Чинхуа их сургууль, Бээжин их сургууль, Бээжингийн зам харилцааны их сургууль, Эврон засхуурна туучилсан ажахуугийн хулбат хурл, Чунчингийн барын урдна их туу баримтын хошуурл хэрэглэлтийн судалгааны курайлин, Али нэрэмчтэй үлэн бодлолтын хизгаарт компаниас ирсэн кинэн тогтоох тусгай мэрэгчлэлтэд төрөл зүйн шинийг үйлсгэх чинэр, хэрэглэлтийн ботааруулах чинэр, зах дэлгүүрийн эрэгчийн көгжил зэрэг олон талтай байрлуулдын хөв тавьж кинэн тогтоож, Эдистан 1-р дэсийн шангалаас 3, 2-р дэсийн шангалаас 5, 3-р дэсийн шангалаас 8, шилдэг шангалаас 33-г шилгэрүүлэн гаргав. Бээжин их сургуулийн засгийн урдна хамяарлтын дээд сургуулийн профессор Малиан Келхтэн, Цөөхөн бүсүү төрөл зүйлийн бүрөө үйлдвэрлэхө заах судлахыг үйлдүүлсэн төрөл зүйл байж, хамгийн шин шинжилх ухаанаас судалгааны үр бүтээлийг эдгээр аху байдалд хэрэгжилж, нэлээд сайн үр бүтөмжүүлж,

аав яаштайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарэй. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлуух байхаа хамтан өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

өөр цагаас ойлгож, шинжилх ухаанаа татах гүчиг мэдрэх болгоно гэвэ. Харуулсан хотын өрөн бишлэгтнээ нийхэмлэг Жоу Хун Ша Дунд Бах сургуулийн өрөн бишлэгийн нэртэй багшийн ажлын тасагтай хамтран. Шигэсу болгоснаа гол сургууль гэрч. Өрөн бишлэгийн сургуулийн гранд оруулах уу тойрон үзүүлэх гэдэг сургууль комитет хөдөө болох гэдэг өрнөлж. Витадин үзүүлэх сонорхго нэртэй багш Кецайлг Кецайлын танкми байсан судул кек сэрг килограмм дамжаад. Шилдэг өрөн бишлэгийн комитет эх байлгыг кэргэж Кода тосхноо сурагчдөө бишлэгийн суйраан бэхжүүлж, уламжлалт соёлыг өмдлөхдөө күш нэмрэлж, сургуулийн краана өрөн бишлэгийн кэмжил гээд, гоо сайхны кэмжлийн байгуултын ясч нарыг дээгшлүүлэн, ерөө бүтэмжиг нэмэгдүүлгийг бүтэмжтэй акуулва. Гоо сайхны кэмжил шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн шинийг үсгэ кодлорыг лабдуунаар өрнөөснөө суйр дээрэ, кодлорын кэмжлийг адил алмар буттаар улан ерөө бүтэмж улва. Харуулсан хотын 1-р бах сургууль Көм көмжил келварийн шинийг үйсгэн үйлдлөгжүүлж, халуужилтай көдлөмөрж элүг хураалд олху, үйлдлөгжүлін өсөн бойчху, хайр халамж дамжуулх бузырдлгүү, эдэшин нүға зэмэсэн хайр халамжын алун жүрмийн худулдаана үйлдлгийн көдлөр өрнөөлвай. Сургшду, бүх ёвсду, эдэшин нүға зэмэс тарж арчлан хамгаалху, таслан түйж дигэлгэ, нийтэн ашгды алун жүрмийн худулдаана Бүх ёвсын хөдөлмөр үйлдэлд оролцож, биеэрэн үйлдэлжүүлэх ёстой эрдэм чидрээн давтан боловсруулж, эрдэм чидрээн нэмэгдүүлж, хөдөлмөрийн

Ин бодо. Лаопангике Памингжек дуртахта зэрэгэ. Тохон газрын көмөс бөрө араараасан ирка хурган гаргаж, цайлган сэтгэлтэй мөртэйн хайрцуулахта энэ насныг махтан шаашайдаг. Памингжер настан 1950 он төрш. 2012 онд хам бодисын үйлчилгээний Сакрлин ажлын байраас нас намралт гарсна дараа. Өтлөө насандаа амар жиргэж суухыг сонгосонгоороо харин санаачлагаасаа нийгмийн тойргийн көгшин нахц болж, хошайл болон нийгмийн зөрчлийн тусга тушаалт эвцүүлэгч болжээ. 14 жилаас нар тэр 1-р Франтик Хязат бат

0: байр салгуулдуулж, энэхүү хөтөлбөрөлдөө гэр бүлийн хавсрын дахин амьдралын хүсэл эрмэлзэлтэй болгочээ. Түүн халуун дотноо хавсралгын дэмжлэгээр тэр залуу зоонол бүхэнлэлтэй байдлаас мэлтэрч, амьдрал бус итгэл зүргэн дахин хөвчилж, амьдралд итгэдэг хандах болжээ. 2021 онд 10 жил дарагдсан сахтлын сургуулийн нэг хүчтэй асуудлыг тань наснаа гарт тушаажээ. Тухайн хүмүн Тэрүүл садны санаанд гогор нас барснаас болж, олон жилийн туршу сэтгэлийн сангараагаан тайлхад бэрх болж, ирийн бүхэн дүн зовж, Кевин амьдрал өнгөрүүлэх нь аргагүй болжээ. Тухайн хүмүнээ дургаацал ба китэмсэг өврийн өмнө тань насд нь сөрг мохсонгогоор, эмийнхүү нар 22 удаа гертийн кэрч сэтгэлийн үгэн ярж, итгэж, түүнээ гумдлыг күлсэнгүйгээр сонсч, түүг сөрөөд бутлаа нь урх гэж, зөрөгтэй үргэлжлэх хэрэгтэй гэж ээлдгээр итгэжээ. Удаан өдөр зузаан хүндгийн үнэнч бараа болгоор эцэстэн тухайн гүмнээ сэтгэлийг хөдөлгөж 10 жилийн сэтгэлийн зангираг нь амжилттай тайлжээ. Олон жилийн эвцүүлгийн ажил дундаа нь пан наст нь 335 баяр кюртай эвцүүлэх арга ба лоу пана 36 аргыг дүгнэж, үндэсний шатын төмөн өнгөрөө эвцүүлэгч нь сурулсан лавлалт болохгүй багч бичг болсон байна. Тэр зөрчлийг сэтгэл тавин эвцүүлэхээр барахгүй бас өргөлж сэтгэлийг дулаа цуулах үйлчлэгийг утдах нь Күчирдэлтэй тухайн күмийн хаус руу тусалж, евро мөнгө гаргаж бусдын хаус руу Күчирдэлгийн шийдвэрлж өгдөг байлаа. Юна хамт тэр идүкатагаар уламжилж, хаус руу дахуулж, туршилгаа нь уламжлан сааж, 108 салуу эвцүүлэгчийг хөмжилж, олон эвцүүлгийн үйлчлэгээ өртэй цагийг үйсгэн байгуулж, олон нэштэй эвцүүлэг келварийн шинийг үйсгэж, тухайн газрын үнд...
1: Шинжангийн илрүүлэлт

0: Загнас сонсогчдаа. Шидр өсгөлэн сайхан Шинжан. Газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй сайн бараа. Аралжаа бүх телекад нэвтрнэ гэх 2026 оны Шинжангийн газар зүгийн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхнэ. Нэр тэмдгийг дэлгэрүүлэх хөдөлгөөр Шинжангийн олон улсын их базартаа явагдува. Дэлгэрүүлэх хөдөлгөөрийн Шинжангийн онцлогтой ажилласын давлагтаа зөвөрлөн газар зүгийн бэлэг тэмдгийн аралжаад чидэмж олгохгүй. Кэрглэгэг хөгжаак тараачдыг туслана ардыг баяжуулах шихэл үйлдэлийг гүйцэд бадруулж бүхэлсэн чинэр сайтаа тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн ачхал хангалгын суурин газрын витамин байгуулалтад үйлчлэх болно. Хөдөлвэрийн Шинжангийн олон улсын их базартаа явагдаж нэр тэмдгийг танилцуулах ажаах аралжаанаа зөвдөл цаг яг үйлдэхнийг шилгэн илх гээг хотын худалдааны төрх дуусан сулж Аксугийн алим жингэнэ шурын онжлох илинэ саар өвсөн зэрэг Шинжангийн чинэр сайтаа газар зүйн бэлэг тэмдэгтэй үйлдэхнийг тусга үзүлгийн тэнхмэс гаргаж олон нийтийн хэрэглэгээдээ өртөлж улсын дотоод газрын худалдаачдтай хандуулва. Газар зүйн бэлэг тэмдгийн онцлогт ажилласан нэрт тэмдэг болсноо хөвдө Шинжангийн Кэдажахугийн үйлдэхнэ яс чинэрийг дэгшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэх заах дэлгүүрийг өргөдөх гээд шин хөдөлгөгч энерг нэмэрлэв. Шинжангийн Тяншан Хуахай нэрмштэй Кэдажаху сугацлын бэлгэлийн газгаартай компани хэрэг мэдгчдэн даргын туслагч Пэнлана танилцуулан гэлэхтэй. Ажахлуул дауда айлдам заар өвснэ октосо Заар өвснэ хатаасан цэцэг зэрэг гурван зүйлийн улсын газар зүгийн бэлэг тэмдгийн гэрчлэлтэй байгаад Заар өвснэ өмд нэг энэ жил Орсын худалдааны газар хам дэлгүүрийн системд амжилттайгаар оруулж олон зүйлийн үйлдэхэн Шанган Омна газар орондоо борлогдж байна. Залгаад үйлдэхнийг нарилэг боловсруулахыг аку.
1: Эсхлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.

0: Өмжилдөс ойл болу нэг тол мэн. Тэрин мана дута цэтгэлэдэн ертэмчийг тусхэж байдага. Тэрин бидэнди ягж кім болху, ягж амдархэг заж. Шуган дэртэншдэг бидэнд дута цэтгэлэдэн наам тогтум ба күчин читлэг болудага.
1: Уламжлолто сойл болуул нэг такта холуас юм. Өнгөрсөн ода ба эрэгчийг холун залгж байдаг. Тэрин бидэндэ түйгийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлолхын хамт бас бидэндэ эрэгчин чиглэлэг зааж өгдөг.
0: Уламжлолто сойлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт эдсэн ман оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулугдэж байдаг. Уламжлолто сойл болуул кемин төрлөгтөна оюун ухаана үрбтайл мэн, Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эркэм дант нь өв көрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундудын шилдэг уламжлолто сойлыг бадруулан мандлуулж уламжлон залгамжлая.

Яг энэ сасгч та. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидра 2026 оны дамрын үйлдвэрлэлийн Эбек улсын дунд баг сургуулийн Төмөр сэргаалж Төмөр унтраах амар төвшнээ ил хязал Шинжаанда хязал эхэлж. Шүүд нэвтрүүлгийн эк хэлбэрээр Эбек улсын дунд баг сургуулийн сурагчдтай хандуулан агуулгаар баялаг хэлбэрийн шин сэвхэн үйлдэлцгэн шинээр чанга Төмөр сэргаалж Төмөр унтраах амар төвшнээ ил хязал урва. Тосудагийн ил хязалыг улсын төмөр сэргаалж төмөр унтрааж аврын туслахад авчаа. Сургам хэмжлийн яамнаас хамтран гол нэрхэлж. Шинжаагийн төмөр сэргаалж төмөр унтрааж аврын туслахаа ерэнкэнг. Эвранзас хорноо сургам хэмжлийн тэнхим зэрэг нэгц хамтаараа даашлан нэрхэлвэ. Агуулгын талаараа шинийг үсгэж судлан суралцж буум чутлахаа хэлбэрийг хэрэглэн. Апенда элжгэнэ хөтлөнө сурагчдын судлан суралцхой салвар багаантай хамт Тэнгэрүүлийн эм хөтө бияра иргэн явж амар амлангийн кемэрлэг хавтхыг хайхараа гол шугам болгож төмөрө сэргалж төмөр унтраах мэдлэгийг Шинжаангийн онцлогта ах байдалда уусхан оруулж Кэцалда бас тохан царингийн туршилтаа байршуулэн төмөрийн гамшигийг бияраны өнгөрүүлгсдгийг залж Өдөр дутмын сурсан төмөр сэргалж төмөр унтраах мэдлэгэн ягж хэргэлж төмөр үсцэн талбараас амжилттайгаар амин аврах тухай яруулжээ. Хашхарын Эртнэ хотод судлан суралцхаа баг салбаранг Эртнэ зэл гудамжаараа эргэн явж Сузана шар шавра керм уламжлалт тонрын төмөр авиркасан онцлогта шал дэвсцэн явдлаас уламжлалт төмөр асуудлыг хайж гаргаж Корл хотын нэг суугаал ардын асарт төмөр унтраагч Күктиг айл төгшөрө тулгурх үед ягж шинжилх ухаанчаараа арга цаахыг суралцахдаа заанж олоод ба Ерөмж хотын 13 дугаар баг сургуулийн сурагч Жан Юй Чинг энэ удаагийн ил хязалын шүүд нэвтрүүлгийн хөтөлбөрт оролцож тэр гялхтаа Эн кецалиг Эбек улсын бичгэн найж нартаа ярж өгкэг олж мэдээд би хамт сурагчдаагаана бүрэ ихаара чирмэж ярах гэж байгаа мэдлэгийн цагаана урчлна дакан датна чэйжлэн өмшч боловсурга кивэ. Шинжаангийн төмөр сэргалж төмөр унтрааж аврын туслахаа ерэн кангине дэд дарга цоушудун талцуулан гэлхтэн. Эн удаагийн Эбек улсын дунд баг сургуулийн төмөр сэргалж төмөр унтраах амар төвшнээ ил хязалын Бюхардийн төмөр сэргалж төмөр унтраах амар төвшнээ кепчинэрийг дээгшлүүлэх ажиллагааг боттарулах бүтэмжтэй гард утсаа болохоор барахгүй бас төмөр сэргалж төмөр унтраах ухааралтыг сургуулийн крад оруулахыг акулах боттарах хэмжээ болно. Хөдлөрээр дамжин Күхтийн төмөр сэргалж төмөр унтраах амар төвшн авизлуух амсрыг улам нэг алхам чангатгаж төмөр сэргалж төмөр унтраах амар төвшнээ дадгалыг байгуулах нь төмөр сэргалж төмөр унтраах үр чидвэрийг дээгшлүүлж нэг Күхтийг хэмжүүлэхээр дамжин нэг гэр бүлийг дайчлан бүх нийгмийн нэлээлхийг жинхнээр биелүүлнэ гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта хатралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн
0: шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжилна.

манай нутгийн шинсэвх нучир явдал. Захны сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шинсэвх нучир явдал дугаараар олондоо эмин зүйлийн тодорхойлт тодорхой үзэгдэхгүй асуудлыг шийдвэрлж Шинжанг эмин зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах өөрчлөлтийн туршилтын цагны ажлыг эхлүүлсэн тухай ойлгохъя. Манай орны эмин зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах ба саадгүй болох өөрчлөлтийн туршилтын цагны ажил өрнөлж бүх орны эмин зүйлийг зах зээлгүүртээ гарах зөв шаардлагатай комиссийг туршилтын цагны ажилд оролцож настачууд зэмдэгчүүдийн эм хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг хангахтай зөргөжүүлж эмийн зүйлийн тодорхойлтод тодорхой үзэгдэхгүй асуудлыг шийдвэрлэх болов. Мэдэгдлийн шаардлагыг нь төсөөлбөл тус удаагийн туршилтын цагийн капчайн бүх орны эмийн зүйлийг зах зээлгүүртээ гарах зөв шаардлагатай комиссийг хамарч улсын эмийн зүйлийн хяналт хамьяалалтанд авчаа нийтэлсэн эмийн зүйлийн тодорхойлтыг настачуудад тохируулах ба саадгүй болох өөрчлөлтийн туршилтын цагийн ажлын төслийг нь төслөн сунгасан байнгын ух ба гадар хэрэглэх зэрэг эмийн зүйлийн найрлт болно. Эмийн зүйлийг зах зээлгүүртээ гарах зөв шаардлагатай альва

Ажахул гэхэд төрөл зүйлийн буттай байдал тагаан үйлдэлэн улсын туршилтын цагийн ажлын төсөлд тогтаасан туршилтын цагийн нарх хэлбэрээр дамжин нэр мэдүүлж оролцож болно. Эмин зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмсийг эмин зүйлийн тодорхойлолт шошго тэмдгийг авьяагаараа нэвтрүүлэх үйлчлэг хараалдагсдын үзгийн сураг зангаа хангахтай зөрөгчөөлж настаачуудаа хараалдагсд ба бусууда хараанаас сааттай өвчтэнэ амар төвшин эм гэргэлхийг батламжилнэ. Хангасан цаасан тодорхойлолт эм зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмссэ холбогдлоо найруулан бичих зөвлөрийн ясаар эмин зүйлийн тодорхойлтын төхөмжилсэн хэвлэл эмин зүйлийн тодорхойлтын том үсгийн хэвлэлийг найруулан бичиж тодорхойлох гэдэг төхөм болох гэх хэрэгтэй байгаад агуулгын үнэн боттой оновчтой байхыг батлах хэрэгтэй. Электрон тодорхойлтыг харин эмин зүйлийн хамгийн бага борлуулах нэгцсийн буудал буюу цаасан тодорхойлт зураасан код буюу хоёр хэмжээст код дармулж код ширбэл электрон эмин зүйлийн тодорхойлтын бүрэн бүтэн кевлэлийг олж чадах болгоно. Бүрэн бүтэн кевлэлийн агуулгын эмин зүйлийн хинэлт хамяарлын салам өчрийн харгуулн зөвшөөрсөн хамгийн шин кевлэлийн тодорхойлттой нэгдэлтэй байх хэрэгтэй. Мэдэгдэлд шаардсан туршилтын цагийн ажлыг дөрөнд алхамаа хуанаа хэрэгжүүлж үүнд зохион байгуулж дайчлах нэрсийг мэдүүлэн хэрэг нэрсийг нийтлэх дансалж хэрэгжүүлэх багтнаа. Туршилтын цагийн ажилд оролцох санаатай эмин зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмүүс нэр мэдүүлэх хөснөгтө таглаж эврэн засхорна эмин зүйлийн кинэлт хамяарлын төв чадаа мэдүүлэн хэрэгтэй. Кинэ харгуулсна дараа туршилтын цагта оролцох эмин зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмүүс ба эмин зүйлийн нэрсийг тогтоож улсын эмин зүйлийн кинэлт хамяарлын төв чадаа мэдүүлэн хэрэгнэ. Улсын эмин зүйлийн кинэлт хамяарлын төвчөө дэс дараалла ёсоор нэрсийг нийтлсэн дараа эмин зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмсэркүш 6 сарын дотор настаачуудад тохирох кевлэлийн тодорхойлтыг дансуулж болсны дараа тэр даруйн ашиглалтад оруулж болно. Хугацаа хэтэртэл дансуулж дуусгасангаа болбол улсын эмин зүйлийн кинэлт хамяарлын төвчөөд мэдүүлэн хэрэгж туршилтын цагийн нэрсийн сураг зангийг тогтоол ёсоороо хүчнэг оолгоно. Эврэн засхурна эмин зүйлийн кинэлт хамяарлын төвчөөд холбогдлоо хариуцлагад нь илэрхийлэх тань. Эмин зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмүүс гол цогцны хариуцлагаа боттаруулж тодорхойлтын хамяарлт ба хамгаалалтыг сайнэр гэх хэрэгтэй. Киний хамяарлын салам өчрөөс эмин зүйлийг зах дэлгүүртэ гарах гэж зөвшөөрлөлтөй хүмүүс электрон хоёр хэмжээст код буюу зураасан кодын холбогдох сүлжээний хаягийн электрон эмин зүйлийн тодорхойлтын бүрэн бүтэн кевлэлийг хэрэглэхийг анхаарах хүчил сайн ихтгэж зар медиагийн завсардуулууны нэвтрүүлэх зардал тушаах дарамт зэрэг байдал гарч болохгүй. Эмийн зүйлийн тодорхойлтын альва кевлэлийн зөвшөөрсөн тодорхойлтын кевлэлийн агуулгад нэгдэлгүй. Эсвэл тодорхойлтын агуулгыг дураараа хувирулсан зэрэг үйл ажиллагааг олж мэдвэл хууль ёсоороо байцаан шийдвэрлж туршилтын цагийн ажил бот даруулгад нь үр өтмж болохыг батламжилна гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Жагны сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтар Шинжаангийн цагаан тараан Бүхэлсийн дээр гарал тинэ дөрөн зүйлийн тэмдэглэлийг шинтгсэн тухай ойлгохъя. Шидр Эврэнзас хорна тараалингийн шинжилх ухааны төрөлгийн сунгун боожулсан улсын кинин зэвшаарл болсон цагаан тарааны төрөл зүйл болох Лянчун 1758 дугаар номертийн дээр гарал тинэ бомт шүтлэх ажил төвөгт чинэртэй шүтлэлтийг биелүүлвэ. Эврэнзас хорна тараалингийн шинжилх ухааны төрөлгийн болон Бин тана 13 дугаар шигийн тараалингийн шинжилх ухааны судалгааны газраас хамтран үүсгэн байгуулсан дээр гарал тинэ бомт шүтлэх тармилын газарт тусгай мэрэгжилтнээ дугуйланга боттой хураасан гаралтыг хэмжигээр дамжин

гайлын явдлын хуваараа товчана ажилтана. Янчанда үргэлж зэл гудамжийн цэргийг хүрэлхэ худалдаан өрхтөгөрч, харгалзлын төрин бодлогыг кинэ харгуулж, үйлчилгэнэ байдлыг ойлхон, ухаар үлтийн бор материал сүйлдрэлдэг байлаа. Янчанда нам дураада нэхтэ 53 жил болсон байгаад, 1990 онд цэрэгт орж, 2003 онд цэрэг ассаа шилж, гайлын явдлын ажилд оролцож. Ажлын чөлөөгөө тэр ихэнх цагаана цэргэн хүрэлэн цэргэн гэр бүлийг харгалсаа сайн дурын үйлчлэгд зарцуулж, хэдэн 10 жил анхны зорилтаны жирээс хөрүүлсэн го байна. Өнгөрсөнд Янчандагийн цэргэн хүрэлхэ үйлчлэгийн бүр газар болгоноор эргэн явахдаа төшөглж байв. Тэр өрх дараалн явж цэргэн алуунаас буусан Ахмад цэргэс байдал ойлгож, гэртэн гэрчи харгалсаа төрийн бодлогыг харуулн ярж, дэлгүр аж ахлуултаа ажлаана залгалдуулж, цэргэн хүрэлхэ дэлгүрийг сунгаж, цэргэн алуунаас бүгсд ажлын байрыг залгалдуулж, тусгай харгалзлыг чирмэн олж өгвэ. Гэтэл ийгж ажлахын ихгээр цаг ба күч зарцуулах байгаад, хамрах кепчайны хазгаартаа болохоор цөөхөн бус Ахмад цэрэг харгалзлын төрийн бодлогыг ойлгохгүй, худалдааны өрх цэргэн хүрэлхэ санаатай боловчгүй, арга зам дутгтэж ард ашгүр тахи төрийн бодлогыг боттаруулахда күшир тавиав. Үүнд Янчанда төвлөрөө бачимдан сандарч 2025 оны дуур хагассан жилд 50 гэдэг наста тэр ахар харааны давтамж туршин сүйдэрлэн үйлдэж интер сүлжаба цэргэн хүрэлхийг үйлдүүлсэн шин замыг сүйгчлэхээр тогтжээ. Шин зуучлуурын мэрэгжлийн сүйргва тэр эхнээс нь эхлэн сурч Сөбөрөө сүлжанаа хэцал орж сүйдөрлөх, найруулах, үр мэрэгжлийг шимтэн судалж, дахан давтанаа боловсурж, үргэлж сөдөнд хүртэл яардаг байв. Эхнүрийн сэтгэл өвч итгсэнд тэр үргэлж Ахмад цэргийг хавсарч чаддаг юм болвол кэдүү ядарсан ч үн цэнтэй гэж хэлдэг байв. 2025 оны жил надгаар Янчанд цэргэн хүрэлэн цэргийн гэр бүлийг харгалсаа сайн дурын үйлчлэг гэх нэрт харааны давтамжийн дугаар гаргаж сүлжанаа ухаарвалтан тавцангийг байгуулваа. Түүнээ харааны давтамжийн агуулгын буттай гэрхмэлж хоосныг ярахгүй байж цэргийн алвас бүгсдийн хамгаас санаа өргч байгаа буттай явдалд анхаарлаа төвлөрүүлж энэ төлөргоогоор тэргэнд суух эвчүүлэхдээ харгалзлыжүүлэх машин тэргэнэ ажлын байцаалт, хэргэлгэнэ харгалзлыжүүлэх зэрэг төрийн бодлого арга хэмжээг нэг нэгээр тайлэмжгэж, Ахмад цэргийн буттай хэрэгцээ шаардлагад нэрлэг урамчтай хариулт өгчээ. Амьдралтай өртсөн агуулгын маш түргэнээр комиссийн эргэн дэлгэр анхаарлыг татжээ. Харааны давтамжийн дугаараа гаргаад 2 сара болгоогаар нэвтрүүлсэн ерөнхий хэмжээ нь 150 тэмн удаагасаа давжээ. Үүнд 4 дулаа 4 эмнэлгийн хорооно цэргийн алуунаас бүгсдийн тусгай харгалзлын үйлчлэг гэх харааны давтамжийн нэвтрүүлэгдсэн хэмжээ нь 34 тэмн 5000 удаад хүрч бахархагчийн нэмэгдээд 2000 өнгөрөг хэмн болж нийтийн машин тэрэг газар дуурх төмөр зам машин тэрэгн жилийн байцаалтай зэрэг Цэргийг хүрэлхэ шинжилх ухааны төвэмжлүүлтийн харааны давтамжийн цөм 10 кэдүн тэмн удаа нэвтрүүлэгдсэн байна. Сүлжанда харааны давтамжийн нэвтрүүлсэн 4 сарын дараа харааны давтамжийн дугаарыг 90 нэвтрүүлсэн хэмжээ нь 1000 тэмн удаагаас давжээ. Түүнээ нийтлсэн өрөмчийн цэргийн алуунаас бүгсд үн төлөргөөр машин тэргэнд суух зэрэг ширс харааны давтамжийн нэр гарснаа дараа Тохан газрын Ахмад цэрэгт түүлийн халуун дутнаа санагдсанаар барахгүй бас альва газрын маш олон цэргийн алуас бүгсдийн магтаал сайшаалык олсон байна. Сүлжанаа найжнаара хөн хөнэссэн үгэлдэж Шинжангийн цэргэн хүрэлхэ үр амьсгалаа сайн үнэнч итгэмжтэй байна гэж магтжээ. Янчанда

Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Дундад энэ инстна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэмд зүрнт эдгэж хэлсэн шинжангийг бүтэн байгуулъя.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа, урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлэн авч сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 23-ны өдөр Гаргийн 3. Урдаар сагурын байдлыг ойлгоё. Энсогоос Мандур өдөркөртөл Хойд Шинжангийн Барун бий, Хойд бий, Тартай аймгийн Өн бийн Улархуг орон, Карамай хот, Шихас хотын Өн бийн Улархуг орон, Өрөмч хотын Улархуг орон, Санж чуугийн Улархуг орон, Өн Шинжангийн Барун бийн Улархуг орон, Турпан хотын Хойд бийн Улархуг орон, Хамил хотын Хойд бийн Улархуг орон зэрэг газрын хэсэг газарт бах хуруурж, Өндөрцөр ба Өндөр Улархуг орондо хурц цасан холилтн урах буюу цас нь орно. Дээр дүрцэн Улархуг орна хэсэг газарт дум зэргээс их хур орно. Бүх Шинжангийн тусаар газарт чилгэр буюу үйлтаа үр амсгалаар голж, салхина хүчин их болохгүй.
3: Өрөмж Дэнсөгээс Мандр өдөртөл үйлтаа заримдан чилгэр 14-наас 24 градус.
2: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл болвол
3: Дундад улсын Ирал дуртай хажилвэлсийн Шинжангтко айлдын гол цогцсон хөдөлвөрийн их хурл өрөмжт хэйд бай. Тэвх хорон нийгмил фронтын хэлсэн өдөр тутмын ажлыг хөвдөн хамьярч байгаа дэд дарга. Дундад улсын Ирал дуртай хажилвэлсийг авахгүйх нь нийгэмдгийн дарга Шэньин. Чин Шаочан хурлд оролцсноо хамт үкэлж Аркин Туниас үкэлсэн.
2: Шинжангийн нарад үтэлс хураа 9-р сарын 23-ны өдрөөс эхлэн Дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзлэх амсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм жүрэмт өдгөөчлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулъя гэхэд тусгай дугаар гаргаж, Шинжан Эренка Шужи Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг түүжлүүлэн ботааруулсан амтлаг үйлдэлгийг илрүүлэх болсон.
3: 9-р сарын 23-ны өдөр болвол эстгч Дундууд улсын тарааждд нь илүү хөр алдан баяр болно. Мандуурын альва газар руу олон хэлбэр зүйлэн биелгэлгэх хөдөлгөөр нөлсөн.
2: Энэ жилийн өмдөх 8 сард Шинжангийн төргөн хөргөлтийн тугаалсан ажлын хэмжээ дөөрөн дүншүр 2000 төмөнг хуваас давсан.
3: Кимнэ гүшний эквайлгүн нийгэм батламжийн яам нь өрөмж хот нийгэм датхлын сүйр мэнэ кинэлт хамьяр

0: хамтны ажлын ярлц хурл хийсэн зэрэг агуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
0: Шинжангийн радио телевизийн чимэн. 2023 өдөр дундад улсын нийт алдарт ажилд үйлсэн Шинжангийн хайдлын гол цоцсон хөтөлбөрийн их хурл үрэмт хийгд бай. Төвхөрөн нэгдэн фронтын хэлсэн өдөр тутмын ажлыг хуваарлан хамьярхад дэд дарга. Дундад улсын нийт алдарт ажилд үйлсийг ахуулах нийгэмлэг дарга шинийн. Евран засгурна намын хуран шүүж, Бингтона намын хуран 1-р шүүж, 1-р улс төрийн гэшин Чин Шаожан хуралд олдсна хамт үхгээл бай. Евран засгурна намын хуран дээд шүүж, Евран засгурна тэргүйлэгч архин түрняас үхгээл бай. Евран засгурна намын хуран дээд шүүж, Бингтона улс төрийн гэшин Хэжун юу. Евран засгурна намын хуран дээд шүүж, Евран засгурна бангуд дэд тэргүйлэгч Жанни Юмчин хөдлөлт оролцва. Чин Шаожан Еврон засгарны намын хураа заскын урдан болон Бингтоныг тулаалн утх хуцанаас нар Шинжангийн ажилд сан өргөж дэмсэр ирсэн Төв хорооны нийгмил фронтын хэлсэ. Бик улсын нийлдвэр худалдаанаа холва. Дундад улсын нийлдвэртэй ажлын үйлсийг ахуулах нийгэмлэг гэдэг. Ергэн болон ардас эзэнсэн ажахлуултанд таалархаж байх нь илтгэв. Тэр хэлсэн. Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын Төв хорооны эрсжан гулдурдлагуудаар Ирвалдарт ажлын үйлс сэргэлжүүлэн хөвж нэгтийж, нэгдмэл фронт нь ажлын голдлогта байрлуулдгын их талд үйлчлэгч чихэл үйлдэлт болжээ. Дундад улсын өв хамт намын удирдлагын улс төрн давулг болон нийгэм зүгэн байгууллын давулгыг илрүүлвэ. Шинжан болвол Ирвалдарт ажлын үйлсийн чихэл ашгирцэн галруурм болно. Нэгний кескардас эзэнсэн ажахлуултад Улсын нур алгыг идэвхтэй хүрээлэнлахч Шинжаанд ирж ажилсын их горол улгийг төрөлжлөг туслан байгуулах нийт нь ашигтагаар хавтран туслах чидвэртнө боловсрол гэх зэрэг хажилдвар нь үлжээ. Улсын дайлдах бодлогод үйлчлэг хил хис гарын хөвжөлд кэч нэмэрлэг ерэнснэ бэлхэмдлийг акуулах хамтар байчхыг акуулахын дунд үерийг хариуцлага үерэглэг ба гэр улсын хайр сэтгэлгийг хийлүүлв. Шинжан Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн нийлдвэрт ажлын үйлсэн тухай чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий дуушлуулжээ. Дундад улсын нийлдвэрт ажлын үйлсэн Шинжанд хайлдын аливаа зүйл нь үргийг боттой газрын гүргэн боттааруулахыг гакуулна. Эргэн болон ардас эзэнсэн ажахлуултад Шин цагийн нийлдвэрт ажлын үйлсэн зөрг санааг бадруулж Шинжан ажаху нийгмийн дээр ясынэрдэг үйлчлэлтийг авахгүйх гал халуун нүүлдлэг дийлэг гэдэг уралцэж. Альвинсна олон тэмнэг орлого нэмэгдүүлэн байжхлах холсрын дайчилжээ. Дундын нэнсна хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх нийгэм зүрмт өдгэжилсэн Шинжангийн битан байгуулахад хүч нэмэлгийг хүсэж байна. Бидэн ардас эзэнсэн ажахуудын хөвжөлтийг акуулах тухай намын Төв хорооны шийдвэрт бодлогон байрлуулдгийг хэлээд нарин кинэмга боттааруулжээ. Хоёр өхт гүйлзэн өшгөө байх, гурав нь хөвөрсөнгөө, хоёр эрүүл байх чиглэлд төрин бодлогыг баримталжээ. Худалд эзэнхээ орчин тойрныг шилдэгжүүлж, үйлчлэг батламжийг чангахыж, өргөн олон ажахлуулыг Шинжаанд санаамар эзэнүүлэх хэрэг. Хөгжин ихэд бих хүчээр нь дэмжиж, ир алдартай ажлын үйлсийн нэн элбэг баялаг үрэвтал болохыг акуулнан гэв. Шинийн илэрхэлсэн. Намын 18-р их хурлаас нар Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын Төв хорооны эрсжан гудуртлогоор Шинянгийн аливаа зүйл нь ажлын үйлс түйхтэй чинартаа амжилт бүтэмжүүлж, түйхтэй чинартаа хөвсөлт гарва. Ирүү алдарт ажлын үйлсийн Шинжангийн ажахуу нийгэм хөгжилд идэвхэд хүч нэмэлж, их хэмжээний ардас эзэнсэн ажахлуулыг Шинжанд эко оруулж, Шинжанд суурьшдаг хөтлөмж улаадж, идэвхэд хүй нэмэр өсөөлвэ. Өргөн болон ардас эзэнсэн ажахлуултад ирүү алдарт ажлын үйлсийн зөрг санааг уламжлан залгамжуулж, шин цагийн намын Шинжан засга арга бодлогын эрс шуурха үйлдэлгжүүлэгч болжээ. Намын Төв хороогоос Шинжаанд болгосон 5-1 дайлд хөдлөгөн байр тогтолтой байрлуулсан санаачилгаас нь ажахлуудын хөгжилтөнд төлөвчлгийг Шинжаангийн эквалигын давуулахтаа уйлдуулж Шинжаангийн ажахгүй нийгмийн дээр ясынартай хөгжилтийн сүйрийг бэхжүүлэхдээ хүч нэмрэх хэрэгтэй. Дундад энэ нэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг баримталж

0: Дундадын нэснээ хамтын цогц нь эрс шуурха битан байгуулагч болж, энэснээ бэлтгэмдлийг ажиглуулан илбэрлэл эзэнэлтэн альваа хугацаанд дуусалцуулж, ийм зогцолтой кэлмэр нь харьцааг идэв гэдэг байгуулж, көвжилтэн ербитаалыг альвын нэснээ ажилтдаа нэн олон нэн төв голч харгиртааж, альвын нэснээ явуулцаа сулуулцаа уусалцааг ахгуулах гэрэгтэй. Аживилсан бат сагч гол ажлаан күчр көвжүүлжээ. Шинжангын дээр ячнартай көвжүүлтэн ерс шуурга ахгуулагч болжээ. Шинжангын онцлогтой давуулагт аживилсан анхаарлаан төвлөрүүлж, эк урул ултын төлөвсөлийг шинжит кванчаар ухаалан төлөвлөжээ. Нэн болон төрөөнө мэрэгжил болон хами ялтан туршлагыг Шинжанд авчирж, көвжүүлтэн ясчинар ба юрашкийг дээгжлүүлж, аживилсан хэлкасын эхна ба сүйлчин гогцана хамжилсан көвчхийг ахгуулжээ. Шинжангын үлгэцэлсэн ажилсан системийг зөрөгдөн байгуулахад хүч нэмрэлт хэрэгтэй. Бэлгэмдэн эрэлхэн үржилхэн идэвхтэй хүчнийг төрөвчлөн бадруулж, шин цагийн Шинжангын үлгэрийн эрс шуурга дамжуулагч болж, ажиглуулын Шинжанд гэдээр ячин нартай гүйцэлдэн үлгэрийг сайнар ярж, нэн болон ажиглуулыг Шинжанд ирэх, Шинжангийг ойлгох, Шинжанд эх оруулахтаа татжээ. Нийгэм зүрэмт үдгэцэлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахтаа ер алдартаа ажилласан хүчийг өргөх хэрэгтэй гэв. Аркин Туниас ярандан зааж гаргасан. Энэдрийн Шинжанг нийгэмд төрөн бодлого нь давуулаг давхцсан хөвжөлдөн эндэрцээ. Эх баялаг нь байгалаг давуулаг төргөн илэрсэн энэр баялаг эрдэнсэн сан. Улсын барамшан чулаатай уулзах цаг үеийн энэ фронт. Онцлогтой давуулагт ажилласан хөвжөлдөхийг хүсэл билгсэн халуун нөлөг. Худалдаачныг дутнаачлан, худалдаачныг амаржуулж, худалдаачныг тогтворжуулан, худалдаачныг баяжуулах сайн сайхан гэр урам болва. Альва ажиглалтууд намын төв хураагаас Шинжанд болгосон 5-1 дайлт хөдөлгөн байр тогтоолт болон Шинжанг нь 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөн агуу сүрлэг зүрх төлөвлөгд санаачилгаас нь уулзлыг зээж, идэвхтэйгээр Шинжанд ирж эх урал нь юулис гэвжүүлж, альвынсны олон түн ажиллуулж урлага нэмэгдүүлэхийг ахгуулж, ажиглуулын буужилт болон орнотгийн хөвжлөлтөнд хос шиглэн амжилт бүтэмж олох, харилцсан ашигтай хамтар ашгүйлтгийг биелүүлж, дундын нэнсны хамтын цогцны үзлэх хамтрыг дэрслэг сэтгэлэгтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлэх, альва үндэстэн хамтар баяжхийг ахгуулах, дундад улсын хэлбарны эдгэжлэлтийн Шинжангын үйлдэлгийг ахгуулахд нэн их шинэ хүйнэмэр үзүүлэхийг хүсэж байна. Бидний төвгөлч эмх тэглэмтэй зах дэлгүүд нь орчин төрн, батламж күштэй күчин зүйл нь орчин төрн, дээр бүтэмжтэй дөхөм зүргэн засгийн өвдөн орчин төрн, төвгөлч ил тодо хуулар засах орчин төрн, хамтралцаж хамтар ашгүртгэж чулаатай уулзах орчин төрнийг бих хүч харам бий болгож, өргөн олон ажиглуулын Шинжангийн хөгжөлтөд бат чанга батламж хангана гэв. Хурал дэврэн зохицуулах худалдааны өвдлийн тэнхэн болон бинг тоно худалдааны өвдлийн товчоо тус бүр худалдаачныг татах танилцуулах гэв. Холбогдлоо ардас эзэнсэн ажиглалтын төлөөлөгч сулулцсан яра тавьба. Төв хураа нэгдмэл фронтын хэлсэн дэд дарга Ван Рижин хурлыг эрхэлв. Бикус нь үйлдвэр худалдааны холбоотой хурлын дэд тэргүүлэгч Либин. Төв хураа нэгдмэл фронтын хэлс болон бикус нь үйлдвэр худалдааны холбоотой хурлын холбогдлоо нэхэр. Дундад улсын 90 алдартай ажлын үйлсийг ахгуулах нийгэмнэг нь холбогдлоо нэхэр болон ажиглалтын төлөөлөгч системари Шинжанг туслах мөж хотын төлөөлөгчнөр хурлд оролцов. Илзат Ахматжан, Кадин Камин. Евран засхурн болон бинтоны холбогдлоо удирдлого. Евран засхурны холбогдлоо нэгц болон альва аймаг дүү хот бинтоны альва шүх хотын хариуцлагат нь нэхэр. Шинжангын ажиглалтын төлөөлөгч хурлд оролцов.
1: Шинжангийн нарадуу хэлс хураан чимэн 9-р сарын 21-ний өдөр Эврэн засхуурна намын хураан дэд шүүж, Эврэн засхуурна тэргүлэгч Аркин Туниас Үрэмч хотод засгийн өвдлийн үйлчлэг, асар тушаахыг батлах, гэр байшин тушаахыг батлах, зах дэлгүүрийн хангалах зэрэг ардын амьдралын буттай өвдлийн ажилд байсан судлууд хэж, кэзэд ард түмнээр гол болгох көгжилтийн ойлгогдохныг баримтлж, олон түмнэ бож байгаа зүйлийг бож, олон түмнэ бачимдаж байгаа зүйлдө бачимдаж, нэн бүтэмжтэй төрийн бодлого арга хэмжээг тогтоон хэрэгжүүлж, олон түмнээ анхаарч байгаа хэрэг

0: бодлыг нэг нэгээр сайнаар битээж, ардны амьдралын зул жаргалыг өргөжүүлэн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлж хэлвэ. Үрэмч хотын Заскын өвдлийн үйлчилгээний тэнхимд Архин Туниас төв уинч жолаатах газар, Үл Кодлгүг Көрингийн Эренкасны үйлчилгээний тэнхим, Ажахлуулдах холбогдох үйлчилгээний тэнхим, 1-2-3-4-5 Заскын өвдлийн үйлчилгээний утасна төв зэрэг урамд көрч, 1 өвдлийг дээр бүтэмжтэй битээх ажлын үр бүтэмжийг нарын ойлгож, ажилтан кэрэг өвдөл битээх улам төмтэй нүрдэн ярилцаж, үйлчилгээний зүйлс бүтэк юпц, кэрэг өвдөл битээх бийч ойлголт ба худалдан эзэнтгэхүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай санал сануулгыг нарын асууваа. Тэр чихэлж хэлсэн. Нэг өвдлийг дээр бүтэмжтэй битээх өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгайруулж, нэгтэй сүлжээнд ашиглалт оруулсан сүйлсийг кевинчлэн мөрдөн кинэн кемжиж, көдлөнгүйгээр үнлэн жишч, нэн улун нэг өвдлийг битээхтэй дөхөм, битээж болох битээхтэй амар болгохыг акуулж, Ажахлуул улан төмнэй кэрэг ёбдал битээх үр бүтэмж ба сэтгэл ханамжтай кемжааг дээгчлүүлэх хэрэгтэй. Эвран зас хурна намын хура Заскын урдна байрлуулсан код ширвж Ажахлуулд орох зэрэг өөрчлөлтийн үүргийг бутаарлахтаа уйлдуулна. Худалдан эзэнтгэхүй орчин тойрныг шилдэгжүүлэхгүй бэрх сэдвийг шийдвэрлэх ажиллагааг лабдунаар акуулж, Ажахлуулд ашиг хүртээх альва төрлийн төрийн бодлогын ухааруулт тайлмжийг ихтгэж, Ажахлуулын Шинжаангийн экоруулын үлс битээхт сан сайхан урчин тойрныг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Заскын өвдлийн үйлчилгээг тасралтгүй шилдэгжүүлж, кэрэг өвдөл битээх ажилтнаа ажил мэргэжлийн уур чадварын боловсруулалтыг чангадахж, төрийн бодлого ба кэрэг өвдөл битээх өвцгийг боловсруунгуй эзэмшүүлж, адил бус үкмсийн кэрэг өвдөл битээх хэрэгцээ шаардлагыг хангах хэрэгтэй гэвэ. Архин Туниас асар тушаахыг батлах, гэр байшин тушаахыг батлах улан төрөл зүйлийн тохон царанд гэрч, төрөл зүйлийн бутан байгуулалтын нагц, иж бэрдүүлэхгүй бутан байгуулалт зэрэг байдлыг буттай газартын байцаанд үзж, бутан байгуулалтын нэгц, уран сууц ба хот ходоон бутан байгуулалтын салаа мэчүр, уран сууц хултан авах сугаал артаа ярилцаж, төрөл зүйлийг тушаах агц, уршиж байгаа хүчирдэл ба асуудал зэргийг ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн. Улан төмнөө бачимдаж күчирдэж, санаа ширж, күсч байх үйлдэг хязайд санаа өргөж, харьяат газар, ажил төрлийн салан мэчир ба ажахлуулын хариуцлагыг улам нэг алхам чангадхан буттааруулж, уран сууцын яс чанарын боомтыг сайнаар атгаж, иж бэрдүүлэхгүй тоног тохиромжийг тасралтгүй төгөлөржүүлж, хам бодисын үйлчилгээний кэр кемжааг дээгшлүүлж, асар тушаахыг батлах, гэр байшин тушаахыг батлах ажлыг дээр яс чанартайгаар сайнаар атгаж, улан төмөнд нэн тааламжтай оршин суух орчин тойрныг бий болгож өгөх хэрэгтэй гэвэ. Архин Туниас бас Кода Жахугийн үйлдэхнэ Аралжана зах дэлгүрт гүнзгайрч, ам буда тусн, махн, өндгөн, үсн, зэмс, идэшин ногоон зэрэг барана ирэлтийн хангаалга, борлуултын үн зэргийг байцаан үзвэ. Том келварийн худалдаана эренкасан цогцт гүрч, эзэнлэлтийн келвар ба кэргэлгээг акулху хөдөлбөр өрнөлж байгаа байдлыг ойлгов. Тэр чихэлж хэлсэн. Ардны амьдралын чихэл таварын хангаалах гүйцэс, үн тогтон байхыг үнэнхүү батламжилж, идана мөртөвшнээ суур шугамыг эрс сахах хэрэгтэй. Тэргэл сарын баяр, улсын баярын кэргэлгээнэ көгжаанта үлрэлийг амжин натгаж, кэргэлгээнэ эзэнлэлтийн келварийг баялагжуулж, кэргэлгээнэ аху байдлыг шилэгжүүлж, улан янсчилсан, яс чинэржүүлсэн кэргэлгээний хэрэгцээ шаардлагыг нэн сайнаар хангах хэрэгтэй. Баярын өдрийн сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгож, айлгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чангадах нь, Күмэн хар нэгтэй төлөрсөн талбар газрын амар түвшнээ сэргээлтийг чангадахж, суугаал ард болон зугаасгчдыг санаа амар аялах, санаа амар кэргэлгээ кек, баяраан амар тайван өнгөрүүлэхгүй болгох хэрэгтэй гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизэнд шимэн 9-р сарын 23-ны өдөр Еврон зөвсгөрнө 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан 31-р удаагийн хурлд өгсвэ. Еврон зөвсгөрнө ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан эрхлэгч Зумрад Уул хурлыг эрхэлсэн хамт үхгэлвэ. Банкны хураан бүрдэлтгэн 45 хүн хурлд оролцож, хууль тогтоосон хүнэ туунд нийцвэ. Хурлд Еврон зөвсгөрнө карц хөдгөн хамгаалалтын дүрэм. Сугацлын ардын уран цуцсан буудлыг акуулах ба хамь ярах дүрм. Зээл гуламжийн хэрэг эрхлэх газрын дүрм. Алдын байгуулгын ажиллагааны батламжийн дүрм, үхгэл үс бичгэн айлын дүрм, гэр бүлэн хэмжлэг ахгүүлху дүрмийг гар өргөн батлва. Хуянха хотын гүншин болгосно хугацаа сулху сунгулын цагийг тэмшөрлөх тухай Евран зорцорны ардын төлөөлөгчдийн хүрлийн байнгын хураан тогтоолыг гар өргөн батлва. Ерөнж хот цангийн хуйхын Евран засагчуу, Бурталын Монголын Евран засагчуу, Турбан хотын зөв шаарлахаар дэвшүүлсэн холбогдлоо уран нутгийн чанартай хууль тогтоолыг зөв шаарлах тухай Евран зорцорны ардын төлөөлөгчдийн хүрлийн байнгын хураан тогтоолыг гар өргөн батлва. Евран зорцорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хүрлийн 4 дугаар удаагийн хуралдааны хэрэглэгчдийн бүлгийн тушааны өгч кинэн зөвлөлдсөн төлөөлөгчдөн дурдсан санал зөвлөгийг кинэн зөвлөлдсөн эрдэнгийн тухай Евран зорцорны ардын төлөөлөгчдийн хүрлийн кинэн байцаах ба хууль цаажин зөвлөл эдэн засаг ажахуугийн зөвлөл орчин тойронгийн гээд их байлгын хамгаалалтын зөвлөл нийгмийн байгууллалтын зөвлөлийн мэдүүлдэг гар өргөн батлва. Онц сарын төлөөлөгчийн хэр кимэн тухай Еврон зорцоодны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчийн хүрлийн байнгын хураан төлөөлөгчийн хэр кимэг кинэн байцаах зөвлөлийн мэдүүлэлт болно. Ажилтны явдлын тушаалдд төмөлж тушаалаас буулгах зөвлөлсөй гар өргөн батлва. Хуралд шинээс тушаалд төмөлсөн Еврон зорцоодны улс нь ажилтд тушаалд төмөлөх бичг голгосноо хамт үндсэн хуульд амдгаралхыг ёслол гэв. Хурлаач хэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үгээ чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгий суралцсан дуушлуулжээ. Шин цагийн намын Шинжан засгийн арга бодлогыг бүрэн гүйцсэн оновчтой бүх талаар дуушлуулж, намын төв хураагаас Шинжанд болгосон 5-1-ийн дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нэгдэлжээ. Евран зорцорны намын хураан байрлуулалтын шаардлага ёсоор ардын төлөөлөгчдийн хүрлийн эрх тушаал хариуцлага дэсүүрлэн кинэн тухай ажлын хандлах шинээр хугацаат шинэрийг үнэнгэж хангахж бэхжилэн харал дүүргэнд ээр ячнартайгаар биелүүлгийг акуулж 15-р 5 жил сайн нэгтлэлд болж сайн алхмыг алхдаг хүч нэмрэх хэрэгтэй. Дундын нэстэн хамтын цогцны үзүл хамтрыг бат бэхжүүлгийг гол шугамд анхаарлан төвлөрүүлжээ. Энэсний бэлгэмдэл давшлалтын ухаарлын гаргийн хөдөлгөөрийг өрнөлхөр заптокол болгож энэсний бэлгэмдэл давшлалтыг ахуулах хуулийг лабдуунаар суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Ижвэр нь хууль тогтоолыг идэвхтэй лабдуун болгоомжтой төгөлдөржилж хууль цаажин хэрэгжүүлэлтийн байдлыг хинэл тавихыг чангадахж хууль цаажин зэрэгцээг хэмсэн сэтгэлд гүйн хадамшуулахыг ахуулах хэрэгтэй гэв. Еврон зорцорны ардын төлөөлөгчдийн хүрлийн байнгын хураанд дэд эрхлэгч Ван Миншан, Линингпин, Пинсинлай, Ван Гох, Анвар Турсан, Сунья Жүн хүрлд оролцов. Еврон зорцорны дэд эрхлэгч Кайсар Ким, Еврон зорцорны кинэн байцаах зөвлөл, Еврон зорцорны ардын дээзэргийн шүйх хураа, Еврон зорцорны ардын байцаах хураанд холбогдлоо хариуцлагатан нөхөр нар хүрлд өсөл оролцов. Тус өдрийн үдийн хойно үндсэн шатын засалтын эдгэжлэлтийг Акулиа гихгэд тусгаар сэдэвтэй тайлбарж хэвэ. 2020-ны өдрийн үдийн хойно Евран зорцорны 14 дугаар хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хураан 85 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурлд байнгын хураан хурлын аливаа зүйл нь зөвлөлдөхөс сэдвийг ихэнэн зөвлөлдсөн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсгиж байнгын хураан бүгд хурлд тушааны өгч гар өргөн батуулгаар тогтва.
0: Дундын үндэснээ хамтын цогцны үйлдвэрлэх амсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя. Эренка Шужи Ши Жинпин Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр чихэлжилж байна. 2025 оны алтан шаргал намраар Эренка Шужи Биарын төвийн төлөөлөгчийн бүлгэмийг дахуулан Еврон засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өг бэлгэлгэх хөтөлбөрт оролцож, чихэл үкэлж, чихэл заавар гаргаж, Дундын үндэснээ хамтын цогцны үйлдвэрлэх амсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя гэх бичээстэй баярын илэрхайлэл бичиж, шинэ эклектийн цэгт Шинжангийн ажлыг сайнаар гэхэд үргэлжлүүлтийн чиглэлийг тодорхой зааж өгвө. Шинжангийн радио телесхураа 9-р сарын 23 өдрөөс эхлэн Дундын үндэснээ хамтын цогцны үйлдвэрлэх амсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулъя гэх тусгай дугаар гаргаж Шинжан Эренка Шужи Шижинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг түүшлүүлэн ботаруулсан амтлаг үйлдэлгийг

хэлжүүлнэ. Эренка Шужи Шижинпин Эх байлгийн байгалийн давлаг болон ажилсын суурт суурлын Шинжангийн онцлогт нийцсэн дээр яс чанартай хөгжилтийн замыг идэвхтэй сүйгчлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Нэг жил яснаар Шинжан улсын хэрэгцээ, Шинжангийн чидвэр, ардны амьдралын хүсэл эрмэлзэлд суурлын дээр яс чанартай хөгжилтийг акулж Эренкас нь Ажахуугийн Бута Күчимба Бүкулсын их талд үйлчлэх чидвэрэн өргөлжлөн чанга тухай. Кэдэн өдрийн өмнө Сүнгарын хотхрын зүн бид байх Шинжангийн жимсарын улсын дэсийн Эх хуйран дүрст зандрын тусна үлгэр үзүүлэх орондо GHW 9314 дугаар номертой хөдгийг өргөштө өрөмдөн дүүсч Дундад улсын чулан тусна 6500 сүгаас 7000 метр гүн хөдгийн хөдөг өрөмтгөө үйлүүлийн хугацаана тэмдэглэлийг шинтгэж Манай улсын Эх хуйран дүрст зандрын тусыг дээр бүтэмжтэй нэн хөгжүүлэхтэй Дахин чанх күчтэй мэрэгчлийн тулаарл нэмрүүлвэ. Шинжангийн чулан тусна уурхаан Жичин чулан тусна уурхаан ажил хурнаа үйлдвэрлэлийн хамяарлтын алуун гэрийн инженер Уубэнжээ хэлэхтэн. Удаа үр бүтэмж дээгшилснаас бидэн шин хөдгийг нэн түргэн нэн улан ашиглалтад оруулж чулан тусан байгалийн шатамхайг нь үйлдвэрлэлийн чидвэрийг өргөлжлөн илрүүлж чадах болва гэвэ. 2025 онд Жимсарын зандрын тусна гаралт 181.6 тоннад гэрч 2024 онд кас 80 тонна орчим нэмэгдчихэ. Энэ нэг жилд манай улсын анхдагч улсын дэсийн Эк хуйран дүрстэй зандрын тусна үлгэр үзүүлэх орно бүтээн байгуулалтын үргэгчгийн энд бүх талаар биелүүлж зандрын тусыг хань шинжилж нэн хөгжүүлэхийг хуулруулж болох тул болгож болох төршлөх хангава. 2025 оны 9 дугаар сарын 24 өдөр Эренка Шужи Шижинпин Эрен Засхуурна Намын Хураа ба Заскын Урдны ажлын хариу мэдүүлтийг сонсох үед онцлогтой давлагтай ажилсыг хөгжүүлэхийг баримтлж дөрөлтгөө хүчинтэй ажилсын сөрөглөлийг буужуулах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Эрен Засхуурна Намын Хураан Эдин Заск Ажахуугийн сөүлөлийн хурлаас зааж гаргасан чулан тус байгалийн шатамхай хий нүүрс шин энерги болон ам будаа Көн, Семс, Идшин нуга зэрэг онцлогтай давлагтай ажилсыг икээр хөгжүүлж, дөрөлт күчинтэй ажилсын сөрөглөлийг буужуулах хэрэгтэй гэвэ. Нэг жил яснаар, Шинжан чулан тус байгалийн шатамхайгийн хадгалагдсыг нэмэгдүүлэн гаралтыг дээшлүүлэхийг төрөгдгөн акулва. 2025 онд, чулан тус байгалийн шатамхайгийн үйлдвэрлэлийн тэнцэл 6700 тоннагаас давж, 5 жил дараалан бүх улсын төрийн дурва. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Шинжангийн Түйка тусна гаралт адил хугацаантаас зууна нэгцэг хөөрхвар нэмэгдчихэ. Нэг жил яснаар Шинжангийн Ажүлрийн Ажаху Күчүркүкийг уян хатан чиндраа нэлрүүлж Эренкайдан тогтнаар сайжрын көгчгийг баталва. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Кепчаажснаас дэгшгэ Ажүлрийн нэмгдэл өртгөө адил хугацаантаас зууна дулаацыг 9 хуваар нэмэгдэж Шинийг үсгсэн үр битал үргэлжлэн цулгуурун гарч, ажилсын бүтцээ тасралтгүй шилдэгжиж, ажилтрийн ажаху 15-р 5 жилийн сан эхлэлтийг биелүүлвэ. Нэг жил яснаар, Шинжан энергийн сүйр тоног төхөрөмжийн торийн бүтээн байгуулалтыг төрөгдгөн акулж, Шинжангийн үрсийг газаараан зөөрөлхөө нэвтрэх замын чидвэрийг үргэлжлэн дээгшлүүлвэ. Шидэр, Шинжангийн үрсийг хобид орлох хамлын төмөн тунааны үрсэнэ анх юулсан тусга селена галт эргэн хобигийн гармын бэлгэлүүлийн тангшан гармын жингтан гармын урамд кэрвэ. Энийн энкү Шинжангийн үрсийг газаран зөөрлөхө төмөр самба далан зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн нэвтрэх самыг жингнаар бутаарулун ажлуусны харуулж байна. Гуоюэн Жоужу нэрэмчтэй Бэйжингийн энергийн бэлгэлүүлийн хисгаард харьцуулах компани дэд Эренка Закрул Лиэн зөө хэлэхтэн. Хамлын барколин сайхан тухайн уурхаан нуурн. Линхо хамлын төмөр зам. Шаншигийн шуожуугийн цуваа тэрэг хулух өртөө. Том селена галт хэрэгнэ күн дацана зөөлт. Жингтан гарамд онгоцтой аччи зөөрлөхгүй бүрэн бүтэн төмөр зам ба. Далан зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн келка замыг шинийг үсгэн нэвтрүүлж. Хамлын үрсийг анх удаа. Күн дацана том селена галт хэрэгнэ зөөлтийн келвараар шүд Бохай тэнгисийг тогаасан гарамт кюргэкийг биелүүлвэ гэвэ.
Бекулсын үйрсна гаралтын эмгэдлийн гул газар болсна хүвд.

0: Шинжангийн 2025 дуунаа нүүрсний гаралт 5 дүмшир 5300 төм тоннад гөрч. Тус жил Шинжангийн нүүрсийг газаараа суйруулсан хэмжээ 1 дүмшир 4400 төм тоннад болж. Бүкүлсийн 19 мужи орон хотыг нөлөөлвө. Бүкүлсийн энергийн тогтвортой хангаалга, уран бүсийн ажаахуугийн тогтун ажиллагаанд бат чанга батламж хангав. Нэг жил яснаар Шинжаан Бүкүлсийн чинэр сайтай тарааныгийн үйлдэгэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суйрын газрыг төрөгдгөн байгуулвэ. Талбай нэгдсэн гаралтыг их талбайгаар дээшлүүлэх ажиллагаа хэрэгжүүлэхээр дамжин. 2025 онд Амбудана талбай нэгдсэн гаралт 1,105.6 чинь болж. Бүкүлсийн төрийн дурва. Удаа намрын Амбуда залгаагаар боловсурж, элүг хураалтын улиралдаан урва. Манас шианд сайн үр боожуулах шишиг машинчлан хаж хураах ажил яг явагдаж, тулгаагийн таслах, хайслах, ис төрлөгийн үүрмгэлх ажлыг бүгдийн нэг л удаад биелүүлнэ. Дээр баримжаа тарьмлын газар, туучилсан хамиаралтын шишин гаралтыг бүтэмжтэй дээгшлүүлвэ. Манас шиана лотои балгасна хилян тусахнаар д мами ин хэлхтэн. Муубирийн гаралт бараг 500 кг-аас дээгш хүрнэ. Тархаас аваад элэг хураалтуулах гөртлбөр машинчилж, хураалт улмаас улам сайжирч, газар тархахын улмаас улам амар болва гэвэ. Көгжилтийн чинэр чинсаг эцэстэн ард улна өнлөлтөөр кемжир болгох хэрэгтэй. Эвран засхуурна намын хураан 10 дугаар хугацаанаа 15 дугаар удаана бүгдхурлдо. Көгжилтийг ардны амьдралд ашиг хүртээх, ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх, тогтворчлыг акулахтаа нэгт уйлдуулж, ардны амьдралтаа нэгт өөртөлн дээр яс чинартаа көгжилтийг акулах хэрэгтэй гэж чихэлжилвэ. Энэ нэг жилд Эвран засхуурна намын хураа ардны амьдралтаа нэгт өөртөлхийг көгжилтийн аль нэг хугацаат үүсэлцүүлэн оруулж, 3 жил залгаагаар ардны амьдралын 10 сүлийн бутаа явдлыг хэрэгжүүлж, зуунаа давсыг 3 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилийн дээр хагас жилд Шинжангийн Сугаал ардын Күмбөрийн дундч эзэмдэгч болох урлаг нэгтмэн 3897 төгрөгт гөрч, өмдөгчлийн адил хуцаантгаас нэрэн дээрэн зуунаа 6.3 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд Кода тусхна Сугаал ардын урлагын нэмгдлийн байдлын эд тавулж, Күмбөрийн дундч эзэмдэгч болох урлагын нэмгдлийн хурдсын зуунаа 7.7% гөрч, хут балгасна Сугаал ардаас хуурцыг 6% төргөн болж, Хот Кёдан урлагын зөрэ улам нэг алхам багсва.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж. Ода бот байдлыг нийцсэнд ер яс нартай хөвжөлтөн замыг ис өгчлэн замны гих Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимжийг сонсхия. Шинжангийн онцлогт нийцсэнд ер яч нартай хөвжөлтөн замыг өсөөгчлөх болвол эренгөө шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжангийн хөвжөлтөн тухай дурдсан нэгэн дээр шаардлага болно. Мэнчхи Шинжангийн өргөлжүүлсэн цэцгэлэг хөвжөлт давшилт ба бүхтэлэн хөвжөлтийг биелүүлэх Шинжангийн альвын зүснээ ард түмнээ сайн сайхан амьдрал болсон гэсэн эрэмзлийг биелүүлэхэд зайлшгүй замх зам болно. Хөвжөлт болвол Шинжангийн үтээгүүр нь амар төвшнээ чихэл сүйэр мэн. 15 дугаар 5 жилд иргэдэн өргөжлөхдөө аливаа бүхэнд буттай байдлаар мордол болохыг баримтлж, ерөн сонцлогтой дээр яц нартай хөвжөлтийн шин самыг идэв гэдэс үйгчүүлжээ. Замны шинийг үсгэж, буттагаар ардлан лавдуунаар үйлдлэгж өлвөл, лавдаа Шинжангийн дээр яц нартай хөвжөлт тасралтгүй шин шаттан гарахыг акул чадна.
0: 9 дугаар сарын 23 өдөр кевлэгдсэн Шинжангийн өдрийн сонюндоо күсэн найдлагыг бат чийжилж, Нийгэм журамт өдгөөчсөн Шинжангийг сэтгэл нэгтэн хамтар байгуулъя гэх шүүмжлэгчин зохиолыг нийтэлвэ. Зохиол чихэлжилсэн. Энэ нэг жилиг эргэцүүлэхдээ Шинжангийн их газар болгонд баярлуучтай хөөрөлт гарч, энийн бүр намын төв хураан эрс чанга удирдлах ба гүн дутна халамжлалаас ирэлтэ байж, аливаа нүснэ кадр олон төмнөө сэтгэл нэгтэн чирмэн тэмцсэн күч гөлс ингэж байна. Шин аянд эрэлхлэн өргөжлөхдөө Шинжангийн аливаа нүснээ өрхөөхөд Эренка Шүүжи Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн күсэл найдлагыг кезайд бат чийжилж, сэтгэл нэгтэн күчэн хамтдахж, зөргөтэй эрэлхлэн өргөжлөж, нийгэм журамт өдгөөчлсөн Шинжангийг чирмэн бүтээн байгуулж, Күчрхэг улсын бүтээн байгуулалт үндэснээ сэргэл мандлын агуу үйлстэй сүр далаацтай Шинжангийн күчнийг өргөнө гэж.
1: Шинжангийн радио телевизхурааны Эренка сэтгэлийн. Өнөөдөр бол бэлгэн уулын намрын

0: хуус цаг уурал болохгүй гэдэг. Менчки истгч дүмнад усны тараачт нь илүү хур алдан баяр болно. Кедн өдрөөс нар мануур найлва газар илүү хур алдаар шин байдлыг нээж, бут ажиллахаар цэцгэл хөвжлийг акулиа гих гол шил барай. Олон келвер зүйлэн бэлгэлх гэлүрээр нүнж, кэда жаху кэда тусган тараачна амжилт битэмжийг илэрвэнж, тараалах сойлыг бадруулж, илүү хур алдыг баяр баясалтаа бэлгэлвэ. Алтын шархал намрын 9-р сард таван таран тансаг хуралд болж, зэмсэн ангилэн өнөр хангалж, тэнгэр уулын өмнөх хэд биен газар болгон илүү хуралдан баяр баясалаар биелэхнэ. 9-р сарын 23-ны өдрийн үдийн өмн, 2026 оны дүмнүд усан тараачт нь илүү хуралдан баярын Шинжангын гол царангийн гөдлөр Ахсуй аймгийн Онсу шана их баларт иклвэ. Гэдлүрэн тухайн царанд онцлогтой кэда жахуугийн үйлдэх нь гар урлуулд нь үйлдэх нь том келарын тараалынган машин тунаг төгсөмжин нүзөлөг зэрэг гохцааг гохруулжээ. Шинжангын доторга заг нь худалдаачдыг төөр нүзж зөвдөцэг хийхтэ татва. Тус өдөр, эвэр анзалт хурна кэда жаху кэда тусхан айтийн кэмэн Шинжангын амтыйда гийх сайн үйлдэх нь сүйлжиандг кэда жахуугийн үшкэлэнгэн тууцлсан тавцан жинкнаар ашкалултуоржээ. Кэргэлэгчэд тус тавцанд Шинжангын амтын нэг гин нэртэд тэмдэгтөө уруулсан сайн үйлчлэгнийг байцаалн лавлж хулдан авч болно. Еврон засхурны кэдажахуугийн үйлчлэгнээ нэртэд тэмдэгнэ байгуулдгийгэд үйлдвэрлэл буурлуултны үйлчлэгэна төвн дэд эрхлэгч цаа юу яжвэн илэрхийлэгдэн. Эм бол бидний энэ жил шинээс байгуулсан тавцанган анхуудаа нийлж байгаа явдал болох вэ гэдэг. Бэкшинжангын жирэн долоон шүүд нэвтрүүлэн сүйрэн газарт ирэх болгоо. Юу нэгт бидэн 14 аймаг дүүгийн 20 шүүд нэвтрүүлгийн өрөөг зохион байгуулна. Онцлог шанд тухайн царанд шүүд нэвтрүүлгээр бараа 50 зүлэн боорлуулж. Бэкшинжанг төвчлэн бэкулсан сүлжана хэрэглэгч найж нар бараа хулдан огтнийн дөхмөсөл баг юм. Савал хотын 2026 оны тараачтын илүү хур алдан баяр гэхэд олон төм нат тосхны үдшилтлгийн ширс гэдлвэр шигаби болгосон нь ёо гэдэг. Гэдлүрийн бидсэн бус соёлын нэв нь ардын сан үлэн тухайн царангийн нүзүлгийн тоглолт. Кэда жахууг нь онц харал тэгээд элгийн нүзүлж буурлуулах. Амтын даг шилгэрүүлэх. Сонорхолт биеийн тамирын цуглараан. Соёл зугаалцлын танилцуулга зэрэг агуулгыг нэг цогц болгон бүүсэл зулж. Кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шинд ерс байдлыг бих талаар дэлгийн үзүүлвэ. Тоглолт нь тайзанд дуудуулн бежиг бежгэлж, кенгэргэн дэлдэж, тоглолт нь тайзанд ор тараачин малжд, эврийн нутгийн онц гаралтан авч, альва гадрас кэрүүлсэн нэрж, намрын хуралд нь үзүүлгийн оронд наар царий усан зугаацгчд, үйлтхнан тайлэн зүүлж байла. Шигаби балхсна дуушан тусхна ард рузи сгах гэлхтан. Орон нутгийн тахан эндгэн орон нутгийн тага төлөгөр болгосон тонрон буурцг бас чиган зэрэг байна. Сугаатчд бүр манай үйлчлэгнэ чинэ чинса онцха сан гэж магтж байна. Нэг үдийн юм нэлээд олон юм хулдваа гэвэ. Цанжи хотын дэма болгосон дүмдэд үлсэн тараачт нь илүү хур алдан баярыг бэлгэлхэд тухайн царанд. Күс салган ла зөөрлг цагийг амжиж амбуда хураах, шишиг түргэн хуан илгэж зөөрлг зэрэг сонорхолтой тараалынган аху кэж мэрэцгий үйлдэлцгийн бих царанган өөрэ амсахлыг көгж ава. Олн арн гурн кэм нэг дугурн таун кэм нэг ангуулж, надан тоглохын дунд кэдам дутгэн хав цэнгэдэг мэдэрва. Дэмба балгсна шигу тосхна ард жаушуэми, Энэ жил тапму лаас тарж, дээр гаралтай улсан мэрдэ анчинэс сайтай улснаас 16 төмөн өнгөрөх төөргөн орлогтой болж, илүү хур алдан баяр баясалан югаар илтгэн аргагүй байла. Тэр гэлэхтэн, энэ жил манай лаас бас илүү хур алдан болва, бидэн энд дуулан бэжгэлж, эврэм баярын өдрөн хамтлаар бэлгэлж байна. Манай тараачтын амьдрал нэн өд эсрэг болж, Их улс маань нэг цэцгэлэн хөгжиж байгаа нь хөчөргөг болохыг зөвнөж байна гэв. 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шинэ айнд эргэлтэн тэмцээ.
1: Шинжангийн нара төлөс хуран сүржүүлэгч Гомонхуйгийн медалсаар уулбул энэ жилийн өмтгөн 8 сард Шинжангийн төргөн гэргэлтийн тохаасны ажлын хэмжээ дөрөн дүмшүр 2000 төмөн хуваас тавж адил хуцаанткаас үнэ 20-ыг 5 хуваар нэмгэжээ. Төргөн хөргөлтийн тухаасны ажлын орлого 56 дүнгшүр 9,000 төмтөг өргөтгөрч, адил хуцаанткаас үнэ 11-ыг 7 хуваар нэмгэдэн. Төргөн хөргөлтийн тухаасны ажлын нэгтэй тухайн газрын шүүднэ ажил төрлийн нэмгэдлийг дайчлах гол хүчин болсон байна. Тэргэл сарын баяр өртөхийг дахалдан, Хутайна уламжлалт орон нутгийн Юэбингийн борлуулалт Кагжанта улирлдаа норж, электрон худалдаанаа тавцсан ба дөхм төргөн барана гүйлгэдэ төшөглөн Бүкүлсийн альва газартаа борлуулагдаж байна. Дундад улсын шүүднэ бүлэглэлийн Кизгарт компани, Хутан аймгийн Хуайр компани, Хутан хотын Чөнжүн шүүднэ зүйлийг хураан авах ба Илган Кюргөкө Келдсийн хураан авчи Илган Кюргөкч Жожиан Вэй хэлэхтэн. Юэбингийг шүүд дэлгүрийн үйднаас шүүднаар Илган явуулж байх бүгэд Юэбингийн закаалх өдөр бүр дундачаар дулаансны өнгөрөх үдөстөг хүрч байна гэвэ. Туу баримтай илэрсээр болвол. Ондан газартай Илгаак төргөн хөргөлтийн нэмгдлийг дайшлах гол хэсэг болж. 1-р сараас 8-р сар хүртэл. Ондан газартай Илгаак төргөн хөргөлтийн тухаасны ажлын хэмжээ 3 дүнгшүр 5,000 төмөн хуваас тавж. Адил хуцаанткаас үнэ 25-ыг хоёр хуваар нэмгдэж. Бүх төргөн хөргөлтийн тухаасны ажлын хэмжээг эзлэх харьцлын зүүнэ 84-ыг 7 хувьд гөрч, эзлэх харьцлын нэгэн жилийн адил хуцаанткаас 3-ыг 2 зүүнэ хөдөөгшлж, Шинжаангийн уран бүс асалсан арилжаа худалдаанаа явуулцаа өргөлжлөн Кагжантай буулж, Шинжаангийн дотор газаг таваарын хус чиглэлээр Илган Кюргөк байдал Кагжантай болов. Тасралтгүй төгөлдөржиж байгаа шин сүмэн тусган 3 шатна Илган Кюргөк барана гүйлгээнээ системдээ төшөглөн, Шинжаангийн үйлдэхнийг шин сургагаар хөргөг тараачдыг туслах төргөн хөргөлтийн нэртэд тэмдгийн үйлдэл өргөлжлөө нийлэрч. Турпана үзм, бүгэрийн цагаан өрөг, Пейзаватын шимми зэрэг онцлогтай кода жахугийн үйлдэхнийг төргөн хөргөлтийн төргөн тэргэнд ачин зөөж, китнаар хадглан хөргөг хэлкас, агар аяллаар дамжин бүх улсын альва газарта явуулж байна. Улсын баяр хус 11. Хус 12 зэрэг электрон худалдаанаа борлуултыг акулху Кагжанта уйлрул өртхийг дахалдан. Бостнурийн лаз, Якана Бадам, Савалин амтад төмс зэрэг онцлогтай кода жахугийн үйлтхнаа борлуултын кемжа өргөлжлөн дээгшлж. Орон бүсийн төргөн хөргөлтийн тухаасын ажлын кемжа тогтнаар дээгшлгийг дайчилвэ. Бостнур шана Слу Жошан нэрэмчтэй кода жахугийн көгжилтийн Кизгарт харицуулахт компани харицуулахтан Мацун Мэйг хэлэхтэн. Сүлжана ба Сүлжана бусуг үйлдүүлсэн борлуултын келвараар дамжин, нэгтэй 15 тонн орчмын хатаасан лаз хулдва. Барагцаалтаар бүхчлийн үйлдэхнээ өртөг 100 төм төгөрөг орчимтой кэрчид нагива.
0: Шинжангын радио телескорон сургуулжлагчи Дан Ингин медальсар болвол. 9-р сараны 21-ний өдрөөс 20-р өдөр хүртэл Кюнэ гүшний эквайлгван Икэн Батламжийн яам нь Ерөнч хотын нийгмийн даатгалын Сүйрмэнэ кинолт хамьярлалтан наглын ярлц хурл гэвэ. Ярлц хурлд бик усны алуу мүж хотын нийгмийн даатгалын Сүйрмэнэ кинолт хамьярлалтан салаа мэчэр нийгмийн даатгалын Сүйрмэнэ хамьярлалтан ажлын дундг сайн туршлага ба онцлог дарамгарлыг төвдөрлөн дүнэн солуулцва. Хурлаас нийгмийн даатгалын Сүйрмэнэ хамьярлалтыг бэхжүүлэн дээгжүүлэх ажиллагааны үр бүтэмжийг дүгнэж удаагийн байдлыг задлж дараалах нь голдлогт ажлыг байрлуулна хүлва. Еврон засхурны кюнэгшний эквайлгва нийгэм батламжийн тэнкэм нь туршлагаан солуулцаж яраад авда. Еврон засхурны кюнэгшний эквайлгва нийгэм батламжийн тэнкэм нь нийгмийн даатгалын Сүйрмэнэнд кинэлт авах гадрын дарга. 1-р зэргийн байцаан судлагч Хоян Чүн хэлэхтэн. Манурын төрөвчлэн нийгмийн даатгалын Сүйрмэнэ илчлэн мэдүүлэх ба Шанх баримжааг 20 төмөн төрөв болгон дээгжүүлсэн бөгөөд Шандын Кэрингмэнгийн цаг даруудын туу ётор өх болно. Нийгмийн даатгалын Сүйрмэнэ кинэлт тавьчаас Ховорзнын Грүхимигийн шилдгийгэн сунгун залж байгууламжд оруулах, Кюралын урамд оруулах, Ажахлуулд оруулах, Сүлжаанд оруулах зэрэг дээрүнд оруулах гэдлүүрээс 300 өнгөрөө царан удааг зокан байгуулж хэрнүүлвэ. Дэрмэн ойнлог хайрдын тонгийг юна төрөнд Сүлжаанд ашлуултаг оруулж, 6 зүйлэн 128 дэрмийг бүрлдүүлж, кинэлт хамьярлтыг ойнжулх, кинэлт хамьярлтыг ил тод болгыг акуулж, адил төрлөн асуудал дахгэнд юсгасыз сэргээл байгива. Хурлд өвөр монгол шаншиг

0: Ансу кёкнөр Шинжаан Бингтэнэ кимнэкшний их байдгаан нийгэм батламжинд ингэм топчаа. Зүрхан талгсаа барн урна тав ба нэгийг уйлд усн нийгмэн даатхалын сүйр мэгнэ кинэлт хамьярд нь хамтрал цана сөүлэл цар тогтол зээж. Барн биен гадар урна нийгмэн даатхалын ажил усн дээр ясч нартай гүйвжүүлтэй шин амжилтлын гис нэмэл бай. Өөр Монгол нэврэн засхурны кимнэкшний их байдгаан нийгэм батламжинд тэнкмэн сүйр мэгнэ кинэлт хамьярд нь топчаа надаарга мөн үе илэрхийлэгтэн. Барн урна тав мужурна байдал адилвтар байж нийгмийн даатгалын сүйрмэнэ кинэлт хамьяралтын ажлын дундад тулгуурч байгаа байдал болон дэрэлдэн адилвтар юм. Тусудагын хамтрал санаа зөвлөл цар тогтолцын орон бисэн дээр битэмжтэй сурлцсан солилцсан хамжилцагт хавцангийг байгуулва. Тэрүүнээ сүйрмэнэ кинэлт хамьяралтын талын туршлагыг цаг даруудын сурлцж хамтар хэдэлж болно. Ялангуяа Оинч кинэлт хамьяралтын тавцангийн байгуултвар нийгмийн даатгалын сүйрмэнэ кинэлт тавьчиг залж нийгмийн кинэлт тавиулах зэрэг талаар Шинжаангийн маш болон төрөнө туршлагаар тул болгож урамсан сүйрмэнэ кинэлт хамьяралтын хамтрал цаг улам нэг алхам чаанд хийж хамтрал санаа кэр хэмжээгээр дээгшдүүлэн кинэлт хамьяралтын чиглэлийг дээгшдүүлж Югаро урамсан кимнэкшний их байлг ба нийгэм батламжны ажлын үсэнд ир асинартай гүйцэлдэг гэж нэмрэлх болно гэв.
1: Шинжаангийн нарадт хэлс хураан сүржүүлэгч Янжу Жуязэнгийн медалсаар болвол 9 дугаар сарын 22 өдөр 2026 оны Шинжаангийн Зокамло өнөлтөд үйлдүүлэн шиний гүйсгэж уусалцлын хэргэл комерацанд Шанл Кертгсэн төрөл зүлийн нэрсийг цанч готоо иргэлсэн ойнлог интер сүлжээ. Тингжуугийн шин ярилцаг их хөдөлбөртө нийтэлж Шанл Кертгсэн үрвталийг зэргээр дэлгэн үзүүлвэ. 2026 оны Шинжаангийн Зокамло өнөлтөд үйлдүүлэн шиний гүйсгэж уусалцлын хэргэл комерацаныг Эрен Засхуурна Намын Хуран Тур Сүлжэна Амар Төвшин ба Сүрэг Зангчилтэн Зөвлөлийн Алуун Гэр Эрен Засхуурна Көгжил ба Өөрчлөлтийн Зөвлөл Эрен Засхуурна Сургун Күмжилийн Тинкэм Эрен Засхуурна Туучилсан Көгжилтийн Товчаагаас хамтран Голлон Эркэлвэ Мурацан 6 дугаар сарын 10-ны өдөр эхэлснээс нар Зокамло өнөлгийн Кюрана шиний гүйсгэн Ботаросн үйлдэгийн төрлийн Мурацанд уралцах төрөл зүйлээс нийт 839-ийг хураан авч 4850 өнгөрөөр уралцгч анги байгуулын Мурацанд уралцсан. Тусгай мэргэжилтэн Сүлжэна бүсүүгээр төвлөрлөн кинэн тогтоохоор дамжин Эцстан 49 төрөл зүйлийг шилгүүрүүлэн гаргаж шийдвэрт Мурацанд уралцуулва. Онцлогтой Кодажахугийн Кюранд Зокамло өнөлгөөр хөдөлгөр болгосон боловсруулах помидорын бүх ажилсын Келгасийн өнөлгөөр хамжилсах тавцангийн төрөл зүйлийн Күмсийн анхаарлыг татва. Тус төрөл зүйлийн AI мэрэгчлийг ашиглан Шинжаангийн помидорын ажилсын газаадах гарахгаар үдрдөмж болгож байснаас улсын дотоодын төргийн хуурч байгаа зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагад зогцох үзэх хуурхтыг хүчин нэмрэлж Тархаас аваад боловсруулах хөртлөх бүх келказамыг шилэгжүүлэхийг биелүүлвэ. Шинжаангийн КЭТ-ийн помидорын туучилсан шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн хязгаарт компани Эринка Сакрал Жуанхан Келхтэн удаа манай аль нэг үйлдвэрийн түйка материалын морилон клаки цагийг дундчаар зууна 50 хуваар ахартах ба. AI мэрэгчлийн дэмжлэгээр энкү мэрэгчлийн бүх Шинжаангийн зэмс эдишн нуга боловсруулах ажаахлуулт маш түргнээр сугцж чиднэ гэвэ. Мурацанд улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн энергийн судалгааны газар, Чинхуа их сургууль, Бээжин их сургууль, Бээжингийн зам харилцааны их сургууль, Эврэн Засхуурна туучилсан ажаахуйгийн хулбат хурл, Чунчингийн Барн Урдна их туу баримтын хошуурал хэрэглэлтийн судалгааны Күрайлин, Али нэрэмчтэй үлэн бодлолтын хязгаарт компаниас ирсэн кинэн тогтоох тусгай мэрэгчлэлтэд төрөл зүйн шиний гүйсгэх чинэр, хэрэглэлтийн бутааруулах чинэр, зах дэлгүүрийн эрэгчийн хөгжил зэрэг олон талтай байрлуулдуулан хөв тавьж кинэн тогтоож

0: жишээ нь гарцагт уруулж, улсын дисимерацианд урдаар таньсүлэн эрэмши мэдүүлнэ. Залгаад басан мөрдөн дахчийн үйлчлэхүй тогтос байгуулж, шиний гүйсгсэн үр бүтээлийн мэдлэг импактны эркийг
1: нут. 15-аас 27 градус.
0: Цанжид чилгэрээс нь үйлдэ 15-аас 26 градус.
1: Хамилд чилгэрээ 11-аас 30 градус.
0: Турпанд чилгэрээс нь үйлдэ 20-аас 32 градус.
1: Корлд үйлдэ 18-аас 24 градус.
0: Ахсууд өнгөрөт хуртагаас нь үйлдэ 13-аас 26 градус.
1: Атушд үйлдэ 16-аас 27 градус.
0: Хашгирд үйлдэ 15-аас 26 градус.
1: Хотанд үйлдэ 13-аас 27 градус.
0: Өрөмчд үйлдэ заримтай чилгэр 14-аас 24 градус.
1: Шинянгийн сонимэдэнад амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж өгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууд найруулан байршуулж, жиргал бадам жоо кинжэ. Баян сан боло нэвтрүүлвэ. Кулан авсан үнсэн тун байрлаа. Нэн улан агуулгыг сонсгивэл тавас сулушитийн хэрэглэгчний үйлдвэрийг буулгаж болно.

0: Хөкрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кэмбүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонора. Алтоотын энэсэн чадна эм фронто имлэн кэске яг л ирэмэр тань гэрэл глбаган цатруулж яваа эм тачд байдаг. Тэд мохло даруу хошаална сэтгэл тэг төркмин кэмс болох байгаад менчи энэсэн чадна салтын гавшхалагч болно. Тэдэн гэрмэлэн байгальтан дундаа гэрэн суртлааг уламжлан заламжлах уу сан дурны үйлчлэгийн дунд хайр халамжийг дамжуулах уу юдстак урлагаа нэмдэлт дунд зэрэгтэйгээр тэрвчлэн кэж гүчрэлтэй байдаг охлоо хавсрын туслах уу дунд даарсан гэрмд дах хэрэгжээ ирвэ. Үндсэн чадна хамгийн эмд фронт эдвкада зүтгэн адалж яваа энэ эмгтайшн дугулын гэн үндсэн чадна улан тэмдэг дунд гүнз гарн үйрг харавсал үйргэлэн мэнг тэмдэсн айл өрхөн амьдлэг эгүүлж ана. Зайдх нуда Байдын замби гавшхана дугаараар нь бидэн та нартай нэнтхэ эмэг дайштын дугуулангын Карл Хаш азатны илгэрийг яарж өгье. Балуха сонна көхөртөө тусахна. Эмэг дайштын дугуулангын дарга Карл Хаши азат бохла. Дарууд хон азартаа нэлээд нэртэй Вилюс Дайкуд ахуулагч болна. Зөрг тагар зүтгэхээр хатан зөрөгтан тишгэлэн тэр үндсэн жаддуу адин амьдарчи. Тушаал хариуцлагааг юстгчи. Эхтэндран давхулан тэмээ тажаан дүрлэхий Ажид үстэй арын хэдэн жилд гүнзгаар нь адалж юм. Анх Хэкстан хуурхан тэмээ тэжээж байснаас нь олхмалмар анх кепчээж гсэн тэмээ тэжээн үжилгүй талаа байгуулж юм. Удаа зүний өнгөрөө тэмээ тэжээж байхгүйгээд бас тэмээ навсна гаралт энэ өдөр бүр сүн килограммаас давж байна. Тэмээ жингэн дуундуу тэр эмэг тайсан дугуулангаан хулаас болгож нэг зурус унсда тэжээн үжилгүй байдын замыг нээж хажуудх малч нэмэг тайсдаг давхулна хамтаа нурлагаа нэмдүүлж дуудаа айлахаар кодод усны Сэцгэлэн хөлхө дунд эмэг дайшны үргэлгийг бичгэлвэ. Хурм нар нуунд харлааш тэмээний усна хажилсан хөвгөлтөн дунд гişнийг нүдэлж өөрийн тэжээн үлгэхийн замаа мохло эхлүүлсэн байна. Үйлстак эхлэлтийн шатандан тэжээн үлгэхийн талур газрын бэлүүлэг тэжээн үлгэхийн туршлагаар дутна болохоор хажилсан хөвгөлтөн элва тал дуухлаа бэр гişтэй асуудал тулгарсан боловч гээ. Тэр нүд наймдгийг хүчлээсэн болж өргөсөлт нь алхаагүй мохло сугсаасангүй юм. Удаан өдөр зузаан хүндэг нарын ба ардан тэжээж туршлах хурамдуулахтоо тишглэн тусгна хамтрын хавсралгаар тэжээний үлгүй талур газар аадмар ухла 1500 тэгтөрлжин метр болгоно өргөтгөн байгуулж тэжээний үлгүй хорн сайг ухла битэмжтэй батамжилсан байна. Ажилс ихтэн хөгжлөө ихлэ илтруулад ясчин руу ухла 1 дугаар бом тулна. Тэвэнэсна гаралт хийгээд чинэр сэнсгийг дээгтүүлж эм таашдад олон тэмэг давхлана. Чинэр шат ажилч хөгжүүлэх нь талаа. Хуурмын 20 дээр нууна. 1 дугаар сард Карлгаш тусгаал мохла. Алуус олон өвөр Монголд баян нур тухлаг хөрч. Алшаа мохос бүхтээ Кюглдэ энгийн өглөө уруулах уу гэлтэр сайжруулж. Тэмээний үржин байжлах үеийн хугацаа мохла нэлээд утга байж. Хуур жил тухлаа нэг нь бутгалж. 9 сар хувь үеийн хугацаа нь баг 1 жил юм. Сайн үлтрийн энгийг уруулсан мохла. Тэжээний үлгүй талур юм. Тэмээний усна чинэр сэнсгийг илэрхэд эхлүүлсэн байна.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичир гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Чао, удаан нэвтлэгээ нэргүлүүлээ. Шидэр тул шинэ байгаа нэг файлыг нь товча. Зэрлэг амтанд хохирол үлтрүүлэх үү. Төрөлвөл нь үргааж хөөх. Багжиг төлөрнгөр тархах ажлыг хөрнүүлжээ. Тул шинэ 7 сум балгасан до нэт 6 сум нэжээ. Үргааж хөөх багжиг тархава. Эм нуксанд тул шинэ байгаа нэг файлыг нь товчаа. Зэрлэг амтнаа хамгаалтын алан гэрээс хараа турна. Зэрлэг амтнаа айлгана. Жимёс хийгээд хохирол үлтрүүлэх үү далд айлыг. Викторлар байдлыг ойлгож. Дараал байсахаар дамжин. Эло сум болгосноо сэргээлт хамгаалтын хөрөлцөгөө талболно. Буддаг хэрэгцээ шаардлагатай хуйлуулна. Нарилаг унамжтайгаар арга бодлог хэрэгжүүлжээ. Шинэ ухаан цаас сэргээлэн байрлуулах уу. Уулын өд авах уу. Тарим газар төвлөрсөн урна. Мал хариулах уу. Уран бис. Сагсэл тусах нь дуулан зэрэг. Улан дэвсгүй далд аялта. Уран бисг. Болгоон кэлэлэгч. Голгот уран бисийг викторлар хамруулж. Энц булан илдэлгүй. Сэргээлэн хэзэмтгийг билэлвэ. Үргэлж хөөх багс таргаасна дараа ажилтнад нь бод ажиллах болцолтыг өрнүүлжээ. Тунаг тохиромч нь айлах үг ёс. Өксөрч төрсөн тохируулах уу. Эдэр дутнанд хамгаалт хийгээд амар төвшнэ хэрэглэх. Голлогийг нарин тайлруулжээ. Улан тэмнээ дүрмжилт ажиллахдаа нэг нэг рухлаа занжуулаач. Тунаг тохиромжийг тэргэн ашиглтуу уруулахыг батламжулжээ. Бодтой өрөвдмжийг бадруулва. Тусуда тохируулан таргаас нь уйлэг дуу гарлын үргэлж хөөх багс нь зэрлэг амтныг үргэн хөөж Яма хүгэн хохирол үсгийн го байхыг. Сэргаал нэзмтх буддаг өрөтмжгээд яма хүгэн хамгаалтыг хамтан мохло харгалж буддаг хэрэгэлтэн чинэр яруухла. Нилээ чанг байдаг. Энэ удаа 6-ны жив үргэж хөхө багжиг өхө төлөнгөр ашгалд уруулсан мохло. Энсэн шатна зэрлэг амтанд хохирол үүсгэхийг сэргаал нэзмтх хөрөлцөхө талыг ухла. Битэмтэй нөхөрлж. Кимнэ өксөр ухла сэргаал нь балаад. Мэргэжлэн аргаа сэргаалхийг уйл уусна. Босоо цогцсон сэргаал нэзмтх системийг бүрэлдүүлж. Шинэ ухаанч нарилаг унамжтай сэргаал нэзмтгэ чидрэг их харуулаа дээгшүүлсэн. Улан төвнө эд хөрөнгөнд хохирлыг багсгч. Кимэн кигээ зэрлэг амтнаа зөртлийг арлагч. Тараалан малааж авах гаралтыг тогтворжуулж урлагийг нэмдэлхийг батамжлах тоо чихэл ажуултай юм.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдгийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чам

0: Тэрний Үкрэм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гүртэл 8000 дулаанзун жирэн цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Кэнд сонсгчда, сан хун уу?
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхөтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсон сайн байцган та. Синьцзян нарад тэлсхран Монгол хэл нарадогийн эрен мэндэн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндсэн золглаа. За би ухлах хэлгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсда. Эмнэг тэтгэл зардаг нийлэлэн төлөх эвчнээ зүйлэр зардал төлөх гурав цаг тэг хэвэлд ямар намр шин хөрд байх вэ? Намны угсаа ягч биен сүйлэх вэ? Удаан суусна дараа клин шагаан хэсгэн эргүүлэл ямар сайн талтай байдаг вэ? Заа дэх нуда эрл мэндин хан нэвтэлгээр нь эдгэр агуулгыг хамтаа нөлөгөө. Клин ап сонстон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтэлгийг Синьцзян араада тэлүсхран Слүштин шин зүйшрин хэрдэшний үсвэдэв зэргээ нэвтэрнэ. Сонсчуд минь эргүүлэн сонсч болнаа.

Бигд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оноо 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд нарынхад дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажлын үйлсийн дээр ясны нартай хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрен Мендийн сонин байдана. Төргөн дамжуул дугаараар ММ-гийн даад халын хэвчнээ зүйлээр Сард Төркө гурав цагт хэвлэн тухай хэлгэе. ММ-гийн даад халын хэвчнээ зүйлээр Сард Төркө гурав цагт хэвлэг шидр нийтлээ. Эм бохлоо хуурмын 24 нууна. Хуур цагт хэвлээс хуур, хуур жилэн дарааг нэг нудаанаа чихэл их дэс хэвшил тулна. Тэнэ гол лог нь эмнэг хэвтэн зардалдаа чиглүүлнэ. Нийлэн төлхийг хэрэгжүүлнэ. Энэхүү төлх арга нь эвшинтай ямар хамаатай байдаг вэ? Өнгөрсөн дэвшинтай зүйлх эмнэг хэвтэгт төр зүйлэг нэг нэгээр давгсч. Эмнэгэн даатгалын харьцны усаар дансаас хасч. Нуга захаалж данс бутгатай адил байва. Гэвч эмэрхийг арга хэлээр намрах мохлоо. Их чор кетертэл байцаах вэ? Үлэн эм бичгэ. Үлэн байцаах байдал гарч. Эмнэгэн даатгалд дааж үлэн мөнгө төлөх болно. Эвчнээ зүйлээр зардал төлөх мохлоо. Эвчин болгон тухлаа тогтсон зардал төлөх баримжааг тогтаасандаа тэнгэснэ. Энэ ижил тогтсыг ажил төрлийн дотор DRG тухайлагчлаа эвчин дахлын уншлахын хувьдлаа дуулан ухаан зардал төлөх гэдэг. Энэ нь эмнэлгийн ухааны зардал гэгээ хэтрүүлэл өөрөө мохлоо нөхрөлж ариуллаа бие тухлаа үлдэнэ. Иклэ эмнэлгийн ухаа санаалгасан зардлыг хязгаарлаж үр өтмжийг дээглэх хөлөгч хүчинтэй болж эвчтэн хэлгэнгүй мянган багсар зарах болно. ММ-гийн даатгал нь явчнаа зүйлээр ухлаа зардал төлөх гурав цагтыг кевлэн боглоо даруу. Энэжи систем нь бас нэг удаана дэс төвшөлт болно. Дуракет нь талрак хөвөлдөн боглоо улан нийтэн тус бий нь боглоо. Ашиг тусдаа шүдүү хулаатай байдаг. Нэгдүгээр тухлаа мэс заслан машин кемн тусгаа дугуулан болж. ММ-гийн даатгал эхлэн тэнэг ухлаа клан танж. Мэс заслан машин кемн улмаас улам түгээмжлэгдвэ. Гэвч зардал боглоо дээр юм. Өнгөрсөн тухлаа тэр энгийн мессажлд нэгэн дугуланд данс бодож нэгэн удаа хэрлэх өөр нөтгий бодлох учраас эмж хэрлэх санаатай боловч бас татгалзаг байлаа. ММ-гийн даатгал нэвчнээ зүйлээр зардал төлөх гурав цагт кевлэн мөхлөө. Ясна сала шээс юрүүлэх хэрэгэ 6 нэвчнээ их төрөл зүйлэн дотор анх удаа машин кем туслах уу мессажлд нарилаг зүйлэн 3 тусгаа дугулан хуваажэ. Энэ мөхлөө эмнэгэн даатгал үлэн мөнгө төлөхтэй гэсэн үг биш. Харин мохлын энэ төр үзэл нь мэс засал нь өөр нөртгийг нь энээр арилгаа болохоор тусгаа бодож энэ баримжаа тогтооно гэдгийг ухлаа мэдэж болно. Наривчлан гялхлаа эмнэлгийн хураа хэрэглэгтэй мохлаа дотроо нь туудаа болж эвчтэн бас нэг нарилаг унавчтай мэрэгдэг хэрэглэгчтэнэ. Ихэр үсгэлхлаа энэ бас мэрэгдэн шинийг үсг ба хэрэглэгтэд тодорхой зөв чиглэн адахын дэшилтийг хангасан байна. За хоёрдугаар тухлаа юм авшныг хамтран эмнэж сарл төлхөн эмнэх аргыг дагч явдаг. Одоо юм авшны эмнэх нь дан агцын эмнэх арга биш болж химийн засал, хандлагада засал, ясал даахт өргөлж хамт хэрэгнэ. Кэрэ эмнэгийн даатгал ос хүүчн аргаар ямар өвчин гэдгийг ухлаа өсгдөг хөрхлээ. Эмнэгийн хураанд шин төсөл мөхлөө сарлгаас хэтэрч мэднэ. Эмнэгийн даатгал нь өвчнээс үйлэн сарл төлхөн гурав цагт ингэ хэвлэн дуулан хуваах логик Эвчнээ шилтэнг үсгэс эвчнэг үсгэ болгон дэс дэвшүүлээ. Жишээлбэл хавдрын хандлагт эмчлэгд тус сайхан өвчин, лимба хавдар, чимгийн хавдар зэрэг байдлыг тусгаад дуулан болон хуваана. Иклашинас үсн эм эмнэгэн даатгал нь гарцгад оруулсан зөвг нь нэгдүгээр алхам байж, эмнэгийн хураа хэрэгжилж чадахгүй зөргдөө хэрэглэхлаа сая жингтар бодтарлсан туучдна. Гуравдугаар тухлаа өвтөхгүй агаар көнчгэн тусгаа эвчнээ дуулан болов. Туслах үржилэг эмнэгэн сардалд уруулснаа дараа эмнэгэн даатгал нь эвчнээ зүйг нь сардал төлөх 3 цагт хэвэл бас үржилэг дэмжихэн төлөө буддаа арга гардаш эвдкогаар көнгөжгт тусгаа 3 эвчнээ дугулан байгуулж энэ бохло эвдко көнгөжгийг сунгасан көнгөжсөд нь эмнэгэн даатгалын төлөх нь тодорхой үндэслэлтэй болж эмнэгийн хурааны хангаас нь энэ үйлчлэхэнийг өөр нэртгэн зүйс огстаа нөхөр болж сардал насуудлаас болж кэрэлтгүй сухсан өрөхгүй болов. Дөрөвдүгээр тухлын үргэл тохиолдог эвчнийг ухлаа. Нийгмийн төргөн эмнэг хураанд дэмжиж. ММ-гийн даатгалын төлөх баримж ам ухлаа. Том ММ-гийн хураатай адил болов. Тулгын өвдөх, халуурах, цусны даралт дээр шигэр шижин эвчин зэрэг үргэл тохиолдог эвчнийг тус удаанаа эмнэгэн даатгал нь эвчнээ зүйлэн зардал төлөх гурав цагтыг хэвэлд анх удаа үндсэн чадна. Эвчнээ дугуланд тодорхойлж. Үүн тухлаа 27 дотор салаанаа эвчнээ дугулан ба дөрөн мэс заслан эвчнээ дугулан багтана. Эндэс нэмгийн хураа тухлын энэ үйлсэн чи эмнэгэн даатгал ас адил баримжаа төлнө.
иклээ. Их эмгийн ухраа үргэлж ухлаа тохиолдог эвчин үсэг тухлаа. Хунжаагва болж. Нийгэм төрөг нь эмгийн ухраа нэг план хавах дуртай болж. Вина дээр мохлон үнэнсэн затнаа. Эвчин үсэлэх тухлаа эхэлж төлөх баримжаа дур. Дансаа сасгах харьцал дээр болохоор аяндан улан баг өвчтэй нийгэм төрөгт үсэлэх хөтлөн жулаадж. Мөнгө тухлаа арвтаа мөртэн дөхм болсон байна. За 5 дугаар тухлаа насаачтын хөвгтөө нэг нарилэг төлөх баримжаатай болов. 6 наснаас дурагшиг хөвгтөө 7 наснаас дээш өвчнөд чиглүүлэн эмэмгийн даатгал нэвчнэ сүйлэр ухлаа. Сардал төлөх 3 цагт хэвэлд тусгаална. 83 нэвчнэ дугуулгыг нарилэг жийл байна. Насаачт ба хөвгтөнд эмнэг ухраад хэвтэх зардлын эрдэм ухлаа. Нэг дээр болохоор зүрэйчилсэн төлөх эмнэг нь хурааг ухлаа. Хөвгтөнд салаа ба насаачны эмнэг ухрааг ухлаа. Нэг чихэжлэхт хөтлөн жулаач. Юулкана чидрийг дээхтүүлж. 6 дугаар тухлаа өчөр төвөгтэй күнд өвчин буюу шин 9 нь эм хэрэглэгтэй. Унцгай хэргийг унцгай шийдвэрлэх арга замтай болов. Сарим эвчнээ жишээн зардал нь унцгай дээр байгаа тогтмол төлөх баримжаагаас давсан байдаг. Вина тохой эмэмгийн даатгал нь эвчнээ зүйл нь зардал төлөх групп цагт хэвэлд унцгай шишааг тусдам мохлоо зөвлөх тогцтой болж юм. Эмгийн хураа тусаар эрэмч нэмчилж болох байгаад бас эмэмгийн даатгалаас кинэн харгуулсна дараа ухлаа. Сүйс огстаа нөхөр өгнө. Энэ мохлоо эмгийн хураа ухлаа санаамор болгосна байгаад кин дэвшнийг зөрөгтэйгээр клан авч эмж зөрөгтэйгээр ухлаа шинийг үйсгэн эмчилгийг баталсантай адил юм. Тэ энэ кад наваг ихлэ энэ удаа дээхлүүлсэн үлгэрийн хэмжээг ухлаа нэг их дугуулан хуваах мохлоо нэг нарилаг болж эмэлхана бодтой байдал та нэг нэгс байна. Чихэл чөлөөстэй зүйл гихлээ. Эм эмлэг нь даатгал нь өөрчлөлтөн лог нь дөхөнхнөр ухлаа мөнг зарахгүй буюу мөнгө баг зарахыг ябл биш юм. Энэ да мохлоо тухай баримтын илрүүлсэн эм эмлэг нь даатгал нь сүйр мөнгө наа. Ерэнгээ хэвчээ жил болгон бир тогтнаар нэмэгч жана. Сангилэг мохлоо мөнгө ухлаа нэг зугстаа нэг нарилаг унавчтаа зарахтай байна. Дараа ухлаа чихэлгүй байцаалд бичгсэхэлгүй эмиг ухлаа чанга хэмээрч Жинхний энэ центай эмиг ухлаа. Шинэг үсгсэн мэрэгшил, сүйс огстай шинэ эмлэхэн аргад уран сайхан гана. Ардуулан даваг хэлэхлаа хамгийн шууд төрөгдөл мохлаа чихэл биш байсаалт цөөхөрч сүйс огстай шинэг үсгсэн эмлэхэнэг хэргэлж читгэ болж. Үргэл тохиолдог өвчнэг нийгмийн төрөгдөй хүсэлхлээ нэг хэм болж. Насаачд күйгтэн эмиг ухраадаг хэвтхэ батламжийг нэг дутна болгоо.

Ермгэн соостаавда ерэн мэндийн мэлгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дуурал нь нам нугастай ягч биен сүлэх тухай ярьж өгье. Нам нугас өнгөснө дараа өдөр сэрн дулаана зэрэг ихснэ. Энэ тул ягч биен сүлэх үе. Нам нугас өнгөснө дараа биен сүлэхт дөрөн зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Нэгэн тухлаа ядархаас хязгаар хэрэгтэй. Нам нугасн цаг үед арга юхлаа хурж бэлгий аадмар хөгжингө болдгаас эргүүлж болохоо сөнжин суух нь кивнабийн арги гохла амархан гэмтэнэ. Иймээс цаг дарууд нь ажиллаж, амархан тэнхшээрүүлж, эрт ундж, эрт босох, амьдрал дадгалыг бий болгож, ажиллаж амархан цагаан сугстай байлгаж, гүйс ундхыг батлах хэрэгтэй. Хоёр тухлаа хийтийн сарнаас хязаг хэрэгтэй. Кедгөр ухлаа хаврт тулаалж, намарт баахан нэмгэлг гисэн, хэлэг байдаг боловч хэ. Тулга гисэн, кел зэргийн биеийн гурван хэсгэн намарт тухлаа дааруулж болохгүй. Гурван дохлын их калоркас хязаг хэрэгтэй. Идэвхтэй хөдлөн гэхэн бие сэтгэлийг тайвширлах уу, гон сөрхөн сэтгэлийг арилгах болно. Гэвч намар нуулын калганыг ерөнхийдөө мохлоо кэнгнар гол болгож, арга тамирыг хохирулгаас хязаг хэрэгтэй. Альцхар ухлаа их хэмжээнэ калган. Кэлснарын гарах үе калганаа сайлас ши. Уул авирх, аргар гүйк, сул алхгүй, нэргэ нудргүй, буулсрах зэргийг сунгаж болно. Дөрөн дохлын намрын гонсрлаас хязаг хэрэгтэй. Агаар дулаан болоод гэрэн тусцаа багсч, нилайлаар ухлаа, кимс нүрэм сэлтэх болсон, намраар гонсорхо, намраар зуух зэргийг хөөрөлд харна. Иймээс ухлаа намар нүрэлд ухлаа биян сүйлэгтэн бохлаа, ихкар ухлаа баярлж, ихкар зубж болохгүй. Үлэрлийн аракий татарч, уур амьсгалдаа нийцүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн сайн арга уул авирх, өндөртэй авирна, алсыг бараалж, санаа сэтлэн сүйлэх хэрэгтэй. Намрын ухс өнгөснө дараа ухлаа, биян сүйлэхин голлогон бохлаа, уушгийг шимжүүлэхтэй байна. Элчтгар ухлаа сөнгөн, га, зэрэг, гошин зүйлэсийг баг идэж, ишгэлэн хамта, жүйлэн зэмс, нугааг ухлаа өлүйхэн итэх хэрэгтэй. Идэн хэдүүгөр ухлаа эпнэг засан шитэхгүй боловч гэ, зарим ухлаа бидний хавсарж, уушгийг жүйлэрж, ханайдаг зугсана. Уушгийг шимжүүлэх, энэ хэдэн зүйл нь хидэнг ухлаа өлүйхэн идэж болна. Нэгэн, кедэм. Кедэм духлаа ханайдаг зугсаах үү цэрийг арилгахгүй, халууныг арилгахгүй, хорийг тайлах үү зэрэг, үйлтэй байдаг. Түүкагаар идэхгүй. Шүүс сагч уух ба чанд ууж болно. Энэ мохло уушгины халнаас болж, ханайх улаанууд салур мэрсэн хуулаа нэрвсэл зэрэгдээ нэлээд сайн эмэлхэнэ мэдэлтэй юм. Бас нисэнгөөг нь шикэр тохлоо хамтан уухлаа, эрдэнгэн мохлоо нэн сайн болно. Хоор тохлоо мянган дэлдэ, үсэг тохлоо энгийн мянган дэлдэн мохлоо, энэ дам мохлоо шинтэ жалаар маши дээр мэртэн, мянган дэлдэн мохлоо билан чинэртэй идэн байж, кийтэн жвши халан жвши болохаар, Олон кимсэн итэх тухлаа тохиромжтой байгаад эргэлж мянган дэлдэг гэтглээ. Хутаадыг нээж, дэлэг ухлаа чиргжүүлж, уушгийг шимжүүлж, уушгийг сэвэрнэ. Бас эсэлдах чидрийг дээшлэх үйлдэл болохоо хэрвээ энгийн үед химийн заслыг хийж байгаа халиур төвчт мянган дэлдэг идэж, химийн заслыг даах чидрийг нэмэгдүүлж болно. 3. Бууцаа нугаа. Бууцаа нугаан тухлаа элэг байлаг төмөр агуулгач байх юм баглаа. Хэдвээр маш олон кимс мэддэг. Гэдэл ухлаа төгнөө дотор болсон. Элэг байлаг магнийг нь элемент агуулж байдаг. Магний мохлоо кюнэ биеийн аялгааг тохируулах уу. Кэллен гекас юм нэ. Магнийг нь элементтэй агуулсан. Идэнийг зугастай итгэлээ. Зүрх уушгины аялгааг чангаруулж чадна.

Гэвч бооцоо нугааг их лик хэмжана өсөнгөсөнд агуулгач байдаг аас. Чулуу өсрөлтөө боохлаа багсар итгэх хэрэгтэй. Дөрөн дохлог хэлхээс арна. Хэлхээс арна зүрх уушгийг нөхрөлж иднэ. Ууш тамирдаж ханаах вэ? Цэргва хурагар ханаах боохлаа. Намрын хурадах юм. Боохлаа бүр хэлхээс арны итгэл тохирна. Хэлхээс арнаг итгэх харга боохлаа маш улам зүйл байдаг. Жишээлбэл авг нугаа хэлхээс арнаатаа хуурч идж болно. Урдаар боохлаа авг нугааг өрмөг хэрчээд хэлхээс арнаатаа хамтан хуурхлаа. Амт идэм болно гэж хэлж болно. Ууш нэвсэн тохлоо онцгой тохирна.

Эргэн сонсдоо удаа Эрен Мэндин Багуулаг дугаараар нь өндөр олонлуу танилцуулгүй Эрен Мэндин Багуулаг уухлаа. Нэг цаг сууснарын дараа Кёлн шахан кэсгэн эргүүлж Кёлн үзрээн дээг шиг ухтаж дахин тэнэлт хөлгэний тус өрөө арнуудаа хэнэ. Удаан суух үед дур мэчин туснаа эргэлтийн удаан сэрж Кёлн

0: Улаада такм амархан чинж кендэрнэ. Удан цусн дураад мэштэ илдэж гин намжин судалдуу цусн бэлэнгдэх айлчи нэмэгдэнэ. Хэлин шагаа ухлаа такм болчгэн хэргэн нээлэг шиг байж хэлин шагааг хэлэглэ. Такм болчгийг авцуулж цус ухлаа дээгш ахан гаргаж хэлин гэсгэн дараас ухлаа хөнгөрөөлнэ. Энэ ухлаа би сэвэл биш харин сэргаал тулна. Сууж байгаад хэлин баахны өргөж цаган зүйнэ шигэл дах уу. Араа эргүүлж, цаган зүйг нь эсрэг чиглэл дараа араа эргүүлнэ. Дараа нь бохлоо хөлн үзрээн дээгш бүштэй гухтан 5 секунд байлгаж, дахин хөлн үзрээн хүштэй тнийлгэн 5 секунд байлгана. Ард удаа давтан хийнэ. Хэрэв удаан суусан бохлоо хөлн шагааг нь эргүүлж үзээрэй. Хөл шинэхгүй бас хөл хийтрэхгүй болно.
1: Шинжаг нь радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амтлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Эртнийн сонсда энэ удаагийн нэрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хэрэг өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клон сонсон баярлаа. Нэн ол ноглог сонсэхлаа та нар бас сүлэрчтийн келишний үчирэг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэтэл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараач нэвтрэлэрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.
1: Бүгд найрамдах дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, алиун инстна олон төрнө хамтар урсан сууж хамтар суралцах, хамтар байгуулж хамтар эдлэх, хамтар ажиллаж хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ чигийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Тавдугаард Ёс дүрмийг чанга сахиж, хижгар шугамыг давхгүй байх хэрэгтэй. Энэ асуудлыг би дахин давтан яньссаар ирв. Өнөөдөр хаашил гандигаан тогшиж, алтан чагаргийн аман тарнаан уншия. Маны нам нэг катрыг хүмүүжүүлэхэд тийм хэлбар биш юм аа. Хэрвээ катр өөрийгөө эжимдэж дийлхгүй сахилэг батаас зөрчиж, хуулж хаажаас зөрчих, гажуу жамаар ябвал намын хүмүүжилваа итгэлийг хүсэрдүүлэх болно. Би жарим удардаг катрын ялжирн дурайтсан материалыг үзээд зүрх их шимширжээ. Урагшлан давшихгүйт нь уурлан бачимтгал хэрэгэ. Төрүүхэн би нэг материал үзсэн. Түүнд жарим жалуу катрчууд дөнгөж ноён суумагчаан төдөлгүй буруу жамаар жаманж нэгчийн голлогч хүчин болмогч буюу удардаг байранд гармагч шамшиж ялжирсан байдлыг тусглаа. Энэ нь өтөлж ирээд суртал боловсрлан алдсан учир бишээ. Харин жалуу наснаасаа суртал боловсрлан алдсан явдал болно. Олнороо үүнээр чэрлэл болгож сахилэг бат ёс дүрм гэх энэх хөвчийг чаг ямагт чангалах хэрэгтэй. Ёс дүрмийг өрхмөлж хижгар шугамын сахигд эн тэрүүнд биширэн жүрхшээх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Өрчи чөөжиндэн эмээл сүрдэлтэй байвал сая үг яраандан өрөө чөөртэй бил ажиллагадан хорио хижгартай байж чадна. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо ялжирмал үүжгдэлд хороо дорнгүй байлгах, бүхний хамрах, огтхонч үл хүлцгий баримталж хүчтэй чохол дөгч, эчсэнтэн тултал чигчлэн засаж тойлбартай сүрдүүлсээр ирсэн юм. Гэвч жарим катер мөн л хийдгээр хийж өшөлтөн сахилэг батаас зөрчиж байна. Тэд сахилэг бат ёс дүрмийг мэдгүй бишээ, харин ерөөс биширэн жүрхшээх сэтгэлгүй. Тэдний зөрчснээ аль нь намын сахилэг улсын хуулдад тодорхой жарилгадан чаажсан зүйл биш бай. Хийж үйлцснээ аль нь уртгийн гэнтэл хойдохтой чөөрлөл болох явдал биш бай. Эртний хүн бишрэн зүрхшээ бөөсөө дур жаргон хурааж мураан суртлыг бүтөөмэй. Эс бишрэн зүрхшээ бөөсөө санаан таваран аашилж өөрийгөө гайтуулмай гэсэн билээ. Бишрэн зүрхшээх сэтгэл үгүй бол элдв байсан явдлыг бүр хийх болно. Зарим хүн тийм олон хүнийх сочом явдал хийснээр нэг чухал шалтгаан бол бишрэн зүрхшээх юм мэдгүй дэ би. Катарчууд ирэхгүйш бишрэн зүрхшээх юм мэдэж чөөрлөн хичээж хижгар шугам сахих хэрэгтэй. Намаас зүрхшээж, ард түмнөөс зүрхшээж, хуул чааж сахилэг батаас зүрхшээх хэрэгтэй.

0: сарны харангуйд салхины ихэд хүнээс далдад хэмээн бэйэн хуурч бусдын мөхөлж оюун бодлон самууруулж болохгүй. Чи мэдэн, би мэдэн, тэнгэр мэдэн, гажир мэдэн гэсэн уран үгэнд зүг чиган алдаж болохгүй. Баян эрхмийг төгшүүрийн думдаас олох гэсэн жавшин хэлтрэх бодлоор аюул төгшүүр рүү зүгэлж болохгүй. Хуул чааж хотлоо олныг хийтэхгүй гэсэн буруу танилтын думд дур жоргорон аашилж болохгүй. Бэйэн чанга засвал сая бэйэн чанга шаардаж чадна. Нэг катар ертөнцийн үжилт, амьдрахын үжилт, өртхийн үжилтийн ерөнхий нөлөөгөө чангалж, үжил санааны ухамсар, оюун санааны авахгүй байдлаа дээшлүүлвэл сая. Ялжрах жоргүй байснаасаа ялжрахыг бодохгүй болж чадна. Мин улсын үеийн жүй ёсны ухаантан швэшвэний үчгээр, ариун чигчээр бэйэн саккийг гурван авахгүй байдалд хувааж болно. Ёс учирдор нөвтрхийн улмаар санаан дураараа үл авахс дану дээд болээ. Нэр хүнд юуган эрхмэлхийн улмаар санаан аяар үл авахс дану дээд болээ. Хуулаас сүрдэж хэрхэм юуган хамгойлохын учир авчи үл чадахс дану доод болээ. Манай эвхамчууд нийтийн төлөөж үтгэж их жором исахж их өөрийгөө хөөчилддөг болохоор нинч сэтгэлэн төв болгож ёс суртахууны тодорхой болгон ёс суртахууны эрхэмлэн бэйэн хичээх хэрэгтэй. Намба ард түмнийг ямагт сэтгэл зүрхнийхэн хамгийн дээд байранд тавьж нэг сэтгэл нэг жоргоор нийтийн төлөөж үтгэдэг төв сурталтай ариун чигч хүн болох хэрэгтэй. Тусгай орны намын хорооны шилдэг шүүжи Ян Шан Жоу бол яг ийм үлгэр дуурал мөн. Тэр нэг насаараа ард түмэнд буян үйлдэж, нэг насаараа бэйэн барьж нийтийн төлөөж үтгэжээ. Дээр жуны 70-80 донд хөдөө тусахны маш олон айл өрх, шороо модон бүтчтэй варын байшин барьж байхад тэднийх нь мөн л улалжин гэртэй сууж байлаа. Хуучин гэр нь борон гоочход тэр гэрээ хүмүүстэй надад зоосгүй. Та нар түр чаг хүчир бэрхшээлийг төсвөрлөх хэрэгтэй, борон гоожвол хэдэн пенс худалдан аваад тосчхоо гэжээ. 1992 онд тэр Далин Шан ойшугаан талбайд анхны тоосхон байшин бариад харин саяхан ирсэн мэрэгжилтэнд өгч өөрөө мөн л тосон эсгэнчэр бүүрэгдэн суужээ. Нэг удаа тэр тосхонд бууж нэг тариачин айлд суулаа. Энэ айлынхны хоол умдан барахтай болохоор түнд осолджээ хэмээн өгсөн 20 мөнгө хоолн жоосын сүмээр буцаасан тэр сүнөр жун газрын зам хөөж байгаад жоосыг буцааж өгсөн юм. Жарим хүний нүдэн тэр бүл идэж өмсөх хонж гөвтхийг эрхмэлдэггүй усан тэнэг. Тэр харин жарим хүн намыг өөрийгөө жовоож байна гинэ. Үнэн дээр танаас миний хэчнэн баяр жаргалтай байх юм гэдэггүй. Хэрвээ өвхамчуудад ажлын нөлөөний өвчнтэй гэдэг бол энэ өвчин нь өөрийгөө жоох явдал мөн гэжээ. Иймэрх төсвөр хатуужилтэй тэмчих хүчрийг баяслаар үжих жорог санаа хэжээд цаг үеэс хочрохгүй юм аа. Үнийг өнө үрэд бадруулах чухалтай. Эвхамт намын катер болгосод хов хүний нэр хүнд байр суур ашиг тусыг хөнгөвчилж орхиж чадах хэрэгтэй. Айл гэрээс алс явж алван төшмөл болох ану идэж өмсхийн төлөө ажгүй хэмэж болохгүй. Тэгвэл өөдлөн дэгжир чадахгүй юм аа.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Жоргадугаарт шаргуу суралжиж хатуу жилдээ боловсрон эрдэм чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Уут баг бол басу хорвоогийн ихийг багтааж эс чадмай. Дээс охор бол басу худгийн усан дор хүрч эс чадмай. Бид урд өмнө байгаагүй ховсолтын цаг үед оршиж, урд өмнө байгаагүй агуу их үйлсийг хийж байна. Хэрвээ мэдлэг мөгс харч ивчүү чадвар мөгс бол учир явдлыг саатах болно. Жалуу кадрчууд чог жахаа төгөлдөр сэтгэхийн хөгжөөнтэй. Хүлен авах чадвар нь сайн, яг эрдэм чадвар авьяас чадвараа нэмэгдүүлэх сайн цаг үед би. Эрхүүш цаг мөчийн нандгэнж залуу насандан гослтгүй өсөж умдаалсан мэт суралжиж нэг мөчөд жогсолгүй дээшлэн давших хэрэгтэй. Ном бичгээ суралцхул мэдлэгэн өргөжүүлж эрдэм чадвараа нэмэгдүүлэх чухал арга зам мөн. Мозо дүн нөхөр нэг өдөр хоол идэхгүй байж болно, нэг өдөр унтахгүй байж болно, нэг өдөр ном уншихгүй байж болохгүй гэсэн билээ. Тэр өдөр бүр маш яруу болгож, завжээ гаргаж ном уншдаг. Үс засах үедээ ч ном уншдаг, бас үс засагчдад. Чи алван ажлаа хий, би алван ажлаа хий, хоёул хэн хэнэн хашлахгүй гэж юмрлгээр хэлсэн юм а. Бид ийм шахах ба шамдах жориг санааг бадруулж, илүүхэн ном уншиж, сайн ном уншиж, ном бичгээс оюун ухаан ба шим тэжээл олох хэрэгтэй. Өөрийгөө их сайн хэмээн суралцах дурггүй байж болохгүй, ажил дэндүү яаруу гэж шалтгалан суралцалгаан сулруулж болохгүй, өнгөвч болохын төлөө алав хашин суралцаж болохгүй. Суралцалгын сайтар атах гэдэг юуг суралцах, яаж суралцах гэдэг асуудал бий. Нэг хүний оюун чадал хязгаартай болохоор юу бүхнийг ч өмнө сурч чадахгүй юм а. Кадрчуд ажлын хэрэгцээтэйгээ уялдуулан суралцж, юу хийвэл юуг суралцах, юу дутагдвал юуг нөхөрлөхийг баялуулах хэрэгтэй. Марксийн үжилийн онол ялангуяа шин цаг үеийн намын шин үүдэлтийн онолыг суралцж, намын түүх, шин Дундад улсын түүх, өөрчлөлт нээлтийн түүх, нийгэм жармын хөгжилтийн түүхийг суралцж, аж ахуй, улс төр, хууль цааш соёл, нийгэм, хамааралтай, амь ахуй, олон улс зэрэг ил талын суур чанартай мэдлэгийг суралцж, эрхэлсэн ажлаа сайтар хийхтэй холбогдох шин мэдлэг, шин ур чадварыг суралцан, тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх гэж аавал бүрдүүлэх мэдлэгийн шишмэн тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Үйлдэлгээс чинь

0: мэдлэг ирж үйлдэлгээс жинхэн чадвар бий болдгоо. Намбаа улсын ажил бийсийн холбогдох өвчө маш өргөн. Удирдаг каатарчудач хижээд нэг л ажлын байр дээр ажилдаг биш, бүхнийг сураад, сайн сураад сая ажил хийн гэвэл бодот байдалтай нийцэхгүй юм а. Ажилхын дагуу суралчих, суралчихын дагуу ажилхыг баримтлах бол удирдаг каатрын өсөн байж чадвартан болохын жайлшгүй замнах зам мөн. Шин дундад улс байгуулагдсан эхний үед далайн чиргий байгуулж, намын төв хороогоос Шожингуан нөхрийг далайн чиргийн командлагч болгохоор тогтоожээ. Шожингуан нөхөр далайн чирэгтээ ерөөсө хавдж өнгөрсөнгүй, өөрөө ч унбж чадахгүй. Гэвч тэр ажилхын дагуу суралчиж, манай улсын далайн чиргийг байхгүйгаас нь байх болгож, өтөр түргэн бузгайруулж, намын төв хорооны тушаасан үүргийг амжилттай биелүүлсэн билээ. Дайны жилүүдийг туулж ирсэн маш олон Ахмад нэг үеийн хувьсгалчид ч чүм үйлдэлгийн дунд аж ахуй, шинжил ухаан, мэрэгжил, гадаад харилцаа зэрэг хүрээнтэх чагаарсан хүмүүс болж хүмүүжигдсэн юм а. Суралч маань жин чадвар нэмэгдэмэ. Билүүд маань жин сая ир гармэ. Зарим нөхөр үйлдэлгийн давталтыг өнгөрөөгөөд ийм нэг бадаг үг хэлсэн юм а. Хийх тутам хийж чадах болдгоо. Хийх тутам чагаардаг, хийх тутам хийх дуртай болдог гэсэн байна. Хэлгэнгүй адилхан үйлдэлд оролцсон ч үнэн хүс сэтгэл тавих, сайтар дүгнэн сэтгэж чадах хэсгээс болж ололтын их баг, дээшлэлтийн түргэн удаан нь адилгүй. Яаруу сандруу ажиллаж зөвхөн механ гар ажиллан, аарсар ажил хөөчөлдөх үйлдэлд автвал танилт ба ажлын хэр хэмжээг нь дээшлүүлэхэд тун хүчтэй юм а. Миний дээр чухалж исэн хэдэн жил бол чүм жалуу каатарчуудын эрүүлэр өсөн байжход сайтар шийдвэрлэх хэрэгтэй сэдв болно. Та нарт агуу их цаг үе дохож байна. Та нар бол Намба улсын ажил бийсийн хөгжилтийн шинэ хүчин мөн. Дотор тамираа сайн боловсруулж, боловсрлон дээшлүүлэн чадвараа нэмэгдүүлж, чамаас гажгүй, өгнөнөөс хочрохгүй, өгнөөгөөс хаягтгүй байж, их үйсийг бүтээ чадах хүн дүүргийг үүргэлж чадах тулгуур хүчин болохоор чармайж, 2-р зуун жилийн тэмчилийн харалтыг биелүүлэхин төлөө чармайн ажиллаж, Намба ард түмний хүсэл эрэмжлэл ба хүнд найдалгыг хүсэрдүүлэхгүй байхыг та олонд хүсье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Шин цаг үеийн чадвартны ажлын шин ойлгогт хүн, шин байлдах бодлого, шин арга хэмжээг бүх талаар туушлуулъя. 2021 оны 9-р сарын 27-ны өдөр энэ үл Ши Цзиньпингийн төвийн чадвартны ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хорооноос юунд чадвартны хүчрхэг улсын бүтээн байгуулах, чадвартны хүчрхэг улс гэгч юу болох, чадвартны хүчрхэг улсын хэрхэн бүтээн байгуулах чухал их онлын ба үйлдэлгийн асуудалд гүнжгэ хариулт өгч, аль олон шин ойлгогт хүн, шин байлдах бодлого, шин арга хэмжээг дурдан гаргажээ. 1. Чадвартны ажил дахь намын бүх талын удирдлагыг баримтлан. Энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн үндсэн батлага мөн. 1000 галвын үндсэн үйлсийг бүтээхэд чадвартнаар үндэс болгодгоо. Чадвартныг нам хамаарах бол намаас чадвартнаар усан хүчрэгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг удирдаж, өндөр төвшинтэй шинжил ухаан мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрэгжүүлэхийг ахиулан, чадвартны ажил дах улс төрийн хөтлөн дагуулгыг чангатгаж, бүх талаар чадвартны дэмжин, чадвартныг хавсарч, арга бүхний сүвгчлэн чадвартныг хүмүүжүүлж, чадвартны бий болгож, чадвартныг таних хэрхэнүүд, чадвартныг нандгнах үнэн ч сэтгэл, чадвартныг хэрэглэх сөс зөрг, чадвартны багтаах уудан багтаамж, чадвартны чухалруулах сайн аргаар намын доторх ба намын гаднах, улсын дотоод ба улсын гадны эл талын шилдэг чадвартныг нам ба ард түмнээ агуу их тэмцлийн дунд хүчлэн чухалруулж, хөвчөн авгаа их

хөгдчин жийж огстай хөв чанар нь шилдэг сайн чадвартны үг баримтлан. Энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхин чухал их байлдах бодлого мөн. Чадвартан бол шинийг үүтхийн нэгдүгээр их баялаг мөн. Чадвартны их баялаг бол манай улсын олон улсын хурц ширүүн өрсөлд оны дундах чухал хүчин ба элит давуулаг мөн. Шиний үүтгээр хөдөлгөөгөр болгох нь мөн чанар дээрэн чадвартнаар хөдөлгөөгөр болгох явдал болно. Шин хөгжилтийн шатанд суурлж, шин хөгжилтийн ойлгогдхууны туушлуулан, шин хөгжилтийн байршлыг байгуулж, чанар сайтай хөгжилтийн ахиулахад ирэхгүйш, чадвартны их баялагийг нэн хөгжүүлэхийг хамгийн түрүүн байранд тавьж, байлдах бодлогын чадвартны хүчний ихээр байгуулан, шинийг үүдэх хөгжилтийн чадвартны суурийг хүчлэн бэхжүүлэх хэрэгтэй.

0: хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хошууралдаа хандуулах, аж ахуйн гол дайны талбарт хандуулах, улсын чухлыг хэрэгжээнд хандуулах, ард түмний амь нас эрүүл мэндэд хандуулахыг баримтлан, энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн харалтай чиглэл мөн. Эрхүш өргөн олон шинжлэх ухаантан ба шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтнаа дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийн их ханд шиг салалгүй тахгийг дэмжин жоригжуулж, тэрүүний хэр хэмжээгээр баримжаалан улсын хөгжилтийн бачим хэрэгцээ ба алс хэтийн хэрэгцээг үндэслэж жоригтойгоор шин онлын дурдан, шин хүрээг нээж, шин замын сүүгчлэн байлдах бодлогын чанартай, жангилгийн чанартай чухал их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг илүүхэн гаргаж, багалж уултал жангилгийн голлох мэрэгжлийг тасралтгүй шавтлан шинжлэх ухаан мэрэгжлийн өргөч ба гүнж тээш тасралтгүй урагшилэн өгүүлэлэн эх улсынхаа хөрш хорон дор бичиж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг нийгэм журмын одоогшилтыг биелүүлэх агуу их үйлсэд хэрэглэх хэрэгтэй. Дөрөвд чадвартны бүх талаараа хүмүүжүүлж сайтар хэрэглэхийг баримтлан, энэ бүл чадвартны ажлыг сайтар хийхийн голдлогтой үүрэг мөн. Эрхүш чадвартан хүмүүжүүлэх итгэлэн баттгаж, тэрүүн жиргийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн дагуулагч чадвартан болон шинийг үүдэх бүлхмийг бий болгож, дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй шинжлэх ухаан мэрэгжлийн жалуу чадвартны бэлтгэл хүчнийг хүмүүжүүлж, чадвартныг сайтар бөгөөд амьдлах хэрэгжилж, жалуу чадвартныг жоригтой хэрэгжилж, шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг хөгжөөж, чадвартны сонгох хараасан өргөтгөж, хөв жоршилд баригдлгүйгээр чадвартныг хэрэглэх хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Тавд чадвартны хөгжилтийн байгуул тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэхийг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхин чухал батлах мөн. Эрхүш чадвартны хүмүүжил, хэрэглэлт, үнэлэлт, үйлчилгээ, дэмжлэг, урамшуулал зэрэг талын байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж, дөрвийн хөөжлөх үжигдлийг арилгаж, хүн хэрэглэх бэж чогчд эрх олгож, чадвартны хүлээсийг суллан манай улсын байгууллагын давуулгыг чадвартны давуулга шинжлэх ухаан мэрэгжлийн өрсөлдөөний давуулга болгон ховруулж, чадвартны өсөн байжилтад ашигтай хүмүүжүүлэх тогтч, хүний чадварыг гүйжид бадруулахад ашигтай хэрэглэх тогтч, чадвартны тус тусын чадвараан бадруулахад ашигтай урамшуулах тогтч, чадвартны чолгорон гарахад ашигтай өрсөлдөөний тогтчийг түргэлэн бий болгож, чадвартныг шинжлэх ухааны судалгааны хамааралтын ил зүйлийн хэлбэрийн үжил ноён чи суртлын хүлээслээс чөлөөлөх хэрэгтэй. 6-ад дэлхийн дахны эрдэмтэн чадвартны чухалруулан хэрэглэхийг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхин үндсэн шаардлага мөн. Дундад улсын хөгжилтөд дэлхийн чадвартны оролж байгаа шаардлагадж, дундад улсын хөгжилтөч дэлхийн чадвартанд тохиол хангах болно. Эрхүш чадвартныг оруулан авчрах нэн идэх үедээ нэн нээлттэй, нэн бүтэмжтэй төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх их баялгийн сайтар ашиглаж, бачим хэрэгчээтэй дутагдж байгаа чадвартныг нарилаг онцтойгоор оруулан авчирж, татах хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй чадвартай

бадруулахыг баримтлан, энэ бол чадвартны ажлыг сайтар хийхин жориг санааны хөтлөн дагуулга ба үжил санааны баталгаа мөн. Эрхүүш хүүдэг чэйжинтэн их усан бодох, ард түмэнд үйлчлэх, их оронч жориг санаа, ноён оргилд жоригтай авирах, олноос төрүүлэх, шинийг үүдэх жориг санаа, үнэн ёсыг эрэлхийлэх, нарийн хянамгай сурч судлах, үннийг баримтлах жориг санаа, нэр ашигт үл шунах, нэгэн сэтгэлээр судлах, харамгүй зүтгэх жориг санаа, оюун ухаанаа төвлөрүүлэн бэрэг сэдвийг шийдвэрлэх, бүлгэмдэн хавсарлжих, хамжилжих жориг санаа, дуртай я хойчийн хүмүүстэй шат болох, хойчийн эрдэмтний хөхийгүүлэн дэвшүүлэх, хүн хүмүүжүүлэх жориг санааг бадруулж, ил төрлийн чадвартныг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож байгаад, эх орныхон төлөө жориг шуудан чармайн тэмчиж, жоригтойгоор жам нээж шинийг үүтэх болгох хэрэгтэй. Дээр дурдсан 8 журвас бол бидний манай улсын чадвартны вилсийн хөгжилтийн жим ёс чанартай танилтын тухай гүнжгэрэл мөн. Үүнийг ямагт баримталхын хамт тасралтгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөг дахтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р бүтээн агуулгаас сонсголоо хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарвуул, хянагч Болдбаатар.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Хөх өнгөөр.
3: Тангрийн хөх өнгө.
2: Далайн хөх өнгө.
3: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Чагаан өнгөөр.
3: Тагнын чагаан өнгө.
2: Шинжилгээ судалгаанай чагаан өнгө.
1: Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Ногоон өнгөөр. Цэргийн ногоон өнгөөр.
3: Байгалийн ногоон өнгө. Чи жалуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
2: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
3: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
4: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жаргаар эх улсынхаа төлөө зүтгэж, шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн эрэлхэгэр урагшилна.
1: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж, дал жалуу насандан осолдолгүйгээр нэрлэхэглэн тэмчих бол жалуу насны хамгийн сайхан өнгө төрх болно.